0: Vi är framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Men innan vi tar och spelar upp den andra ledtråden och framförallt snabbreprisen, så kan jag tala om för er att Ingmar är igång i inkorgen och två tidtagarur är nattens rätta svar. Det är tyvärr inte. Det är inte heller nationalsången som Gunnar har skickat in en gissning på, och PO gissar på Gen Z eller millenniumskiftet. Ingen av dem är heller rätt svar i natt. Men jag är glad att ni är på tårna och är med så här tidigt i nattjakten och skickar in era förslag på detta svar. Här kommer snabbreprisen på den första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Green Day och låten heter Wake Me Up When September Ends. Då har ni fått två stycken ledtrådar i lyssnare Lukas snickrade nattjakt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Men vill du redan nu skicka in det rätta svaret, vad du tror är det rätta svaret, mejla då till vaken@sverigesradio.se eller gå in via Sveriges Radio-appen på spelaren och klicka på delta.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on Dance Floor. Innan det också Eva Dahlgren med Kom och håll om mig. Vi är uppe i en full omgång av nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad den här veckan är det nattjakter gjorda av ni kära lyssnare som har skickat in. Denna natt är det från en lyssnare som heter Lukas och vi har spelat två stycken av totalt tre låtar. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Det är inte sommartid som är det rätta svaret. Det är en hel drö som har skickat in det. Peter bland annat. Liam tror på höstlov och sen har Liam också skickat in vintertid som förslag på rätt svar. Världens barn tror Thomas. Britt-Marie också är på vintertidsspåret. Veckaklocka kommit in här också. Barnens dag tror PO. Anna inne på sommarlov. Matilda på ett höstlov eller en skolstart. Och min namn är Robert. Tror att det är bara höst. Kort och gott. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, barn av vår tid med Nationalteatern.
1: Ledtråd nummer 2.

tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth. Wayne's World heter låten. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här. Återkom till mig på vakelhetsverigesradio.se eller via Sveriges Radio-appen. I spelaren där kan man trycka på delta och komma i kontakt med oss också. Oavsett ifall du använder dig av app eller mail så behöver jag namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Påminner om att det är en prispott vi tävlar om, tygpåse, sovmask eller låtönskan. Lycka till!

Sara Larsson med Lush Life. Och ni Peter har hört av sig på mailadressen vakenhetsverigesradio.se och tror att det är nationaldagen den 6 juni som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Vågar född i oktober är Kia inne på. Hon skriver också att hon vill höra The Winner Takes It All med ABBA. Exemplariskt Kia, att du skriver med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar. Tyvärr så är inte Vågar född i oktober det rätta svaret i natt. Sommarlov tror Jimmy. Vi får en gissning på Irland från Alf Åke. Och så kommer det också en gissning från Britt-Marie på vinterdäck. Maj inne på mardröm. Anna tror på skoltrött. Och så Peter igen som är inne på att det skulle kunna vara då internationella barndagen som är nattens rätta svar. Nej, det är icke rätt. Det verkar vara lite klurigt i natt, hörrni. Det måste bli extra klurigt när ni lyssnare får snickra ihop de här nattjakterna. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det, eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen i spelaren. Kan man klicka på delta.

0: Madness med Our House. Vi ska ta och lyssna igenom ledtrådarna igen på nattens nattjakt. Vi har fått in lite mer förslag på rätt svar. Ålder har kommit in från Erik och vi har fått en gissning på Irlands nationaldag. Även en gissning på Astrid Lindgrens värld har kommit in. Asfaltsbarn till Ulf. Maud inne på Strawberry Arena. Eller förlåt, kommer från Maud men står signerat från Åke. Ah, ja. Sticken mellan spel tror Magnus är det rätta svaret. Och tonårsproblem kommer in här från Ulf ifrån Skara. Världsnatursdagen är Kia inne på, höstdagsjämning, jorden eller Tellus, Alfa Åker har skickat den gissningen och så har det kommit en höstdagsjämning också här från Jessica på mejladressen vakenetsverigesradio.se. Nej, det är inte rätt svar. Ganska långt ifrån hörni. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna då. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Och ledtråd, förlåt om jag hann inte med där, men det var för att jag började fundera på lite extra ledtrådar. Och den där tredje och sista ledtråden kom ifrån Wayne and Garth och den låten heter Wayne's World. Och då kan vi ju lägga in en extra ledtråd där att Wayne and Garths låt Wayne's World också är, den kommer från en film och är ju då titeln på en film. Så film kan vi ha som en extra ledtråd, och så slänger jag in en till ledtråd för att Wayne i det här fallet är ju namnet med ett monster, så då kan vi slänga in monster som en extra ledtråd där också. Så då har vi Nationalteatern med Barn av vår tid, Green Day, Wake Me Up When September Ends, Wayne and Garth, Wayne's World som tredje och sista ledtråd, och så då de här två bonusledtrådarna då, film och monster. Vaken, @sverigesradio.se. Maila mig när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Lyssnare Lukas som har klurat till det i nattens nattjakt. Delta finns också i Sveriges Radio-appen. Kan du gå in på spelaren och trycka på delta och kontakta oss via den vägen.

0: Chic med Good Times i Vaken med Peter och P4s nattjaktstävling som vi är mitt uppe i. Hörrni, jag håller på att prata om att man ska kontakta oss via den här Delta-appen och sen har jag inte läst upp ett enda förslag som har kommit in där. Det är ju nytt för mig även där också. Jag glömde helt och hållet bort det. Men Erik har varit in och skickat där. Han tror att det är alla helgorna som är det rätta svaret. Mårten inne på kor. Erik är inne på alla helgorna och Halloween. Det är väl två skräckfilmer, va? Eller om det är en och samma. Klingen inne på personval. Jocke tror att det är barndagen som är det rätta svaret, klingen igen, våran framtid. Erik tror att det är årstid som vi söker. Martina är också inne på Halloween-spåret. Generation kanske, skriver Erik. Jocke är inne, eller förlåt, Albin är inne på att det rätta svaret är då Halloween eller bara rent av skräckfilm. Och klingen igen här nu då, skickar in och tror också då att skräckfilm är det vi söker i natt. Det är det tyvärr inte.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Nej, det var väldigt få som lyckades lista ut det. Jag tror att 2 stycken totalt. Ja. Vars någonstans var det poletten trilla ner för dig? Utan att avslöja detta svaret.
1: Det var när det var barn och grön. Och då började jag tänka att ja... Så började jag googla lite där på tidiga låten och då fick jag ett ganska tydligt svar.
0: Okej. Ja, det ser man. Ja, vad spännande. Men du, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar igenom de 3 ledtrådarna i en liten sån friserad kort repris och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Tredje och sista ledtråden, Wayne and Garth med Wayne's World. Då Matilda, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Shrek.
0: Ja, men visst var det Shrek vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Ja, tack.
0: Och vad var det du sa då? Första och andra ledtråden och lite googlande.
1: Ja, lite googlande. Så fanns det en Wayne där som kallades för Shrek. Och då var det ganska klart.
0: Hur tror du vi tänkte med de andra två stycken ledtrådarna då?
1: Det började ju med lite samma spår som alla andra var. Med skola och barn och höst. Och... Men sen började man tänka på det här green istället. Och då hamnar man på rätt spår.
0: Ja. Precis, det var ju barn då i Barn av vår tid.
1: Ja.
0: Det är ju en barnfilm om jag får vara lite så generaliserande, men den är ju baserad på en barnbok i alla fall. Och ja. Grön är han och spelas ju då av Mike Myers, alltså Wayne, skådespelaren Mike Myers. Han är ju då Wayne i filmen Wayne's World.
1: Ja.
0: Där har vi det. Snyggt jobbat.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad får jag fresta med från prisbotten?
1: Tygpåse.
0: Då löser vi det. Kommer en tygpåse till Kiruna gruvan.
1: Ja, kul.
0: Tack för att du var med. Hälsa alla andra.
1: Det ska jag göra.
0: Hej.
1: Hej.

Huntrix med Golden, och vi skickar ett stort rungande grattis igen till Matilda som tog hem nattens nattjakten. Shrek var det rätta svaret. Ni var, jag tror att det resulterade till slut i att det var en 4 stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat, den satt långt inne, nattens nattjakt. Ihopsnickrad av lyssnare Lukas. Vi skickar ett stort tack till honom också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump bekräftar nu att man drog tillbaka sina bombflyg från en bas i Storbritannien på grund av hot mot basen. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd nära basen. Amerikanska medier har tidigare rapporterat att det var ett nytt hot som låg bakom beslutet att dra tillbaka bombflygen. Så Sverige gjorde den allvarliga bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
4: Vad såg du runt omkring där?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Det sa Felicia Arnmark Larsson till reporter Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. En ung man omkom i olyckan och ett tiotal skadades allvarligt. Vad som orsakade bussolyckan är fortfarande oklart. Den brittiska författaren Geoffrey Archer är död, meddelar hans bokförlag. Archer skrev en rad bästsäljande romaner, däribland den politiska thrillern Cain och Abel från 1979. Och han var också parlamentsledamot för det konservativa partiet Tories. 2001 dömdes han till fängelse för mened och för att ha förfalskat bevis i ett tidigare rättsfall där han pekats ut som sexköpare. Geoffrey Archer blev 86 år. Ekot med Marcus Landén.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. I Sveriges Radio, vaken med P3 och P4 som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi till exempel lyssna på Bryan Adams.

Han ska få sjunga klart. Brian Adams med Please Forgive Me här i Sveriges Radio. Och när Brian Adams åker på Europaturné i vår så gör han inte bara ett stopp, inte bara två stopp utan hela tre stopp i Sverige. Det är Malmö, Göteborg och Stockholm som får besök av den kanadensiska rockmusiken. Spelningen i Sverige blir i april, 30 april i Malmö, 2 maj i Göteborg och den 5 maj i Stockholm. Brian Adams släppte ju 2025 albumet Roll with the Punches och om exakt en månad, 6 november, så kommer det nya studioalbumet How It's Going som beskrivs som ett djupt personligt kärleksbrev till hemlandet Kanada.

Madonna med Like a Prayer. Och det är på dagen idag som hon tog sina första steg mot världsstjärnestatus, Madonna, exakt 44 år sedan. Den 6 oktober 1982 så släppte hon debutsingen Everybody. Låten var ju en danslåt som hon först spelade in som en demo, och den hamnade hos Mark Kamis, en DJ på New York-klubben Danceteria, ett ställe där Madonna ofta rörde sig i början av karriären. Han blev imponerad och skickade vidare den här låten till skivbolaget Sire Records. Där fick Madonna då sitt första skivkontrakt, ett avtal på hela 2 stycken låtar. Debutsingen Everybody blev ingen stor pophit från början och tog sig aldrig in på Billboard-listan, men på dansgolven så gick den bättre, och året därpå så kom ju också då Madonnas självbetitlade debutalbum, och det blev ju då startskottet för en av pophistoriens mest framgångsrika karriärer.

0: Deep Purple med Perfect Strangers här i Sveriges Radios nattradioprogram och en med P3 och P4. Hörrni, när Jerker Torstensson körde in för att tanka på stora skylten så såg han då, alltså vid macken, så såg han att det stod 16 kronor och 74 öre litern. Men när han betalade så tog de 18 kronor och 44 öre liten, vilket han då upptäckte i efterhand på kvittot. Det skiljer alltså nästan 2 kronor liten, något som Expressen var först med att berätta om. Nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och han är inte ensam. Maria Wisell, hon är expert inom konsumenträtt på Sveriges Konsumenter, och vi hör henne i P4 Extra.
1: Det är ju en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
2: Ja, du har hört talas om andra fall.
1: Ja då.
2: Ah, okay.
1: Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, alltså där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det, och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
2: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
1: Absolut.
2: Och det så man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
1: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt, men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell, till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris, och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
2: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
1: Ja, och då är det lite sent. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen, eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
2: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
1: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Och nu är det dags för veckans artist och det blir sent i karriären för Joni Mitchell. Låten If finns med på Joni Mitchells sena skiva Shine från 2007 och texten bygger på Rudyard Kiplings klassiska dikt med samma namn och den låter så här.

0: Veckans artist Joni Mitchell, låten heter If, och mer från veckans artist imorgon.
1: Ja, vad ivrig jag var.
0: De verkligen drog
1: efter andan direkt. Det är för att jag har fått in morgontidningar från Urban här redan.
0: Han är vet på
1: vi. Ja, han är det, och då vet vi att det är Dalatidningarna. Vi kan läsa i Borlänge tidning om att storspelarens nummer är pensionerat. Och det är då Bo Bösse Zetterbergs nummer som har pensionerats. Så har vi Dalademokraten. Jenny formar unika västernhattar för hand. Och också Falukuriren. 23-åriga Emilia vill lyfta ungas frågor. Och Chavis mat lockar hungriga falubor till bron. Men jag tar gärna emot fler morgontidningar till vakenhetssverigesradio.se.

0: Och så står det om Elin som kartlägger Hässleholm och hästarna. Så har vi BLT här från Anders. Här hittade de sin rosa dröm. Malmöparet Malena och Thomas Wall kunde inte motstå Lilla Villa Rosa. Och nu sprudlar stället av liv igen. Också Sydöstran om Ronnebys nya minoritetsstyre. Så sist men inte minst, Kuriren.
1: Mm.
0: Norrbottens Kuriren.
1: Äntligen, det riktiga nyheter.
0: 41 trähus växer fram på Prästholmen.
1: Okej.
0: Okay. I Boden.
1: Ja.
0: Det bryr du dig inte om.
1: Jag är född i Boden.
0: Ja, just det. Och utredningar för miljoner för larm i regionen Norrbotten. Inget om hockey, men det går väl lite trögt där, eller?
1: Nej, inte Nej. Den där attityden.
0: Nu har de hämtat upp det?
1: Ja, nu går det ju bra.
0: Ja, men vad skönt.
1: Nu börjar det se bra ut igen.
0: Okej, okay. Får se hur länge det håller i sig.
1: Ja, nej.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger.
1: Det är den 6 oktober, dagen innan min födelsedag.
2: Just det.
1: Idag avslöjas också, tusen tack, Nobelpriset i fysik. Någon gissning på vem det kan bli?
2: Nej.
1: Nej, det har man inte. Och så är det val till utskotten i riksdagen. Damlandslaget i fotboll samlas i Stockholm inför playoff-matcher till VM. Och Messi spelar sin allra sista landskamp när Argentina möter Benin.
2: Mm-hmm. Lägger han skorna på hyllan efter det?
1: Ja, i alla fall landslagsskorna. Sen får vi väl se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump har godkänt att en tidigare militär ska avrättas genom arkebusering istället för med en giftinjektion. Det handlar om en armépsykiatriker som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas år 2009. Om den genomförs är det den första militära avrättningen i USA sedan 1961. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kan hända om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner presidentvalet i slutet av månaden. Under hans pappas tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas och mycket tyder på att Flavio kommer att driva samma politik.
3: A gente teve agora um governo que retomou as ações de comando e controle.
4: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas, det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
3: Sinaliza que não vai fazer controle ambiental.
4: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos, Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Här i Sverige är det fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några kända tekniska fel på dubbeldäckaren och att den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Ekot klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tisdag och det blir blåsigt. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mest sol. I övriga Norrland moln, i kustlandet sol. I

Self-aware med Temper City i Vaken med P3 och P4. Och nu tänkte jag att vi ska prata om begagnade grejer. Vi är ju många som handlar på olika auktionssajter och loppisar och allt vad det är. Det är ju ett bra sätt att hitta nya prylar, eller nygamla prylar tycker jag i alla fall. Så jag vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020 99 55 00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Du kan också skriva till oss i sociala medier eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men så finns det ju också en ny väg att kontakta Vaken, som om vi inte hade tillräckligt många vägar. Men nu finns det en ny, min favorit, tror du också kommer gilla det om du väl börjar. Och det är att man kontaktar oss direkt via Sveriges Radios app eller Sveriges Radios hemsida. Då om man klickar in sig på Vaken, alltså lyssnar på programmet, så finns det en liten knapp längst ner där det står delta. Och där kan man då bara skriva in sitt förnamn och ett meddelande. Så ser jag det direkt. Så att testa gärna den vägen. Vad är ditt bästa begagnade köp?

I wanna dance with somebody med Whitney Houston. Jag undrar ju vad som är ditt bästa begagnade köp. Ola har mejlat in och skriver: köpte en begagnad motor till min bil, en Ford, för 100 kronor. Fungerade alldeles utmärkt. Lite jobbigt att byta motor, men det gick till slut. Ja, men bra jobbat Ola, och låter som ett väldigt bra pris. Martina skriver: mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans förra ägare trodde han var en hona. När det visade sig att han var en hane fick namnet vara kvar. Han var 7 eller 8 när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna och tycker fler borde köpa begagnade katter. Så skriver Gabriella: mitt bästa begagnade köp var en AC som jag köpte precis innan den extremt varma sommaren, eller de extremt varma somrarna som var under 2010-talet. Den blev väl använd i sovrummet då vi flyttade in i hela familjen i sovrummet på nätterna. Så ska du få sova, vad står det här då? För det huset var över 25 grader varmt och inne i sovrummet var det 18. Det var jätteskönt. Nu har jag flyttat upp till Norrbotten, så nu har jag ju inte så varmt på nätterna. Men jag har fortfarande på allting. Och ibland kan jag även använda den där, men det är det bästa köpet jag har gjort. Ja, det där borde jag kanske läst igenom innan jag läste upp det. Men vad bra, Gabriella, en begagnad AC alltså. Och så skriver Björn: John Lennons smokingkavaj från 1963.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Jag handlar begagnade leksaker i mängder till mina samlingar, skriver Christian. I söndags gjorde jag definitivt ett av mina bästa köp på leksaksmarknaden i Helsingborg. En generation 1 Transformers Optimus Prime i mycket bra skick.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken. Rickard Jernberg är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Jo, men det ser i stora drag bra ut just nu. Det jag har att skicka med är Riksväg 25 Växjö till Alvesta i höjd med Långstorp. Vägen är avstängd här i båda riktningar efter olycka med buss som vält ner i diket. Prognosen är satt till klockan 07 och det är alltså i riktning mot Alvesta. Polisen leder om trafiken. Omledning sker via Ör och Moheda respektive Växjö. Andra riktningen då via Jämla. Och så har vi också kollektivtrafik tåg. Då är det så att mellan Eskilstuna och Hälleforsnäs är det fortsatt stopp. Och då är det på grund av ett elfel. Reparation är på plats. Och det är en nedriven kontaktledning som orsakat det här då. Stort träd som rasat på kontaktledningen. Prognosen satt till klockan 5. Tipsa gör du på 020 999 444.

0: te med The Refreshments i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad som är ditt bästa begagnade köp. Thomas skriver, vi har köpt en begagnad snöslunga som ska sitta på fyrhjulingen. Dyr som fan, så nu hoppas vi på snö i mängder. Och så skriver Carolina, mitt bästa köp är Stig Lindbergs kaffekoppar som jag bjuder mina gäster att dricka kaffe i. Gärna någon god äppelpaj till också. Och så har vi här från Kjell, en Mercedes 450 SLC. Köpte den för 77 000 och fick 100 när jag bytte in den. Även Ann-Kristin har gjort en vinstaffär. Hon skriver, jag köpte ett fat Arabia på en loppis för 20 kronor. Sålde det sen för 1000 kronor. En bra affär. Det var det verkligen. Så har vi fått från Jin som skriver, det måste bli två kappor som jag köpte vid två olika tillfällen. Båda i gula nyanser men för olika årstider. En för våren och den andra för hösten. Och Per har köpt en kvicksilverbarometer. Hade letat i över 40 år men det saknas lite kvicksilver. Gud att du letade så länge, då måste du blivit otroligt glad när du äntligen hittade den här kvicksilverbarometern. Du kan ju också ringa till 020 99 55 00. Och en som har gjort det är Anna-Lena. Det låter så här.
1: God morgon Frida och alla andra. Anna-Lena i Finspång. Jag är ganska dålig på att köpa begagnat för jag har mer som behöver ut till begagnat sidan. Men ett riktigt bra köp gjorde jag 2004. Ett skåp som jag betalade 100 kronor för som bara skulle vara ett provisorium. Men det blev kvar i 16 år. 100 spänn. Toppen. Ha en fin morgon. Hej.

0: When all is said and done med ABBA. Och vi har fått in Katja Magnusson i studion. Det har ju hunnit bli tisdag morgon. Du kan berätta lite om vad vi ska hålla ögonen på idag.
1: Ja, vi börjar i Frankrike, för där väntas det nya stora, ännu större studentprotester idag. Det har ju redan varit protester i runt en vecka, men nu på tisdagen så har arrangörerna kallat till nya demonstrationer runt om i hela landet. Det handlar ju dels om unga studenter som protesterar mot för lite resurser till utbildning. De är arga på överfulla klassrum, slitna skolor, för få lärare. Men idag så väntas också fackföreningsrörelser delta. Och det har varit stökigt. Polisen har ju använt tårgas till exempel mot de unga som har blockerat skolor. Och runt 200 studenter har skadats och mer än 5 000 har gripits hittills i de här protesterna i Frankrike. Och de här nya demonstrationerna kommer ju Ekot att bevaka under dagen.
0: Och vad mer ska vi hålla koll på?
1: Ja, men här i Sverige så är det ju Nobelvecka. Idag är det dags för fysikpriset. Och det är ju ett av de lite komplicerade prisen, kan man tänka sig. Det finns såklart mer eller mindre kvalificerade gissningar om vem som kan tänkas få det. Och Vetenskapsradions Camilla Widerbeck, hon berättar om några av spekulationerna, och en av dem är en brittisk hovastronom.
2: Sir Martin Rees har tippats för forskning om galaxer och svarta hål. Han är bra på att berätta om vetenskap, så han skulle kunna bli en uppskattad pristagare. Fast jag tror nog mest på metamaterial.
3: Wow!
2: Som är små, små pinnar eller ringar eller toppar, lurar ljuset att bete sig på konstiga sätt. Det kan i extremfallet göra saker osynliga. Men mer påtagligt är nog att vi får platta linser, effektiva antenner och kanske energisnålare datorteknik. Men det är den här forskningen som ofta beskrivs med bilden av Harry Potters osynlighetsmantel.
3: That's an invisibility cloak!
4: I'm invisible.
3: It's really rare.
0: Vad spännande.
1: Eller hur? Jag kan inte riktigt förklara det fysiskt, men jag blev ändå väldigt nyfiken och tänkte att det vore ju lite roligt om det här blev priset, så kunde man få lära sig mer om osynlighetsmantlar.
0: Absolut, om det kan bli verklighet. Det vore ju något ändå. Men Katja, om vi tar priserna i rad, vad blir det sen?
1: Ja, men först blir det ju då fysikpriset vid lunchtid idag, då kommer Vetenskapsradion sända det. Sen har vi också kemipriset, litteratur och så på fredag fredspriset.
0: Spännande, får vi se vilka det blir. Katja Magnusson, vi hör dig igen klockan 17:00.
1: Tack.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Jag höll precis på att trilla av stolen här. Inte bildligt, inte så att jag såg något sjukt, utan bara för att stolen är så otroligt hög och jag är inte otroligt smidig. Jag undrar vad ditt bästa begagnade köp var eller är. Och det har kommit in lite olika svar på det här. Anna skriver: en äkta ghoststol i perfekt skick för en tjugondel av nypris. Och ett par äkta och i stort sett oanvända Ray-Ban glasögon för en fjärdedel av utpris i butik. Så skriver Harald: det huset jag bor i, där farfar bodde på övervåningen när han var dräng i byn. Och en generation senare friade min far här. Spend

0: Try Again med Elia här i Vaken. Jag undrar om ditt bästa begagnade köp. Jag har fått ett mejl här från Sonny som skriver: jag hade som hobby i några år att åka på auktioner IRL. Sen sålde jag grejerna på internet. En gång hade jag fått tag på en stenålders yxa. De är ganska vanliga så de brukar inte kosta så mycket. Men den här var speciell för den var större än de brukar vara och i nästan perfekt skick. Så jag fick bra betalt för den. Cirka en vecka senare så ringer telefonen och när jag svarar så är det en äldre dam som gråter i telefonen. Hon säger ungefär följande: det är så att min man har samlat på stenåldersyxor i hela sitt liv och nu ligger han för döden. Ligger bara där och väntar, det är fruktansvärt. När jag kom med yxan så lyste han upp ett stort leende som han alltid gjort förr. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det igen så jag kände att jag ville ringa och tacka dig för det eftersom det betydde så mycket för mig. När jag hörde henne så rann mina tårar också. Det var så gripande och sorgligt och jag kommer aldrig att glömma det samtalet. Men vad fint, Sonny, då var det ju kanske både ditt bästa köp och din bästa försäljning. Christian skriver: ett av de bästa begagnade köpen jag gjort på senare tid var i förra veckan när jag och min sambo köpte en soffa från en second hand affär som vi har i vårt uterum. Och så har jag fått in ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, det bästa begagnade köpet jag har gjort, som jag måste säga, det är ju ett grafikkort till datorn. Det är det senaste köpet jag gjorde. Annars så har jag mycket musikgrejer som jag har köpt begagnat också. Men grafikkortet, det slår rekordet. Jag heter Sören och jag tackar för musiken i natten.

I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Det nu ska ringa och gratta och jag tror nästan det är svarsgaranti idag. För jag har fått in en nominering här från Mattias som nominerar sig själv. Mattias skriver, idag tisdag den 6/10 fyller jag 53 år. Lyssnar på dig varannan vecka när jag jobbar förmiddag och är på väg till jobbet. Vet att du ibland går bet på detta inslag och att förslag som skickas in inte alltid svarar så tidigt på morgonen. Välj någon annan om du vill, men annars sitter jag i bilen på väg till jobbet, så bara att ringa. Och Mattias är också den

0: födelsedagar.
1: Och vad innebär det? Inget särskilt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är inte ett år.
1: Ja, men bara det är väl något att fira ändå?
0: Ja, jo, det är det man ska. Det finns ju tänkter ibland. Det är väl där man ska fira. Det är ett år.
1: Ja, precis. Ska du göra något särskilt?
0: Nej, nu blir det att jobba här till eftermiddagen. Och sen inget firande idag i alla fall. Så. Nej,
1: till helgen kanske.
0: Ja, vi får se om det blir. Annars blir det längre fram i sådana fall också. Så.
1: Ja.
0: Det är ju inte, det är ingen jättefödelsedag.
1: Nej, det är klart.
0: Nej.
1: 53 känns ändå lite som ett mellanår, eller?
0: Ja, det kan nog stämma.
1: Mm. Det är lite som jag fyller 36 nu i veckan och det känns också som bara ett år som alla andra typ.
0: Ja.
1: Men vi ska inte dra ner det. Det var ju ett grattisamtal.
0: Nej, jag tänkte säga på en födelsedag. Jag fick ett jobbigt meddelande i söndags. En gammal klasskamrat till mig har tyvärr gått bort i cancer.
1: Oh, fy, vad hemskt.
0: Så då är det ju känns det ännu viktigare som säger det här och lägga till ytterligare ett år.
1: Så är det ju verkligen. Det ska man inte ta för givet ju.
0: Det är ju på tok för tiden.
1: Verkligen, verkligen. Man blir påmind om det när sånt händer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men Mattias, tror du får någon tårtbit på jobbet då?
0: Nej, däremot har jag med mig. Butik, jag
1: vänder
0: på det.
1: Men det är bra, då vet man att det blir något i alla fall.
0: Ja.
1: Men du får ha en fin födelsedag då, så kanske vi hörs nästa år.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det bra, Mattias.
0: Hej.

0: Morgonzoo. Klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA har president Donald Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Washington-korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
4: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
5: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
4: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
3: I den allvarliga bussolyckan i Sverige mellan Växjö och Alvesta igår omkom en ung man och ett tiotal personer skadades allvarligt. Vad som gjorde att bussen välte är fortfarande oklart. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills då unga protesterat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Och Sverige tog igår kväll sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tisdag morgon den 6 oktober. Och idag så får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men i kustlandet längre solstunder. Och främst i fjällen så blir det regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen kan också de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder, i norr 7-12 och lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I just might med Bruno Mars. Rickard Jernberg är med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja på riksväg 25.
1: Stämmer bra det. Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i höjd med Långstorp. Vi har en olycka med buss som vält ner i diket där. Och då är det avstängt i båda riktningar. Prognosen är satt till klockan 07 just nu. Och så har vi tågtrafik. Stopp i tågtrafiken på grund av ett elfel. Då är det mellan Eskilstuna och Hällefors-Näs. Flera län drabbade just nu där då. Tipsa på 020 999 444. Hon doftar så.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vakan med P3 och P4. Och i helgen så är det Grand Prix i Singapore, Formel 1 alltså. Och föraren Valtteri Bottas, han tar sig dit på ett lite annorlunda sätt. Han cyklar. De andra förarna, de reser med privatflyg mellan tävlingarna i Malaysia och Singapore. Men Bottas ska alltså färdas de 32 milen på ett lite obekvämare sätt. Han tar cykeln till Singapore. 32 mil, det är ju längre än en Vätternrunda, så att det är ju en bra bit. Och han är cykelfantast, Bottas, så att, det är väl det. Och han har lite tid på sig att ta sig fram, så jag vet inte om han gör det i ett svep. För deltävlingen i Singapore, den börjar med träning på fredag. Så att, ja, han hinner väl fram i alla fall, får man hoppas, från Malaysia till Singapore.

0: Marry You Again med Dan and Shay. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson. Och igår kväll så var det återigen dags för fotbollsherrarna att spela match i Nations League. Känns ju som att de gör det hela tiden numera, och det har de ju nästan gjort. Det har varit väldigt många matcher nu under den här samlingen. Men det gick väldigt bra även igår. Sverige vann med 1-0. Och detta trots att det ju har varit lite problem för laget. Det är många som är skadade. Det har också varit jättemånga som har varit förkylda. Och det smittar väl såklart snabbt inom laget. Så att det är många som har behövt åka hem och inte har kunnat vara med på de två senaste matcherna. Men trots det då så gick Sveriges fotbollsherrar obesegrat genom den långa Nations League-samlingen. De spelade hela 4 matcher på 11 dagar. Så 3 segrar och en oavgjord match. Det blev facit för förbundskaptenen Graham Potter. Och han hyllas ju verkligen nu. Det har ju vänt lite för fotbollsherrarna. Det gick ändå ganska bra i VM. Framförallt det bra där i sista chansen där, playoffen till VM. Och nu då så fortsätter det ju gå bra, även om de är i B-divisionen i Nations League, så det är inte det tuffaste motståndet, men ändå. Och Graham hyllas. Jag hörde också i Radiosporten igår kväll att han hade sprungit fram till klacken efter matchen och dragit igång kanna på. Och de sa det i sändningen att ah, det är så härligt att han bjuder på sig själv. Men jag tänkte också att det är ganska låg ribba för att bjuda på sig själv som idrottare eller förbundskapten. Men kul att han ändå gör det. Och det var Viktor Gyökeres som gjorde Sveriges mål. Han har inte fått spela så mycket i sitt klubblag Arsenal på senaste. Han har fått väldigt sparsamt med speltid under de första matcherna. Men i svenska landslaget så är han ju given på topp. Och han gör sitt jobb där. Man kan nästan säga att Sverige har målgaranti när han spelar. För att nu, efter att han gjorde mål mot Rumänien, så gjorde han mål i den 7:e Nations League-matchen i rad. Och då är det då den här samlingen och så 3 matcher från förra upplagan av tävlingen. Så det är ju väldigt imponerande. Och slutresultatet betyder mer än 3 poäng, för nu bröt blågult också en mörk svit. Inför den här 1-0-segern så hade Sverige spelat 18 raka matcher, varav 13 under Graham Potter, utan att hålla nollan. Det hade ju tjatats en hel del om på sistone, men nu lyckades de i alla fall göra det. Så jag kan tänka mig att det var skönt i alla fall. Och i november så väntar Bosnien-Herzegovina på hemmaplan. Och sen så avslutas Nations League mot Polen på bortaplan. Men som det ser ut nu så har Sverige alltså stor chans att vinna gruppen.

Gotta Go Home med Boney M i Vakan. Och SVT, de har ju satsat mycket på slow tv på senaste. Det är väl succén med den stora älgvandringen som har gett dem lite blodad tand. De sände ju också kyrkflytten i Kiruna. Och nu så avslöjar SVT sin senaste satsning på slow tv. Och det är Dygna med Wagner. För den 17 oktober så visas Richard Wagners opera Nibelungens ring i en version av Deutsche Oper Berlin på SVT Play. Och det är sammanlagt 16 timmars musikdrama. Och så ramas det in av ett så kallat watch party med kontrapunktduon Ella Petersson och Rickard Söderberg. Så den här operan kommer sändas mellan 8 på morgonen fram till midnatt den 17 oktober. Och samtidigt under hela sändningen så pågår också en live chat i Duo-appen och på SVT Play. Något att se fram emot.

0: Exile med Shirley Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers. Klockan är 17:30, Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En ung man i 18-årsåldern omkom och ett tiotal personer är allvarligt skadade.
4: Det var vid 16:30 som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
5: Du får en kram här av mamma.
6: Ja, det känns bra.
5: Hur berätta, beskriv vad som hände.
6: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
4: Ett tiotal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
7: Det har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
3: Reporter Isak Krona. Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Och om parterna inte kommer överens så kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
8: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
9: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
10: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
3: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer runt om i landet. Omkring 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits under protesterna mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
11: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
12: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
13: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
11: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
12: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han vid något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
13: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
3: Officeren är avstängd från sitt jobb i försvaret. Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Vädret, idag får stora delar av landet blåsigt. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men vid kusten längre solstunder. Främst i fjällen så blir det regn eller skurar och i norra Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen håller sig kring 10-15 grader i söder och 7-12 grader i norr. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då har klockan blivit 17:05 denna tisdagsmorgon den 6 oktober. Och idag så får vi veta vem som får Nobelpriset i fysik. Det tillkännages klockan 11:45. I riksdagen så är det val till utskotten. Det är då EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och utrikesnämnden. Och damlandslaget i fotboll, de samlas i Stockholm inför playoff till VM. Och så spelar Messi sin sista landskamp när hans Argentina möter Benin. Jenny och Jennifer är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancing Without You med Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Ellis Bexter. Du hör den i Vaken med P3 och P4. När en människa dör utan anhöriga så kan begravningen hållas nästan helt utan närvarande. Men i Laholm så finns Vivi Larsson som går på begravningar för människor som annars riskerar att inte ha någon där. God morgon, Vivi.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur är det att ta farväl av någon du aldrig har träffat?
1: Jag känner att det är väldigt speciellt. Jag känner ju inte personen, men det är inte någonting som jag tänker just där och då. Utan min tanke det är mer att det här det är en människa som har levt ett liv och som nu förtjänar att någon är där. Och för mig så är det viktigt att ingen ska behöva lämna den här världen helt ensam.
0: Och hur fick du reda på att det här är någonting man kan göra?
1: Det kom upp i mitt flöde på Facebook. Och den gruppen som jag numera är med i, som jag valde att följa, den heter Du går icke ensam. Och känner man att man har lust och ork och vill ställa upp och göra någonting sånt här, så är det bara att gå med i den här gruppen. Och då kommer där ut om det finns ensambegravningar i den orten där man bor. Får man informationen och då kan man anmäla sitt intresse. Men det är också helt okej att bara vara med i gruppen för att visa vilket samhälle vi vill leva i.
0: Och du har själv varit med om en väldigt stor förlust när din dotter dog som 13-åring. På vilket sätt har den sorgen påverkat ditt engagemang i ensambegravningar?
1: Ja, när min dotter hon dog, då var det väldigt viktigt för mig att hennes begravning blev ett slags avslut över hennes liv. Att hedra det liv som hon hade levt i sina 13 år. Och det innebar att där var det mycket musik, där var mycket sång. Någon som hade en fin text som de läste upp, dikter. Och det fick väl mig att känna extra starkt för de här människorna som inte får någonting av allt det här. Även om jag vet att både begravningspersonal och präster gör det väldigt fint och värdigt för dem. Så tycker jag ändå att det känns fint om jag som medmänniska också kan vara där. Och bidra i alla fall med någonting. Om inte annat så bara min närvaro.
0: Men vet du någonting mer än namnet på personen som begravs?
1: Och, nej, det vet jag inte egentligen. Men ibland när man då efteråt eller om man kommer en stund innan och står och pratar med personal från begravningsbyrån kan man ju få reda på lite mer. Eller om prästen nämner någonting mer, men oftast vet jag bara namnet. Och det är egentligen inte det som är det viktiga heller i sammanhanget för min del. För att jag tänker mer på att det här är en människa som har levt ett liv med allt vad det innebär av relationer, drömmar, glädje, sorg. Och att det livet det betyder någonting.
0: Mm. Vad fint. Och du läser också alltid en dikt när du går på ensam begravning. Berätta om den.
1: Ja, jag kan ju inte sjunga och spela någonting, annars hade jag ju gärna gjort det. Men, och jag har ju inte heller några minnen jag kan dela med den avlidna, så att därför tycker jag om att läsa en liten kort dikt. Bara för att säga några sista ord som en sista hälsning.
0: Mm. Och vad hoppas du då att din närvaro ger?
1: Jag tänker så här att det innebär ju att inte den här människan bara blir en slags rad att en begravning har skett i ett protokoll någonstans. Utan att det har funnits en medmänniska som har skickat med en sista hälsning och som har närvarat för att hedra det liv den här människan en gång levde. När ingen annan kommer, ja men då kom jag.
0: Mm.
1: Jag tänker så här, jag vill inte ha ett samhälle där vi begraver människor utan en sista hälsning eller ett sista farväl. Det är inget samhälle jag vill liksom leva i, utan jag tror att ju fler vi är som uppmärksammar det här och som kanske känner att vi kan eller vill eller orkar ställa upp på någonting sånt här, det ger samhället en finare bild av vårt samhälle som jag gärna vill vara en del av, för det tar så ytterst lite av min tid och det kostar mig nästan ingenting att göra det. Men jag tycker ändå att det är en fin handling att utföra.
0: Verkligen, det är det verkligen. Vivi Larsson, stort tack för att du var med.
1: Ja, men tack själv.

0: China Girl med David Bowie i Vaken med Petri och P4. Och Sveriges fotbollsherrar, de spelade ju mot Rumänien i Nations League igår kväll. De vann med 1-0, så det var ju kul. Höll dessutom nollan för första gången på 19 matcher. Och Viktor Gyökeres gjorde mål för 7:e Nations League-matchen i rad. Och efter matchen så intervjuade Radiosporten Viktor Gyökeres, men det gick så där.
1: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern, Viktor. Målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
2: Ja, det känns bra. Den här gången i Nations League så... Bra överlag. Sen att vi...
3: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare. Banda med din bandspelare, Emanuel, istället. Och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
4: Ja, vi hoppas det nu.
0: Och lite strul där med tekniken, så

0: Your History. Det var allt för Vaken. Jag säger godnatt till alla nattarbetare och god morgon till er andra.
1: Ja, vi kan bara ta och fylla på med ett god morgon här från P4 Halland. Hallå Carl, hur är det där ute?
2: Jo, men det är ganska härligt idag. Blåser inte så mycket som jag hade trott, så att det är härligt.
1: Fint. Henrik, är det bra med dig? Gnugga ögonen här lite, så jag.
3: Jo, men det är bra. Det är en morgon, kan jag säga.
1: Du, det går också bra för ålen i Lagan.
3: Ja, det gör det. Det är nämligen rekordmånga ålar som har tagit sig just till Lagan i Laholm då. Och Statkraft, de säger att över 280 000 glasålar har flyttats förbi vattenkraftverken och massa andra vandringshinder då. Och det är rekord. Det är uppe på nästan 50-talets nivåer, men i varje fall som 60-talets nivåer.
1: Och Carl, lite snabbt, du ska ju kika till det här på några ganska så nära nivå idag.
4: Det stämmer, jag ska träffa Daniel Axelsson där ute för Statkraft då, och vi ska väl ta och flytta lite ålar.
1: Nu, Ekon heter Sofia Weston.
5: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg.
6: Det var vid 16:30 tiden som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
7: Du får en kram här av mamma.
8: Ja, det känns bra.
7: Hur berätta, beskriv vad som hände.
8: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta.
6: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
9: Det har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
5: Reporter Isak Krona. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige. Det menar Anna-Maria Vårlind som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet från USA förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
10: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi då både tekniskt skydda och bygga för att kunna vara där. Men vi kan ju också vara en god kraft i att försöka dämpa den här typen av trend då.
11: Det var i mitten av september som USA som första nation uttalade att man har vapen i omloppsbana runt jorden. Vad det handlar om för vapen har USA inte berättat. Det finns en hel del att välja på, exempelvis vapen som stör ut andra satelliter eller rent av fysiskt flyttar dem från sin omloppsbana. Vad det än må vara tror inte Anna-Maria Vårlind att det handlar om massförstörelsevapen.
10: Vi tror att det inte rör sig om kärnvapen i och med att det är det som faktiskt är reglerat i dagsläget i de fördrag, konventioner som finns på området.
5: Och Anna-Maria Vårlind är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, reporter Mikael Eriksson. LO tar strid för att tjänstepensionen ska förbättras och hotar med strejk i december. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Sedan det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan har partiföreträdare öppet talat om röstfusk och kritiserat makten. I helgen greps ett 60-tal personer under en protestaktion i Moskva organiserad av kommunistpartiet.
12: Kommunistpartiet hade tillstånd för sin demonstration som officiellt hölls till minne av den politiska krisen 1993. Men snart hördes också rop om valfusk, om politiska fångar, om censur på internet. Hur många som demonstrerade är oklart. Siffror från några hundra till ett par tusen nämns. Vi ser ett allmänt ökat missnöje i landet, säger den politiska analytikern Abbas Galiamov till Ekot. Och nu hörs missnöjet även från tidigare lojala som kommunisterna. Efter parlamentsvalet för ett par veckor sedan har kommunistpartiets ledare Gennadij Zyuganov öppet talat om valfusk och om en utveckling som går åt fel håll. Tidigare har kommunistledaren gett sitt helhjärtade stöd till kriget mot Ukraina och varit mycket återhållsam med kritik mot Kreml sedan det fullskaliga krigets start. Om det ändras är det dåliga nyheter för president Vladimir Putin, säger Abbas Galiamov, men tillägger att några protester kommer inte få Putin att mjukna. Tvärtom kommer repressionen istället att tillta.
13: Och det rapporterade Johanna Melén. Det avslutar Ekot, i studion Sofia Westan.
1: Ja, god morgon. Det här P4 Halland, Roger Rudin heter jag, som är med dig. Henrik Martinell och Carl Malmborg också ska se till så att du får en fin start på denna tisdag idag. Är du nyfiken på vädret här, Henrik?
3: Jag är alltid nyfiken på det. Men jag vet ungefär. Jag har sett prognosen, jag har cyklat hit.
1: Mm-hmm.
3: Men berätta för världen.
1: Ja, precis, jag ska göra det. Till en början ska vi inställa på att det är en del moln. De här kommer väl att skingra sig lite grann och det kommer se ut att bli mest soligt väder idag denna tisdag. Temperaturen någonstans kommer att hålla sig kring 13-15 grader och med vind så blir det friska vindbyar och västvind som du kan vara inställd på just idag. Och förutom att det är jag och Henrik och Karl som är med dig så har vi också med oss Mårten Sandin denna tisdag som hjälper oss att hålla koll på trafiken.
14: God morgon säger vi från trafikredaktionen och vi börjar på länsväg 153 mellan Ullared och Varberg, nämligen bestämt Ullared-Rollstorp i höjd med sjön Svarten. Där är det älgar som rör sig på och vid vägen, så se upp extra mycket just där och just nu under morgonen. E6an Kungsbacka mellan trafikplats Kungsbacka centrum och Kungsbacka syd, båda riktningarna. Där är det arbete med mitträcke och arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång där. Ser du något mer i trafiken, tipsa oss gärna på 020 999 444.
1: Tack så mycket för det, Mårten. 6 minuter över 6 i klockan. Det här är Benjamin Ingrosso. God morgon.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso här i P4 Halland. Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. Runt 45 personer fanns ombord när den här bussen välte och en man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård. Du kan höra mer om det här i våran app Sveriges Radio. Och ålen är tillbaka i lagan i Laholm på rekordnivå, Henrik.
1: Ja, men det verkar vara så, för att den gör en rejäl comeback där. I år då har över 280 kilo ål, det är såna här glasålar då, alltså de riktigt små och genomskinliga, då har 280 kilo ål, sån ål, flyttats uppströms då förbi kraftverk och vandringshinder, vilket är den högsta siffran sedan 1961 och betydligt mer än bara 2009. Då flyttade man bara 29 kilo ål, det säger Daniel Axelsson vid Statkraft.
2: Helt plötsligt att kanske köra ål en gång i veckan har lett till att köra ål varje dag.
0: Mm, köra ål, säger de här, Carl. Det där är någonting som du kommer få syna idag.
3: Mm, det ska jag göra. Daniel Axelsson blir inte av med oss, för att jag och han ska ta och göra det här jobbet också idag. Vi ska ju se om vi kan, om det finns lite ål att ta med sig i bilen och köra vidare då förbi de här kraftverken. Det är ju så att Statkraft, de har ju ett ansvar på sig att göra detta. Så att nu ska vi helt enkelt få hänga med och se hur det går till.
0: Mm, Carl Malmborg, reporter alltså då, som kommer hålla sig i Laholm och lagan där, och då är det flytta ål som ligger på agendan.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, och nu så är det dags att gå all in. Ja, det är inte så ofta vi hör talas om rekord för ål, men nu händer det i Laholm, för ålen verkar vara på väg tillbaka i lagan.
1: Ja, nej, men det är en glad nyhet det här. Man brukar ju säga no news is good news, eller vi journalister brukar säga det i alla fall. Men nu handlar det om den starkaste comebacken på över 60 år, för i år då har nämligen drygt 280 kilo ål flyttats uppströms i lagan, och det är då förbi kraftverk till exempel. Och det här motsvarar ungefär 280 000 glasålar, för de väger, jag kollade upp det, de väger ungefär mellan ett halvt gram till ett gram. Ja. Så det är motsvarande 280 000 där. Ja, det är jättemånga. Och det är mer än på många decennier. Decennier, säger man ju. Det är högre än något år sedan 1961 faktiskt. Och nästan uppe på nivåer som man såg på 50-talet. Då ska det enligt utsago, eller kanske i mitt huvud, då ska det ha varit så tjockt med ål i lagen att man kunde gå över lagen. Ungefär så.
0: Ja, i din sinnesbild där, eller minnesbild då,
1: ja,
0: kanske.
1: Det är precis,
0: får se hur mycket den speglar verkligheten. Men du, jag tänker, hur kommer det sig att det liksom går så bra nu?
1: En viktig förklaring, det är att det arbetet som utförs där kring vattenkraftverken och själva vandringshindren och så. För Statkraft, de flyttar ålar förbi de här hindren, vilket också är ett villkor då för att företaget ska få driva sina kraftverk i lagen. Och det gäller ju även i många andra år eller vattendrag.
0: Mm. Utvecklingen har gått snabbt.
1: Ja, det har det gjort. För som jämförelse, då flyttade man bara 29 kilo ål år 2009. Det var ju alltså 17 år sedan blir det. Medan det nu i år alltså är över 280 kilo. Så en ganska stor ökning där. Jag kan inte räkna ut den procentuella ökningen. Det får du göra.
0: Ja, vi gör det. Eller så kan vi skicka med det som en matteuppgift till dig som lyssnar. Räkna lite procent nu. Det kan alltid vara kul.
1: Det gör vi.
0: Ja, det är en sån här fin tisdagsuppgift att göra när klockan är 17 minuter över 6 där över den här kaffekoppen.
1: Kan man få ett pris om man har rätt svar?
0: Ja, det kan man få. Man kan få axlar som en nål. Eller en ål. Såklart kan du höra mer om det här i våran app Sveriges Radio redan nu. Och Henrik, du kommer också bjuda på mer om detta i de lokala nyheterna här om dryga kvarten.
1: Jajamän.
2: Det här är P4 Halland. Sveriges

Magaluf med Orup och från en svensk artist vidare till en annan svensk duo. Ja, det här är Smith & Tell med Goliath här i P4 Halland. Om en stund så ska vi få lokala nyheter. Vi ska också ta och glänta på dörren på vad som händer och sker ute i världen när vi ska få nyheter från Ekot.

0: Goliath med Smith & Tell.
1: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
2: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
1: Efterfrågan på flygresor fortsatte att öka under september. Totalt reste knappt 3,2 miljoner passagerare via Swedavias 10 flygplatser. En ökning med drygt 2% jämfört med september i fjol. Ekot på en minut.

0: Chris Martin i spetsen för gänget i Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, denna tisdag morgon här i P4-hallande. Klockan nu är 6:30. Det har blivit dags att få lokala nyheter serverade till dig där, lagom till morgonkaffet, morgonten och frukosten. Här kommer Henrik Martin.
1: Ålen är tillbaka och starkare än på över 60 år i Lagan Illaholm.
2: Helt plötsligt att kanske köra ål en gång i veckan har lett till att köra ål varje dag.
3: Daniel Axelsson vid Startkraft är en av dem som flyttar i ålarna. Ett villkor företaget har för att bedriva sina 18 vattenkraftverk i Lagan. Strax över 280 kilo ål, ungefär 280 000 glasålar, har förflyttats uppströms i år. Vilket slår rekordet från 1961 och nästan når 50-talets nivåer.
2: På 50-talet måste vi upp till 300. Då är vi tillbaka på 50-talet. För vi har, det här har gjorts i Lagan sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen en samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att Lagan kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
3: Som jämförelse, 2009 flyttade man enbart 29 kilo.
2: Den normala nivån vi ligger på är liksom kring 100 kilo ålyngel varje år. Så det har ju stabiliserat sig där, verkar det som. Så vi trodde ju först att vi kanske, det här är en... Ja, en naturlig peak eller någonting. Alltså det fluktuerar ju naturen. Men det verkar som vi ligger där kring 100 och så går det upp och ner.
1: Reporter här, det var André Kvist. Hyresgäster på Kaptensgatan i Halmstad måste i 2 veckor använda toalett och dusch i en barack ute på parkeringen, rapporterar SVT Nyheter Halland. Och orsaken är renovering av avloppsrör efter råttproblem i fastigheten. Men trots att de boende saknar vatten i avloppen där kräver hyresvärden full hyra, och bolaget de säger att arbetet är vanligt underhåll och därför inte ger rätt till hyressänkning.
0: Mårten, vi ska kolla till trafiken så här nu. Hur ser det ut ute?
4: Ja, men generellt sett så ser det ganska bra ut. Vi har fått in en älgvarning dock på länsväg 153 mellan Ullared-Varberg, närmare bestämt Ullared-Rolfstorp i höjd med sjön Svarten. Där är det då älgar som rör sig på och vid vägen, så se upp lite extra där. Sen har vi också ett vägarbete på E6an Kungsbacka mellan Kungsbacka centrum och Kungsbacka syd i båda riktningarna. Så håller man på att arbeta med mitträcket där, och arbetsfordon finns då på vägbanan under arbetets gång här. Ser du något mer i trafiken får du jättegärna ringa och tipsa oss, och det gör du som alltid på 020 999 444.
0: Ja, då är det Mårten och gänget som svarar på trafikredaktionen. Vädret idag, 13-15 grader kan du räkna med. Västvind med friska vindbyar. Lite moln så här inledningsvis, men det klarnar upp och ser ut att bli mest soligt väder under dagen. Vi beger oss till Kanada och där hittar vi ingen mindre än Shania Twain här i P4 Halland. That don't impress me much. Om en stund så ska vi ta och kika in i idrottens värld när det är dags för radiosporten.

0: Tjena, Twain här i P4 Halland.
1: Jag undrar, hur ofta tänker du på Gunde Svan när du duschar?
0: Det händer faktiskt ibland, för jag tänkte så här, det var inte jättelänge sedan du försökte ge dig på hans duschrekord.
1: Nej, det var några år sedan, kanske 4. Ja, då du var reporter och stod bredvid med micken medan jag duschade och skulle klå hans duschrekord som är på, vad var det, en minut?
0: Eller nej, jag minns inte.
1: Mindre
0: det
1: var, än det var det
0: mindre
1: säkert.
0: Så, jag ska se om jag kan hitta det. Ja. Men hur kommer det sig att du pratar om Gunde nu så?
1: Nej, men jag bara tänkte på det i morse och, när jag duschade. Jag vaknade lite sent, eller blev stressad i alla fall. Jag behövde duscha fort. Och varje gång jag behöver duscha fort, då tänker jag på Gunde, vilket är ganska ofta. Och jag vet inte exakt varför. Jag bara vill veta hur ofta du tänker på Gunde Svan i duschen.
0: Ja, faktiskt är nu när vi börjar komma in för vintern så börjar jag tänka, ska de här energipriserna skena igen, då får man ju nästan göra som Gunde och duscha på 1 minut och 23 sekunder är det.
1: Okej, det var därför jag duschade och testade. Ja. För att det var någonting om att sänka duschlängden som någon kommun uppmanade, minns.
0: Precis,
1: jag.
0: Så är det. Man hade en duschklocka i Halmstad som man hade kunnat få. Så det var då du skulle ge dig kast med det. Kanske blir så även den här vintern, eller vad tror du?
1: Ja, då blir det. Dricka blåbärssoppa i duschen ska jag göra. Tänka på Gunde.
0: Nu tar vi och vänder oss till radiosporten. Peter Sundqvist bjuder på uppdatering.
2: Sveriges framgångar i Nations League fortsätter. Laget är fortsatt obesegrat och har tagit 10 poäng av 12 möjliga.
3: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
4: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
5: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
6: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
2: Ja, det var 18 matcher sen sist som Sverige höll nollan. Här lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om att den mörka sviten äntligen är bruten.
7: Ja, det är klart det är väldigt skönt, absolut. Det var en stor fråga. Fick med oss 3 poäng. Speciellt också, kanske inte var vår bästa match, men det visar också på styrka att vi jobbar tillsammans och sliter för att få med oss ett bra resultat.
8: Är det skönast att ha hållit nollan nu eller att slippa frågorna om att hålla nollan?
7: Ja, det är väl både och kanske, jag vet inte. Nej, men såklart, jag förstår ju att det är ju så. Alltså, frågan kommer om man inte har hållit den på länge, så att det är... Men det viktigaste är att vi fick med oss 3 poäng. Och det andra är ju såklart en bonus och något som också är viktigt för oss att ta med oss till framtiden. Men 3 poäng är absolut viktigast att vi avslutar samlingen på det här sättet.
2: Reportrar Emanuel Nerset, Gustav Ränkeskogen, hörde också Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar tabellen med 10 poäng, 2 poäng före Bosnien-Herzegovina som igår vann mot Polen med 1-0. Och i mitten av november fortsätter gruppspelet.
0: Ja, vi tackar så mycket för den uppdateringen där. Här är P4 Halland och vi fastnade lite grann här på Gunde Svan, eller hur Henrik?
1: Ja, det gjorde vi. Du, jag skickar en länk till dig där som du gärna får spela upp nu, Roger, i dagens chatten här.
0: Ja, jag ska göra.
1: Men apropå att jag ofta tänker på Gunde i duschen så kom Carl in här också, vår reporter. Och han sa, jag tänker nog också på Carl, eller på Gunde rätt så mycket. Vi kan lyssna på klippet.
9: Vilken tror du är den vanligaste fördomen att andra har om dig?
10: Att jag äter gröt varje morgon.
9: Gör du det då?
10: Ja.
1: Det var alltså Gunde Svan som blev intervjuad där. Och Carl, du är inne på samma spår.
11: Ja, men alltså, för dig är det ju duschen, men jag äter ju gröt nästan varje morgon. Och jag började ju med det. Kanske på grund av Gunde att jag hörde detta klipp och jag tyckte det var lite roligt. Och så jag tänker på det ganska ofta nu när jag äter gröt. Att Gunde, han gör nog detsamma denna morgon.
1: Ja, och du tyckte först att det var konstigt att jag faktiskt tänker på Gunde en gång om dagen nästan.
11: Men, alltså, men sen kom du på att du själv...
1: Ja, det är kanske knasigt. Ja, det är det. Jo, jag förstår skillnaden där. Men kul, vi är två som tänker på Gunde ganska ofta. Du då, Roger, när tänker du på Gunde?
0: Ja, men det var inte så ofta som ni tycks göra det i varje fall. Då är det både dusch och vid matbordet där. Men nej, det händer ibland, som jag sa, kanske runt vintertid där, när man ska försöka få ner duschtiden lite grann. Då kan jag tänka på Gunde.
1: Ja, men det kan bli oftare.
12: Ja. Ingenting är omöjligt.
0: Nej, verkligen inte.
4: Ja.

Då gäller trafikanter på E6 i höjd med Kungsbacka. Kungsbacka södra 59 riktning mot Göteborg. Där är det ett påkört vildsvin vid påfarten av Kungsbacka södra där. Och flera vildsvin som rör sig där i området också. Så se upp extra. E6 Kungsbacka, Kungsbacka södra Onsala och farten alltså riktning mot Göteborg. Påkört vildsvin där. Flera vildsvin som rör sig i området.

0: Han heter Walter Nilsson, låten Högspår Riviera. Du hör den här i P4 Halland. Klockan nu är 7:15. Idag så är det den så kallade HSP-dagen. Känner du till vad det här är för någonting, Henrik?
1: Nej, det vet jag inte.
0: High sensitive person, också mer känt som högkänslighet.
1: Ja, men det har jag hört talas om. Mm. Jag vet inte jättemycket om det, men jag har hört talas om det.
0: Nej, och jag kan väl berätta då att det här är någonting då som är ett personlighetsdrag, så det är liksom inget medicinskt tillstånd, och det handlar då om att personer som är högkänsliga bearbetar intryck lite djupare än genomsnittet och oftast liksom reagerar starkare på stimuli från omgivningen. Och stimuli, det kan ju till exempel vara höga ljud, starkt ljus, liksom stökiga miljöer, så att det liksom, ja, suger och lite dränerade så här på kraft. Energi och sådär.
1: Är de inte bara lite överdrivet känsliga?
0: Ja, men det är väl kanske det man kan tänka. Mm. Att det kanske skulle kunna vara sådär. Och någonstans så forskas det en del på det här. Och jag tänker här senare under morgonen så ska vi få träffa en samtalsterapeut som själv säger att hon är högkänslig och jobbar just med det här som inriktning då, som samtalsterapeut.
1: Ah, okej.
0: Okay. Så vi ska få lite mer klarhet i det här, tänker jag, så här på HSP-dagen.
1: Det går liksom inte att diagnostiseras högkänslig person, utan det är... Nej, i och med självdiagnostisering då?
0: Ja, men i och med att det inte är något medicinskt tillstånd, så finns det ju ingenting som liksom riktigt kan sätta fingret på, utan det är ju liksom hur man identifierar det här personlighetsdraget.
1: Det ska bli kul att lyssna på det här.
0: Ja, och jag var inne och tittade också på HSP-föreningens hemsida, och skriver man då också att högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos minst 20% av den globala befolkningen.
1: Oj!
0: Så att vi ska väl få lite mer klarhet till det här under denna morgon, tänker jag. Men till dig som lyssnar så vill jag passa på att skicka ut en fråga. Är det så liksom att du känner av stämningar i rummet direkt, eller du kanske är på en fest och helt slut under festen medan du ser liksom att de andra verkar få energi av det här? Mm. Kanske du beskriver dig själv som högkänslig, och i så fall skulle jag vilja att du hör av dig med din känslighet, liksom, är det tillgång eller ett hinder, liksom, när har hjälpt dig och när liksom, har det här då kanske ställt till det. 035 17 27 27 är numret som du kan ta och skicka in sms till. Sister Sisters här och nu, P4 Halland, I don't feel like dancing. God morgon, god morgon.

0: Så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.
1: Ja, det där börjar jag fastna med ändå lite bara. Professionell glassprovat Snoop Dogg.
2: Ja, mm. Vad tror du? Är det Maja-smak då eller någonting?
1: Ja, man undrar ju nästan. Kanske kan vara så. Nu så är det dags för oss att få höra en av finalisterna när det handlar om P4 Nästa Stjärna. Och det är då den halländska finalen som är grund på fredag. Och det finns ju fortfarande möjlighet för dig att kunna påverka genom att lägga din röst på den låt som du tycker ska gå segrande ur den här bataljen. Det är 3 stycken finalister och en av dem kommer här och nu. Och hur du ska göra för att rösta, ja, den infon kommer du få efter låten som heter Det kommer nog bli bra. Artisten heter Lavendel.

0: Hallå, Lavendel här. Rösta på min låt, det kommer nog bli bra. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1503 eller bara ring 099 115 03. Om du röstar på mig så kommer det nog bli bra.
1: Ja, och de andra två finalisterna, de kan du också såklart lyssna på. Jag kommer spela dem för det här under morgonen. Men redan nu så kan du göra det i appen Sveriges Radio. Där ligger alla tre bidragen och finalen, den är ju som sagt på fredag. Du kommer att höra den live här i radio. Men det finns också möjlighet att kunna ta del av det här direkt på plats. I så fall ska man bege sig till Dramalogen i Halmstad. Klockan 3 så kommer finalen att äga rum.

0: Åh, vilken härlig dag med Jill Jonsson. Däremot inte så härlig trafik utgivning eller härlig dag eller trafiken, Mårten.
1: Nej, vi har två olyckor på Kungsbacka vid Kungsbacka nu, E6-an. Vi börjar på Kungsbacka södra 59 riktning mot Göteborg. Påkört vildsvin på avfarten där och flera vildsvin som rör sig i området. Sen fick jag också precis in en olycka på mellan Kungsbacka södra 59 och Kungsbacka centrum 60 riktning mot Göteborg. Det är en olycka med fyra fordon inblandade och bilarna där som är inblandade står i höger körfält och det rör sig många personer runt bilarna. Så se upp väldigt mycket där omkring just nu. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Lite stökigt ute i trafiken. Nu är klockan 7. Ekot med Sofia Weston.
2: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
3: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
4: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
5: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
3: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
5: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
2: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson. Den misstänkta officeren har stängts av från sitt jobb och hans tjänst har avslutats. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag då en person omkom och 10 skadades allvarligt har förhörts och är anhållen misstänkt vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Rubriceringen vårdslöshet i trafik är satt för att man ska kunna utreda olycksorsaken. Det finns i nuläget ingen förklaring till olyckan. USAs president Donald Trump godkände under natten att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull.
6: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
7: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
6: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
2: En ukrainsk drönarattack dödade en person och skadade 6 andra i Moskva-regionen i Ryssland i natt, uppger guvernören för Moskva. Moskvas borgmästare har sagt att Ryssland skjutit ner de flesta av de 650 drönare som Ukraina skickade mot huvudstaden. 105 av drönarna sköts ner i närheten av staden. Temat för årets Musikhjälpen som startar den 30 november är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring 1 av 5 av de som har varit med om en kris eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen.
8: Så det är ju verkligen ett stort, stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns, att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
9: Det kan handla om att våga sova genom natten, känna framtidstro och orka ta hand om sina barn, berättar Henschen. Men årets tema innebär också en del utmaningar, menar hon. Som att det saknas exakta siffror på hur stort problemet är och att det är ett känsligt ämne som är svårt att prata om.
8: Sen ett tredje problem är ju att psykisk ohälsa är generellt sett stigmatiserande för många att prata om. Man ska liksom vara glad över att man har överlevt ett krig kanske. Man har inte blivit skjuten, men den här psykiska hälsan sitter där och gnager och äter upp en människa inifrån.
9: Årets upplaga blir Kristina Henschens nionde och sista som generalsekreterare för Radiohjälpen. Under hennes tid har Musikhjälpen samlat in nästan 470 miljoner kronor. I fjol drog Musikhjälpen in 74,6 miljoner kronor, vilket var insamlingsrekord.
2: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Ekot, Sofia Weston.
0: P4-hallan är det här som säger god morgon. 7:05 visar klockan. Är det så att du beskriver som högkänslig? Då vill jag höra om din känslighet är en tillgång eller ett hinder. Sms gärna in på 035 17 27 27. När har du hjälpt dig och när har du ställt till det?

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Och ålen har ökat kraftigt i lagen i Laholm, Henrik.
1: Ja, men det har det. Det är en trevlig nyhet där. Det är så mycket ål nu att i lagen där att statkraftspersonal, alltså de som har vattenkraftverken där i lagen, de flyttar ål varje dag jämfört med hur det var tidigare då det var en gång i veckan. I år då har över 280 kilo ål flyttats uppströms och det är den största mängden på mer än 6 decennier. Och Statkraft, de måste ju flytta ål för att få driva sina vattenkraftverk i lagen. Och Daniel Axelsson arbetar med ålflytten där.
2: På 50-talet måste vi upp till 300. För vi har, det här har gjorts i lagen sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen ett samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att lagen kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
0: Ja, positiva nyheter det där. Och vi har ju vår reporter Carl Malmborg som också kommer att ge sig kast med de här ålarna här under morgonen. Vi ska få höra från honom här vidare. Nu så ska vi ta anropa SMH och Therese Fogman. Du, hur ser väderprognosen ut för idag?
3: Jag tänker mig att den bjuder på rätt mycket sol faktiskt. Det kan väl passera något lite moln så där emellanåt, men solen kommer nog ändå att flöda idag. Temperaturmässigt ligger vi nu på mellan 10 och 13 grader och det stiger några grader i alla fall, så någonstans mellan 13 och 15 i eftermiddag, men blåsigt med friska vindbyar från väst.
0: Hur friska är de här vindbyarna?
3: Ja, ut med kusten så handlar det om upp mot 15-16 meter per sekund just nu i alla fall. Över land 8-10, kanske 12 stundtals.
0: Är det någonting som kommer att ändra sig rent vädermässigt här under dagen, eftermiddag och kväll?
3: Inte mycket. Det som sagt var kan komma och gå lite moln, men annars så är det väl framförallt till imorgon bitti att vinden avtar. Och det börjar väl redan under kvällen lägga sig lite grann, och i och med att det blir klart, eller delvis klart i alla fall, under natten också, vinden lägger sig, så kommer ju temperaturen att sjunka. Antingen bildas det dimma eller så har vi temperaturer på bara enstaka plusgrader till imorgon bitti. Så att det kan vara läge och man har växter ute att se över dem, tänker jag.
0: Och hur ser det ut med den meteorologiska hösten? Vi är inte där riktigt än om jag förstått det rätt, men kan vi hamna där inom en snar framtid?
3: Närmsta dagarna nu i alla fall så ser det ju inte ut att vara någon större risk för det i alla fall. Och i och med att det blir nu några dagar här längre fram i veckan med lite regn och mera moln och sådär, så tänker jag att vi klarar nog den här veckan också.
0: Tack så mycket, Therese Fogman från SMHI. Våra väderutsikter här i Halland. Nu tänker jag bjuda på ännu en finalist när det handlar om P4 Nästa Stjärna, den halländska finalen. Vi har 3 stycken bidrag. Och vill du rösta på den här låten som du kommer få höra, så kommer du få informationen hur du ska gå tillväga efter att låten är färdigspelad. Artisten heter Belinda Charlene. Låten Where Did Our Love Go?

0: Belinda Charlene här. Rösta gärna på min låt Where Did Our Love Go. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1501 eller så ringer du 099 115 01. Let's go!
1: Ja, en av de tre finalisterna handlar om P4 Nästa Stjärna och alla bidragen hittar du i vår app Sveriges Radio. Nu ska vi ta oss ut i trafiken, Mårten.
2: Ja, då gäller ju framförallt E6an Kungsbacka mellan Kungsbacka södra Kungsbacka centrum riktning mot Göteborg. Vägen är avstängd tillfälligt där efter en olycka med 4-5 bilar och bilarna står där i vänster körfält och rör sig mycket folk där. Räddningstjänsten är på plats och arbetar. Men man tror att man snart ska kunna öppna upp höger körfält förbi olyckan där, så att ljusning finns snart framme där. Sen har vi också då påkörda vildsvinet av farten Kungsbacka södra riktning mot Göteborg och det är fortsatt flera vildsvin som rör sig där i området. Tipsa oss 020 999 444.

0: Tasman Archer, Sleeping Satellite, klockan 20 minuter över 7. Ja, nu står det klart att Musikhjälpen kommer att ha temat psykisk hälsa i krig och kris. Och det är om dryga en och en halv månad, närmare bestämt den 30 november, som Musikhjälpen buren öppnas upp på Kärlekens torg i Linköping. Och generalsekreteraren för Radiohjälpen, Kristina Henschen, hon säger till P3 Nyheter: det är verkligen ett stort problem runt om i världen, och syftar då till temat psykisk hälsa i krig och kris. Och uppskattningsvis så drabbas en av fem som har varit med om en kris eller krigssituation av långvarig psykisk ohälsa. Och det kan handla om att inte våga sova genom natten eller att inte känna någon framtidstro, enligt Henschen. Och förra året då var temat alla barn har rätt att gå i skolan, och då blev slutsumman som samlades in 74,6 miljoner kronor, vilket var ett nytt totalrekord för Musikhjälpen. Vi får väl se hur det kommer gå i år, men då alltså temat för Musikhjälpen kommer att vara psykisk hälsa i krig och kris.
1: I P4 Halland hör du personliga berättelser.
2: Det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar.
3: Jag delar alltid med mig av surdeg till de som kommer och tänker, åh gud vad roligt att vi också vill baka.
1: Varje dag från en minut till sex.
4: Jag tycker att det här är lite coolt, nu är jag tuff typ. Och sen så...
1: I din radioapparat eller i appen Sveriges Radio. Tack för att du lyssnar.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har förhörts och anhållits, misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan och 10 skadades allvarligt. I Ryssland dödades en person och 6 skadades i en ukrainsk drönarattack mot Moskva i natt. Det uppger Moskvas guvernör. Det var Ekot på en minut.

0: Från Australien, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head här i P4 Halland. Klockan nu är 7:30 denna tisdag morgon och det har blivit dags att få lokala nyheter serverade till dig. Och det är Henrik Martinell som bjuder på dem här i Sveriges Radio P4 Halland.
1: Ålen är tillbaka och starkare än på över 60 år i Lagan i Laholm.
2: Helt plötsligt att kanske köra ål en gång i veckan har lett till att köra ål varje dag.
3: Daniel Axelsson vid Stadkraft är en av dem som flyttar ålarna. Ett villkor företaget har för att bedriva sina 18 vattenkraftverk i Lagan. Strax över 280 kilo ål, ungefär 280 000 glasålar, har förflyttats uppströms i år. Vilket slår rekordet från 1961 och nästan når 50-talets nivåer.
2: På 50-talet då måste vi upp till 300. Då är vi tillbaka på 50-talet. För vi har, det här har gjorts i Lagan sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen en samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att Lagan kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
3: Som jämförelse, 2009 flyttade man enbart 29 kilo.
2: Den normala nivån vi ligger på är liksom kring 100 kilo ålyngel varje år. Så det har ju stabiliserat sig där, verkar det som. Så vi trodde ju först att vi kanske det här är en... Ja, en naturlig peak eller någonting. Alltså det fluktuerar ju naturen. Men det verkar som vi ligger där kring 100 och så går det upp och ner.
1: Reporter där, det var André Kvist. Alla elever på Bläshammars skola i Varberg ska flyttas till Tångabergsskolan från våren 2028, skriver Hallands Nyheter. Orsaken till det är fuktskador och bristande ventilation och så problem i arbetsmiljön i Bläshammars skola, vilket gjort att elever sedan 2025 fått delar av undervisningen i andra lokaler. Och enligt kommunen då är det en evakuering och framtiden för skolan är inte avgjord än, men klart är att renoveringen av skolan skjuts på framtiden. Hyresgäster på Kaptensgatan i Halmstad tvingas i 2 veckor att använda toalett och dusch i en barack på parkeringen för att man renoverar avloppsrören efter problem med råttor, rapporterar SVT Nyheter Halland. Men trots besvären så får de ingen hyressänkning och fastighetsägaren menar att arbetet är ett vanligt underhåll och därför inte ger dem rätt till någon ersättning.
0: Och Mårten, det har varit lite stökigt ute i trafiken, särskilt på E6:an i höjd med Kungsbacka. Hur är läget där nu?
4: Ja, men det är ju fortsatt ganska stökigt där. Det är ju dock ett körfält som är öppet och vägrenen, så att man har släppt på trafiken. Och det gäller ju då som sagt E6:an Kungsbacka mellan Kungsbacka södra Kungsbacka centrum, framförallt riktning mot Göteborg. Det är 4-5 bilar där som har varit inblandade i en kollision och bilarna står till vänster i körfälterna där. Räddningstjänsten är också på plats och arbetar. Man har satt en prognos till ungefär klockan 8 innan man räknar med att det här är färdigt. Ser du något mer i trafiken får du jättegärna ringa tipsa 020 999 444.
0: Ja, tålamod är väl kanske ordet man får skicka med till dig som sitter där ute när det är lite krångligt i trafiken. Men som sagt då, runt 8-snåret, prognosen ser ut att det ska kunna lätta på i trafiken och vi håller dig uppdaterad fortsatt här. Om vi kollar till väderprognoserna för idag så kan jag säga så här att det är kanske lite moln så här inledningsvis, men allt eftersom så kommer det att klarna upp och det blir mest soligt väder att räkna med. Temperaturen ligger någonstans mellan 13 och 15 grader som mest idag och det blir västvind med friska vindbyar denna tisdag.

0: Supertramp, Give It A Little Bit.
1: P4 nästa stjärna.
2: Jag heter Lavendel.
3: Jag var din bästa vän.
2: Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
1: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go.
4: Jag heter Ina. Och tävlar med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
2: Kom gärna till livefinalen.
1: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
0: Och i Radiosporten med Peter Sundqvist så hör vi om fortsatta framgångar i Nation League i fotboll.
5: 1-0-segern mot Rumänien innebar samtidigt att Sverige höll nollan för första gången på 18 matcher.
6: Viktor Johansson, nu kommer du i alla fall ett tag framöver slippa få frågor om den där hållna nollan i landslaget.
7: En otrolig laginsats. Det blev mycket försvar idag, men jag tycker vi försvarade oss bra. Och vi står upp bra och det är inte ett lätt ställe att komma till. Fjärde matchen på väldigt kort tid och mycket skador, mycket sjukdomar. Men det har aldrig varit någon klagomål utan alla... Bollan i huvudet och kör och det är jag otroligt stolt.
5: I backlinjen så landslagsdebuterade Felix Beimo.
8: Blev lite överraskad när jag fick reda på att jag skulle spela från start. Jag såklart var redo, men såklart blev man glad och positivt överraskad och var egentligen bara att göra sig redo för att ge sitt allt och visa sig från sin bästa sida. Och framförallt bidra till en vinst för laget. I landslaget så känner jag att det inte riktigt handlar om att personligen att man ska göra så väl ifrån sig personligt, utan det handlar mer om att laget ska få bra resultat och att vi ska kunna bygga någonting för landet och för Sverige så folk kan glädja sig åt. Så att bidra till vinst, bidra till hållen nolla, känns jättebra.
5: I och med seger mot Rumänien har Sverige tagit 10 poäng av 12 möjliga. Här är expert Johan Elmander om vad som ligger bakom framgången.
9: Graham Potter, det är ju han som har gjort att det finns en stabilitet och det är han som verkligen har satt grunderna som gör att det är enkelt, eller inte enkelt, men det är roligt och det är framförallt också man har förståelse hur man ska spela. Man vinner viktiga matcher när man verkligen måste vinna så gör man det och det är ingen lätt bortamatch. Man möter både Rumänien och Bosnien där det är nästan att man tar fullt hus i de här fyra matcherna.
5: I november så fortsätter Nations League. Vi ska avsluta med bordtennis för nu på morgonen så i turneringen China Smash så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klar för åttondelsfinal efter att ha besegrat ett par från USA och Kina med 3-1 i set.

0: Sanna Nilsson med låten What Love Is, och nu ett lyssningstips som du hittar i våran app Sveriges Radio.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae. Om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: Mm, det där är någonting som du hittar i våran app Sveriges Radio. Alltså Radiosporten dokumentär. Nu så ska vi ta och stanna till i Laholm, för ålen är på frammarsch efter årtionden av svårigheter, och vi berättar idag om ålarna som vandrar upp i lagan och får hjälp att ta sig förbi vattenkraftverken av Statkraft. Och reporter Karl Malmborg, du låter som du traskar där i närheten nu.
5: Jajamensan, det traskas på. Det är lite blåsigt här, så jag hoppas att det, eller ljudet låter bra ändå. Vi håller på att gå vid den här slottsruinen Lagaholm där, för det ligger ett vattenkraftverk precis bredvid. Många som har kört genom Laholm känner nog igen det. Det är ganska, så här, jag skulle kalla det ganska vacker byggnad. Den är så här traditionellt stil, byggd i sten, granit så. Vi ska vandra upp där och... Så ska Daniel Axelsson, som jag är med mig nu, han ska få lov att gå in och se om det finns någon ål att hämta på ett område där inte jag tillträder. Så det kommer tyvärr inte lyssnarna få vara med på. Men det är inte helt säkert att det finns någon ål. Men vi vill ju gärna se, liksom, finns det någon ål? Gör det, så ska vi ta och köra vidare den förbi kraftverket här. Men du Daniel, alltså... Det här vi har pratat om, varför vi träffas idag, det är ju att det är så här rekordår för ål. Alltså, hur känns det för dig?
6: Det känns väldigt positivt. Det är ett kul att se, liksom, ett styrkebesked i ålynglingsvandringen ske. För det är en väldigt akut hotad art. Och nu ska man kanske, vi ska sätta det i perspektiv, att rekord, det är liksom rekord sedan 1960. Och dessförinnan fanns det ju ännu mer ålyngel som vandrade upp. Men i modern tid så är det väldigt mycket. Så hittills i år så har det samlats upp 286 kilo ålyngel i lagan. Och det är ål som kommer från havet och naturligt vandrar in i lagan. Och så vill upp i systemet. Och det är där vi då fångar in dem och placerar ut dem i hela lagans avrinningsområde.
5: Och vad är det då som har gjort att det har blivit så här många nu?
6: Det är ju väldigt svårt att säga precis en faktor. Vi vet inte exakt, men det vi kan se är att just i lagan de sista 10 åren så ser man en tydlig trend uppåt i ålyngeluppvandringen. När jag började för en 20 år sedan körde jag ålyngel. Då fick man 50 kilo, så var man ju superglad att jäkla vilket bra år. Men nu är det ju helt normalt. Alltså, vi ligger på kanske 100-160 kilo årligen med ålyngel.
5: Mm. Och vi ska se då om vi kan få frakta lite ålyngel om en liten stund. Men hur ofta får du göra detta?
6: Detta sker ju under sommarhalvåret. Det är väldigt kopplat till värmen, märker vi. Så ju varmare det är i vattnet, ju mer och intensivt kommer de.
5: Men är det så här veckovis eller dagligen?
6: Ålen, den kommer ju inte jämnt de här 286 kilo, utan det är i omgångar. Så när de kommer som mest, då är det en daglig körning. Det var nästan knappt vi hann med då när det kom som mest.

0: Och vi ska se då om det finns några som har kommit nu, om det är en omgång här alldeles strax.
1: Reporter Karl Malmborg där i Laholm, där ålen är tillbaka och starkare på över 60 år, alltså i lagan då.

Ella Langley, Chosen Texas här i P4 Halland. Och när det kommer till den dödliga bussolyckan i Småland som ägde rum igår eftermiddag, så är det så att busschauffören är delgiven misstanke om vållande för till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Det här uppger polisen. Och Evelina Olsson, som är presstalsperson för polisen, säger förhör har hållits med chauffören under natten och han är numera anhållen nu och utredningen leds av åklagare. Och hon vill inte gå in på vad som har förekommit i förhören eller hur chauffören ställer sig till misstankarna. En man i 18-årsåldern har ju omkommit till följd av den här olyckan och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård.

En säng av rosor, Darin, vidare med en klassiker ska du få här nu från Tina Turner. Det går alldeles utmärkt att skicka in en sms till oss på 035 17 27 27. Idag är lite nyfiken på känslor och högkänslighet. Alldeles strax så kommer vi bjuda in en gäst här som ska prata mer om det här. Hur känner du kring det här? Är du högkänslig på något vis, ta gärna delen med dig av dina tankar kring detta på 035 17 27 27. Känner du av stämningen i ett rum direkt eller hur kan det te sig?

0: When the heartache is over, Tina Turner är det som du hör här i P4 Halland. Ja, det har ju varit lite småstökigt får man väl ändå säga, eller kanske ja, ganska så rejält stökigt på våra vägar, framförallt i Kungsbacka-trakten. Och vi ska kolla till hur vi har det nu, Mårten.
1: Ja, men det är ju som du säger, Kungsbacka, där har det varit rejält stökigt. Som det verkar just nu så börjar det öppna upp och räddningstjänst lämnar där på platsen. Det har varit olika både i norrgående och södergående riktning där, varav norrgående var lite mer rejält. Men som sagt, det börjar öppna upp här nu. Ser du något mer i trafiken så får du jättegärna ringa och tipsa, och det gör du som alltid på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Mårten, för den uppdateringen kring läget i den halländska trafiken, i synnerhet uppe i Kungsbacka-trakten. Ekot nu med Sofia Weston, bland annat om det senaste, om den allvarliga bussolyckan på väg 25 igår. Nu är klockan 8.
2: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
3: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten, och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören, som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat, så kan de här misstankarna läggas ner.
4: Och vad vet du om de skadade passagerarna?
3: De preliminära siffrorna visar att det är 46 skadade och en avliden.
4: Bussen är alltså bärgad nu då?
3: Den är bärgad, tagen i beslag för en närmare undersökning. Och när det gäller den undersökningen så är det för att se ifall det kanske rör sig om något tekniskt fel på bussen. Eller för att kunna utesluta tekniskt fel på bussen.
2: Reporter Katarina Helmersson. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla för många. Det visar Riksrevisionens granskning som riktar flera rekommendationer till regeringen. Jonas Lundstedt är projektledare i Riksrevisionens granskning om villkor för studiemedel.
5: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos kronofogden med allt vad det innebär. Men det ökar också statens kostnader.
6: Det finns ett resultatkrav som bland annat ska motverka nya lån till studenter som inte klarar kraven. Lån som de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det kan man ändå återkvalificera sig för CSN. Något flera som Peter Nyheter pratat med beskriver som ganska enkelt. En högskolestudent berättar att hon bara behövde klara av sin omtenta för att få tillbaka studiemedlet.
5: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos kronofogden.
6: Nu rekommenderar Riksrevisionens granskning regeringen att skärpa reglerna för återkvalificering.
5: Och tydligast är det på komvux, där vi ser att i den här gruppen så är det var fjärde student vars studielån resulterar i en skuld hos kronofogden.
2: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året, och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kommer att ske om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner valet. Under hans pappa Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas kraftigt, och mycket indikerar att Flavio Bolsonaro kommer att driva samma politik.
7: A gente teve agora governo que retomou as ações de comando e controle.
8: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas, det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
7: Sinaliza que não vai fazer controle ambiental.
8: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Ett nytt istidsdjur har upptäckts av forskare från bland annat Stockholms universitet, nämligen en urjak, det rapporterar Vetenskapsradion. Det här utdöda däggdjuret är en sorts föregångare till dagens jakar och fanns i södra Sibirien. Urjaken dog ut någon gång för cirka 27 000 år sedan och forskarna försöker nu lista ut mer om hur den såg ut och varför den försvann. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Sofia Weston.
0: Urjak, ja, det blev man ju såklart nyfiken på. Ja, dog för 27 000 år sedan.
9: Jag vill ju höra hur de låter. Jag är helt säker på att det är någon av forskarna som kollar på det, hur ja. De kan ha låtit.
0: Om du ska gissa, hur låter den?
9: Kanske?
0: Ja. Ja, ja, ja.
9: Eller bara jak.
0: Jag tror det kanske blir något kraftfullt, tror jag, med...
9: Det är troligtvis
0: något
9: sorts jakande lätt.
0: Ja, det får vi nog tro. När det handlar om vädret idag så kan du räkna med att det kommer bli en solig dag denna tisdag med temperatur mellan 13 och 15 grader. Västvind med friska vindbyar ska du också vara inställt på. Här kommer Ed Sheeran, det här är Azizam. Klockan är 5 minuter över 8 och det här är P4 Halland.

0: Ed Sheeran, Assy Sam, och efter många år med låga siffror så är ålen tillbaka med besked i lagen.
1: Det är fint att höra, för i år då har runt 280 kilo ål flyttats uppströms förbi kraftverken och olika vandringshinder då. Och det kan man jämföra med år 2009, då var det bara 29 kilo som flyttades av ålen där. Och det här innebär alltså de starkaste ålbestånden i ån på över 60 år. Daniel Axelsson arbetar på Statkraft med att flytta ålen bland annat.
2: Den normala nivån vi ligger på är liksom kring 100 kilo ålyngel varje år. Så det har ju stabiliserat sig där, verkar det som. Så vi trodde ju först att vi kanske, det här är en naturlig peak eller någonting. Alltså det fluktuerar ju naturen. Men det verkar som vi ligger där kring 100 och så går det upp och ner.
0: Det hörde vi Daniel Axelsson och Carl. Du träffar Daniel nu denna morgon och synar det här på nära håll. Vad exakt är det nu?
3: Jag står uppe på slottsruinen Lagaholm här vid Statkrafts kraftverk som ligger i Laholm då. Och jag fick tummen upp precis av Daniel Axelsson som jag också har fått träffa idag. Jag spanar efter honom för att han har varit nu och hämtat lite ål, yngel då, som vi ska frakta vidare då uppströms. Så att häng med på det.
0: Det ska vi följa här denna morgon i P4 Halland, och jag också kan berätta att just idag så väntas de hittills största elevprotesterna i Frankrike sedan de började den 17 september. Det här rapporterar flera medier. Och det är upp till 40 000 demonstranter som väntas gå med i en marsch i Paris, och protesterna är planerade i ytterligare 9 städer. Protesterna har spårat ur i omfattande våld och vandalism. Över 200 elever och 700 poliser har skadats, och igår så fick en 15-årig pojke handen bortsprängd efter att ha plockat upp någon typ av granat. Och över 500 av Frankrikes 3500 gymnasieskolor håller stängt.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. Ja, idag så är det dagen för högkänslighet, den så kallade HSP-dagen. Och mycket kvarstår för att öka och sprida kunskapen kring personlighetsdraget högkänslighet. Det anser samtalsterapeuten Josefin Henriksson från Halmstad som är med mig här i studion. Och Josefin, varför är det viktigt att belysa detta?
1: Ja, men jag tänker att många som är högkänsliga hela livet har känt att det är någonting som är annorlunda. Det är svårare att spegla sig i andra människor. Det är ungefär var femte person som är högkänslig, visar forskningen. Och i det där så letar man ofta hela livet så. Men varför känner jag så här? Varför verkar inte andra tycka så? Så dels, för min del i alla fall, så var det väldigt skönt att få ett svar på något sätt. Varför jag alltid har varit som jag har varit.
0: Mm. Vad är det som kännetecknar en person som är högkänslig?
1: Ja, men det förkortas genom en akronym på fyra bokstäver, DOES. D står för att man har djup bearbetning av tankar, känslor och intryck. Så man kan säga att man har ett nät som är grovmaskigare i vilka intryck man tar in. Man sållar inte bort lika mycket som andra människor gör. O står för att man lättare blir överstimulerad eller stressad, overstimulated då. E står för att man har en hög empatisk förmåga och emotionell mottaglighet. Man känner in och känner av andra människor mycket, känner av sinnesstämningar. Ens egna känslor pendlar också mycket. Och S står för att man tar in väldigt mycket subtila stimuli. Det är alla de här intrycken man tar in.
0: Och för en del kan jag kanske tänka så här, ja, men det här är liksom vanliga känslor, det kanske kommer och går beroende på var man befinner sig i livet. Så här, vad säger du om de som anser att just högkänslighet är humbug och påhitt?
1: Jag tror att det är lätt att tycka och tänka så om saker som man inte vet så mycket om. Det har ju forskats på det här sedan 90-talet. Uttrycket highly sensitive person myntades på 90-talet. Men forskning visar ju att det här har funnits i alla tider och att det även finns hos djurarter. Så att det är ett personlighetsdrag som har funnits genom evolutionen. Så egentligen så är det inte så konstigt, utan det är mer att man inte kanske alltid har hört uttrycket så mycket. Och Sverige ligger inte så långt fram i forskningen.
0: Så vad tycker du behöver göras för att sprida kunskapen kring högkänslighet?
1: Ja, men prata mer om det. Jag tror att de allra flesta känner någon som är högkänslig, med tanke på att det är ungefär var femte person, som sagt. Det är också så att, som jag nämnde tidigare här, att vi lättare blir överstimulerade. Många högkänsliga personer tenderar att drabbas av stressrelaterad ohälsa och bli utmattade till exempel. Och det är ju ett stort samhällsproblem. Så vi behöver ta tag i det här och hitta verktyg så att man slipper hamna där helt enkelt.
0: Och vilka verktyg är det som du efterlyser?
1: Men för mig har till exempel mindfulness hjälpt väldigt mycket. Både som ett sätt att gå in i kroppen och fokusera på vad man känner här och nu. Men också på de här olika attityderna som finns inom mindfulness. Att träna sig på acceptans. Att konstatera istället för värdera. Att släppa taget om saker som man inte, liksom, som inte gagnar en. Så dels det, dels är det också att sätta gränser, både för sig själv och inför andra. Ofta är man lite people pleaser och vill väldigt gärna att alla andra ska ha det bra och glömmer bort sig själv lite grann. Så att det handlar mycket om att lyssna in, vad behöver jag för att må bra och hur återhämtar jag mig på bästa sätt?
0: Ja, det är samtalsterapeuten Josefin Henriksson från Halmstad som säger det. Och vi pratar då om personlighetsdraget högkänslighet. Du stannar kvar lite grann så pratar vi mer om det här.

0: Viktor Lexell tillsammans med Molly Sandén, Tänk om. Här är P4 Halland. Jag har besök av samtalsterapeuten Josefin Henriksson från Halmstad. Och vi pratar om högkänslighet så här på HSP-dagen, som den också kallas. Och Jenny, då som samtalsterapeut med inriktning på just högkänslighet och stresshantering som du är. Hur har din syn liksom förändrats sen du identifierade dig som högkänslig?
1: Josefin heter jag, men ja, inte Jenny.
0: Förlåt.
1: Men det är lugnt. Men väldigt mycket skulle jag säga. Nu för tiden är jag väldigt mycket snällare mot mig själv. På tal om tidigare verktyg där som du frågar om, självmedkänsla är också en sån jätteviktig grej. Att vara snäll mot sig själv, inte döma sig själv så hårt. Våga välja sånt som jag märker att jag mår bra av. Våga tacka nej till saker när jag känner att jag har inte energi för det här just nu. Även om andra människor kanske blir besvikna eller reagerar på det på något sätt. Och ja, men lite som när vi pratade i telefon tidigare igår, du och jag. Att inte kanske så mycket gå in i förklaringar hela tiden. Utan mer bara kunna säga att så här funkar det för mig. Så här är jag. Så länge det inte är någonting som blir tydligt negativt för någon annan såklart.
0: Och då när du jobbar med det här, vilka är de vanligaste missuppfattningarna som du möter?
1: Många tror att det handlar om överkänslighet. Att man är överkänslig för ljud eller överkänslig för olika saker. Man kan vara extra känslig för ljud, men det är egentligen bara ett kännetecken. Det finns ju olika självtester man kan göra på nätet. Så här, är du extra känslig för kaffe? Är du extra känslig för ljud? Och då är det mer lite en fingervisning. Men det är den här akronymen som jag nämnde tidigare, DOES. Det är det som visar om man är högkänslig. Och man föds högkänslig eftersom det är ett personlighetsdrag.
0: Mm. Tycker du att det liksom, finns något ansvar på dig som terapeut tillsammans med din kollega liksom, att man inte övertolkar begreppet?
1: Ja, alltså, det kanske det kan finnas. Men å andra sidan så jag pratar mer med mina klienter om symptom, höll jag på att säga. Men alltså hur de mår, vilka problem de upplever i vardagen, hur jag kan coacha och stötta och hjälpa dem. Egentligen är det inte så himla viktigt kanske så sett vad det heter. Nu kanske jag pratar emot mig själv. Det är bra att känna till vad det heter så att man lättare kan hitta information. Mm. Men det är inte så att jag går runt och säger till alla hej, jag är högkänslig. Utan kanske säger mer det här tycker jag är lite jobbigt eller det här känner jag att jag är extra bra på. Så att mer handlar det om att förstå vem man är snarare än vad det kallas kanske.
0: Mm. Vi ska ta och få en uppdatering från Ekonyheterna alldeles strax om en minut. Men jag tänker så avslutningsvis, det har ju forskats en del på högkänslighet. Vad tycker du forskningen ännu inte liksom har gett svar på?
1: Oj, det var en bra fråga. Jag skulle vilja att det skulle vara mer forskning kring kopplingen mellan högkänslighet och tvångssyndrom. Både att jag pratar av egen erfarenhet, men jag vet att det är många andra också som många högkänsliga personer som kan känna igen sig lite i det här. Det handlar mycket om kontrollbehov och att man som högkänslig genom den här djupa bearbetningen lätt fastnar i oro och katastroftankar. Och då behöver man hitta något verktyg för att hantera det.
0: Det är Josefin Henriksson från Halmstad som säger det, samtalsterapeut med inriktning på högkänslighet och stresshantering. Och just med anledning av att det är högkänslighetens dag idag, HSP-dagen. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack.
2: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har anhållits misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan, 43 skadades, varav 10 allvarligt. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Idag inleds rättegången mot en officer misstänkt för innehav av narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlén är HR-chef på högkvarteret.
3: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
2: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Det var Ekot på en minut.

0: Michael Jackson med Thriller här i P4 Halland. Och det är ju som så nu att klockan är 8:30. Det blir dags för lokala nyheter och det är Henrik Martinell som bjuder på dem.
1: Vi börjar med att ålen är tillbaka och starkare än på över 60 år i lagan.
2: Helt plötsligt att kanske köra ål en gång i veckan har lett till att köra ål varje dag.
3: Daniel Axelsson vid Startkraft är en av dem som flyttar ålarna. Ett villkor företaget har för att bedriva sina 18 vattenkraftverk i lagan. Strax över 280 kilo ål, ungefär 280 000 glasålar, har förflyttats uppströms i år. Vilket slår rekordet från 1961 och nästan når 50-talets nivåer.
2: På 50-talet måste vi upp till 300. Då är vi tillbaka på 50-talet. För vi har, det här har gjorts i lagan sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen en samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att lagan kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
3: Som jämförelse, 2009 flyttade man enbart 29 kilo.
2: Den normala nivån vi ligger på är liksom kring 100 kilo ålyngel varje år. Så det har ju stabiliserat sig där, verkar det som. Så vi trodde ju först att vi kanske det här är en... Ja, en naturlig peak eller någonting, alltså det fluktuerar ju naturen. Men det verkar som vi ligger där kring 100 och så går det upp och ner.
1: Reporter, det var André Kvist.
0: Och vi fortsätter på temat djur.
1: Ja, vi gör det. En lite mer tragisk sådan. För strax före klockan 7 larmades räddningstjänsten om en djurräddning. Och då var det en häst i ett stall i Harplinge som satt fast på något vis mot en vägg. Exakt hur var lite oklart där, för räddningstjänsten åkte inte ut. Men sen under samtalet med SOS, då lyckades ägarna få loss hästen. Och hästen var vaken och till synes mådde den bra. Men sen för säkerhets skull så tillkallade de en veterinär till platsen där. Alla elever på Bläshammars skola i Varberg ska flyttas till Tångabergsskolan från våren 2028, skriver Hallands Nyheter. Och anledningen till det är fuktskador, bristande ventilation och problem i arbetsmiljön i Bläshammars skola, vilket har gjort att elever sedan 2025 fått delar av undervisningen i andra lokaler. Enligt kommunen är det en evakuering det här och framtiden för skolan är inte avgjord än. Men det är klart att klart är att renoveringen kommer skjutas på framtiden.
0: Ja, 4-5 bilar var inblandade i en olycka i Kungsbackatrakten tidigare här. Och frågan är, Mårten, hur är situationen där nu?
4: Ja, men just nu så ser det faktiskt väldigt, väldigt bra ut. Trafikolyckan där är uppklarad och det var även en liten följdolycka på andra sidan vägen som också uppklarad där. Så att vi har inga olyckor just nu att rapportera om hos oss. Läget ser faktiskt fortsatt även bra ut vad det gäller allt annat. Men skulle det förändras så får du jättegärna ringa och tipsa mig på 020 999 444.
0: Ja, den här tisdagen ser ut att bli mestadels solig. Temperatur mellan 13 och 15 grader och västvind med friska vindbyar. Ikväll här då blir det klart, eller nästan klart. Vinden lägger sig lite och temperaturen, ja, den kommer att falla ner. Nu Sam Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain Me In. Här i P4 Halland, klockan är 3 minuter över 8:30.

0: Sam Fender, Rain Me In här i P4 Halland, och vår reporter Carl Malmborg, han är ju vid lagan och kollar in hur det går med ålarna där. Vi ska se om vi kan tjuvlyssna lite grann på vad som händer just nu.
1: Men nu ska de ha bilen där nu.
0: Ja, då är det så. Då ska det ju fraktas ålar här. Det är det vi har fått till oss här. Det verkar som det är någon typ av förberedelse för det här. Ja, vi ska ju ta och vända tillbaka här sen till Laholm och Carl och Daniel där som ska ta hand om de här ålarna. Nu så tänker jag att vi ska göra så att vi ska vända oss in i sportens värld. Det handlar om svenska framgångar både i Rumänien och i Kina. Och det här hör vi med om nu när Radiosporten kommer, och det är Peter Sundqvist som bjuder på uppdateringen.
2: En målskytt som fortsätter att leverera och dessutom en hållen nolla. Det fanns mycket att glädjas åt efter vinsten i Nations League mot Rumänien med 1-0.
3: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
4: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
5: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
6: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla en 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
7: För din del, med tanke på tuffa starten i Arsenal med skralt med speltid, hur skönt har det varit att få göra den här samlingen som du har gjort rent personligen för dig?
6: Det hade varit skönt oavsett hur det hade sett ut. Och vinna 3-4 matcher, kryssa en och sen få göra en del mål. Så ja, den hade nog varit skön oavsett.
2: Reportrar Emanuel Nashid och Gustav Ränkeskog, och så hörde ni även Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar gruppen med 10 poäng, 2 före Bosnien-Herzegovina som igår besegrade Polen med 1-0. Och i november fortsätter Nations League. I China Smash, som är genrepet inför bordtennis-EM, så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för åttondelsfinal efter att nu på morgonen besegra ett par från USA och Kina med 3-1 i set. I åttondelsfinal väntar en duo från Tyskland. Och senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson, där motståndet är kinesiskt respektive koreanskt. Hör mer om det i appen Sveriges Radio.

0: Bruno Mars, I Just Might. Och efter år av motgångar så ökar ålen i lagan och vi följer ålvandringen där Statkraft hjälper dem förbi kraftverken. Reporter Karl Malmborg, du är på plats där i Laholm.
1: Ja, det stämmer. Och det är så att senast man hörde mig så väntade jag ju då på att Daniel Axel här på Statkraft skulle se om det fanns lite ål vid kraftverket. Så han gick ju ner till den här, om man kan säga, nedströmsdelen av kraftverket för att se, för där inne har de som en sån här uppsamlingsplats dit de här ålynglen då tar sig. Och det visade sig att det fanns en del ål där, så nu står jag här och kollar på just nu 3 stycken lådor och man kan se, vi kan inte öppna lådan än på grund av att då riskerar att åka ut. Vi får ju göra det sen när vi har fraktat dem, men man kollar igenom springorna här så ser jag faktiskt lite så här svarta slingrande små ålyngel och så. Hur mycket ål blev det nu idag, Daniel?
2: Det blev 1,3 kilo, så jag trodde nästan det skulle vara slut, men ja, det var lite överraskande att det var så pass mycket. Det egentligen borde säsongen vara ungefär över nu. Ja. Så vi får se om det här är sista eller om det kanske till och med kommer några. Mm. En handfull ålar till i alla fall.
1: Mm. Och du tänkte ju bara ta med en låda?
2: Ja, jag tänkte ta med en för jag trodde det var ungefär vad det såg ut. Men jag har lärt mig av erfarenhet att man tar alltid med sig någon extra låda. Så behöver jag en så tar jag med 2. Och det behövdes 3, så det stämde.
1: Ja, så att ålen fortsätter alltså komma även efter sin säsong, låter det som nästan här då. Så mycket är det nu. Men vad blir vi uppe i då? Är det 287 någonting?
2: 287 och ett halvt kilo då. Så att det är mycket bra. Mm.
1: Så mycket ålyngel har de då fraktat upp längs lagan här. Och vi ska ju ta oss till den här gruppens slutstation om en liten stund. Men de åker ju, den större delen åker ju hela vägen upp till Bolmen, så jag förstår det.
2: Ja, precis. Vi har ju detta är ett villkor vi har att köra upp den här ålen. Ett äldre villkor för att ursprungligen kompensera ålfisket i systemet. Men sen var också ålens uppväxtområden i de övre delarna av lagan. De stora sjöarna, det är där det finns plats för dem. Så ungefär 90% av ålen hamnar i de övre delarna av lagan. Så de åker betydligt längre än vad dessa kommer att göra idag. Men de här tillhör den gruppen som ska hamna i de nedre delarna.
1: Mm. Och vart är det vi ska åka då?
2: Vi ska åka till Jörnered, Jörnredssjöarna. Mm.
1: Men innan vi gör det så vill jag bara backa bandet lite kort här, för det är ju fler ålar här än vad till och med du hade förväntat dig. Mm. Alltså det här ålbeståndet som vi har här är ju hela det europeiska beståndet. Alltså vad pekar det här på för det europeiska ålbeståndet?
2: Ja, som jag sa tidigare så de sista 10 åren här så ser vi ju en trend uppåt. 2019 så hade vi över 200 kilo också. Och det är ju väldigt positivt. Men sen ska man ju också vara ödmjuk att liksom den ursprungliga massan ål var betydligt högre än vad vi har här idag. Men om man jämför med från 20-30 år sedan så är det här ju ett kraftbesked.
1: Mm. Och då ska vi hjälpa dem att få lite fler. Vi ska skjutsa dem till sina framtida lekplatser. Då. Nej, lekplatserna är inte här. Men
2: uppväxtområde säger vi.
1: Uppväxtområde är det. Mm. Så att de ska få bo där i några år då innan de sen ska vidare igen.
2: Ja, en 10-15 år troligen här i lag.
0: Mm. Där har vi reporter Karl Malmborg och Daniel Axelsson från Statkraft. Det handlar om ålvandring.

0: Molly Hammar med Ängel. Den här klockan är 9:10 denna tisdag där solen tar och träder fram allt mer och mer, så det blir en solig dag. Det kan blåsa en del också. Det ska du vara inställd på om du inte har gett dig utanför dörren ännu. Jag har ju kommit in en del sms på personer som har mungiporna uppåt, misstänker jag. För att man har ju lyssnat här på P4 Halland under morgonen och tycker det är positivt att ålbeståndet har ökat och att de får hjälp. Och bland annat Jan har skickat in och skrivit så här: roligt att höra att ålen ökar i lagan. Man måste ju säga att de gått all in.
1: Yes.
0: Ja, ska haft en liten trumvirvel på det här också.
1: Ja, det skulle vi haft.
0: Och det har faktiskt kommit in också från ytterligare person som skriver samma sak med all in. Så att det bär med oss det här.
1: Tacksamt att skämta på när man snackar all.
0: Ja, verkligen. Ja, vi har ju här Carl och Daniel. De drog sig vidare med de här ynglarna. Vi får väl se hur det går sen också när de ska ta och släppa ut de där sin uppväxt habitatet som stundar. Tips vad som händer och sker fortsatt här under P4 ska du få nu.
2: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: morgonen har varit lite stökigt på sina håll runt om i trafiken. Vi ska ut på de halländska vägarna nu, Mårten, ett vägarbete som drar igång strax.
1: Ja, men så är det på E6 mellan Falkenberg-Halmstad, närmare bestämt Morup 52, Getingen 47 riktning mot Halmstad. Där stänger man av ett körfält och det är ett asfalteringsarbete man ska göra där och arbetsfordon finns då på vägbanan. I övrigt ett bra läge numera, men skulle det förändras så får du jättegärna ringa och tipsa på 020 999 444.
0: Då är det Mårten som svarar tillsammans med övriga kollegor där på just trafikredaktionen. Om du vill smsa in till oss här i studion, då är numret 035 17 27 27, kanske på ämnet högkänslighet som vi pratar om idag, när det är den så kallade HSP-dagen, alltså dagen för högkänslighet. 035 17 27 27 är numret som du kan ta och nå oss på här i studion via sms. Det är också den så kallade Nobelveckan. Det är ju så att idag så ska det presenteras vem som får Nobels pris när det handlar om fysik. Och det är så att du verkligen inte vill missa det här, då kan du lyssna i appen. Vetenskapsradion kommer att sända extra där med start klockan 11.40. Och vem det är som får priset tillkännages ju 11.30. Nu tänker vi vända oss till Sofia Weston på Ekot. Det ska bli en nyhetsuppdatering som handlar bland annat om strejkhot från facket.
2: Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Om parterna inte kommer överens kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
3: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
4: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
5: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
2: Reporter Anders Hjelmin. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. 46 personer skadades också, varav 10 allvarligt. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
6: Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
2: Sa Evelina Olsson, presstalesperson hos polisen Region Syd. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. USAs besked nyligen om att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna-Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
7: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
2: Drygt en månad har gått sedan den svåra översvämningskatastrofen i Nepal inträffade och den akuta räddningsinsatsen avslutas nu. 5 000 människor är fortfarande försvunna. Nepals tidigare utbildningsminister säger till Ekot att det mänskliga lidandet har varit enormt.
8: The human cost of this is immense and it requires a complete rethinking of how we're gonna take care of these people.
9: Nepaleserna har fått betala ett högt pris, säger Sumana Shrestha som är tidigare utbildningsminister i Nepals regering. Många av dem som bodde i dalgången där hela samhällen drogs med av floden levde på turism. Nu är det inte säkert att turismen kommer igång där igen och de små tehusen och hotellen är jämnade med marken. Forskare har nu kunnat visa att en av orsakerna bakom lerskredet var klimatförändringar och smältande isar i Himalaya.
8: This disaster happened because we are paying price for the whole world.
9: Sumana Shrestha säger att Nepal får bära konsekvenserna av den globala uppvärmningen orsakad av de rika länderna och inte av nepaleserna. Hittills har nära 1500 döda hittats i Nepal, men bara drygt 100 kroppar har kunnat identifieras. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
2: Årets tema för Musikhjälpen är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring en av fem som varit med om en kris eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa. Musikhjälpen startar den 30 november på Kärlekens torg i Linköping. Det avslutar Ekot i studion Sofia Weston.
0: Ja, förra året när det handlade om Musikhjälpen så blev det ju totalrekord när man samlade in pengar. 74,6 miljoner blev det.
10: Och ungefär. Du stod för hälften av det beloppet.
0: Ja, eller hur? Ja, det blir intressant att se hur det kommer gå i år.
10: Ja, det, jag vet inte hur det har varit de senaste åren, men förra året var ju rekord och jag för mig att det var ett par eller tre år tidigare som man slog ett tidigare rekord då.
0: Det har varit stegrande så här. Det får vi se. Det känns som att du bygger upp stämningen här att det kommer bli ett nytt rekord i år då.
10: Det tror jag.
0: Tror och vi får väl se då också. Den 30 november så är det dags för Musikhjälpen. Då ska buren upp.

0: Walking on sunshine, Katrina the Waves. Det är någonting du kan ägna dig åt idag, för det kommer bli en solig tisdag runt om i Halland. Ja, ålen den har ökat kraftigt i lagen i Laholm, Henrik.
1: Ja, men det har den. Och det kommer så mycket ål nu att Statkraftspersonal där, de får flytta ålar varje dag istället för som tidigare. Då var det en gång i veckan bara. I år då är det över 280 kilo ålyngel som har flyttats uppströms då, och det är den största mängden på mer än 6 decennier. Daniel Axelsson, han arbetar på Statkraft med det här.
2: På 50-talet måste vi upp i 300. För vi har, det här har gjorts i lagen sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen ett samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att lagen kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
0: Mm, där hörde vi då Daniel Axelsson och reporter Karl Malmborg. Du träffar Daniel nu och ni flyttar just i detta nu i ett gäng ålyngel. Hur går det här nu när det är?
3: Vi är vid Jönnereds sjön där 10% av ålynglen som plockas upp då ska flyttas. Sen så är det 90% ska ännu högre upp i lagans område då. Men vi kom ju som sagt precis hit då, och nu letar vi efter en plats där vi kan släppa i dem. Vi har våra tre lådor med oss, så att häng med så ska ni få höra hur det låter sen när vi släpper i ålarna.
0: Vi gör väl det alldeles strax här, tänker jag. Bo Kaspers Orkester, ett fullkomligt kaos. Hoppas inte det blir så när ni släpper ut dem här nu, Karl.

0: Ett fullkomligt kaos, det är Bo Kaspers orkester som bjuder på den här låten här, P4 Halland. Och nu så ska vi återvända till Jönrydssjön där vi har vår reporter Carl Malmborg tillsammans med Statskraft Daniel Axelsson, och då ska det släppas ut ålyngel.
1: Alltså, ja, vi öppnade precis en låda här och lagt ner i vattnet här vid Jönrydssjön, och alltså det är ju helt fullt med ål i den här lådan. De nästan så här hoppar ut över kanten här. Daniel Axelsson, du är på Statkraft, du hällde ju precis ut, du hade lite is i en kopp här som har legat med ålarna. Vill du berätta lite, vad är det du gör nu?
2: Ja, precis, de här ålarna har vi då i dessa frigolitlådorna här. Och den koppen jag hade där, det är bara en kopp med lite is i idag för att liksom hålla dem nerkylda så inte de sprallar runt för mycket i lådan. På så sätt kan de också klara längre transportsträckor. Och de här ålarna, de går ju inte i vatten, utan de ligger i lådan fuktigt, för de kan andas genom huden. Så med detta sättet så kan man ju transportera ål väldigt långt. Och nu så tar jag lite vatten här från sjön här ju och häller i då för att liksom lite inte ge dem en allt för stor chock om de nu är lite nerkylda. Nu körde vi så kort sträcka så det ska nog inte vara någon större fara. Då brukar man ha lite vatten så ett tag innan man häller i dem så att de hinner vänja in sig.
1: Mm. Ja, och det här är ju liksom något som man har gjort då sedan alltså 40-talet. Varför gör man det här?
2: Ja, men detta är ett villkor vi har på våra kraftstationer, att vi ska, ett äldre villkor helt enkelt, att vi ska transportera upp ål i systemet enligt en fördelningsnyckel. Och det mesta går ju alltså till de övre delarna av lagan systemet uppe i Bolmen, Videstån, Furen, Flåren, och det var för att ersätta fiskarna som fanns på ål. Det finns fortfarande kvar att fiska i Bolmen till exempel efter ål. Så det kompenseras ju fortsatt. Men nu för tiden så är det ju, måste man också tänka på att ja, de här ålarna ska ju då ut sen någon gång längre fram. Så vi tittar ju kontinuerligt på det här villkoret, vad vi kan göra med det. Och som vi ser det så är det ju fortfarande att övre delarna av lagan, de stora sjöarna, är de viktiga områdena för ålen. Så därför kommer man att fokusera främst på att effektivisera den uppsamling vi har i de här områdena, att få ut ålen.
1: Ja, så att det är inte bara det att nu får upp ålen, nu vill jag även få till så att det ska bli lättare att få ålen åt andra hållet också. Nu kolla, nu häller vi ut här. Ja. Så nu häller Daniel ut ålarna här, och man ser ju dem slingra sig iväg här på sjöbotten längs med här. Det är som små ormar nästan, vill inte att lyssnarna ska bli för obehagade. Men de är ju inte farliga och de är väldigt lena. Nu tar Daniel upp några här och visar att man, alltså, de slingrar sig lite igenom här och... Väldigt, väldigt små är de. Någon var ju lite större, mellanstor sådär. Men det här är ju då ålyngel. De är inte glasål längre. De har ju allihopa fått färg, så de är ju ganska mörka. Så som de kommer se ut då framåt. Ja, så att nu har vi då släppt i ålarna här. Och så ska de få växa till sig i några år då.
2: Precis, och tanken ursprungligen är ju att de här då ska fiskas på. Nu, dessa hade vi ju nog helst sett att vi också sätter i de stora sjöarna. Men villkoret medger ju inte att all ål ska hamna där, utan ungefär 10% ska hamna här i de nedre delarna.
1: Och att då, om när de har växt till sig om kanske då 10 år, så kanske det är lättare då kanske man har fått till att det ska bli lättare att också frakta dem ner, så att de inte dör i några kraftverk eller turbiner och så.
2: Ja, vi kommer ju också under den perioden ha ansökt om moderna miljövillkor för kraftanläggningarna i lagan. Och i den processen så kommer det ju avgöras nyttan för miljön, och men även bevarandet av den kraftproduktion som är viktig. Så att det kommer avgöras i en domstol i slutändan. Men vi jobbar ju redan nu aktivt med att söka få ut så mycket blankål som möjligt, och kommer ju inte stanna av vårt arbete med åtgärder i väntan på Om vi kan rädda ål nu så gör vi det.
1: Ja, vi får se hur det blir med det. Tack så mycket för det, Daniel Axelsson här på Statkraft vid lagan här, en utav sjöarna.
0: Reporter Carl Malmborg där. Ja, det har ju varit en fin återväxt där när det handlar om ålbeståndet. Nu är det dags för en av finalisterna när det handlar om P4 Nästa stjärna Halland. Och är det så att du vill rösta på låten Den bästa sommaren med artisten Idna, då kommer du få röstningsinformation alldeles strax, närmare bestämt direkt efter låten.

0: Ida här. Rösta på min låt Den bästa sommaren. Skicka ett sms till 72020 där du skriver 1502 eller bara ring 099 115 02. Nu kör vi!
1: Alla finalisterna handlar om P4 Nästa stjärna hittar du i appen eller på vår hemsida. Och känner att det är svårt att välja vem du ska rösta på? Ja, det finns ju möjligheten att rösta på flera stycken. Och du kan faktiskt rösta upp emot 10 gånger på samma bidrag. Final är det på fredag som hägrar, alltså den halländska finalen av P4 Nästa stjärna. Det här är Sara Klang, I'll find my way home.

0: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar nu regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags förra veckan. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. Norska storbanken DNB organiserar om och skär ner personalstyrkan med 400 personer. Bakom omorganisationen ligger AI-utvecklingen enligt banken. I Sverige kan bastu betalas med friskvårdsbidrag, men i Finland räknas bastubad inte som motion i beskattningen. Nu har det finska bastusällskapet startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland. Och det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Lokala nyheter om 4 minuter.
1: Och fram tills dess så blir musik från sista året på 90-talet, 1999. Det är Backstreet Boys. I want it that way.

0: Ja, Backstreet Boys, I Want It That Way. Faktiskt en Falkenberg som ligger bakom den här låten tillsammans med Max Martin. Det är inte alltid man tänker på det.
1: Det var ny info för mig, men jag blev väldigt glad.
0: Ja, Andreas Karlsson, också känd som Idol-jury Andreas. Han bodde en tid i Falkenberg. Han har varit med och skrivit den här låten.
1: Coolt. Med andra ord är han hallänning by the bone.
0: Ja, verkligen.
1: Eller into
0: verkligen.
1: The bone, menar jag.
0: Mm, så är det. Definitivt, definitivt. Mm. Nu är klockan 9:30. Lokala nyheter, Henrik.
1: Ja, och vi börjar med att det är HSP-dagen idag, alltså högkänslighetsdagen. Men kunskapen om det här personlighetsdraget, högkänslighet, det är fortfarande ojämnt.
2: Jag tänker att många som är högkänsliga hela livet har känt att det är någonting som är annorlunda.
1: Det säger Josefin Henriksson som är samtalsterapeut i Halmstad.
2: I det där så letar man ofta hela livet så. Men varför känner jag så här? Varför verkar inte andra tycka så? Så dels... För min del i alla fall så var det väldigt skönt att få ett svar på något sätt. Varför jag alltid har varit som jag har varit.
1: Och enligt Josefin Henriksson visar forskning att ungefär var femte person är högkänslig. Och att vara det innebär att hjärnan bearbetar intryck på ett djupt och noggrant sätt. Det kan handla om ljud, ljus, dofter, stämningar och så vidare.
2: Så man kan säga att man har ett nät som är grovmaskigare i vilka intryck man tar in. Man sållar inte bort lika mycket som andra människor gör.
1: Och många högkänsliga personer drabbas enligt henne av stressrelaterad ohälsa. Nu efterlyser hon mer prat om det här och verktyg kring högkänslighet.
2: Men för mig har till exempel mindfulness hjälpt väldigt mycket. Så dels det, dels är det också att sätta gränser, både för sig själv och inför andra.
1: Och vi går vidare. Hyresgäster på Kaptensgatan i Halmstad tvingas i 2 veckor använda toalett och dusch i en barack på parkeringen för att man renoverar avloppsrören efter problem med råttor, rapporterar SVT Nyheter Halland. Men trots de här besvären så får de ingen hyressänkning och fastighetsägaren menar att arbetet det är ett vanligt underhåll och därför ger det inte rätt till någon ersättning. En av hyresgästerna säger så här till SVT. Vi är människor, vi har ett värde, men det känns inte alls som att vår hyresvärd delar den uppfattningen.
0: Och nu så ska vi ta och kolla till, vi har det ute på våra halländska vägar. Mårten, du är mannen som ger oss svar.
3: Ja, vad jag kan se så ser det ganska så bra ut. Vi har ett lite störande arbete på E6-an Falkenberg-Halmstad mellan Morup och Getinge 5247 riktning mot Halmstad. Där är det ett körfält som man stänger av då under ett asfalteringsarbete och arbetsfordon är på vägbanan. I övrigt så ser det faktiskt väldigt bra ut, men skulle det förändras så vet du att du alltid kan nå oss 020 999 444.
0: Ja, solen den skiner idag och kommer fortsätta göra så. 13-15 grader ska man vara inställd på att det kan bli västvind med friska vindbyar i kväll här då. Det blir klart, det är nästan klart väder och vinden lägger sig lite grann och temperaturen, ja, den faller ner en del.

0: Celine Dion, One Heart. Ja, vi ska väl prata om någon typ av hjärta som slutade slå för ganska många, många år sedan. Vi ska prata om en urjak.
1: Ja, jag vet. Det är så himla kul när man har upptäckt nya arter som levde för 14 miljarder år sedan. Ja. Nu var det inte riktigt så. Det är då forskare som, bland annat en från Stockholms universitet som har varit med. En forskare som... där de har varit i den här Denisova-grottan. Jag tror att den är i Sibirien. Och då skulle de skulle gå in dit för att analysera lämningarna av bisonoxar. För att se, det var ju sånt som Denisova-människan som man upptäckte där för flera år sedan åt då. Men då istället när man började analysera de här små benfragmenten där inifrån, då hittade man en helt ny art, och det var en urjak kallar man den, som ska ha varit en rejäl pjäs.
0: Låter den så?
1: Så som jag gjorde det precis. Ja, ungefär så.
0: Okay.
1: Det är bevisat i den här forskningsartikeln här.
0: Skämt åsido. Nej, men det här är ju ändå, det är väldigt häftigt. Man går in för att liksom undersöka något annat och sen så bara kommer man ut med en helt ny jak. Jak X går den också under kodnamnet, känns det som.
1: Ja.
0: Också information här att den här liksom verkar ha skilt sig från den vilda jaken Bosmutus för omkring 400 000 år sedan. Och för 250 000 år sedan, mycket årtal här nu, så verkar den här populationen ha blivit genetiskt isolerad. Och så då utför omkring 30 000 år sedan.
1: Och då kan man ju ana att det var typ, hade lite med människan att göra att han utrotades där.
0: Ja, häftigt. Vi får se vilken mer info man kommer få om den här urtidsjaken. Nu är det dags för Radiosporten. Peter Sundqvist bjuder på den, och det är fotboll som gäller.
2: I Nations League fotboll så toppar Sveriges fotbollsherrar sin grupp med 10 poäng, 2 poäng före Bosnien-Herzegovina. Men inför gruppavslutningen i november så kommer här oroväckande besked.
3: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt, som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor, det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo. 31-åringen som bildat ett stabilt mittbackspar med Victor Nilsson Lindelöf ser därmed ut att missa Sveriges 2 avslutande, helt avgörande Nations League-matcher i november.
2: Rapporterade Martin Hedberg. För damlandslaget i fotboll så väntar viktiga matcher med start på fredag.
4: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är pressad inför avgörandet. Damlandslaget i fotboll har aldrig missat ett VM, men har efter debaclet i kvalet tvingats till playoff.
5: Jag tror att han har lärt sig någonting utav det som har varit på de senaste landskamperna.
4: Johanna laget under tisdagen samlas för först dubbelmöte mot Litauen. Så tror expert Johan Elmander att Tony Gustafsson ändå lärt sig av sina tidiga misstag. Med för många, stora, snabba och samtida förändringar.
5: Absolut, att det är en förändring på gång i landslaget, det kommer han fortsätta att köra. Men nu kanske man har också en del rutinerade spelare som man kanske lutar sig lite mer emot. Det ska bli väldigt intressant att se de här 2 första matcherna.
2: Expert Johan Elmander, reporter Linn Nensén. I China Smash, som är genrepet inför bordtennis-EM, så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för åttondelsfinal efter att nu på morgonen besegrat ett par från USA och Kina. Senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson. Där är motståndet kinesiskt respektive koreanskt.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Ja, Ålen är tillbaka och starkare än på över 60 år i lagen i Laholm. Och reporter Karl Malmborg, ni har ju flyttat Ål här nu till Jönredssjön. Hur har ni det där just nu?
1: Ja, vi kommenterade precis på det att nu har nog hösten kommit rejält här, för det kom in en riktig sån här vindpust som drog med sig massa löv. Vi blev nästan omkullblåsna ner i vattnet som vi har framför oss. Men nu känns det som att det är lite lugnare igen. Jag har försökt kolla ner vattnet och spana om jag kan se någon ål, men alltså, det är så grumligt och så, och de var ganska mörka, så jag tror att det är nog ett hopplöst uppdrag. Men som sagt, jag är ju kvar här med Daniel Axelsson på Startkraft. Vi hade ju fått in en lyssnafråga där Marie undrade hur det ser ut sen när ålen ska ta sig tillbaka mot havet. Hur många ålar är det som dör i turbinerna på kraftverken?
2: Exakt hur många som dör just i turbiner, det har vi kanske ingen exakt siffra på. Men vi vet ju att Lagan har väldigt många kraftverk. Vi har 18 till exempel, så det är ju hinder för ålen att ta sig ut. Därför är vi sedan många år tillbaka med i ett program som heter Krafttag Ål, där man helt enkelt köper in ål från yrkesfiskare och sen transporterar ner dem hela vägen. Och då... I dagsläget så rör det sig kanske om en 1,5 ton årligen som sätts ut nere i Laholm. Men med de här ökande mängderna så tittar vi ju aktivt på att skala upp infångandet av ål i de övre delarna. Så kraftigt ökar det.
1: Och för ni förväntar ju då, alltså när de här ålarna har vuxit upp om en 10 år, att då kommer det bli ett ännu större tryck på ål som vill komma ut mot havet.
2: Ja, precis. Och vi tror man kan göra ganska snabba lösningar genom att öka det här fångst- och transportsystemet då. För vi vet också att om vi pratar passager vid varje anläggning för ål, så är det att för ålen så rör det sig om så många så att de får nästan ligga på en 100% effektivitet, och i verkligheten gör inte de det. Så även vid 95 så kommer vi tappa alldeles för många.
1: För att om man ska liksom göra matten lätt för lyssnare, så är det så här 95% ja vid ett kraftverk, sen är 95% vid nästa. Det byggs ju upp och blir ju inte 95% av ålarna som kommer ut i havet, utan det blir ju betydligt färre som lyckas ta sig ut då. Men, eller jag förstår det rätt då?
2: Ja, precis. Det blir en ackumulerad effekt. Och sen ska ju sägas att... Ålen har liksom en sån här livscykel, liksom den ska rätt långt upp i systemet, och det är dit vi vill då transportera dem, fånga in dem och köra ut dem. Och det tar inte lika lång tid heller som kanske att över 30-40 år göra 100%iga lösningar. Och sen alla stationer har kanske inte heller samma dödlighet i turbiner, vissa kan ha faktiskt ganska hög överlevnad, men sammanlagt så blir det ett problem.
1: Ja, men så förhoppningen är lite mer åltaxi då, även framöver då, förstår jag det som.
2: Ja, precis. Ett ställe med över 95% effekt. Och sen ska vi också komma ihåg att alla ålar går ju inte i turbiner, utan det är också ett fiske som sker i systemet på ål. Så en del fångas.
1: Men en sista fråga då till dig då, för du jobbar ju med ålarna, du skjutsar ju dem nu dagligen, har det fått bli nu ett tag här. Vad är din relation till ål?
2: Ålen är en väldigt fascinerande fisk för mig. Jag tror den har varit i halva mitt yrkesliv så har jag umgåtts med ål. Så jag ser inte den som en matfisk eller en sportfisk för mig, utan jag är mest intresserad av fisken och vara där och hjälpa den där man kan göra effekt. Jag tror jag har varit med och hanterat 2,2 ton ålyngel sedan jag började.
1: Det är inte dåligt, är du. Tack så mycket för att jag fick följa med dig idag, Daniel Axelsson på Startkraft.
2: Tack själva, det var kul att ni var med.

0: Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Du är min man. Min röst håller på och ger med sig lite på här.
1: Alltså, är det, vad är det? Imorgon röst eller börjar du bli sjuk? Ska jag desinficera micken innan jag tar över?
0: Precis. Jag ska hosta extra mycket på den här. Ja. Jag vet inte kan vart jag försökte illustrera urjakens lät innan. Kanske var att det satte sig innan, för det blev något så här. Nej, jag kanske inte ska göra det igen. Eller? Ska jag?
1: Ja, om du vänder dig bort.
0: Nej, jag vänder inte mig bort.
1: Så låter den.
0: Vi tror att den låter så. Men det är väldigt, väldigt oklart. Den är ju ganska så färsk upptäckt, så att vi vet inte. Vi får väl se.
1: Bra, vi hoppas på det så inte vi får några smittor här i Studio 3. Spelar du några mobilspel?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Nej.
1: Vissa har ju som undanflykt när man spelar mobilspel att man kanske spelar någonting med ord.
0: Ja, så liksom, som man ska kolla in sådär. Att det här, men jag spelar ett bra spel.
1: Ja, men exakt så. Mm. Ja, det är jättekul. Vi ska snacka lite om Word Feud idag.
0: Ja, det är sådana korsordspel ungefär.
1: Ja, lite så. Fast man får inga beskrivningar utan man får liksom ett gäng... Jag har googlat, kollat på Inder precis innan jag gick in i studion. För jag har aldrig spelat det heller. För jag är också dålig på det här mobilspel. Men att man har liksom ett gäng ord och så är det 15 gånger 50 rutor och så ska man lägga ett ord som går över mitten och sen ska man liksom få in. Och ju häftigare ord, krucifix hade Sara Beata lagt någon gång på något visst vis som hon var väldigt nöjd med. Så efter det så spel hon tänker, det kommer aldrig bli bättre. Hon kommer aldrig mer spela det här. Mm. Jag tänker vissa ord som man kanske skulle få mycket poäng för som vi kommer nämna under förmiddagen här skulle kunna vara spiralbedövning.
0: Ja.
1: Emma Nilsson, reporter, ute och pratar om det. Valsamordnare. Mm. En sån ringer jag, en person som har jobbat med val i Falkenberg sedan 1976. Det är 50 år! Man kan tänka att det har hänt rätt så mycket på den tiden. Mm. Så ska jag slå en signal och höra, hur har tiderna förändrats? Och apropå Wordfeud då, finns många andra ordspel också. Men just Wordfeud har varit SMI och vi har en hallänning som tagit silvermedalj.
0: Oh.
1: Henne ringer vi också.
0: Spännande, spännande.
1: Ja. Så, har vi några spännande ord i nästa låt eller?
0: Ja, vi har väl Dance.
1: Dance, den där, får man inte ha poäng för.
0: Kan du dansa kanske då? In i förmiddagen fortsatt här, P4.
1: Det gör
0: jag. Per Kvarnström.
1: Höftspin. Kolla höftspin.
0: Nej, ta det försiktigt. Ja, breakdance.

0: Dua Lipa med låten Dance the Night, och det kommer uppgifter om att två handelsfartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien. Ett av fartygen har sjunkit, det uppger landets regering, skriver TT. Och besättningen på det sänkta fartyget saknas fortfarande. De 18 som befann sig ombord på det andra fartyget har räddats, det här uppger räddningstjänsten till bulgariska radiokanalen BNR. Och ett sökningsarbete pågår omkring 150 km öster om den bulgariska kuststaden Bajala, och Bulgariens regering ska hålla ett krismöte här under dagen med anledning av de här händelserna.
1: P4 nästa stjärna.
2: Jag heter Lavendel.
3: Jag var din bästa vän.
2: Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
4: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where did our love go.
5: Jag heter Ida. Och tävla med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
2: Kom gärna till livefinalen.
4: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
0: Ja, det gör du, och vi ska vara härligt att få uppleva de här härliga artisterna live. Var med under finalen. Nu musik från Per Gessle. Här kommer alla känslorna.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och ja, Per Kvarnström, han tog sig upp efter sin höftspin här. Han kommer att dansa med dig fortsatt här under denna tisdag. Nu Ekot i P4 Halland, Johan Hellström.
1: Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelning i region Kronoberg efter gårdagens bussolycka där en man i 18-årsåldern omkom. Enligt polisens preliminära siffror så skadades 46 personer, varav två förts till sjukhus i Värnamo, en till Karlskrona och en till Lund. Bussens chaufför är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Präster ska inte tvingas att viga samkönade par. Det här menar 126 präster som gått samman i ett öppet brev till kyrkomötet i Uppsala, där det också föreslås att alla präster ska kunna viga samkönade par.
2: Om du då inte tror att det blir ett äktenskap i andlig mening som präst, så kommer du i så fall få stå där och ljuga för det här paret som kommer.
3: Sunniva Rättinger är präst i Oskarshamn och en av initiativtagarna till det öppna brev som lämnas till kyrkomötets ledamöter angående motion 76, vigsel och äktenskap. Det var år 2009 som Svenska kyrkan införde vigsel av samkönade par, men utan tvång för präster. Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, drog igång förra veckan i Uppsala, där en motion kom in som föreslår att alla präster ska kunna viga samkönade par. Bakom motionen står Jesper Enroth, ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet.
4: Redan nu har ju Svenska kyrkan på egentligen alla nivåer satt ner foten i den här frågan och uttryckt tydligt att Svenska kyrkans vigselordning är könsneutral och att alla enskilda präster är underställda den ordningen.
3: Peter Westermark är präst i Håbo pastorat och är en av de präster som skrivit under det öppna brevet i Uppland, trots att han är en av dem som viger samkönade par.
5: Jag tror att den här motionen skulle leda till att det skapas ett A och ett B-lag i kyrkan.
1: Och beslut om den här motionen tas i november. Reporter Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Två fartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien och ett av fartygen har sjunkit, uppger landets regering. Besättningen på det sänkta fartyget saknas fortfarande. De andra ska ha räddats enligt räddningstjänsten. Bulgariens regering ska idag hålla ett krismöte med anledning av det inträffade. Norska prinsessan Märta Louise och hennes man Derek Verrett stämmer 14 personer och aktörer på över 80 miljoner dollar, det här rapporterar VG. Flera av de stämda är tidigare nära medarbetare till Verrett, men även hans halvsyster. Stämningen handlar främst om förtal och brott mot sekretessavtal. Paret hävdar att falska anklagelser har skadat deras hälsa, ekonomi och yrkesmöjligheter. Stämningen har lämnats in i Los Angeles. Ekot Johan Hellström.
6: P4 Halland.
7: Sveriges Radio.

0: Love Fool med The Cardigans här i PFR Halland med Lina, Per och Emma. Psykiatrin i Halland rankas högst av patienterna, Lina. Mm.
1: Det visar resultaten av årets nationella patientenkät, som den heter. Det är ju då SKR, Sveriges kommuner och landsting, som gör en sån enkät. Och både psykiatrin, Hallands öppenvård och heldygnsvården för vuxna rankas på första plats i Sverige bland de regioner som deltog i den här enkäten.
0: Mm. Och vi stannar kvar inom vården, kan man säga, Emma. Mm.
2: Det gör vi minsann, för det var ju nästan precis en månad sedan som de på Hallands ungdomsmottagning här i Varberg införde den nya lokalbedövningen för kvinnor som vill sätta in spiral. Och jag har fått möta en tjej här som nu precis har satt in en spiral, som ska få berätta sin upplevelse hur det var.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.
5: Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten. Klockan slår 10:10. Du lyssnar på P4 Halland och Hallands Umo-mottagningar inför lokalbedövning för kvinnor som sätter in spiral, vilket gör länet till ett av de första regionerna i Sverige som gör det här. Och metoden bygger på en studie från Karolinska institutet där bedövningen förs in i livmodern med en tunn plastkateter, och studien visar då att smärtan kan minskas. Emma Nilsson, vår reporter, du sitter tillsammans med Emmy Grönberg.
1: Det gör jag minsann här i Varberg på ungdomsmottagningen. Och du har ju precis satt in en spiral. Hur kändes det?
2: Ja, nej, men det var inte alls så farligt som jag hade hört, faktiskt. Nej, det känns inte så mycket, om jag ska vara ärlig. Men jag tror att man har ju hört mycket så här, skrämselhistorier och sånt. Som man har lite fördomar om hur det ska gå till. Men jag tyckte inte alls det var farligt. Sen så är det från person till person också, hur bekväm man är liksom. Men jag tyckte det gick bra.
1: Var det stor skillnad än vad du förväntade dig?
2: Gud ja, herregud ja. Jag har ju varit med i andra liksom vårdtillfällen där det har varit mycket värre, skulle jag vilja säga. Så att, det var väldigt stor skillnad. Men framförallt de jag har ju snackat med har ju varit innan de fick bedövning och så då, som det är nu. Så då har jag hört, ja, som sagt, mycket skrämselhistorier och så. Men ja.
1: Vad tror du denna bedömningen betyder för tjejer som vill sätta in spiral?
2: Jag tror det är jätteviktigt. Alltså det var ändå ganska mycket på tiden att det kommer någon utveckling inom kvinnovården och när det kommer till preventivmedel bland tjejer. För det har ju varit, eller ja, det sker ju liksom lite hela tiden, såklart, forskning som görs, men det känns som att det är verkligen dags att det är någonting som gynnar på ett sätt som märks och som gör att fler liksom vågar, för det är en väldigt viktig grej liksom överlag.
1: Och varför tror du att denna lokalbedövning inte kommit innan?
2: Nej, men jag tror att tyvärr att det inte är så mycket fokus på kvinnohälsa och så, och att man har fokuserat på lite andra grejer. Sen vet jag att sådana här grejer tar ju, alltså det behövs ju forskning och det behövs ju liksom evidensbaserad forskning och allting för att veta att någonting funkar. Men man har ju använt liksom bedövning när det kommer till andra gynekologiska grejer, så här kateterersättning och sånt. Så att det känns ändå som att det är en process som bör liksom påbörjas för länge sedan. Jag tror att man tänker att tjejer ska stå ut med mycket, tyvärr.
1: Och varför tror du att det är så självklart att just tjejer ska ta preventivmedel? Eller det har ändå kommit till forskning på att killar kan börja ta p-piller?
2: Patriarkatet. Nej, men jag tror att det tyvärr är att tjejer får utstå väldigt mycket och att ja, det är mindre fokus på, eller att ansvaret alltid ska hamnas hos oss tjejer. Tyvärr, man tänker att det kanske borde vara från grunden man fokuserar så. Nej, det var typ det jag hade.
1: Och vad skulle du säga till någon som vill sätta in spiral men är lite rädd?
2: Att man självklart får ju känna själv om det är någonting man är bekväm med. Men att nu när det är också, som sagt, de här skrämselhistorierna och sånt, och nu när det ändå har kommit fram en metod som kan göra det mycket lättare, att man kan i alla fall tänka på det lite mer. Och jag kände att det gick jättebra, och jag tror att ja, att det är bara att testa liksom. Och de har jättebra, alltså när man pratar här på ungdomsmottagningen i Varberg framförallt, represent, så är de skitbra, jättetydliga. Varje liten grej de gör är liksom, de frågar om konsent och de informerar, och man känner sig bara jättetrygga händer, så man behöver inte vara orolig.
1: Och du hade ju ingen koll riktigt på den här lokalbedövningen innan du kom hit, eller hur?
2: Nej, när jag bokade den här tiden så förväntade jag mig bara det gamla vanliga liksom, det här att nu kör vi, tjuff. Men sen så berättade de det, att det hade kommit fram, och jag var så, ja, men trevligt liksom. Det låter ju alltid bra att bli lite smärtlindrad, så det var kul.
1: Är det därför du är med? Du är ju med din kompis här idag också.
2: Ja, jag är med min kompis Emma här. Ja, nej, jag tog med henne för att jag ville ha stöd, och det är ju skönt att vara inte ensam. Det är ju väldigt, det är en väldigt skör ställning. Man sitter där och flärker liksom, och det är personer som tittar på en, och då känns det skönt att ha någon som kan stödja en liksom.
1: Kanske ska vara tips till någon som ska sätta in spiral att ta med dig en kompis.
2: Ta med en kompis, låt dem hålla handen. Vi tyckte jordgubbsaft, så vi satt och drack det samtidigt. Och då fick vi det.
1: Gott ju. Ja, tack, det var gott. Tack så jättemycket där, Emmy Grönberg från Varberg, som precis satt in spiral.

0: Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting. Pfra Halland lyssnar du på, och Region Halland blir bland de första i Sverige att införa bedövning när spiral ska sättas in på deras ungdomsmottagningar. Och reporter Emma är på den i Varberg nu, på läkaren Jamila Albjärs rum.
1: Precis, du är ju medicins ledaransvarig på kvinnohälsovården och ungdomsmottagningen. Hur stor skillnad har den här som lokalbedövningen gjort för kvinnor som sätter in spiral?
2: Nu har vi erbjudit bedövningen i en månad ungefär, och vi upplever positiva kommentarer om bedövningen, att många upplever att den ändå har gjort stor skillnad.
1: Hur rädda är kvinnorna du möter för smärtan?
2: Det kan variera, men en del är ju väldigt rädda, och det kan ju också vara anledningen till att de avstår från att välja spiral.
1: Hur ofta händer det att kvinnor du möter inte vill sätta in spiral för att det gör så ont, eller till och med svimmar av smärtan?
2: Ja, men det händer ändå ganska ofta, skulle jag säga, att man är väldigt rädd för spiralinsättning. Och studier har ju också visat att det kan vara en ökad smärta om man inte varit gravid och inte fått barn tidigare.
1: Varför tror du att en sån här lokalbedövning inte kommit tidigare?
2: Det har ju länge funnits olika typer av lokalbedövning. Men just den här metoden är ju ny och baseras på en svensk färsk studie. Så det är väldigt positivt, tycker vi. Sen är det svårt att säga varför det inte just den här bedövningen har kommit tidigare.
1: För som jag förstod det, som så finns det lokalbedövning på kvinnohälsovården men inte på Umeå.
2: På kvinnohälsovården så finns det lokalbedövning vid till exempel att sätta in p-stav. Men mig veteligen så använder man ju inte bedövning vid spiralinsättning på kvinnohälsovården. Däremot på kvinnokliniken så ger man ju bedövning vid, eller kan man erbjuda bedövning vid spiralinsättning.
1: Så det här är något helt nytt då, att det får komma till UMO, alltså ungdomsmottagningen?
2: Ja, precis. Vi på ungdomsmottagningen Halland har ju inte kunnat erbjuda bedövning vid spiralinsättning. Vi har ju haft värmedyna och tens och värktabletter, men inte någon regelrätt bedövning vid spiralinsättning. Så för oss är det nytt.
1: Vad tror du det betyder för tjejerna nu att det finns en lokalbedövning att få välja mellan?
2: Jo, men jag tror det betyder mycket. Vi har haft en del tjejer som faktiskt har valt att vänta tills att de visste att den här bedövningen skulle komma. Och spiral är ju, kan ju vara en väldigt bra effektiv behandling både vid mensvärk och misstänkt endometrios. Och också ett effektivt graviditetsskydd. Så jag tycker det betyder mycket.
1: Och Halland var ju en av de första regionerna i Sverige som införde det här. Tycker du att det borde nu finnas på alla regioner? Vad tror du?
2: Ja, men jag tror det är på gång. Jag har ju kontakt med kollegor på ungdomsmottagningar runt hela Sverige. Och det är ju på gång i många regioner, och vissa har redan infört. Så att, ja, men vi är glada att få vara en av de första.
1: Vad är din förhoppning för den här nya lokala bedövningen ska för tjejerna?
2: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning, utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
1: Tack så jättemycket där, Jamila Albier, som är läkare på ungdomsmottagningen och kvinnohälsovården, ledaransvarig.
0: På plats tillsammans med reporter Emma Nilsson, och vi kommer återkomma till ungdomsmottagningen efter de lokala nyheterna.

0: Shallow var det där med Lady Gaga och Bradley Cooper här i P4 Halland, Sveriges Radio. Nu är det dags för lokala nyheter, signerade Lina Milberg. Klockan är 10:30.
1: Hallands ungdomsmottagningar har infört lokalbedövning för kvinnor som sätter in spiral, vilket gör Halland en av de första regionerna i Sverige att göra det.
2: Jag tror det är jätteviktigt. Alltså det var ändå ganska mycket på tiden att det kommer någon utveckling inom kvinnovården och när det kommer till preventivmedel bland tjejer, för det har ju varit, eller ja, det sker ju liksom lite hela tiden såklart forskning som görs, men det känns som att det är verkligen dags att det är någonting som gynnar på ett sätt som märks och som gör att fler liksom vågar, för det är nog väldigt viktig grej liksom.
1: Emmy Grönberg där, hallänning som själv satt in spiral med bedövning. Och den här metoden bygger på en studie från Karolinska institutet där bedövningen förs in i livmodern med en tunn plastkateter. Studien visade att smärtan kan minskas.
3: Nu har vi erbjudit bedövningen i en månad ungefär och vi upplever positiva kommentarer om bedövningen, att många upplever att den ändå har gjort stor skillnad.
1: Jamila Albier är medicinsk ledningsansvarig på kvinnohälsovården och ungdomsmottagningen i Halland. Och hon hoppas nu att den här bedövningen ska.
3: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning. Utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
1: Reporter här var Emma Nilsson. Linn Silverby, ja, så heter Varbergs nya ordförande i kommunfullmäktige. Något som Hallands Nyheter först rapporterar om. Socialdemokraterna har presenterat valet på sin Facebook-sida. Men det formella valet kommer att ske på nästa fullmäktigemöte den 20 oktober. Silverby ersätter Carl Gunnar Svensson, kristdemokrat, som varit ordförande under den senaste mandatperioden.
0: Vädret i Halland är mest soligt idag, 13-15 grader, västlig vind med friska vindbyar. Ikväll klart, till nästan klart. Vinden den lägger sig och temperaturerna faller. Lokalt kan diesel eller dimma bildas och morgonen den blir kylig.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky, klockan är 10:55 och Region Halland blir bland de första i Sverige att införa bedövning när spiral ska sättas in på deras ungdomsmottagningar. Emma, du hänger i Varberg på ungdomsmottagningen där tillsammans med en barnmorska i detta nu.
1: Ja, vi är med Sara Snell som, vi är inne i ditt lilla rum här som är fyllt med, oj det är så mycket, det är kondomer, det är p-piller och kartor och beskrivningar på... Men hur livmodern ser ut till exempel. Och även 3D-bilder på. Man får ju se verkligen allt här inne. Ja. Och även här på bordet så är ju den här plastkateten som är den nya lokalbedövningen. Berätta.
2: Ja, det vi ser är en plastkateter som ja, vad är den, 15 cm lång, väldigt tunn och smal. Och via den för man in i livmodern via livmodertappen och sprutar in den här lokalbedövningen. Som gör då att det blir mer bedövat där inne så det inte ska göra så ont när man sätter spiralen.
1: Den är ju väldigt, väldigt tunn.
2: Mm, det är den. Så tanken är ju med den här bedövningen att den inte ska tillföra någon smärta när man lägger bedövningen utan att den knappt ska kännas. Och att den sen ger en väldigt god effekt på själva smärtupplevelsen.
1: Varför tror du att en sån här lokalbedövning inte kommit innan?
2: Ja, dels så är det att väl inte forskas supermycket eller har gjorts på kvinnohälsa. Men framförallt är det att man har ju forskat men man har ju bara hittat metoder som tillför mer smärta när man lägger själva bedövningen. Och då kan ju det bli mer smärtsamt för kvinnan att, än själva insättningen. Så det här är ju ett väldigt bra sätt att man inte ger mer smärta utan att... Man känner knappt av att man lägger bedövningen helt enkelt. Så det tror jag är det vinnande konceptet på den här.
1: Och hur har denna lokalbedövningen bemötts av tjejerna som kommit in här för att sätta in spiral?
2: Väldigt väl. Alla blir väldigt positivt och glada när de hör att det finns ett sätt att... Den tar ju inte bort smärtan, det gör den inte. Men att man minskar den här akuta, ordentliga smärtan, den tar den ju bort. Så att alla är ju väldigt positiva. Jag har inte haft någon som inte velat ha den. Så att jättepositivt har vi blivit bemötta av det här. Ja.
1: Och du har ju satt in många spiraler, har jag förstått.
2: Ja, under mina år som barnmorska på ungdomsmottagning har satt in väldigt många spiraler. Och nu med den nya bedövningen har jag satt runt 10-tal. Det har jag gjort, ja.
1: Och hur stor skillnad har det varit med de 10 än de förra där det inte funnits någon lokalbedövning?
2: Jag har haft någon enstaka som ändå har skattat sin smärta ganska högt. Men de flesta har ju skattat den betydligt mindre än vad de andra som jag satt på innan utan den här bedövningen. Så att jag är väldigt positivt överraskad. Jag trodde inte att det skulle ge så stor effekt faktiskt.
1: Och vad betyder det för er som jobbar här att kunna erbjuda det här till tjejerna?
2: Nej, men det betyder jättemycket för man kan ju motivera och informera om ungdomar för de är ju väldigt rädda och oroliga att det ska göra ont med all rätt. Och många vill ändå ha en spiral för att det är smidigt, man slipper att ta en tablett varje dag och den sitter bara, man behöver inte tänka så mycket på sitt preventivmedel. Men många har ju liksom dragit sig för att sätta in en spiral på grund av att de är rädda att det gör ont och det, alltså TikTok och många andra sociala medier liksom påtalar ju ofta mycket det här att det gör väldigt ont och de svimmar det och liksom man hör ju bara de negativa upplevelserna och det är det ungdomarna tar till sig och så blir de jätteoroliga. Och nu då när vi kan bemöta det att vi faktiskt har någonting som kan hjälpa att det inte ska göra så ont, det känns fantastiskt.
1: Och vad önskar ni ska hända härnäst? Tror du att det kommer bli en standard i alla regioner med den här bedövningen?
2: Det hoppas jag verkligen. Jag har sett på sociala medier så hade man börjat prata om att den här bedövningen har kommit. Att liksom alla är jätteintresserade. Liksom, vad kan jag få information? Hur kan vi införa det i mitt län? Och liksom så där. Så att jag har vidarebefordrat till en gammal barnmorskekollega som när det pluggade till barnmorska som var, det här måste jag införa på min mottagning. Skickade våra rutiner och liksom, lite tips på vägen hur hon ska kunna få igenom det. Så att absolut, det här kommer att få genomslag i hela Sverige, det tror jag.
1: Tack så jättemycket där Sara Snell som är barnmorska här på ungdomsmottagningen i Varberg.
0: Och den här metoden bygger alltså på en studie från Karolinska institutet. Emma Nilsson på plats på ungdomsmottagningen i Varberg i detta nu i P4 Halland.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Like a Prayer i Peter Halland, Madonna. Klockan är 10:50. Det är dags för Kulturnytt. Intresset bland äldre när de inte längre bor hemma ska
1: personer över 60 utgör en stor del av Sveriges kulturkonsumenter. Men när man inte längre bor hemma förändras möjligheter att till exempel hitta tid och aktiviteter. Socknens vård- och omsorgsboende i Göteborg satsar på kulturaktiviteter, ibland tillsammans med grannarna på förskolan.
2: Hur gamla tror du att de är, de som ni träffar idag?
3: 169, 49, 101.
2: Femåriga Iniko är en av deltagarna på dagens generationsträff. Det är en av aktiviteterna som erbjuds för hyresgästerna på boendet. Andra är till exempel guidade visningar på Göteborgs konstmuseum, line dance workshops och besök på Göteborgs stadsbibliotek. Bra! Hyresgästen Lars har bott här i några månader.
4: Jag är nog lite social. Men jag tycker om att umgås med alla människor.
5: Det tycker jag är jätteviktigt här. När jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel. Att det här, ser de det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt.
2: Maria Nilsson ansvarar för planeringen av aktiviteterna i egenskap av boendets äldre samordnare. En roll som inte finns överallt. Att ha möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter även utanför boendet tycker hon själv är något som skapar mer värde.
5: När vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om.
1: Reporter här Lina Tausen. När både experter och läsare gjort en lista över Sveriges bästa författare så är alla överens. Det är Kerstin Ekman som utsätts till Sveriges bästa författare när Svenska Dagbladet har sammanställt en lista. Och så kan vi berätta att temat för årets Musikhjälpen är klart. Insamlingen går till psykisk hälsa i krig och kris.
6: P4 Halland. Sveriges Radio.

OS-status till spelen i Frankrike 2030. En av anledningarna är att sporten har för få kvinnliga aktiva. Och i OS 2026 var grenen den enda där kvinnor inte fick delta. Och sporten ska nu då locka fler kvinnor genom att FIS höjer prispengarna med 10% per säsong under de tre kommande åren.

0: Rod Stewart med låten döpt efter ett Falkenbergs band, Baby Jane, eller om det var tvärtom. Jag kommer inte ihåg. Klockan är 11 och det är dags för nyheter här i P4 Halland, Sveriges Radio.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha

0: försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster, uppgav åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning, som ledde BND mellan 1998 och 2005, anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri, enligt ett uttalande från federal åklagare. Litauens parlament har röstat för att lyfta ett lagförbud mot kärnvapen i landet i en första av två omröstningar som krävs förändringen. Litauens president har sagt att det inte finns några omedelbara planer på att lagra kärnvapen i Litauen, men när man tar bort förbudet så blir det möjligt att vidta åtgärder om säkerhetssituationen skulle förändras. Den andra omröstningen är planerad till den 12 januari. En officer på Försvarsmaktens högkvarter hade droger på jobbet och kontakter med kriminella. Det har P4 kunnat avslöja idag. Tony Ingesson, underrättelseexpert på Lunds universitet, ser stora risker med att en försvarsanställd förekommer i sådana miljöer.
1: Ja, ur ett säkerhetsperspektiv så är det här en klassisk form av problematik där en person riskerar att utsättas för utpressning.
2: P4 har berättat att polisen förra året gjorde ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i en utredning mot en officer. Polisen hittade narkotika i mannens bostad och i förhör framgick att han haft droger på jobbet. Det framgick också i utredningen att officeren hade haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott.
1: Alltså det skapar en sårbarhet att röra sig i sådana här kretsar och framförallt då om man själv begår brott också.
3: Officeren är åtalad och rättegången hålls under tisdagen. Han har i förhör erkänt innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekat misstankarna som gäller hanteringen av 2,8 liter av substansen GBL. Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin säger att de kontinuerligt jobbar med egna säkerhetsprövningar.
4: När man nu ser ett fall som det här som aktualiseras så kommer vi naturligtvis vara beredda på att undersöka och identifiera om det finns saker som vi kan göra bättre.
0: Och reporter där var Claes Pettersson och Joel Wendle från P4. Fackförbunden LO och PTK hotar nu med strejk för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre så kräver facken att de anställda även ska tjäna in till sin pension högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Enligt Svenskt Näringsliv så innebär fackens krav väldigt stora kostnadsökningar. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
5: Tack Johan! Vädret i Halland är mest soligt idag, 13-15 grader och västlig vind med friska vindbyar. Klart eller nästan klart väder ikväll och i natt. Vinden lägger sig och temperaturen faller. Lokalt kallt dis eller dimma bildas och morgonen imorgon blir kylig.

Trafikinformation som gäller E6:an mellan Getinge och Susedalen i norrgående riktning. Vägen avstängd där just nu då det inträffat en trafikolycka mellan två lastbilar. Räddningstjänst är på plats och arbetar som sagt och vägen är avstängd alltså just nu i norrgående riktning. E6:an mellan Getinge och Susedalen. Tipsnummer 020 999 444.

0: Nico and Vince, Am I Wrong, här i P4 Halland. Och idag har det handlat om en ond spiral som inte gör så ont längre. Emma Nilsson, vår reporter, du har varit på, eller är utanför ungdomsmottagningen i Varberg nu.
1: Det är minsann i solskenet, alltså det är strålande sol här, lyx. Och jag fick ju möta Emmy Grönberg som precis satt in en spiral idag. Och hennes upplevelse var ju att det gjorde knappast ont alls. Det var bara lite obehagligt i några få sekunder. Och det är ju från barnmorskan Sara Snell berättat att det är ju många tjejer nu som faktiskt vågar sätta in en spiral nu, för att den här nya lokalbedövningen, den gör så att det knappast gör ont för tjejerna att sätta in en spiral. Och det är ju väldigt nytt det här då, som Karolinska institutet har tagit fram en studie som gör att fler tjejer nu kanske vågar sätta in en spiral.
0: Och i Region Halland så är man en av de första liksom i Sverige som, ja, som kör på det här. Och både Sara som du pratar med, barnmorskan, och läkaren Jamila Albjer trodde, jag tänkte att det här kommer nog bli standard i alla regioner, ja, så småningom.
1: De var liksom över förväntan, sa de, att deras förhoppning var över förväntan över allting. De kunde inte tro att det skulle göra så här stor skillnad, och de hoppas nu på att fler regioner i, över hela Sverige ska införa det här och inte bara Halland.
0: Och Jamila berättade också att folk hade ju väntat med att boka tid, för de visste, ja, att nu kommer snart den här bedömningen, så vi väntar oss, och sen när det kom så liksom blev det som en svallvåg av människor.
1: Precis, nu är det många, många, många tjejer som sätter in en spiral.
0: Men Emmy Grönberg som du pratade om inledningsvis där, som var där idag och satte in, hon hade inte koll på det, så hon liksom hade ju de här skrämselhistorierna, eller vad man ska säga, ja, mardrömsberättelserna i bakhuvudet.
1: Hon var ju lite rädd där från början, och därför tog hon med sig sin kompis Emma som fick följa med som ett stöd. Men de kände sig väldigt bekväm här på ungdomsmottagningen i Varberg. De kände att man blev väldigt fint bemött och de var väldigt snälla. Så bara en sån upplevelse i sig, att man har en bra historia med vården, gör nog ganska mycket att man vågar ta sig. Och sen den här nya lokalbedövningen verkar inte ha fått så mycket spridning än på sociala medier. Så
0: nej, det är nu fortfarande, är det när det gått fel, då är det då man kanske lägger, ja, ut på TikTok och sådär. Mm.
1: Så nu är det chansen för att visa på att, men den här lokalbedövningen, den gör så att det gör mindre ont.
0: Vi pratar ju apropå ungdomar och unga vuxna sådär. Igår pratade vi om att unga killar framförallt fastnar i spelberoende när det kommer till aktier. Och nu, idag, så går FI, Finansinspektionen, ut och varnar för företag som lockar med krypto och aktier. Det finns massa såna här bluffaktörer. 30 aktörer varnar de för, kan man gå in på deras sajt och kolla. Och bland aktörerna så finns så kallade klonföretag som använder namn, adresser eller andra uppgifter från verkliga finansföretag, skriver FI då.
2: P4 Halland, Sveriges Radio.

Lavendel, finalist i P4 Nästa Stjärna Halland. Låten heter Det kommer nog bli bra, och vill du rösta på det här bidraget så smsar du 1503 till 72020 eller ring 099 115 03. På fredag klockan 3 är det final, detta på Dramalogen i Halmstad. Kom gärna dit och lyssna eller bänka dig vid din radiomaskin.

0: Ariana Grande här i P4 Halland. Klockan är drygt 11:15. Hate That I Made You Love Me heter låten. Och nu börjar pusselbitarna som du kunnat höra här i din radio efter årets val börjar läggas på plats runt om i länet. Men en valarbetare som nu tackar för sig efter 50 år i tjänst, det är du, Maj-Lis Wolfhagen. Hej och god förmiddag.
1: God förmiddag.
0: God förmiddag. Det började med rösträkning som 21-åring och fortsatte liksom val efter val tills du blev ordförande för valnämnden och sådär. Om vi backar liksom till 1976 då, hur kommer det sig att du liksom satt där på valnatten och räknade röster?
1: Ja, det råkade vara så att jag kände en person som hade ordförandeskapet i ett valdistrikt. Så jag blev bara tillfrågad om jag kunde komma in på kvällen och hjälpa till att räkna röster. Och så gjorde jag.
0: Mm. Och vad var det när du ganska oförberedd då liksom, kom in i den här miljön? Vad var det vad väcktes i dig då?
1: Jag tyckte bara det var spännande att se vad som hände lite bakom kulisserna, om man säger. Mm. Jag var nu bara nyfiken. Mm.
0: Vad är den största skillnaden om vi liksom så här, vad som har hänt på de här 50 åren? Om du jämför med 1976 och nu då 2026 årsval.
1: Det som var då, det var ju väldigt mycket manuellt och det är det ju fortfarande. Det är våldsamt mycket manuellt. Mm. I år har vi ju digitaliserat en liten bit i Sverige. Och det har utvecklats på det sättet. Vi har, tycker jag, också fått mycket mer. Vi hjälper väldigt många fler att kunna rösta. Och det har vi gjort ett antal år, men det har ju utvecklats det här med ambulerande röstmottagare och kunna hjälpa alla som inte kan ta sig till en vallokal. Mm.
0: Har du funderat under åren liksom att det inte har blivit, för samhället i sig är ju så digitaliserat. Har du liksom klurat mycket på det här? Men varför inte det har liksom hamnat hos oss på samma sätt?
1: Mm. Mm. Det som är, det är ju valhemligheten och inte påverkan. Och det blir ju, om du skulle rösta via datorn så vet du ju inte hur har den blivit påverkad när man lämnar sin röst. Mm. Och då tycker jag att vi har ett säkert system på det sättet i Sverige. Mm.
0: Du sa det att när du kom in där så var det liksom bakom kulisserna känslan som fick dig att tagga till där 1976. Ja. Där. Men sen har du ändå blivit kvar. Liksom. Vad är det som gjort att du har liksom engagerat och tyckt att men det här vill jag jobba med genom åren?
1: Ja, för det första så tycker jag ju att arbetet i sig. Jag tycker om att jobba intensivt när jag jobbar. Och det råkade vara så att jag valet efter där så var jag som röstmottagare på ett område. Och jag var nog där 2 gånger tror jag. Och den sista gången i det valdistriktet så fick jag när jag kom in så hade det rört till sig i ett annat valdistrikt som fick åka dit och hjälpa till också. Och sen fick jag ta över ordförandeskapet i det valdistriktet. Mm. Och det höll jag på med ett antal år tills jag fick frågan om jag kunde hoppa in som valnämndens ordförande, helt enkelt.
0: Jag tänker att det är mycket så här problemlösning också. Var det inte förra året att det var någon liksom, att man inte kom in i vallokalen, eller hur var den storyn?
1: Förra valet, vi kom in i vallokalen, men när de kom in där, de som skulle vara i det distriktet skulle hämta ut valurnan, då hade man låst den dörren och ingen nyckel.
0: Ah.
1: Mm. Så att då ringde de naturligtvis, men de är ju tidigt där så klockan var väl 7:15 när vi kom på att vi kan hämta den som är på Argus där vi hade haft förtidsröstning. Och så var det en som satt sig i bilen och körde den till den här vallokalen.
0: Mm. Vips var det löst, det låter hur lätt som helst. Men du, vad jag förstår så har dina barn och barnbarn också så här blivit lite valarbetare.
1: Ja. Maria, vår dotter, hon har varit valnämndens ordförande, nej inte valnämnden, valdistriktets ordförande i ett antal år. Jag kan inte säga vilket år hon började, jag tror att det var 2014. Mm. Och mitt äldsta barnbarn som nu är 22, hon har alltid velat följa med mig när jag ska jobba med valet eller åka runt sådär, för hon tycker det var spännande. Och det har hon gjort sedan hon kunde gå i stort sett. Mm. Och sen när hon var 18 så kunde hon sitta som röstmottagare på ett valdistrikt. Och sen förra EU-valet så gick hon in som ordförande i ett valdistrikt.
0: Inspirerad av dig, hela bunten?
1: Tror jag. Ja. Och det är till och med så att hon har fått sin pojkvän i år engagerar sig också i valet. Och vårt yngsta barnbarn då som fyllde 18 år, nu får han också jobba i valet.
0: Ja, det är bra. Du har inte bara liksom jobbat med som valarbetare i 50 år, liksom, utan du ser till att det finns folk som tar efter dig, Maj-Louise Wolfhagen. Nästa mandatperiod så förändras valnämnden. Falkenberg har haft en politiskt obunden ordförande, men då från 2027 så ska posten gå till en politiker i oppositionen. Då. Vad tänker du om det?
1: Ja, nu är det ju, det här är ju ett politiskt beslut. Det är ju helt nytt för Falkenberg. Jag var faktiskt, jag träffade på Claes Hedstjärna. Det gjorde jag inte alls, men jag pratade med honom i min telefon. Mm. Han var ju ordförande i valnämnden när jag startade upp i valen. Och så pratade jag med honom och sa, hur länge har vi haft valordförande? Så sa han, det har alltid varit så. Det var Inger Esping före mig, dessförinnan Claes Hedstjärna. Och dessförinnan var det faktiskt borgmästaren som hade det uppdraget.
0: Mm.
1: Fantastiskt. Mm. Så det blir nytt för Falkenberg.
0: Mm. Ja, något medskick till den som tar över stafettpinnen efter dig då?
1: Ja, medskick. Jag tycker ju att det här var så roligt, annars hade jag inte hållit på så här länge. Och där finns så mycket duktiga tjänstemän, eller de som är väldigt engagerade oss. Ta lärdom utav dem, det vill jag nog säga.
0: Det säger Maj-Louise Wolfhagen som då tackar för sig efter 50 år i valarbetets tjänst i Falkenberg. Tack för att du var med i P4 Halland och snackade.
1: Tack ska du ha.

får träningsverk bara av att lyssna på den här trummisen som maler på i Ida Lovas låt Svagare än jag. Här kommer lite lugnare tongångar och lugnare trummande innan du får lokala nyheter i P4 Halland 11:30.

0: Tracy Chapman där, Fast Car. Klockan är 11:30. Det betyder nyheter i PFR Halland, signerade Lina Millberg.
1: Hallands ungdomsmottagningar har infört lokalbedövning för kvinnor som sätter in spiral, vilket gör Halland en av de första regionerna i landet att göra just det.
2: Jag tror det är jätteviktigt. Alltså det var ändå ganska mycket på tiden att det kommer någon utveckling inom kvinnovården och när det kommer till preventivmedel bland tjejer, för det har ju varit, eller ja, det sker ju liksom lite hela tiden såklart forskning som görs, men det känns som att det är verkligen dags att det är någonting som gynnar på ett sätt som märks och som gör att fler liksom vågar, för det är en väldigt viktig grej liksom.
1: Emmy Grönberg där, som strax innan våran reporter träffade henne och gjorde den här intervjun själv, satte in en spiral med bedövning och tyckte väl att det inte faktiskt var så smärtsamt som hon först hade trott. Spiral, det är ju ett preventivmedel som förs in i livmodern. Den nya metoden här då bygger på en studie från Karolinska institutet där bedövningen förs in i livmodern med en tunn plastkateter på den som ska sätta in en spiral, och studien har visat att smärtan kan minska.
3: Nu har vi erbjudit bedövningen i en månad ungefär, och vi upplever positiva kommentarer om bedövningen, att många upplever att den ändå har gjort stor skillnad.
1: Jamila Albjer där, läkare och medicinskt ledningsansvarig på ungdomsmottagningarna i Halland, som jobbar med det här och nu hoppas.
3: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning, utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
1: Och alla elever på Bläshammarskola i Varberg ska flytta till Tångabergsskolan från våren 2028, det skriver Hallands Nyheter. Orsaken är fuktskador, bristande ventilation och problem i arbetsmiljön på Bläshammarskola, vilket gjort att elever sedan 2025 fått delar av undervisningen i andra lokaler. Enligt kommunen är det en evakuering och framtiden för skolan är inte avgjord än, men klart är att renoveringen skjuts på framtiden. Socialdemokraten Linn Silverby är Varbergs nya ordförande i kommunfullmäktige, något som Hallands Nyheter var först att rapportera om. Socialdemokraterna har lagt ut och presenterat det här valet på sin Facebook-sida, men det formella valet kommer att ske på nästa fullmäktigemöte i Varberg, och det är den 20 oktober. Och hon ersätter Carl Gunnar Svensson, kristdemokrat, som varit ordförande under den senaste mandatperioden.
4: Ja, det inträffade ju en trafikolycka på E6:an utanför Getinge för ett litet tag sedan, och där är det fortsatt avstängt i norrgående riktning, och räddningstjänst på plats och arbetar. Och man leder också om trafiken då mot gamla E6:an där istället via länsväg 601, och under tiden räddningsarbetet pågår där. Och det finns inte någon prognos nu för tillfället för när man beräknar att det här arbetet ska vara avklarat. Så fortsatt stökigt på platsen och en hel del köer. Men som sagt, omledning via länsväg 601 mot gamla E6:an där istället. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Tack Linus Oddershaw som jobbar för vår trafikredaktion. Soligt väder har vi idag. Temperatur 13-15 grader och västlig vind med friska vindbyar. Klart väder kväll och natt, och vinden lägger sig. Lokalt is eller dimma, och det blir en kylig morgon imorgon.

0: Cat's Eye med Animal, dessförinnan London Beat, I've been thinking about you. Och nu blir det all time high.
1: Vi går all in på det.
0: All in gör vi, Carl Malmborg.
2: Ordvitsarna haglar,
0: eller hur? Pratar har vi något mer? Vi måste ha en tredje. All right, då kör vi. För det har handlat om ålar när du varit ute och reportat dig idag, Carl. Berätta om din dag.
1: Ja, jo, men alltså, jag har ju varit ute hela morgonen från klockan 06 till klockan 10. Eller jag har inte varit ute hela den tiden, men större delen av det, då åkte jag till Laholm. Där finns ju, Statskraft har ju ett av de här kraftverken där vid slottsruinen. Där jag mötte upp Daniel Alexandersson, precis, det var därför jag tvekade lite, för jag hade inte hans namn precis, så ändå har jag hängt med honom hela morgonen. Det är så att jag fick följa med honom när man plockar upp de här ålynglen som har tagit sig hela vägen fram till kraftverket. Och så sen så slussas de in liksom i en liten så här bytt liksom, där man kan samla upp dem, och sen packas de ner i såna här frigolitlådor, och så kör man dem uppströms längs med lagen till sjöar och sånt som är utplacerade där, för att de då ska kunna ta sig förbi alla de här kraftverken. Det är ju så att Statkraft, det finns ju fler än så här, men 18 kraftverk har Statkraft längs med här, och det är ännu fler kraftverk, för det är inte bara Statkraft som har det, så att det är ju ganska många kraftverk att ta sig förbi.
0: Det är knivigt som liten ål.
1: Ja, så man får åka ett åltaxi då, helt enkelt. Aha. Ålarna då. Så att det har jag gjort denna morgon. Och vi fick 1,3 kilo ålyngel, vilket kanske inte låter jättemycket, men då får man ju tänka på att just så här års brukar det inte komma några ålyngel alls. Det är ju det här att det har varit rekord nu, eller det största har varit sen beståndet har varit sen 60-talet liksom. Så att vi mätte ju upp nu till 287,5 kilo har ju han just satt då i år. Så ser det ut.
0: Ja, och det är liksom för att den här hotade lilla krabaten inte ska vara så hotad längre. Vad gjorde ni sen? Sen dumpade ni ner det här i sjön?
1: Alltså, mer eller mindre. Vi åkte till den här Jörneredssjön, heter den så? Ja, vi åkte dit och dumpade ut de här ålynglen just där. Men så långt ner i lagen så är det ju bara 10% som dumpas, alltså 90% av ska hela vägen upp, alltså ända upp till Bolmen liksom, som ligger där på gränsen till Jönköpings län till och med.
0: Vad skulle de hitta på i där Jönaredssjön då, de små liven?
1: De ska växa upp där. Ålar, de lever ju så där uppströms i omkring 10 år och lever nästan hela sina liv där, innan de sen ska tillbaka ut i havet, para sig i Sargassohavet som folk nog har hört talas om.
2: Det är en lång resa, tänker man ju på. Det varje gång man hör om det. Ja.
0: Men om vi säger att det kommer en ål ifrån Sargassohavet och så simmar den hela vägen och så fiskar vi upp den i Halland och så äter vi den, säger vi. Är det en svensk ål då?
2: Eller är det en filosofisk fråga?
1: Ja, det är det. Frågan är ju då, finns det några svenska ålar?
2: Ja, det tänker jag också.
1: Europeiska ålar finns det ju, och de är ju... Det är ju hela det här europeiska beståndet är ju, det sträcker ju sig över hela Europa, så att det kanske inte finns några svenska ålar, det kanske bara finns europeiska.
0: Vad var hans spaning då, den här Daniel Axelsson som vi kom fram till att han hette, liksom så här, är han nöjd nu med den här mängden, eller ska det komma bli fler ålyngel, eller liksom så här, hur är hans syn på det?
1: Han ser väl det som en positiv utveckling såklart, men alltså, sen så ska man också komma ihåg hur det har varit, för att det var ju betydligt fler innan 60-talet. Så att nu pratar vi om att vi har kommit upp i den mängden som det var då. Men det, alltså, pratar vi liksom om hur det var innan vi byggde kraftverk och fiskade upp och sånt. Alltså, då fanns det ju såklart betydligt fler.
0: Då kunde man gå på ålarna från ena sidan till andra sidan.
1: Ja, det har man ju hört skrönor om.
0: Ja, men vilken härlig resa både för dig och de här ålynglarna idag då. Åltaxi.
1: Jajamensan.
0: Det är inte varje dag man hör det ordet. Carl Malmborg, morgonens reporter. Tillsammans med det här gänget ålar.
2: 700 mil ungefär reser den till Sargassohavet. Ålen, läste jag nu.
0: Den är välberest.
2: Japp.

0: with me. Angel in the morning, Jill Jonsson och vår morgonängel i form av reporter Carl. Släppte iväg lite för fort. Vi har ju andra hållet. Ålarna ska ju andra hållet. Det duger ju att åka liksom åltaxi upp sådär. Men det är vägen tillbaka som måste vara den farliga.
1: Ja, men precis. Du fick ju liksom kroka tillbaka mig här nu och dra in mig i studion. Ja,
0: vi fick ju lyssna fråga på detta också. Liksom,
1: ja, men precis. Det var ju Marie som hade skickat det. Att, hon undrade hur många ålar som dör i de här turbinerna som är vid vattenkraftverken. För de ska ju som sagt tillbaka sen igen ut mot havet. Och det hade inte Daniel Axelsson på Statkraft någon siffra på. Men han pratade ändå om det här, vad man gör för att se till att de kommer tillbaka. Det har ju funnits såna här beslut om att man ska ha olika lösningar vid kraftverken som gör att 95% av ålarna ska klara sig igenom. Men det är ju ganska många kraftverk längs med Lagan. 18 stycken har Statkraft. Jag vet inte hur många det är sammanlagt, men det är ju betydligt fler än så. Mm. Det blir ju, om du lägger till 95%, 95%, 95%, alltså det blir ju många ålar som försvinner till slut. Så att då måste man göra någonting. Och så det som man gör nu då från Statkraft är att man köper ålar från fiskare uppströms och så gör man samma sak igen, att man kör lite taxi.
0: Taxin kör åt
1: andra hållet. Men det är ju som liksom en förälder som ska köra en tonåring på lokalfest liksom fram och tillbaka. Liksom när de är könsmogna så ska de ju ut i havet igen och då får man ju liksom köra åt andra hållet. Jag vet inte, den liknelsen kanske...
2: Jag vet inte hur den var, men man fattar grejen.
1: Ja, jag är uppvuxen på landet. Du vet, lokalfest i Veddige är ju sen gammalt. I alla fall så ska ju då de tillbaka och man får lite åltaxi då. Men sen så vill man från Statkrafts håll i alla fall få till liksom regleringar och sånt som gör att det finns mer krav på att man ska plocka upp de här även fullmogna ålarna. Mm. Blankål tror jag de kallas så. Att man även kör dem åt andra hållet. För att jag menar, ungdomarna som man har lämnat på lokalfest, de ska ju också hem igen.
0: Ja, visst. Man kan inte lita på att det går kollektivt för den tiden. Nej, men just det. Ja, men det är så det liksom drömbilden är då, att man kan, för det går, det är ju klart, det är ju som stora köttfärskvarnar, de här turbinerna liksom, så här, visst vi vill ha el, men det är hårt inte, ålarna liksom.
1: Ja, det är inte lätt, och så sen så har man ju också pratat om att ha ett visst typ av stängsel på vid de här turbinerna, men i och med att det är så stora arealer och sånt så har jag förstått från Daniels håll på att man inte, det finns inte så stora dimensioner man kan bygga sånt på, så att det är liksom, och det är ju inte heller helt vattentätt. Det är det definitivt inte, det är stängsel, men du förstår vad jag menar. Så att det är, så det är åltaxi för framtiden är väl förhoppningarna.
0: Men de här då ålarna, bara avsluta deras liv, höll jag på att säga, men när de väl kommer ut och sen så drar de till Sargassohavet, vad händer?
1: Ja, då får de ju sticka dit och ligga då, hitta sig en partner eller hur det nu fungerar just när ålar gör det, men de sticker ut och så sen så dör de efter det, och så får väl deras små avkommor ta sig tillbaka till Europa, om så vill.
0: Till Laholm, ja precis. Mm. Ja, då hoppas vi att det ligger till bra, så att säga.
1: Ja, det kostar ju dem livet, så då får det ju vara det. Ja.
0: Carl Malmborg, tusen tack för allt ifrån ålas sexualkunskap, ålsexualkunskap till taxi fram och tillbaka.

0: För att rösta på Ina, ring 099 115 02 eller skriv 1502 i ett sms och skicka till 72020. Bidrag nummer 3.
1: Jag heter Lavendel och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra. Yeah!

0: För att rösta på Lavendel, ring 099-115-03 eller skriv 1503 i ett sms och skicka till 72020.
1: Och finalen är på Dramalogen i Halmstad. Du vill komma och lyssna live när det är dags. Fredag klockan 3 finns ju även i din radio också, och det är fram till strax efter 2:30 du kan rösta.

0: Pernilla Andersson med rosor.
1: Och då gäller det fortsatt E6-an mellan Getinge och Susedalen. Inträffade en trafikolycka där mellan två lastbilar tidigare. Nu är det ett körfält som är öppet förbi. Men fortsatt en hel del köer och stökigt på platsen där. Man inväntar ju bergare då. Men ett körfält öppet förbi nu då. Alltså på E6-an mellan Getinge och Susedalen. Tips nummer 020 999 444.
0: Och nu lämnar vi över till Ekot till klockan är 12.
2: Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för forskning om spöklika budbärare från rymden. Stora protester i Frankrike. Vi pratar med vår korrespondent på plats i Paris. Och så får vi en rapport med det senaste från bussolyckan utanför Växjö. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Johan Hellström. Ja, så här lät alltså för en liten stund sedan när Nobelpriset i fysik tillkännagavs.
3: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av

0: högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
1: Och det sa Ellen Moons, ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademin. Och mer om det här finns i appen Sveriges Radio och i våra kommande sändningar. Tre personer intensivvårdas på sjukhus efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår eftermiddag, där en 18-årig man omkom. Och under morgonen idag så hölls en tyst minut på 18-åringens gymnasieskola i Växjö. Henrik Alin är verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun.
2: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade, och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
3: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen mellan Växjö och Alvesta. Busschauffören, en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen i Region Syd.
4: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten, och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad.
3: 46 personer har skadats enligt preliminära siffror från polisen. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län, och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare två personer, en man i 40-49-årsåldern och en kvinna i 80-89-årsåldern, vårdas för allvarliga skador i Värnamo, och två personer har förts till Lund och Karlskrona för sjukvård. Henrik Alin, verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun, berättar att det var flera elever på Katedralskolan i Växjö som var ombord på bussen.
2: Jag har inte hört så mycket om elever och föräldrar än så länge, men däremot hör jag att rutinerna fungerar bra och att det finns personal redo att ta hand om eleverna.
1: Och reporter där var Victoria Scott. Och nu ska vi till Frankrike, där våldsamma skolprotester tvingat många skolor runt om i hela landet att hålla stängt i veckan. Vår korrespondent Cecilia Blomberg finns nu med oss från Place de la République i Paris, där en stor manifestation ska hållas idag. Ja, Cecilia, du kan väl börja med att berätta hur det ser ut där på torget hos dig just nu.
5: Ja, jag är då här på Place de la République, som ju är en av de platser i Paris som är förknippade med protester. Jag ser ett tält uppställt av unga kommunister, och så började samlas en del skolungdomar här och förstås väldigt mycket kravallpolis. Men det har börjat demonstrationer på andra ställen i Frankrike, men det har faktiskt än så länge varit ganska lugnt, sägs det.
1: Och vad handlar då de här protesterna om?
5: Det handlar om att skolan i Frankrike är väldigt sliten. Det har varit stora besparingar, det är ont om lärare. Eleverna har väldigt långa skoldagar, upp till 12 timmar ibland, på grund av lärarbristen. Och lokalerna är väldigt slitna, betydligt mer slitna än vad vi är vana vid i Sverige.
1: Och har det kommit något svar på det, de här protesterna från regeringen och president Macron så här långt?
5: Ja, än så länge så är väl svaret att absolut de får protestera, men att man ser ju med stort allvar på våldet. Och sen har man då, försöker man möta det här och säga att vi ska ta tag i det här akuta problemet med lärarbristen och lägga fram en plan för hur skolorna ska renoveras. Men eleverna vill se mer tydligt hur mycket pengar man är beredd att satsa på skolan, för att det har varit eftersatt under väldigt lång tid.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg med oss direkt från Paris. Ryska myndigheter är nu klara med smittspårningen efter att en kvinna anställd på ett pestforskningslaboratorium i Irkutsk har dött i misstänkt pest. Där uppger Världshälsoorganisationen WHO. Ingen annan som kvinnan varit i kontakt med uppvisar symptom enligt de ryska myndigheterna. Mycket är fortfarande oklart, och WHO har frågat ryska myndigheter om fler uppgifter kring dödsfallet, men uppger samtidigt att smittrisken för den ryska befolkningen är låg. Ukraina uppger att man för första gången har skjutit ner ryska jetdrivna drönare med hjälp av robotiserade och AI-styrda vapentorn. Enligt flygvapnets talesperson Yuri Inat har ett dussintal sådana system redan placerats ut i Kiev.
6: Власне застосування інноваційних технологій штучного інтелекту виключено людську помилку.
7: AI och kameror följer målet automatiskt, vilket minskar risken för mänskliga misstag och gör det möjligt att skjuta ner även de snabba jättedrivna drönarna, säger flygvapnets talesperson Yuri Hnat i ukrainsk TV. Tekniken är egentligen ganska enkel. En kulspruta monteras på ett vridbart vapentorn som med hjälp av kameror med så kallat maskinseende och artificiell intelligens kan upptäcka, följa och bekämpa mål automatiskt. Och systemet verkar fungera även mot de nya jetdrivna drönare som Ryssland har använt allt oftare den senaste tiden. Till skillnad från de gamla Shahed-drönarna drivs de med jetmotorer istället för propellrar. De kan flyga i uppemot 600 km i timmen, ungefär 3 gånger snabbare än sina föregångare. Och har därför varit betydligt svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Men nu kan Ukraina ha hittat ett motmedel, även om systemet har sina begränsningar. Eftersom vapnet i grunden är en kulspruta måste drönarna komma ganska nära för att kunna bekämpas, säger Ihnat. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster. Det här uppger åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning som ledde BND mellan 1998 och 2005 anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri enligt ett uttalande från federal åklagare. Även hans tidigare stabschef har gripits misstänkt för att ha lämnat över hemlig information till Hanning i flera år efter att han lämnat posten som underrättelsechef. Och så kan vi berätta att ålen är tillbaka och det är starkare än på över 60 år i Lagan i Laholm.
8: Helt plötsligt att kanske köra ål en gång i veckan har lett till att köra ål varje dag.
9: Daniel Axelsson vid Startkraft är en av dem som flyttar ålarna. Ett villkor företaget har för att bedriva sina 18 vattenkraftverk i Lagan. Strax över 280 kilo ål, ungefär 280 000 glasålar, har förflyttats uppströms i år. Vilket slår rekordet från 1961 och nästan når 50-talets nivåer.
8: På 50-talet då måste vi upp till 300. Då är vi tillbaka på 50-talet. För vi har, det här har gjorts i Lagan sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen en samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att Lagan kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
9: Som jämförelse, 2009 flyttade man enbart 29 kilo.
8: Den normala nivån vi ligger på är liksom kring 100 kilo ålyngel varje år. Så det har ju stabiliserat sig där, verkar det som. Så vi trodde ju först att vi kanske det här är en... Ja, en naturlig peak eller någonting, alltså det fluktuerar ju naturen. Men det verkar som vi ligger där kring 100 och så går det upp och ner.
1: Och reporter där, det var André Kvist från P4 Halland. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är nu överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Det här beskedet lämnade partierna alldeles nyss. Och det här är den första frågan som de rödgröna är överens om sedan valet. Ja, och vi börjar gå mot slutet på den här sändningen. Vår huvudnyhet idag var att Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Haltzen för forskning om spöklika budbärare från rymden.
10: Spännande. Gå in i appen Sveriges Radio om du vill veta mer om de här spökbudbärarna. Soligt väder har vi idag i Halland, 13-15 grader, västlig vind med friska vindbyar. Imorgon bitti blir det en kylig historia, hälsar SMHI dessutom. Ska kolla till nyhetsläget lokalt här alldeles strax. Per Kvarnström och Lina Milberg finns med dig i fortsatta lunchtimme.

0: Molly Sandén, tur i oturen. Och Hallands ungdomsmottagningar har infört lokalbedövning för kvinnor som sätter in spiralerna.
1: Mm. Och det gör Halland till en av de första regionerna i landet att göra det här. Spiral är ju ett preventivmedel som förs in i livmodern. Och förhoppningen är nu att det här då ska leda till mindre smärta hos de kvinnor som vill sätta in en sån.
2: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning, utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
1: Det säger Jamila Albjer, hon är läkare och medicinskt ledningsansvarig på ungdomsmottagningen i Halland, där man nu har provat det här i ungefär en månad, och det har väl visat sig att vara rätt positivt för de kvinnor som har provat det.
0: Jag tycker alltid det är spännande med nyheter också som handlar typ om en polis. Trafikpolisen körde för fort. Du vet så här, det tycker jag lite så. Ja, lite. Ja. Ni är tidigare spionchefen gripen för spionage. Men det känns ju också lite så här som att de vet inte riktigt vilken lag de hejar på, de där spionerna, du vet.
1: Nej.
0: Så där,
1: och så blir de, nej, det är en speciell, ja.
0: Man infiltrerar någon så mycket så att man liksom börjar, det blir så här Stockholmssyndromet, ja. Kanske och så, ja, lite så. Det är den tidigare chefen för Tysklands underrättelsetjänst BND som har gripits misstänkt för spionage enligt tyska åklagarmyndigheten. August Hanning heter han. Han greps igår och idag greps han. Herregud, vad färsk nyhet, och misstänks då för att ha försökt vidarebefordra hemligstämplad information till utländska underrättelsetjänster. Han har ju bra kontakter då i alla fall, kanske.
1: Det är ju han, det vet. Förmodligen att de har kontakter på båda sidor.
0: Ja. Han vet vad han ska skicka mejlen.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Hugo, Khalid och Griffin, Save My Love. Och någonting som vi älskar, som liksom svenska folket, det har blivit nästan som en nationaldag, skulle jag säga. Det är ju kanelbullens dag. Detta bakverk
1: som man lätt gör hemma.
0: Den bara flög mig helt förbi.
1: Va?
0: Märkte du av att det var kanelbullens dag?
1: Ja, för att jag hade koll i alla fall.
0: Okay.
1: Så jag bakade bullar.
0: Jaha.
1: Så jag märkte av det.
0: Och de i din närhet märkte av det.
1: Ja, precis. Jag visste, jag var den här bullbakarmamman, bullbakarföräldern.
0: Mors bak luktar gott.
1: Kände mig så duktig. Mm. Ja. Mm. Nej, men det var faktiskt himla gott, var det.
0: Mm. Men jag tänker så här, att anledningen att den seglade förbi för mig var kanske att den var, jag stod inte och tjatade om den i radio liksom, möjligtvis. Mm. Eller sådär. Och kanske marknadsföringen kanske inte var så ut på ett annat sätt. Jag vet inte, för de bagerierna som vill liksom tjäna en hacka på det här.
1: Ja.
0: Men den här spaningen att jag liksom missade den lite, den verkar inte vara helt orimlig. Vi ska lyssna på ett inslag från P4 7 här nu.
2: En av årets viktigaste dagar för många bagerier. Men när kanelbullens dag inföll på en söndag uteblev en stor del av företagsbeställningarna.
3: Ja, nu efter vi har räknat så blir det ju halvering.
2: På Byttorps finbageri i Borås uppskattar Annika Öst att försäljningen blev minst hälften så stor som den brukar vara när kanelbullens dag ligger mitt i arbetsveckan. En del företag valde att köpa sina bullar redan i fredags, men långt ifrån alla.
3: Vi hade väl kanske en 500-600 beställda från företag i fredags. Ja, ett riktigt bra år säljer vi ju 3000 en kanelbullens dag. I år blir det 1500. Mm. Här gör Madeleine Budapestbottnar och det är nötmarängbotten som vi gör själva här.
2: För bageriet märks det tydligt när en dag som kanelbullens dag hamnar på en helg istället för en vardag. Samtidigt hoppas man att en del arbetsplatser väljer att ta igen firandet under måndagen.
3: Ja, men det hoppas vi på.
2: Otto Fågel, P4 7 här.
0: Ja, det enda kanelbullen jag åt, det var just på måndagen igår.
1: Ja.
0: Och då var de här bullarna inköpta på realisation, hörde jag. Liksom, så att det är mindre pengar till bagerien. Så. Ja. 3000 kanelbullar! Sjukt, hur många gjorde du?
1: Ja, 20.
0: Ja, mer rimligt. Mm.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: Ja, det är fortsatt då E6-an Getinge-Susedalen i norrgående riktning. Träffade ju som sagt en trafikolycka där tidigare mellan två lastbilar. Det ska vara då ett körfält öppet förbi och man inväntar ju bärgare där, alltså till platsen. Räddningstjänst ska också fortsatt vara kvar där och arbeta. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Då är det Linus Oddershow med kollegor som svarar och hjälper dig vidare. 020-999-444.
2: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.
3: I P4 Halland hör du personliga berättelser.
4: Det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar.
5: Jag delar alltid med mig av surdeg till de som kommer och tänker, åh gud vad roligt att du också vill baka.
3: Varje dag från en minut till sex.
6: Jag tycker att åh, det här är lite coolt, nu är jag tuff typ. Och sen så...
3: I din radioapparat eller i appen Sveriges Radio. Tack för att du lyssnar.

0: Så heter låten med Maja Francis. Du hör den här i P4 Halland. Klockan är 12:30 och det betyder nyheter här och nu med Lina Milberg.
1: Hallands ungdomsmottagningar har infört lokalbedövning för kvinnor som sätter in preventivmedlet spiral, vilket gör Halland en av de första regionerna i Sverige att göra detta.
2: Jag tror det är jätteviktigt. Alltså det var ändå ganska mycket på tiden att det kommer någon utveckling inom kvinnovården och när det kommer till preventivmedel bland tjejer, för det har ju varit, eller ja, det sker ju liksom lite hela tiden såklart forskning som görs, men det känns som att det är verkligen dags att det är någonting som gynnar på ett sätt som märks och som gör att fler liksom vågar, för det är ändå en väldigt viktig grej liksom.
1: Det säger Emmy Grönberg som själv satt in en spiral med bedövning. För spiral är ju ett preventivmedel som förs in i livmodern. Den nya metoden här då bygger på en studie från Karolinska institutet där bedövningen förs in i livmodern med en tunn plastkateter. Och studien visade att smärtan genom att göra så här kan minska.
3: Nu har vi erbjudit bedövningen i en månad ungefär och vi upplever positiva kommentarer om bedövningen, att många upplever att den ändå har gjort stor skillnad.
1: Jamila Albier är läkare och medicinskt ledningsansvarig på ungdomsmottagningarna i Halland.
3: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning, utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
1: Linn Silverby, så heter Varbergs nya ordförande i kommunfullmäktige, något som Hallands Nyheter var först att rapportera om. Socialdemokraterna har presenterat valet på sin Facebook-sida, men det formella valet kommer att ske på nästa fullmäktigemöte i Varberg och det är den 20 oktober. Psykiatrin i Halland rankas högst inom svensk psykiatri. Det visar resultaten av årets nationella patientenkät från SKR, Sveriges kommuner och landsting. Både psykiatrin, Hallands öppenvård och heldygnsvård för vuxna rankas på första plats bland de regioner som deltog i den här enkäten.
0: Vädret ikväll och i natt är klart till halvklart. Vinden lägger sig något och temperaturen faller. Lokalt kan dis eller dimma bildas. Och så blir det en kylig morgon och så blir det en dag med sol. Men molnigheten ökar på till kvällen imorgon och då väntas det regn. 13-15 grader och vinden blir mest svag.

0: Björn Skifs och Blå Blus med Huktan och Feeling, dessförinnan Agnes med Ego. Du lyssnar på P4 Halland, klockan är snart 20 minuter i ett och vi har knappt hunnit hämta oss efter den tragiska bussolyckan i Växjö igår. Förrän vi får en ny sån här bussnyhet, det är en som har krockat med ett träd i Malmö, 4 passagerare och en förare ombord enligt polisen och föraren är fastklämd men vaken, uppger räddningstjänsten för Sydsvenskan. Ytterligare en person väntas behöva föras till sjukhus och 3 andra ska ha lindriga skador enligt tidningen.
1: P4 Halland. Sveriges Radio.
0: Där jag står och klurar på såna här gamla maskiner som gör comeback här på radion till exempel, så har vi någon tagit med en brödskivningsmaskin, vilket har väldigt varit ett lyft för redaktionen. Du vet, man kommer med limpa sådär så kan man liksom såga av den. Jag minns att min mormor hade en sån, det tog upp liksom halva köket. Hon hade någon sån här ställning under liksom i ett köksskåp, stod som en diskmaskin. Så vevar man upp, tog man upp liksom så här, så kom den här brödskivaren upp, antagligen supermodern när den liksom gjorde entré i hennes kök. Så skitstor. En sån lite modernare variant med eldriven har vi här. Hennes var ju med en vev så när man skivade brödet. Och häromdagen hörde jag här i vår radio att så här musikspelare, ni vet iPods eller liknande, kanske MP3-spelare, att de har gjort comeback hos kidsen nu för att man får inte ha mobiler på skolan om man kanske ändå vill lyssna på musik. Så då är de alternativet. Smart. Går runt där med en freestyle sådär. Och nu verkar en annan sån här device vara på tapeten. Vara tillbaka. Och jag har en sån här hemma. Köpt för mina sommarjobbspengar som liten. Hatad kanske av mina nära och kära. Den står i vägen på vinden. Men nu vädrar jag morgonluft om man ska tro P4 Jönköping.
2: Tjock-tv är på tapeten igen. Efter flera år undanstoppad och bortglömd på någons vind, källare eller soptipp så verkar tjock-tvn få sin revansch.
3: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att trenderna svänger så mycket och att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen.
2: Linnea Landin jobbar på Erikshjälpen i Habo och hon märker att det finns en efterfrågan på tjock-tv.
3: Men det är ju framförallt att det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta, men när vi väl får in dem då säljer de ju i princip direkt.
2: Men det är ju det. Många har ju, tänker jag, verkligen har så slängt de här på tippen. Finns det några? Finns det så ni ens kan sälja dem?
3: Ja, alltså uppenbarligen, det kommer ju in ibland, så kanske att vissa har dem gömda i sitt förråd. Men det kommer ju inte in i tillräcklig mängd som det efterfrågas.
2: Elsa Ivarsson, P4 Jönköping.

0: Temper City med Self-Aware här i Pfra Halland, där Lina Milberg är nyhetsankare.
1: Det är en man som hotade Hyltes kommunråd och socialdemokraten Ronny Lövqvist döms nu. Det här rapporterar SVT Nyheter Halland. Det här skedde ju i april i år, och det var där hotet uttalades på, i ett meddelande via Messenger då till Hyltes kommunråd Ronny Lövqvist. Han valde att polisanmäla det här hotet, och nu döms mannen för olaga hot. Det var alltså SVT Nyheter Halland som rapporterade det här.
2: P4 Halland. Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P4 Halland, Sveriges Radio, och Halland bärgade SM-silvret i World Feud 2026. Anneli Lado är ordvrängaren som vi nu ska hylla. Välkommen hörru!
3: Tack så hjärtligt!
0: Och grattis och bra jobbat och allt där. Du får ta med mig som inte kan det här. Hur går SM till?
3: Man spelar World Feud mot varandra. Man sitter med sin mobil eller sin surfplatta mitt emot varandra. Med en liten avskärmare emellan så att man inte ska kunna tjuvkika såklart. Mm. Man har en schackklocka för att hålla koll på tiden. Så att när du har gjort ditt drag så slår du på klockan så att tiden går över till motståndaren.
0: Hur blir man bra på det här då?
3: I mitt fall så har ju jag älskat ord och att anagramma hela livet i princip. Och sen så när World Food kom så har jag haft matcher igång konstant. Jag älskar det här spelet. Mm. Så att det är bara träning. Man får tänka lite taktiskt.
0: Och sen, för det var ju en boom för en massa år sedan, där World Food var jättestort. Hur är det liksom så här, och sen är det ni nördar, om jag försöker uttrycket,
3: som är kvar
0: liksom i det? Eller hur skulle du säga, hur populärt är det?
3: Det här året så hade vi faktiskt en handfull nyfikna som kom och var med för första gången. Så det är jättekul, men det är klart att det finns en kärna som är ihärdiga, som återkommer varje år på SM.
0: Man pratar mycket om skärmtid sådär. Si och så mycket skärmtid ska man ha. Hur mycket tid lägger du liksom?
3: Nej, det ska vi inte prata om.
0: Vilket ord är du mest nöjd med någonsin liksom, i din karriär? En kollega berättade, Sara Beata, för alla som brukar lyssna på den här. Hon berättade att hon gjorde en rullning på krucifix och efter det så la hon ner för alltid. Har du något sånt där ord du minns från tävlingen nu då?
3: Ja, men det var ingen rullning eller så, utan det var en utgång som jag lyckades pussla in CK så att det blev emellan, så blev ordet nickels. Mm. Och då gick jag om och vann på slutet för att det avgjorde matchen. Så det var jag rysligt nöjd med faktiskt.
0: Det förstår jag. Det finns ju många olika ordspel sådär, ska vi säga, när det är public service. Men vad har World Feud betytt i ditt liv?
3: Det blev ganska livsavgörande faktiskt, för att på SM 2018 så åkte jag för att tävla. Mm. Men det slutade med att jag träffade en man där som jag nu är gift med.
0: Fantastiskt.
3: Och så kan det gå.
0: Ja. Fantastiskt. Hur mycket spelar ni ihop?
3: Vi har väl alltid en match igång, det har vi. Bara så där, inte så att vi sitter med klocka i vardagen, men att vi lägger lite drag då och då, absolut. Men då är det oftast han som vinner. Yes. Men på det här SM:et så fick han se sig besegrad.
0: Vad händer framöver i World Feud-världen då?
3: Det har planerat ett SM för 2027, men då blir det redan till våren är förhoppningen, och här hos oss i Falkenberg.
0: Anneli Lado säger det, som precis tagit SM-silver då i World Feud. Tusen tack för att vara med och berätta i P4 Halland.
3: Tack.
4: Och då har vi en varning som gäller Falkenberg. Det är mellan Tångarondellen och Arvidstorpsrondellen mot Arvidstorpsrondellen. Där ligger ett brunnslock mitt på vägbanan, och vaksam på det. Vet inte om det är någon brunn då som står öppen också samtidigt, så att man ska vara extra vaksam. Mellan Tångarondellen, Arvidstorpsrondellen, Falkenberg, brunnslock mitt på vägen. Och när det gäller den tidigare då olyckan mellan Getinge och Susedalen, där är det så att det återigen är helt avstängt i norrgående riktning på grund av de arbeten som pågår efter olyckan. Och det är avstängt ett par timmar till faktiskt. Man får köra gamla E6-an istället och följa skyltar där. Getingens Husedalen, E6-an, alltså norrgående trafik, det är som ett par timmar till efter tidigare olycka.
0: Rapporterar Clarence Hansson. Tack för det från vår trafikredaktion som man når på 020 999 444. Spännande med det brunnslocket som har rullat vidare. Se för det här brunnslocket och brunnen där. Vilken brunn!

Belinda Charlin, Where Did Our Love Go? Finalist i P4 Nästa Stjärna, Halland. Vill du rösta på det här bidraget? SMSa 1501 till 72020 eller ring 099 115 01. Och samtal eller sms kostar en krona stycket. Final är det på fredag klockan 3. Mellan 3 och 4 sänder vi den live i din radio. Eller om du vill komma och kolla på detta i verkligheten på Dramalogen här i Halmstad. Typ kvart i ungefär, kvart i 4. Så länge kan du rösta ungefär. Sen ska vi ha en vinnare. Nu Sveriges Radio Finska på tur. Det handlar ju om att Finland är bastuns förlovade land. Men att vi i Sverige har kommit längre när det gäller att stötta liksom bastubadandet. Det ska det handla om alldeles strax. Först lite musik. Känns ju hockeys. The one and only. Per Karlsson heter jag. Tack för den här förmiddagen.

0: Clarence Hansson rapporterar det från trafikredaktionen. Lite sent ska vi ge oss över till Sveriges Radio Finska. Vill du höra deras nyheter i sin helhet så finns det i appen Sveriges Radio.
1: Talas med den skattefria motions- och kulturförmånen eftersom bastubad inte betraktas som motion i beskattningen.
2: Jag blir ju såklart förvånad. Det borde vara en självklarhet att det här också gäller för Finland.
1: Professor Hans Hägglund, även kallad bastudoktorn, är en svensk läkare som forskar om bastubadandets hälsofördelar. Han bedömer att även Finland snart går på Sveriges linje och börjar subventionera bastubadande.
2: Jag ser att det här behöver ju tas på allvar och här behöver finska politiker och beslutsfattare så fort som möjligt ändra begreppet och fundera kring vad friskvård betyder egentligen.
3: Reporter här var Jorma Ikäheimo. Sveriges Radio Finskas musikprogram Disco på finska är nominerat till radiopriset Guldörat för tredje gången. Josefin Sonck är programledare för Disco på finska.
4: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
3: I programmet Disco på finska kan man höra finska covers på klassiska discohits. Programmet är nominerat i kategorin Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskas programchef Pamela Taivassalo.
5: Jag är väldigt glad och väldigt stolt över redaktionen. Och programmet Disco på finska förklarar lite vad den finländska folksjälen är lite grann. Och tänk att vi fått köra finsk discomusik på bästa sändningstid i P4 över hela Sverige i över 2,5 år.
3: Totalt är 32 bidrag från Sveriges Radio nominerade till Guldörat och reporter. Här var Venla Rakkola. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska och du kan följa oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Och jag som sänder i studion heter Nicky Bergman.
6: P4 nästa stjärna.
7: Jag heter Lavendel.
8: Jag var din bästa vän.
7: Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
9: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go.
10: Jag heter Ina. Och tävla med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
7: Kom gärna till livefinalen.
9: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
11: I P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan igår på riksväg 25. Varför inträffade olyckan? Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset brukar vara klurigast att förstå tycker jag. Vi ska gå till botten med det. Och Khadija Mohamud är kokboksförfattare och matkreatör. Du hör henne efter 1:30. Nu Ekot klockan 1.
12: De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänstern, Centern och Miljöpartiet är överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger att de lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera att verkställas innan en ny permanent lösning är på plats. Det är den första frågan som de rödgröna är överens om efter valet. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i kulturutskottet och han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar.
13: Jag tycker personligen att den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt. Och det är ju olyckligt tycker jag när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner.
14: Och vad kan du göra där då?
13: Vi får ju se. Jag, som ordförande så har jag ju inte, lyckligtvis inte någon mer rösträtt än någon annan. Eller liksom, utan jag får ju, det handlar ju om att skapa samarbetsanda och konstruktiv dialog kring vad vi kanske kan få en majoritet för att göra.
12: Det sa Mattias Karlsson som alltså är ny ordförande för riksdagens kulturutskott. Och han intervjuades av Marie Nilsson Boy. Och årets Nobelpris

0: I fysik, det går till Francis Hansen för forskning inom neutrinoastronomi. Han har utfört sin forskning vid Ice Cube-observatoriet på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. Och Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Ekot Katarina Boive.
1: Radiosporten med ett tufft besked ifrån tennisens världsetta Jannik Sinner.
2: Hello everyone. I would like to give you a little update.
3: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
2: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee. Which means that the 2026 season is officially over.
3: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
1: Även den amerikanska tennisstjärnan på damsidan, världsfyran Coco Gauff, har idag skapat rubriker i sina sociala medier. Då handlar det istället om den nätrasism som hon har fått utstå sedan hon begärde en videogranskning i matchen mot hemmaspelaren Sun Qiran i China Open. Nu slår hon tillbaka och skriver på plattformen X citat: "Jag följde regler och får hat. Det är konstigt. Ni kan tycka annorlunda om det som hände utan att vara rasistiska mot mig", slutcitat. Tennisreporter här Martin Hedberg som har koll på tunga avbräck även i fotbollsvärlden.
3: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League.
4: Och så sträcker sig Starfelt, signalerar omedelbart byte. Aj, aj, aj, där brast det i baksidan höger lår.
3: Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor. Det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo.
1: Vilket innebär att 31-åringen nu ser ut att missa Sveriges två avslutande helt avgörande Nations League-matcher i november då man returspelar mot just Bosnien-Herzegovina och Polen. Med det säger sporten tack för nu. I studion Emil Håkansson.
5: Tack så mycket Emil. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan på riksväg 25 igår. Varför inträffade den här olyckan? Vi ska få en rapport. Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset tycker jag brukar vara det absolut klurigaste att förstå sig på. Men vi ska gå till botten med det. Och hon har lagat mat sedan hon var 9 och maten har också gett henne självständighet och frihet. Nu ska kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohammed göra upp med 99 andra kockar i ett nytt tv-program. Khadija är här efter 13:30. Det här är Victor Lexell. Lys på mig.

0: Nu ska det handla om olyckan utanför Växjö igår. En ung man dog när en dubbeldäckare välte på riksväg 25 vid 16:30 på måndags eftermiddagen. Ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus. Tre av dem får intensivvård. Och nu är jag med min kollega Jonathan Bergman, reporter på P4 Kronoberg. Jonathan, hur skulle du beskriva att stämningen har varit under dagen idag?
1: Ja, nej, men det är väldigt särskild stämning. Alla i den här delen av Småland pratar ju och sörjer det här. Inte minst då den här killen som så sorgligt gick bort. Men jag tror också folk tänker, jag menar, åka buss, det är ju någonting som väldigt många gör. Har anhöriga som gör. Man tänker att det här kanske hade kunnat hända mig eller mina anhöriga. Och på det här gymnasiet och katedralskolan där killen gick har man idag flaggat på halv stång. Man har haft en tyst minut. Och kommunen är igång med de åtgärder som de kan bistå med. Och när jag var på den här skolan i morse så tittade jag lite på eleverna på avstånd. Och det var ju elever där som vanligt, men jag märkte att det kanske inte var samma skojiga skolhumör, om du förstår vad jag menar, som det brukar vara. Sen så såg jag flera elever komma med blommor i händerna. Bland annat var det tre unga killar då som hade en energidryck i ena handen och varsin bukett med vita tulpaner i den andra handen.
0: När du var på skolan så träffade du också gymnasiechefen Henrik Alin. Jag tänkte vi ska lyssna lite grann på vad han sa.
2: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
3: Hur jobbar ni inom skolan med den här händelsen idag?
2: Vi krisgruppen träffades klockan 7 i morse. Personalen fick information innan lektionerna började. Vi har hållit en tyst minut. Vi har flaggan på halv stång och vi har gjort i ordning ett minnesrum för de elever och personal som vill minnas eleven och hedra eleven.
3: Närmsta tiden, vad händer nu?
2: Vi får följa noga vad som händer och se vad elever och personal har för behov och så finns det personal redo att möta dem.
0: Jonathan, vad vet vi om vad det var som faktiskt hände igår?
1: Ja, men vi vet att det var en dubbeldäckare på 26 ton som var på väg mellan Växjö och Ljungby. Det var igår ungefär vid 16:30 på eftermiddagen. Någon eller några mil efter Växjö så har den här bussen på något sätt då vält ner från motorvägen ner i diket. Räddningstjänsten var på plats med ett enormt ställ av resurser. Man hade bland annat en helikopter som landade rätt på motorvägen. Över 40 personer skadades, flera allvarligt, och en konstaterades då tragiskt avliden senare under kvällen. Vi har pratat med en tjej som satt på bussen och hon beskrev att allt gick väldigt, väldigt snabbt. Först började det vibrera kraftigt, folk började skrika och sen bara välter allting, beskriver hon. Och när bussen då har landat så säger hon att hon ser hur folk bara ligger överallt och hur folk hänger från sina bussbälten och sen då hur de börjar ta sig ut ur den liggande bussen. Polis vet inte exakt vad som har hänt ännu. Bussen i sig verkar inte vara något fel på. Den är ganska ny från 2024 och besiktades bara för några veckor sedan utan anmärkningar. Så varken polis, åklagare eller någon annan har ännu faktiskt inte kunnat ge någon bild av vad det var som orsakade det här.
0: Mm. Men, så bussen var utrustad med säkerhetsbälten naturligtvis en gåta för de flesta av oss än så länge och utredningen pågår ju. Men finns det några uppdateringar om de skadade i nuläget?
1: Ja, det senaste är ju att tre personer fortfarande intensivvårdas. Men det har ju utlovats en ny uppdatering kring skadoläget här vid klockan 2. Sen är de skadade ju inte bara här i Växjö utan de har ju spritts ut till bland annat Värnamo, Lund och Karlskrona också.
0: Busschauffören är misstänkt för brott. Vad säger polisen om det?
1: Ja, men vi vet att han anhölls bara några minuter i midnatt igår. Han är 60-årsåldern och på sannolika skäl, och det är alltså den starkare misstankegraden då, så är han misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Han har fått en försvarare och nya förhör ska man hålla med honom under dagen här, men vi har inte fått något besked om huruvida han nekar eller erkänner brott. Vi har snackat lite med åklagaren och han sa att busschauffören i de här tidiga förhören som man gör med polis inte har kunnat ge en förklaring till varför bussen välte.
0: Har du fått någon information om vad som händer framåt? Hur fortsätter utredningen? Vad händer med bussen? Hur jobbar man nu?
1: Ja, men polisen är ju igång med massvis av intensivt polisarbete nu då, lett av åklagaren för att få någon form av bild av vad som har hänt. Till exempel så har man tagit bussen i beslag, ska göra en teknisk undersökning av den. Det finns också kameror på bussen och det är videomaterialet ska man titta igenom. Sen så har ju åklagaren på sig 2 dagar till att bestämma om den här busschauffören ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Det är torsdag före 12:00. Det handlar om. Sen antar jag att bussbolaget här nere håller på med en egen utredning och att kommunen får fortsätta sitt arbete med att ta hand om alla anhöriga och klasskamrater till den här avlidna pojken och även de andra som skadats.
0: Vi kommer naturligtvis att fortsätta följa det här. Stort tack för din uppdatering här och nu, Jonathan Bergman, som alltså jobbar på P4 Kronoborg. Kronoberg. Stort tack.
1: Tack.
0: Miriam Bryant ger oss Black Car. Det här är P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och då är det dag 2 i Nobelveckan. Dag 2 är den andra svåra dagen, skulle jag vilja säga. För nu är det dags för fysikpriset, tycker jag alltid är det klurigaste. I år går priset till Francis Hansen för en upptäckt som har gett oss en ny bild av universum. Så långt är jag med. Så här lät den när pristagaren presenterades.
1: Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Ja, där mot slutet tappade hon mig i vad jag riktigt förstår. Men någon som har bra koll på det här, och sen länge har jag just förstått, det är min kollega Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Vad kul att du är här.
2: Ja, kul att vara här.
0: Alltså, du är ju väldigt nöjd med det här priset. Du tycker det är en cool upptäckt, eller hur?
2: Ja, alltså jag sitter och skuttar lite på stolen.
0: Ja.
2: Därför att det här förenar ju universums blygaste partikel som knappt går att hitta överhuvudtaget, för den far genom oss hela tiden. Förenar det med ett otroligt märkligt och speciellt byggnadsverk, eller vad man ska kalla det, den här detektorn inne i Antarktis.
0: Ja, alltså, för det är det här jag inte... Det är något som är väldigt, väldigt, väldigt litet, som tar sig igenom oss och precis all materia, om jag förstår det rätt.
2: Ja, det bara far tvärs igenom och krockar nästan aldrig med någonting överhuvudtaget.
0: Men man förstår ju att det är något väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt litet. Mm. Men alltså, vad är det? Ja, är det det som hon beskrev här, energetiska neutron?
2: Vad är det? Ja, jag vet inte om jag närmare kan förklara det. Men det är partiklar som liksom skickas iväg från händelser långt borta i rymden. Och som ju då blir en sorts budbärare där bortifrån. Och de är jättesvåra att fånga, för att de som sagt krockar nästan aldrig med någonting, far genom oss hela tiden. Men om man väl kommer på ett sätt att fånga dem, vilket ju den här killen alltså har gjort, då kan de ju komma hur långt bort ifrån som helst. De har farit liksom genom galaxer och rymdstoft och allt möjligt på vägen hit, hur långt bort ifrån som helst. Så att då har man ju verkligen fångat något, om man verkligen lyckas.
0: Ja, de kallas för neutriner, men alltså, för det jag inte riktigt hade koll på, jag tänker ju så här, vi befinner oss i vår atmosfär och det är här de har farit omkring, men det var ju fel. Nu fattar jag att de är långt ute i världsrymden, kan komma var som helst ifrån, de kan ha farit igenom en rymdgubbe. Det har ju ingen upptäckt. En liten utsvämning där bara, min fantasi. Vad är poängen med att vi nu kan se dem? Vad kan vi göra med det här nu?
2: Får jag säga först något om det här fantastiska nere i isen som de har gjort?
0: Ja.
2: De fångar upp dem.
0: För att man befinner sig nere i isen. Man jobbar i ett laboratorium under is.
2: Ja, de har sänkt ner. Jag var och tittade på de här grejerna innan de sänkte ner dem.
0: Okay.
2: Då hade de dem i något, en del av dem i alla fall, i ett lager i Uppsala. De ser ut som jordglober ungefär. Det är en sorts glasglober med massa elektronik i. Som är som en sorts kamera. Och sen har de sänkt ner flera tusen såna här i isen, i ett kubikkilometer stort isblock i Antarktis. Därför att det behövs så här jättemycket totalt genomskinlig is, för att man behöver det för att de här neutrinerna som nästan aldrig krockar med något ska få en chans att krocka med någonting. För även om det är genomskinligt så finns det ju massa vatten där, alltså is är ju vatten. Så får de en chans att krocka med något och ge sig ifrån sig en liten ljusblixt som man kan uppfånga i de här kamerorna. Så det är en fantastisk, liksom, tänk dig, en kubikkilometer is och så massa tusentals jordglober, typ då, glasglober nedsänkta. Det är coolt.
0: Men det som blir så coolt är också att någon har jobbat sig fram till att så här ska jag göra. Det här ska jag prova och se vart det leder. Men är de här högenergetiska neutrinerna. Är det viktigt med den här upptäckten för att vi ska fatta universum?
2: Ja, alltså vi kan lära oss nya saker om universum av de här små partiklarna som kommer så otroligt långt bort ifrån. Och det här är egentligen, alltså, det är ju lite i första fasen kan man fortfarande säga. De har byggt teleskopet, de har uppfångat såna här högenergetiska neutriner från långt bort ifrån och visat att de kan göra det. Men sen gäller det att få de här neutrinerna att tala klarspråk också om vad de faktiskt vittnar om. Och ja, det är väl det där man håller på nu, att verkligen kunna tolka det här på rätt sätt.
0: Och det är klart man ser högenergetiska som du gör, såklart. Du, det är ju bara en pristagare till fysikpriset 2026. Mm. Det är ganska ovanligt i de naturvetenskapliga ämnena. Mm. Går det, ringar det på något sätt in Frances Hallsens betydelse?
2: Alltså, jag tänker att det får ju vara max 3. Så att de har ju, i såna här enorma projekt, så har de ju ändå svårt att välja. Mm. Så att då kan de ju lika gärna kanske hitta precis en. Men och i det här fallet så, efter vad Ulf Danielsson, som vi intervjuade om detta idag i våran sändning, efter vad han säger, så var det inte alls svårt att veta att det här skulle gå till just honom. För det är han som har sett till att det här märkliga teleskopet finns på plats. Och han har också varit med om den här upptäckten av de här första neutrinerna långt bort ifrån.
0: Och han är ju belgare, lever och verkar i USA. Jag vet inte om han har en förälder som är amerikan eller hur det nu ligger till med hans ursprung, den är Hallsen. Men vet vi hur han tog emot nyheten?
2: Hur han tog, ja, han var väldigt glad. Han var på resa i Italien tydligen, ja. På någon konferens, något möte där, och väldigt glad och hedrad och sådär, som de alltid är förstås.
0: Alltså, tänk dig att vara på en konferens med andra som jobbar liksom i samma värld, ja. Och bara komma ut till frukosten och bara, det hände en grej i morse. De slog en signal från Sweden.
2: Ja.
0: Alltså, så maffigt. Jag hoppas han blir superhyllad.
2: Ja, det lär han ju bli.
0: Coolt var ordet. Camilla Widerbeck, Vetenskapsradion. Stort tack för att du gjorde mig sällskap idag.
2: Tack.
0: Det är så roligt att prata Nobelpris, tycker jag. Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

Kerstin Ekman koras till Sveriges bästa författare på Svenska Dagbladets topplista. Och det här skriver förstås Svenska Dagbladet. Först fick 101 författare, kritiker och litteraturkännare rösta och på den listan hamnade Kerstin Ekman i topp. Sen röstade 1094 läsare på sina favoriter och då blir resultatet detsamma, i alla fall vad det gäller första platsen på den här listan. Annars var skillnaderna tydligen stora mellan experterna och läsarnas val. På läsarnas topp 20-lista så var 10 namn helt nya till exempel. Tvåa på listan hamnade Lena Andersson som inte alls fanns med bland experternas val. Jag tycker alltid läsarnas lista är den mest spännande. Det här är Queen och David Bowie, Under Pressure i P4 Extra.

0: Nu siktar vi mot de lokala nyheterna när klockan blir 13:30. Efter det så träffar du kvinnan som har lagat mat sedan hon var 9 år. Och maten har också gett henne självständighet och frihet. Det är kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohamud som gör mig sällskap.
1: Nu nyheter i P4 Halland. Den man som hotade Hyltes kommunråd och socialdemokraten Ronny Löfqvist döms nu. Det här skriver SVT Nyheter Halland. Hur långt i livet har du kvar, Ronny? Orkar du rymma resten ut? Skrev mannen i ett meddelande via Messenger till Hyltes kommunråd Ronny Löfqvist i april i år. Kommunrådet valde att polisanmäla hotet och mannen döms nu för olaga hot. Ronny Löfqvist svarar skriftligen till P4 Halland och tycker att det är bra att domstolen inte accepterar den typen av hot mot honom eller någon annan förtroendevald. Han säger också att han bär med sig händelsen och oron för att det skulle kunna hända igen och uppmanar alla förtroendevalda att polisanmäla hot riktade mot dem. Lin Silverby, så heter Varbergs nya ordförande i fullmäktige, något som Hallands Nyheter var först att skriva om. Socialdemokraterna har presenterat valet på sin Facebook-sida, men det formella valet kommer att ske på nästa fullmäktige den 20 oktober. Silverby ersätter Carl Gunnar Svensson, kristdemokrat, som varit ordförande under den senaste mandatperioden. Och i helgen bärgade Anneli Lado från Falkenberg hem SM-silvret i World för 2026 för andra gången.
2: I mitt fall så har ju jag älskat ord och att anagramma hela livet i princip. Och sen så när Wordfeud kom så har jag haft matcher igång konstant. Jag älskar det här spelet.
3: Wordfeud är ett digitalt ordspel som liknar klassiska brädspelet Alphapet och Anneli har spelat och tävlat i flera år. Men det är inte bara medaljer hon vunnit på tävlingen.
2: Ja, det blev ganska livsavgörande faktiskt, för att på SM 2018 så åkte jag för att tävla. Men det slutade med att jag träffade en man där som jag nu är gift med.
3: Fantastiskt.
2: Så kan det gå.
3: Ja. Man pratar mycket om skärmtid så där. Si ju så mycket skärmtid ska man ha. Hur mycket tid lägger
2: Nej,
3: du liksom?
2: Nej, det ska vi inte prata om.
1: Reporter här Per Kvarnström. Vädret så, mest soligt idag, temperatur 13-15 grader och västvind med friska vindbyar. Under kvällen klart eller nästan klart väder, vinden lägger sig och temperaturen faller. Lokalt kan dis eller dimma bildas.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, visst. Men fullt fokus nu på Khadija Mohamud. Välkommen hit.
5: Tack snälla.
0: Hur är läget idag?
5: Nej, men det är jättebra. Aha. Jättekul att vara här.
0: Ja, du kommer in med så skön energi så jag blev på så gott humör. För de som är tveksamma kan jag berätta att du är kokboksförfattaren och matkreatören som inspirerar med smaker faktiskt från hela världen. Och snart så får vi se dig i tv när du möter 99 andra kockar för att göra upp i programmet 100 knivar som är ett nytt matlagningsprogram.
5: Yes.
0: Det är ju inspelat och klart.
5: Mm-hmm.
0: Var det svårt?
5: Nej, men det var speciellt. Det är en av Sveriges största tävlingsprogram. Mm. Och det var verkligen jätteannorlunda än man ser i tidigare.
0: Ja, okej. Okay. Så vi kommer att få uppleva liksom någon... För det var någon som sa till mig att jag är så trött på alla matlagningsprogram. Mm. Och det där är väldigt olika. Men det här är ett annat upplägg, eller hur?
5: Det här är helt, helt upplägg. Och det är något som aldrig funnits i Sverige. Och det är, jag ser fram till själv att se hur jag beter mig framförallt.
0: Men du, om du ska förklara på vilket sätt det är annorlunda, är det stressigare, är det en högre nivå eller vad skulle
5: ja, men
0: du säga?
5: Vi är ju 100 kockar som tävlar en och samma titel och det är ju liksom, det är mycket prestige och det är mycket stress och det är 100 kameror som är på dig och det är när man, det är det bästa jag har varit med om och det är väldigt, väldigt lärorikt.
0: Men för det är ju alla möjliga, det är matkreatörer, det är fine dining kockar, ja. Det är någon som har en food truck och sådär.
5: Exakt.
0: Men jag måste bara fråga, själva tävlingen och att det är så mycket prestige i det här. Var det bra stämning? Var folk trevliga? Hade ni kul? Eller?
5: Nej, men det var så fint upplagt och det var så fint uppstyrd och det var verkligen, personalen var fantastiska. Ja. Alltså det var verkligen liksom välinformerad och det var verkligen, vi blev omhandertagen ordentligt. Nej, men jag är så glad att jag är med om en sån stor program.
0: Ja, kul. Det ska bli roligt att se. Vi har mycket kvar att prata om.
5: Ja.
0: Det är alltså Khadija Mohamud som är dagens gäst. Vi ska hinna lyssna på Bruce Springsteen också. Dancing in the Dark.

0: Mitt emot mig sitter matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Du lagar ju mat på heltid.
1: Yeah.
0: Dels så ska barnen ha mat, men det är också ditt jobb.
1: Yeah.
0: Har du lagat något idag?
1: Nej, det har jag inte.
0: Vad säger du? Är det tjänstefel?
1: Nej, jag tjänstefel inte. För en dag.
0: Ja, just det. Jag tycker det är okej att du pausar lite.
1: Ja, nej, men jag tänkte. Nej, men alltså barnen, så här funkar det i mitt hem. Barnen bestämmer, jag går och handlar och lagar.
0: Okej, det låter ju superlyxigt tycker jag. Det är ju inte alla barn
1: för
0: som
1: dem,
0: får vara med.
1: Inte för mig, kanske.
0: Nej. Men du, hur kommer det sig att du väljer att göra på det viset?
1: Nej, men vet du, jag älskar att middag ska vara så lugn som möjligt. Mm. Och jag har märkt när man liksom lägger lite mer tid på middag, det är jätteenkelt att få ut vad barnen har gjort i skolan. Mm. Så liksom jag brukar säga, lägg lite extra tid på middag. Om du vill ha dina barn ska berätta vad som händer i skolan. Så för mig är det jätteviktigt, den middag barnen äter, att de är jättenöjda.
0: Märker du skillnad då, om de får något som de är lite tveksamma till?
1: Ja, men det blir liksom lite gnäll och ingen vill prata liksom om vad som händer i skolan. Men jag märkte liksom tidigare när mina barn var lite yngre, att när de var nöjda med maten.
0: Mm.
1: Det gick hur bra som helst. Det var lite mer för min egen skola, det skulle bli lugnare.
0: Ja. Men det känns också som att ni då samlas verkligen, du och barnen, runt maten. Och att det där är liksom en stund då ni hittar tillbaka till varandra varje dag.
1: Ja, men alltså man har ju inte så många timmar till varandra. Liksom. Det är liksom man jobbar med, har skolan. Så jag tänker att den här 3-4 timmar vi är tillsammans, det ska vara en stor del, viktig middag. Och där kan vi liksom diskutera och prata om skolan och vad som händer. Och vilka lärare de har bråkat och vilken barn som har. Så det middag vi har märkt, där kan man öppna, en god middag kan öppna upp så massa frågor.
0: Men jag sa det inledningsvis här när du skulle komma, att du har berättat att du har lagat mat sedan du var 9 år tillsammans med din mamma, mormor, stora syster.
1: Mm.
0: Ger du det här till dina barn? För du har 2 döttrar och en son.
1: Yeah.
0: Är de med och lagar något käk?
1: Alltså inte så mycket som jag önskade. De gillar inte att vara i köket så mycket, men däremot de älskar det jag lagar. Så det jag tänker att för min del, jag älskade att vara i köket tillsammans med mamma och mormor. Och det var ingen som tvingade mig eller ingen som sa till mig att jag ska vara med. Så jag tänker så länge de vill inte, om de vill, de är välkomna, men jag tänker inte tvinga dem.
0: Det kommer att sluta med en vacker dag, börjar de ringa dig när de har börjat plugga på annan ort och sådär. Hur gjorde du den där grytan eller hur bakar du det där brödet?
1: Då gör jag bara min kokbok här först.
0: Ja. Du kan köpa mammas kokbok. Men du, jag måste ställa ett par frågor till om programmet, för jag är så himla nyfiken på det här.
1: Ja.
0: Man får ju jobba, många moment är under stress har jag läst mig till. Hur är du med stress? När det ska gå undan.
1: Nej, men vet du, med det här programmet jag har lärt mig så mycket om mig själv. För jag jobbar ensam i min lilla kök och jag stressar inte alls mig. Men det här har ju lärt mig att jag inte tål på stress helt enkelt. Nej, men det var väldigt stressigt och det var väldigt roligt. Vi var verkligen en jättefin grupp och vi var 100 stycken som tävlade ett och samma titel. Men vi var ju som små grupper också, vi jobbade som små grupper.
0: Mm.
1: Men jag ser fram emot att se hela programmet. Alltså jag hoppas verkligen det är ett jättefint program.
0: För domare för det här programmet, det är ju stjärnkocken Björn Franzén.
1: Yes.
0: Och jag tycker alltid att i matsammanhang, han ser alltid så sträng ut. Upplevde du honom så på
1: som
0: plats?
1: Arg liksom.
0: Var arg?
1: Nej, alltså, nej, jag tror att han tar på allvar det han gör.
0: Mm.
1: Men man ser liksom hans blick, liksom, han tar verkligen allvar. Och men jag tror att han är bra.
0: Mm. När man följer dig på sociala medier så ger du oss väldigt ofta de afrikanska smakerna.
1: Mm.
0: Det är otroliga färger och det är mustigt och det är inte bara gott, det är vackert också.
1: Tack snälla.
0: Tog du med dig det in i programmet? Hade du liksom med dig alla dina egna kryddor?
1: Ja, det hade med mina kryddor.
0: Ja,
1: annars kan jag inte laga.
0: Nej. Men så fick Björn Franzén smaka på några afrikanska anrättningar.
1: Nu får ni se.
0: Du får inte berätta någonting. Ja. Då blir jag bli tokig. Men intresset för mat, som du sa, det har ju funnits hela livet.
1: Mm.
0: Men att du började dela med dig av dina recept och att det här liksom har blivit hela ditt yrkesliv med kokböckerna. Du har ju tagit fram egna kryddor också. Ja. Alltså, du jobbar ju verkligen med det här hela tiden. Men allt börjar ju faktiskt med din dotter, eller hur?
1: Ja. Hon skrittade så mycket på förskolan att liksom personal blir så nyfiken av vad jag gör, vad jag lagar. Okay. Så hon vägrade äta maten på förskolan. Och hon sa alltid bara nej, jag ska äta mammas mat. Vi håller, min mamma lagar världs godaste mat, hon bakar. Så hon skrittade helt enkelt. Och det är det som gjorde personalen blir nyfikna och frågade, men vad är det du gör? Vad är det du lagar?
0: Så pedagogerna frågade dig, men fick du, har du, blev du något av det? Var du där och inspirerade?
1: Nej, men de frågade mig hela tiden, kan du starta Instagram-konto och dela med dina recept.
0: Okej.
1: Det var den fråga som förändrade hela mitt liv. Annars jag skulle aldrig komma på.
0: Gud, jag får så här ståpäls. Det börjar rysa när du säger det. Du dela på Instagram och det har liksom blivit ditt yrke.
1: Ja. Kan du tänka dig, alltså, jag driver ett företag som på grund av mina barn har sagt ett ord på förskolan. Mm. Så det är, jag ryser hela min kropp faktiskt. När jag ser mina böcker, mina kryddor, allt jag gör med stora företagarna som jag jobbar med, jag ser mina barn. Mm. Tänk att mina barn har startat liksom hela det här.
0: Och den berättelsen är ju helt fantastisk i sig. Men det faktum att du gör det här, är duktig på vad du gör, att det lockar nyfikenhet från många som vill smaka och testa, det har ju också lett till att du har blivit en än mer självständig person och att du lever helt fri och trygg. Ja. Det vill jag prata lite mer om. Får jag göra det efter nästa låt?
1: Absolut.
0: Då bestämmer vi det. Vi tar lite Sabrina Carpenter och Dolly Parton, och jag säger alltid det här att jag tycker det är så roligt att Dolly sa att ska jag vara med på din låt och vi gör en version av den, då får du ta bort svordomarna. Så det här är då Please Please Please Dolly Parton-versionen tillsammans med Sabrina Carpenter. Jag gästas av Khadija Mohammed.

0: Jag har sällskap av matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Och på dina sociala medier, som jag redan har nämnt, så får vi ju följa ditt matlagande. Yeah. Vackra, färgstarka bilder och man liksom nästan känner dofterna. Men inte bara det, utan vi kan väl konstatera att när din framgång började på Instagram, när du drog igång det här, samtidigt så går du igenom en skilsmässa. Mm. Och det här blir också något som du så småningom börjar prata om och dela också på sociala medier. Hur det är att faktiskt komma ur en destruktiv relation. Varför valde du att börja berätta för dina följare?
1: Nej, men alltså det är det som var liksom intressant. Liksom. Det är jättemånga kvinnor som sitter i en destruktiv relation. Och det är på grund av det mest liksom, ekonomiska våld, vilket det har varit för mig. Och det är där jag vill gärna uppmana alla kvinnor, oavsett om du är i relation eller inte, ha din egen ekonomi. Du har makt över ditt liv. Du kan lämna om det inte går bra. Du kan stanna om du vill. Men när du inte har ekonomi, då är du kört.
0: Mm.
1: Det är det jag vill gärna uppmana. Liksom. Jag har lämnat, jag står mina egna ben, jag försörjer mina barn hela tid. Och det bästa jag har gjort.
0: Mm. Och nu sitter ju du i en situation, alltså det går ju bra för dig, och du har landat liksom i ett nytt liv som ensamstående mamma. Var resan lång för dig? För att när man pratar så här i radio och tiden är knapp och så där, då låter det som att det var lite stökigt i början, men sen löste det sig. Riktigt så lätt var det kanske inte.
1: Nej, det tar ju tid. När man har varit som en destruktiv relation, man blir så nedbruten och man ser inte framtiden, en ljus framtid helt enkelt. Och man tror inte man kan klara sig i egen hand. Mm. Så det här var liksom ett tid där jag byggde upp mig, alltså mina personliga resa. Men det här var tufft.
0: Ja.
1: Men samtidigt visste jag att jag skulle klara mig någonstans. För att jag vill förändra mitt liv. Jag vill ta hand om mina barn. Jag vill ge mina barn ett trygg hem. Så när man bestämmer sig någonting, det måste man göra. Men det har inte varit en lätt resa.
0: Nej. Men jag vet att din närmsta familj, din familj, dina syskon, du har 9 syskon.
1: Ja,
0: fantastiskt. Exakt. Jag har inga syskon, så det är bara svindlar.
1: Vi kan dela.
0: Du vill ju bort ett par, vad härligt, jag tar dem. Men du, de har väl spelat en viktig roll i det här, eller hur?
1: Ja.
0: Vad har de gjort?
1: När man utan min familj, jag vet inte vad jag skulle ha gjort. Alltså på riktigt, de hjälpte mig allt. För att jag hade instans att bo. Och det är så, när man flyttar in med någon som har redan en egen lägenhet och när man bestämmer sig inte att bo tillsammans, då är det du som lämnar. Mm. Och det är det som har varit för mig. Så de liksom hjälpte mig att hitta lägenhet, liksom köpa allt som jag behövde, jag och mina barn. Så utan min familj, jag vet inte vad hade jag gjort. Jag är så tacksam att ha dem i mitt liv, faktiskt.
0: Men har ni i familjen alltid varit nära varandra och... Mm. Så.
1: Ja, alltså min mamma är jättenoga att vi ska ha nära kontakter för förhållande. Du vet här i Sverige, alla jobbar, alla har familj, alla springer olika håll. Och mamma brukar säga, nej, men en gång i månaden ni kommer hem till mig, vi äter mat tillsammans. Så hon vill att vi ska ha så nära som möjligt. Mm. Så det är tack vare mamma som håller ihop.
0: Men vad härligt. Men dina syskon, är de också i matsvängen så att säga? Nej. De har valt helt andra vägar.
1: De hatar mat, laga mat. De vill gärna äta men inte laga.
0: Men du skrev, det var något inlägg där du skrev att man som kvinna när man lämnar en relation blir ifrågasatt.
1: Ja, både liksom nära anhöriga, liksom det är myndigheterna framförallt.
0: Vad ifrågasätts?
1: Nej, men det ifrågasätts. Du vet, när man lämnar en relation, du mår inte bra. Och det kan hända att personen som du berättar din upplevelse, hur du mår, hur du känner, att de tar inte på allvar. Det är jag som är problemet.
0: Ja, det ordnar sig.
1: Det var ditt fel, det här borde du tänka. Alltså, det är så mycket, och de förstår inte, det kanske de flesta män är inte illa, men de förstår inte vad du går igenom.
0: Ja,
1: så det är så. Alla tror inte vad du... Alla liksom vill inte ens lyssna.
0: Mm.
1: Och det är hemskt.
0: Men nu i livet så verkar du befinna dig på en helt fantastisk plats.
1: Ja.
0: Alltså, för du kom in här med sån energi och du bara strålar. Du är liksom stolt och rak i ryggen och så. Du har helt landat i det nya livet.
1: Ja. jag har skapat ett liv som jag har drömt om i hela mitt liv. Att liksom skapa ett tryggt hem till mina barn. Ha karriär som jag aldrig drömde om tack vare mina barn. Sen är jag tacksam det jag har idag.
0: Men du, det har ju rullat på fint det här. Vad har du för drömmar och visioner nu?
1: Eftersom jag driver ett företag som kommer upp på grund av mina barn så vill jag verkligen satsa 110%. Och jag hoppas verkligen att det ska bli en arv till mina barn. Eftersom det är ett företag som de har kommit upp på grund av det.
0: Mm.
1: Så jag har stora förhoppningar verkligen. Och jag vill lansera mera produkter och mera kryddor. Och förhoppningsvis blir det mera böcker, kokböcker. Och det är det jag ser för mig liksom att göra större vad det är idag.
0: Hade du, alltså när du flyttade till Sverige så utbildade du dig till undersköterska. Ja. Och så drömde du om att bli barnmorska. Alltså är de drömmarna helt borta nu? Nu är det bara maten, eller?
1: Man ska aldrig säga aldrig. Jag har ju fortfarande min barnmorska drömmen, men samtidigt nu jag har karriär som jag aldrig någonsin trodde jag skulle få. Eller är möjligt för mig. Så jag tänker att jag satsar den här. Men man vet ju aldrig. Kanske någon gång kommer jag bli trött på mat och laga mat.
0: Det ska bli väldigt roligt att se vad du har hittat på nästa gång vi ses. Vi kollar på dig i 100 knivar naturligtvis.
1: Mm-hmm.
0: Och jag håller ögonen på dig. Ja. Så ses vi, okej?
1: Okay? Det gör vi.
0: Khadija Mohamud, stort tack för att du kom till P4
1: Extra. Tack snälla, det var bara här. Tack snälla.
0: Nu drar vi till Boston. Det här är Stella Lefty.

0: Strax ekonyheter, klockan ska slå 2. Efter det här i P4 Extra så pratar vi om Messi som spelar sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska på den här matchen. Vi ska prata med en av dem.
1: De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att hindra de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Så här säger Miljöpartiets Annika Hirvonen.
2: Ja, det innebär att det här utskottsinitiativet som nu har bordlagt så kommer att komma upp till beslut på nästa sammanträde innehåller ett förslag om en stopplag, ett moratorium för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
3: Vid nästa möte med socialförsäkringsutskottet i riksdagen kommer alltså förslaget om stopplag för tonårsutvisningar att klubbas. Och meningen är att det sen ska läggas fram för riksdagen för beslut. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens om den här frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger socialdemokraten Ida Karkiainen.
4: Och hur många anser du är berörda utav det här och kommer att kunna få nytta av det?
5: Nej, men det är svårt att säga. Precis som Annika Hirvonen också var inne på så träffade vi nätverket för tonårsutvisningar förra veckan. Och de pratade om att det är ett 30-tal ungdomar som är berörda just nu. Och en del som redan har fått sina utvisningsbeslut och så vidare. Så det är lite oklart exakt hur många som berörs.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. En flicka under 15 år har i en bevistalan befunnits skyldig till mordförsök, rapporterar Sydsvenskan. Händelsen inträffade på en skola i Skåne i oktober 2025 då flickan högg mot en klasskamrat med en kökskniv inne på en toalett. Attacken avbröts av tre andra elever. Eftersom flickan är för ung för att kunna dömas för brott så har skuldfrågan avgjorts i bevistalan. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i riksdagens kulturutskott och säger att han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar. Det är olyckligt när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner, säger han till Ekot och nämner Medelhavsmuseet och Armémuseum som exempel. EU-kommissionens ordförande Ursula

0: Von der Leyen fördömer drönarattacken mot två civila fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet och kallar den för oacceptabel. De exakta omständigheterna undersöks fortfarande, men utvecklingen är mycket oroande, skriver von der Leyen i sociala medier. Besättningen på det ena fartyget, det som sjönk, saknas fortfarande, medan de som befann sig på det andra fartyget räddades enligt bulgarisk räddningstjänst. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
1: Mer P4 Extra, mer Titti Schultz, jajamän. Messi spelar alltså sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska gå och se den här matchen. Det andra laget är Benin, men det enda folk pratar om, det är Lionel Messi. Han skulle kunna vara själv på plan. 130 000 sökte jobbet som internationell glassprovare åt hiphop-ikonen Snoop Dogg. Nu är det 50 sökande kvar och en av dem är svenska glassprofilen Glass-Rickard. Vi ska också prata om de våldsamma protesterna som har brutit ut bland gymnasieelever i Frankrike. Flera skolor har fått stänga. 5 000 demonstranter har gripits. Flera av dem, många faktiskt, är minderåriga. Först musik. Earth, Wind and Fire. Det här är September.

0: Ikväll är det ingen liten kväll för en viss person. Man kan säga att det är ett stort avslut för den här mannen.
1: Messi tiene que ser el primero, Valdés, va Messi el primero, Messi tiene que ser Messi. ¡Tago! Argentina, va Messi de frente, es el quinto. Messi es el quinto, Messi es el quinto, Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
0: Exakt så heter han. Messi heter han. Det handlar såklart om Lionel Messi, en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Idag avslutar han sin landslagskarriär i Buenos Aires, Argentina. Då möter landet Benin i en vänskapsmatch. Och en av de 85 000 personer som ska gå på den här matchen, det är Sveriges Radio Sydamerika-korrespondent Lotten Collin. Hur laddad och pepp är du, Lotten?
2: Det är någon slags lite skräckslagen förtjusning på något vis. Jag pratade precis med en kollega som också ska bevaka den här matchen och han skulle vara där 5 timmar innan för att ens komma in. Det är ett enormt säkerhetspådrag här på Stadio Monumental. Vild fest väntas. Alltså jag vet inte om du någonsin har varit på en argentinsk fotbollsmatch, men jag hoppas mest av allt att jag kommer få se någonting eftersom att förra matchen jag var på blev jag liksom... hamnade jag under en jättestor Argentina-flagga som alla fansen rullade ut och såg i stort sett ingenting. Men det kommer såklart bli... ja, alla tror väl att det blir legendariskt. Så vi får se.
0: Hur långt i förväg tänker du vara där?
2: Ja, jag stod precis och funderade på det. Jag skulle behöva hämta barnen i skolan först. Men,
0: vi går hem själva idag. Jag ska på fotboll för att bli instruktionen.
2: Ett par, 3 timmar, absolut. Ja, måste man nog.
0: Ja. Messi själv, han är 39 år gammal. Han har spelat i landslaget i 22 år. Han har gjort smått otroliga 125 mål på 207 landskamper. Så går det, kan du försöka förklara hur stor han är i Argentina idag?
2: Nej, men nej, det kan jag inte. Men om jag gör ett försök så säger jag att idag på morgonen på väg just till skolan så alla har Argentina-tröjor på sig idag. Ja. Och på alla de tröjorna i stort sett står det Messi. Och det började redan för flera dagar sedan. Det började faktiskt i samband med att Leo Messi offentliggjorde att han ska sluta i landslaget. Sen dess har jag sett ännu fler Argentina-tröjor än vad jag brukar göra. Ja, nej, han är ju liksom en hjälte, en landsidol för hela landet. Så att det är en jättestor idag i tidningarna fulla av liksom allt ifrån... De har följt varenda myrsteg han har tagit på träningen igår. Allting han själv har lagt upp på sociala medier. Hela den här matchen ska ju vara som en enda lång... avskedsfest för honom, till exempel hans då en särskild sångerska vars sång Leo Messi brukar lyssna på innan matcherna, Soledad Pastorutti, och hennes sång Brindi som har blivit lite av ett någon sorts symbol för landslaget som de ofta lyssnar på för att det ska ge dem tur innan matcherna. Hon ska uppträda på den här avslutningen tillsammans med flera andra argentinska artister och så. Så att, det är verkligen en hyllningsmatch till Leo Messi, och det faktum att de spelar mot ett annat land, det är liksom bara en parentes.
0: Jag tänkte ju säga det. Han hade kunnat gå runt själv en stund där på planen. Det hade varit fullt tillräckligt. Men stackars Benin, de kommer verkligen helt i skymundan här.
2: Fast de verkar jättenöjda. Jag såg faktiskt att Benin sa att det här är en jättestor... liksom ära för dem att de får spela mot Argentina. De har aldrig mött Argentina förut, och att då få spela mot Lionel Messi ser de som en väldigt stor heder för landet.
0: Jag är ingen expert på fotboll, men så vitt jag förstår så kommer Benin inte att vinna den här matchen. Men tänk om! Alltså, jag rekommenderar Benin att inte vinna den här matchen.
2: Nej, precis.
0: Det är också, som sagt, vi ska upprepa det, en vänskapsmatch. Men du, vad händer med tröja 10 nu då, som har varit Messis i alla tider?
2: Ja, Scaloni, Argentinas tränare, fick faktiskt den frågan häromdagen här på en presskonferens. Och då sa han, ingen just nu. Det är inte aktuellt att ersätta den just nu. Sen får vi se vem som får den. Och det är kanske ingen som vill ha den, höll jag på att säga. Det lär ju vara en svår uppgift. Det har ju varit väldigt mycket prat om det rent sportsligt. Om vad det kommer betyda att Messi försvinner. Han har ju varit, han är ju kapten för laget, men han är också har hejat på landslaget, gjort det omöjliga möjligt. Det är många lagkamrater som vittnar om, alltså inte minst nu under VM i somras, liksom när Argentina flera gånger låg under men ändå reste sig i slutminuterna och gjorde mål och gick vidare, att Messi sägs vara en viktig motor i det här laget. Så att det finns väl en viss oro för vad som kommer hända och vem som ska kunna fylla upp det där hålet. Mm. Sen ska man säga att Argentina har ju gjort det en gång tidigare när Maradona försvann. Men då kom ju Messi. Vem ska komma nu? Ja, nej, det kommer bli tufft.
0: Men har inte Messi alltid varit lite i Maradonas skugga? Men har väl tagit sig ur den, men det tog sin lilla tid?
2: Ja, det tog sin lilla tid, men idag skulle jag säga att alltså det beror på vem du frågar. Det är också en liten generationsfråga. Frågar du äldre argentinare så är det ju fortfarande Maradona. Maradona eller Messi är liksom standardfrågan. Det frågar till och med skolbarnen varann. Maradona eller Messi? Men för den yngre generationen är det ju Messi, såklart. Mm. Men det är just det där. De jämförs ju ofta med varann, men idag så ses de ju som likadana storheter, skulle jag säga.
0: Men du låter den. Maradona eller Messi? Mm.
2: Jag säger alltid, när jag får fråga, säger jag alltid Maradona, men det säger nog bara mest av allt att jag är över 40 i Argentina i alla fall. Frågar vem som helst som är liksom under 30 så är det Messi som gäller.
0: Du, jag hoppas att du får en toppenkväll. Jag hoppas att du ser något av matchen. Om inte annat så kommer du att höra den på något vis. Du kommer att höra känslan.
2: Ja, fast säg inte det. Det kommer också vara ett gäng såna här jättestora bombos, alltså trummor, som de ju tar in på matcherna här. Så vi får se. Men jag hoppas också.
0: Du skulle ha stannat vid TV:n. Precis, ja, men vilken möjlighet. Vad härligt att gå på den matchen ändå och uppleva detta. Lotten kom
2: in. Jag rapporterar om den imorgon så kan ni höra hur det gick.
0: Det ser vi fram emot. Mycket bra. Det är lite jobb och lite nöje. Härligt när det går att kombinera, eller hur?
2: Mm. Absolut.
0: Tack så mycket för att du var med hos mig. Och jag ska säga också att matchen mellan Argentina och Benin den börjar klockan 1 i natt svensk tid. Nu tar vi Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Glassprofilen Glassrickard har från över 130 000 sökande gallrats ut och kan bli internationell glassprovare åt självaste hiphop-ikonen Snoop Dogg. Och alltså, nu är det bara 50 sökanden kvar i det här racet och det är en minst sagt eftertraktad tjänst med tanke på de där 130 000. Rickard Lindholm, som du också heter, inte bara Glassrickard, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Du, alltså, vad handlar det här om, hela den här Snoop Dogg-grejen?
2: Han har ett glassvarumärke och de vill utforska nya smaker, som jag har förstått det, runt om i världen. Och då söker de en internationell glasstestare som ska åka runt i världen och testa glass.
1: Okej, okay. Alltså, rent praktiskt då, du kommer att ta dig kors och tvärs, om jobbet blir ditt alltså, ta dig kors och tvärs över hela världen och bara äta glass.
2: Ja, det är så jag uppfattar att jobbet kommer se ut.
1: Alltså, du bestämmer själv eller kommer de att säga det är de här glassarna, det är den här platsen, det är, har du någon aning?
2: Det har jag ingen klarhet i än, tyvärr. Det var sådana frågor som min far frågade mig igår också.
1: Ja, du ser. Jag gissar att jag är i samma generation som han. Kan man få lite ordning och reda? Men alltså, det är ju ett bra betalt jobb om det blir ditt.
2: Mm.
1: Säg det bara.
2: Jo, men det var, vad var det? $10,000 i månaden. Mm. Och sen var det ju 3 månader som den här tjänsten är, så det är ju under en viss period bara.
1: Jag älskar också att vi kallar det tjänst. Den här tjänsten du har sökt som glassprovare.
2: Ja, men det är verkligen som att man har sökt vilken tjänst som helst.
1: Ja. Nu vet inte jag upplägget, men vilka glassländer skulle du börja med om du liksom får lägga upp rutten själv?
2: Jag hade jättegärna velat åka till Asien och testa glass. För det här, de smakerna tilltalar mig och de har, jobbar också med textur på ett annat sätt på glassen. Så där är liksom drömmen att få åka och testa glass.
1: Mm. Sen vet jag att du har berättat att i Turkiet finns en elastisk glass. Det tycker jag låter jätteobehagligt. Har du provat den redan?
2: Ja, jag har faktiskt varit i Turkiet. Jag var där förra våren och käkade glass. Och det är ju, den glassen kallas dondurma och den är... Det är en elastisk glass, precis som du säger. Den är lite mer gummiaktig.
1: Äter man den i strut eller bägare och så då?
2: Yes,
1: är det alltid sån glass? Du åker inte världen runt och testar glasspinnar?
2: Nej, det gör jag ju också i och för sig. Men för alla har ju, till exempel om jag är här i Sverige, om jag åker till Spanien så finns det ju andra pinnglassar där. För de tycker om andra saker och gör andra pinnglassar. Så det är alltid kul att testa.
1: Men av alla glassar du har träffat för all del, men testat i ditt liv så här långt, vilken längtar du tillbaka till?
2: Gud, vilka svåra frågor. Nej, men jag skulle nog säga, alltså Sverige är väldigt bra på glass. Mm-hmm. Och jag har några ställen i Sverige som jag faktiskt skulle vilja tillbaka till och käka. Några har jag redan besökt flera gånger.
1: Men är det är smaker där då som du har stött på?
2: Ja, men smaker, kanske mer... Alltså texturen är ganska noga med när det kommer till glass.
1: Okay.
2: För jag gillar... jag tycker att glass ska vara kompakt och krämig. Och vissa har lite svårare för det än vad andra har att göra. Mm. Många glassar kan vara, vad säger man, lite gryniga, korniga och ha en liten vattnig
1: textur. Nej.
2: Nej, det är inte jättetrevligt. Så jag oftast är det mycket textur och konsistensen på glassen som jag är ute efter.
1: Just det. Och var i Sverige är vi bäst på glass?
2: Det är tråkigt att säga, men storstäder brukar vara bra.
1: Jaha.
2: Sen är det väldigt många lokala producenter som är också väldigt bra.
1: Ja.
2: Utanför städerna, jättebra typ om man kanske åker på E4. Jag har ju en glasskarta, där jag har markerat ut massa sådana ställen. Så om man till exempel åker E4 så finns det massa avstickare som jag tycker man kan kolla upp.
1: Just det. Men har du stött på några, alltså, kan smaker variera över landet?
2: Jo, det kan det absolut göra. Jag skulle säga typ i norr, då kanske man jobbar lite mer med natursmaker, sånt som man hittar i naturen.
1: Vad kan det vara?
2: Jag har varit, rallaros exempelvis, en smak som jag har...
1: Den här rosa blomman?
2: Ja, yes.
1: Okej.
2: Var ett ställe i uppåt i, nu vill inte jag säga landskap, jag är skitdålig på landskap.
1: Ja, okej. Ja.
2: Men uppåt Åretrakten.
1: Ja, okej. Ja,
2: som hade.
1: Jämt lantbrukare drott
2: där. Ja, men det är bra.
1: Ja, kan vara.
2: Mm. Yes. Och sen ja, men typ gran och granskott och sånt. Men det kan man också hitta lite söderut också.
1: Mm. Men vi handlar glass på väldigt olika ställen, du och jag. Jag tar en titt på den där glasskartan, tror jag. Mm. Men var kommer det här intresset ifrån? Att glass har liksom blivit din nisch? Att du är glass-Rickard?
2: Alltså jag har väl alltid haft ett brinnande intresse för glass. Nej, men glass är ju så gott. Och jag har alltid tyckt att det är supergott. Det är liksom... Det och popcorn är min go-to. Jag käkar inte godis och jag käkar inte så mycket chips och sånt, utan det är liksom glass som gäller för mig.
1: Mm.
2: Och det är där det kommer ifrån. Och sen började jag publicera lite om det på sociala medier när jag var och käkade glass. Så det var typ där det började.
1: Mm. Tänk hur det kan vara. Ja. Alltså. När man då... jag är ju väldigt nyfiken på den här Snoop Dogg-grejen, om han ska bli din chef. Ja. Hur kommer han att vara som chef? Det undrar man ju också, det får jag återkomma om. Men du, igår var det ju faktiskt den första riktiga intervjun. Det har ju gallrats eftersom redan innan. Hur var det här? Gjorde ni den då via digitalt på något vis?
2: Ja, det här blir faktiskt också första gången jag pratar om den. Vi har inte sagt det till någon än.
1: Troligt, varsågod att börja, säger jag.
2: Nej, men det var... då fick jag ju träffa en rekryterare som jag hade en 30 minuter lång intervju med. Och hon...
1: In English.
2: Ja, in English. Och det var mer strukturerat än vad jag trodde att det skulle vara. Det var verkligen så här, gå på en jobbintervju.
1: Kul!
2: Och kluriga frågor.
1: Ja, kan du ge något exempel på vad de ville veta om dig?
2: Men vad de ville veta om mig, det var väl... först ville de veta mitt intresse för glass, så prata om det. Och sen frågade hon om... Gud, du vet, hela den här intervjun är ett stort blurr. Men hon frågade också... men typ så här, om jag fick ta fram en egen glass, vad skulle det vara för smak och hur skulle jag pitcha in den?
1: Ja. Jag är också nyfiken på vad det skulle vara för smak.
2: Jag tror de som följer mig vet vad jag kommer säga.
1: Ja.
2: Och det är någon typ av blåbärssmak hade det varit. Jag vill inte avslöja vad jag sa i intervjun.
1: Nej, för den tänker du göra en vacker dag, din rackare.
2: Ja,
1: ja, det tänker du. Ja, kul!
2: Men någonting åt det hållet.
1: Ja, okej. Okay. Men du, generellt, magkänslan, var den bra efter samtalet?
2: Ja, men den var... Jo, bra. Inte jättebra. Men helt okej.
1: Okej, när får du besked?
2: De har sagt typ någon gång i slutet på veckan, början på nästa vecka, så jag vet inte riktigt.
1: Du och jag håller kontakten om det här, okej?
2: Okay? Yes.
1: Fasen, vad roligt det vore om du blir glass-Rickard med the whole world. Yes. Rickard Lindholm, jag håller tummarna för dig och det ska bli kul att se vad ditt glassintresse tar dig eftersom produkterna redan verkar vara klara i ditt huvud i alla fall.
2: Ja.
1: Jätteroligt att träffa dig. Jag gillar polka.
2: Ja.
1: Vill jag bara säga.
2: Ja.
1: Inte för att du frågar, men då vet du.
2: Yes.
1: Vi får se om det blir du och Snoop Dogg. Det blir i alla fall Snoop Dogg nu. Är du beredd?
2: Yes.
1: Science.

Och följande nyhet kom precis. Sverige ska skicka sitt mest avancerade luftvärnssystem Patriot tillsammans med personal till östra Polen. Det här berättar statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff. Uppdraget för det svenska förbandet är att skydda en militär bas nära ryska gränsen mot fientliga missiler. Och det här är den mest komplexa insatsen som Sverige gjort som NATO-allierad, säger Sofia Westermark som är chef för luftvärnsregementet på samma pressträff som Kristersson. Operationen som regeringen har tagit beslut om är planerad att starta den 1 december och kan, beroende på nästa regering, då pågå i upp till 7 månader. Pink och Willow Sage Heart. Cover me in sunshine.

0: Mer P4 Extra får du efter dina lokala nyheter. De dyker upp när klockan slår 2:30 och efter det så ska vi prata om att en separation kan bli en extra stor utmaning för väldigt många kvinnor, ofta för att ekonomin inte räcker.
1: Klockan är 2:30, det blir lokala nyheter med mig Lina Milberg, P4 Halland. Och vi börjar med att soldater från LV6 i Halmstad skickas till Polens östra gräns för att stärka upp polskt luftvärn med patriotsystemet. Det här meddelades precis på en presskonferens. Totalt rör det sig om 100 svenskar som reser ner i december. Och beskedet kommer ju här då kort efter att Polens premiärminister varnat för risken för ryska angrepp. Den man som hotade Hyltes kommunråd och socialdemokraten Ronny Löfqvist döms nu. Det här rapporterar SVT Nyheter Halland. Det här skedde i april i år. Och kommunrådet valde att polisanmäla hotet och mannen döms nu alltså för olaga hot. Hallands ungdomsmottagningar har infört lokalbedövning för kvinnor som sätter in preventivmedlet spiral, vilket gör Halland till en av de första regionerna i Sverige att göra detta.
2: Jag tror det är jätteviktigt. Alltså det var ändå ganska mycket på tiden att det kommer någon utveckling inom kvinnovården och när det kommer till preventivmedel bland tjejer, för det har ju varit, eller ja, det sker ju liksom lite hela tiden såklart forskning som görs, men det känns som att det är verkligen dags att det är någonting som gynnar på ett sätt som märks och som gör att fler liksom vågar, för det är en väldigt viktig grej liksom.
1: Emmy Grönberg som själv satt in spiral med bedövning, och den nya metoden bygger på en studie från Karolinska institutet där bedövningen förs in i livmodern med en tunn plastkateter på den som ska sätta in en spiral. Studien visade att smärtan kan minska.
3: Nu har vi erbjudit bedövningen i en månad ungefär och vi upplever positiva kommentarer om bedövningen, att många upplever att den ändå har gjort stor skillnad.
1: Jamila Albier är läkare och medicinskt ledningsansvarig på ungdomsmottagningen i Halland där det här införts.
3: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning, utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
1: Det säger alltså Jamila Albier, läkare och medicinskt ledningsansvarig på ungdomsmottagningarna i Halland. Och så vädret idag då, mest soligt, temperaturer mellan 13 och 15 grader och klart eller nästan klart väder ikväll.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Frankrike skakas av stora protester bland gymnasieelever och flera skolor har behövt stänga. Över 5000 demonstranter har gripits och en stor del av dem är minderåriga. Sen har det också kommit rapporter om flera allvarliga skador i samband med de här demonstrationerna. Och i Paris demonstrerar, man förväntar sig att det ska bli omkring 40 000 personer. Och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Paris. Du befinner dig precis vid de här demonstrationerna.
5: Ja, jag är precis här vid kanten av demonstrationen som har lämnat Place de la République. Och det är redan alltså fyrverkerier som kastas och ganska så här, ja, spänd stämning skulle jag säga. Jag tycker det är lite, på gränsen till lite obehagligt. Precis också här gick förbi det okuvade Frankrike, alltså en av presidentkandidaterna, Jean-Luc Mélenchon. Då blev det ett stort jubel här.
0: Men du, det här, du får ju säga till om du behöver förflytta dig någonstans naturligtvis. Men ja. Läget precis där du är, det känns ju som att det verkligen är mycket känslor i luften. Och det har rapporterats om våld, skadegörelse och allvarliga skador i samband med protesterna tidigare, eller hur?
5: Ja, och det är... Men när det gäller det här, själva det som har hänt på skolorna, så får man också separera det lite, för att en stor del av skadegörelsen står inte eleverna för, utan det är andra våldsverkare som kommer utifrån som har gått i clinch med poliserna. Det pratade några ungdomar jag pratade med tidigare innan allt drog igång, och det är något som många vittnar om, att den värsta skadegörelsen är inte säkert att det är enbart eleverna som står bakom, utan det är många som passar på att leva ut sin ilska.
0: Mm. Vad är det man skanderar omkring dig?
5: Bland annat avgå Macron, men det är ju inte så lång tid kvar som han sitter, så att det känns ju lite som ett öppet mål. Sen är det att de vill ha bättre villkor för skolan. Det är ju ändå huvudbudskapet idag.
0: Mm. Skolelever, du har börjat med gymnasieelever och många är minderåriga. Kommer det fler uppgifter om att det är ytterligare gripanden av väldigt unga personer?
5: Alltså jag har inte kunnat följa exakt vad som hänt, men jag vet att det har varit våldsamt i de städer, det har blivit våldsamt både Lyon och Strasbourg. Här i Paris har ju demonstrationen precis börjat. Men stämningen är ju att något kommer ju att hända även här. Men exakt hur det ser ut med gripanden kan jag faktiskt inte svara på.
0: Och eleverna vill ha bättre villkor. Vad har det kommit för reaktioner från myndigheterna och politiker? Kan studenterna vänta sig någon förändring?
5: Alltså de har ju varit tvungna att, alltså på regeringshåll har de ju nu varit tvungna att möta det här massiva motståndet som växer underifrån på ett ganska okontrollerat sätt. Och jag menar, det eleverna protesterar över, det är ju inte så konstigt att de gör det. Det är skollokaler, det läcker regn rakt genom taket, det är råttor som springer där på vissa skolor. Det är skoldagar från 8 på morgonen till 6 på kvällen i de värsta fallen. Så många säger, visst ni får protestera, men sen så är man ju orolig över det här våldet. Problemet är väl att det inte finns någon riktig kontakt mellan de här människorna som protesterar och de som sitter i regeringen, även om regeringen gör nu vissa försök att möta deras krav.
0: Du är på plats. Ta hand om dig, säger jag. Och vi får fortsätta följa händelserna på olika platser runt om i Frankrike just nu, direkt från Paris med Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Stort tack. Elton John och Britney Spears nu, Hold Me Closer.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. När en relation tar slut så ska boendesituationen lösas. Det sista man vill är kanske att få reda på att man inte står på kontraktet. Att man saknar kötid inom bostadsförmedling. Att man faktiskt inte har råd att bo som man vill. Hyresgästföreningens rapport från 2025 visade att kvinnor drabbas hårdast efter en separation. 57% uppger att de inte har råd eller möjlighet att bo kvar. Och det kan vara en anledning till att man faktiskt också stannar i en destruktiv relation. Jag säger välkommen till Hyresgästföreningens förbundsjurist Anna Dorian som gör mitt sällskap.
1: Tack så mycket.
0: När man gifter sig eller blir sambos, då vill man ju kanske i första hand inte tänka på att det ska ta slut eller kan ta slut en vacker dag. Ibland gör det i alla fall. Vad tycker du att man ska tänka på liksom innan man flyttar ihop?
1: Ja, men precis. Det kanske inte är det mest romantiska att prata om vad gör vi om det skulle ta slut. Men det vi vill skicka med från Hyresgästföreningen det är att du som hyresgäst att det är viktigt att tänka på ändå vad skulle hända om det mot all förmodan eller om någonting oväntat skulle hända att vi behöver separera. Så där vill vi skicka med att det är jätteviktigt att du har koll på vad du har för rättigheter som hyresgäst. Mm. Till exempel att ofta så är det en person som står på hyreskontraktet men man har enligt hyreslagen rätt att ta över kontraktet om man är gift eller sambo. En sån sak kan vara bra att ha koll på.
0: Just det. Men om man då följer den här lilla checklistan där det bland annat då finns med att man ska se till hur kontraktet ser ut och sådana saker. Alltså, vilka rättigheter har man? Om jag då flyttar ihop med någon, alltså är det någon, finns det en tidsspann på när man liksom har samma rättigheter till lägenheten? Finns det någon sån självklar, något sånt som bara händer i trygghetsväg så att säga?
1: Ja, men man har, det är viktigt att kolla upp för det gäller lite olika regler och det är det vi vill skicka med. Att det är viktigt att du har koll på vad som gäller. Att det kan finnas skillnad på om du är gift eller sambo. Men en sån sak som är bra att känna till det är att oftast så är det ju en person som står på hyreskontraktet. Men det betyder inte att du inte får ta över kontraktet om det skulle bli så att ni separerar. Utan du har faktiskt en rätt enligt hyreslagen att ta över kontraktet.
0: Men är det där lite behovsbaserat eller?
1: Nej, utan det är rakt upp och ner enligt hyreslagen att man har det. Det är en skyddslagstiftning för att man ska kunna få bo kvar i sin bostad vid en separation.
0: Vad tycker du man ska tänka kring samboavtal och äktenskapsförord?
1: Ja, men det där kan ju vara väldigt känsligt att ta upp. Man är nykär och man ska flytta ihop och så ska man prata om sånt där praktiskt. Men att ta reda på, men skriv ett samboavtal eller äktenskapsförord så att ni har lite koll på förväntningarna på varandra och vad gör vi med vår egendom och det gemensamma som vi äger och med boendet. Så att man är lite förberedd om någonting oväntat skulle hända eller en separation faktiskt uppstår trots att man inte har kanske det som är planerat när man flyttar tillsammans ihop med någon.
0: För det är ju en sak att en relation kan ta slut, men man kan också drabbas av olika saker. Mm. En person kan avlida till exempel, och då är det väl också bra att ha koll på de här grejerna.
1: Precis.
0: Men separationer är tuffa, känslosamma. Många vill ju kanske bara dra så fort som möjligt. Vad gör man när man vill dra snabbt?
1: Ja, precis. Som du säger, en separation väcker ju oftast jättemycket känslor och är en väldigt svår situation. Och många är också i en väldigt utsatt situation. Mm. Och det vi vill skicka med här, det jag vill ge som ett råd, det är att ändå, det kan ju leda till att man ofta agerar väldigt snabbt och kanske förhastat. Så att försök att bara sitta lite still i båten och se över vad du har för möjligheter. Säg inte upp ett hyreskontrakt utan att du till exempel har övervägt möjligheten att kanske kunna byta den där bostaden mot en mindre lägenheter eller två lägenheter. Så sitt lite lugnt i båten och återigen ha lite koll på vad som gäller. Se över din ekonomi. Hur ser din möjlighet ut att betala och stå för hyran ensam till exempel? Vill också skicka med att det är viktigt att man står i en egen bostadskö. Oftast kan man inte flytta ködagar emellan utan se till att du när du flyttar ihop med någon att du också står i en egen bostadskö. Det kan vara som en försäkring. Och sen skriv inte under någonting och ta över något hyreskontrakt utan att du har kollat igenom allting. Och är du till exempel med i Hyresgästföreningen som medlem så får man också gratis rådgivning till alla hyresgäster med hos jurister hos oss.
0: Förra året så kom er rapport Ett eget rum och den visade att kvinnor drabbas särskilt hårt vid separation. Hela 57% uppgav att de inte skulle ha råd att bo kvar själv. Och den siffran kan man då jämföra med 36% av männen. Varför ser det ut så här?
1: Det är ju, vi har en ojämställd bostadsmarknad precis som vi har ett ojämställt samhälle, och det är väldigt allvarligt. Och här skriver vi bland annat i den här rapporten där vi belyser de här problemen att den ojämställda bostadsmarknaden måste vara en prioritering för politiken att åtgärda. Vi kan inte fortsätta att ha det så här, och det vi vill se här på det här området är bland annat att det ska byggas fler hyresrätter till rimliga priser så att fler kvinnor också kommer in på bostadsmarknaden och inte behöver stanna kvar i vad som skulle kunna vara en destruktiv relation, utan har möjlighet att separera och ha samma möjligheter som män har idag.
0: Ja, det är mycket att tänka på. Stora, viktiga saker att tänka på vid en separation, och kanske det svåraste tillfället i livet att hålla huvudet kallt.
1: Men ja, verkligen.
0: Man får skriva allt som går innan. Jag skulle tycka att det vore så romantiskt om någon sa, låt oss skriva ett samboavtal. Det skulle kännas som en så hel människa, tycker jag. Anna Dorian, förbundsjurist på Hyresgästföreningen. Stort tack för att du kom hit och gav oss dessa råd. Tack. Backstreet Boys dyker upp. Quit playing games with my heart.

0: Ja, då är det nytt besök här i studion. Fyra barns mamman och influensen Penny Parnevik har tagit plats. Du är ju också debutant som barnboksförfattare. Välkommen hit!
1: Sjukt,
0: ja, men visst är det läckert. Det förstår jag. Och jag sitter ju med detta här. Boken heter Betty, en helt ovanlig tjej. Förlåt att jag säger det, men när man tittar på den här tycker jag att ni har vissa drag, du och huvudkaraktären.
1: Ja, du, jag tycker att hon är lite mig som liten och sen lite min mamma också.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Och hur skulle du beskriva Betty?
1: Och när ni vaknade min bebis.
0: Ja, du har med dig din yngsta och hämta henne. Penelope.
1: Ja, toppen.
0: Ja, kommer här. Hon får gärna vara med. Hon kan sitta hos dig om
1: förlåt.
0: Du vill.
1: Är det okej? Förlåt. Hon är inte så radiovan.
0: Be inte om ursäkt för att du har med dig ett litet barn.
1: Nej, men nu kommer hon här.
0: Ja. Hon kommer gående. Hon
1: exakt.
0: Är bara några månader. Men du är... Kom, Penelope. Du får gärna komma hit. Min kollega Helena är här också och hjälper till.
1: Alltså, tack Helena. Det är så kul att du säger Penelope. För att grejen är, hon heter ju Penelope.
0: Ja.
1: Men då så Douglas mamma sa när vi kom hem från BB. Åh, Penelope. Och jag bara, vet du, vi kallar henne för Poppy. Jag tyckte inte det var så
0: för
1: snitt.
0: Ni vill ha engelskt uttal.
1: Ja,
0: Penelope.
1: Jag kände det.
0: I didn't know.
1: Sorry.
0: Men jag kommer hålla mig till det från och med nu. Men ni kallar henne Poppy också.
1: Vi kallar henne för Poppy.
0: Super. Hej Poppy, välkommen.
1: Mm, tack.
0: Du, hon är lite lik sin pappa, ser jag.
1: Ja, men de alla är det.
2: Gullig.
1: Det är tur att han är snygg.
2: Du är gulligare än pappa.
0: Men du, vad vill du förmedla med den här boken, ja, om vi återkommer till den?
1: Men vet du, det jag vill förmedla är ett, att man ska bara tycka det är mysigt att läsa med sitt barn. Det behöver inte vara så himla seriöst. Mm. Men om det ska finnas något pedagogiskt i boken så är det just att Betty är, hon är liksom inte så jättebra på någonting. Hon är helt okej. Men hon tycker att hon är grym. Och det tar henne väldigt långt i den här boken. Och jag bara senast igår såg en tjej som grät över att hon hade glömt någonting till skolan. Och det var så jobbigt och livet höll på att liksom ta slut på grund av det här. Och då kände jag, det är så mycket press på barn och oss vuxna att vara perfekta hela tiden. Att vi ska vara snygga och framgångsrika, liksom allt innan vi fyller 18, inte vet jag. Mm. Men jag vill att barn ska se upp till andra barn och bara få vara barn. Så det är det jag vill att man tar med sig. Eller bara en mysig lästund. Båda funkar jättebra.
0: Båda är härliga, och lyckas man kombinera sig är det ju toppen. Hon har i alla fall en härlig självkänsla, och det är något vi alla ska sträva efter, tycker jag.
1: Verkligen.
0: Känner du att du har något gemensamt med henne?
1: Ja, men jag känner att jag har ganska bra självkänsla. Kanske för bra ibland. Men det är också någonting som jag lärt mig av min mamma. Och det är inget... Hon har liksom sagt till oss, ha bra självkänsla. Hon har bara visat oss vägen där. Mm. Och sen så ibland smittar det av och ibland gör det inte det. Det är fortfarande ett tufft samhälle vi lever i. Men jag tycker liksom i dagens värld med, jag är själv influencer, men med influencer och allt sånt där. När jag ser mina barn, min dotter är till exempel 5. Jag vill mycket hellre att hon ser upp till en Betty och en bokkaraktär. Jag har henne som förebild än... en vuxen kvinna som ser ut på ett annat sätt.
0: Mm, jag fattar. Men du, hur kom det sig att du bestämde dig? En bok vill jag göra.
1: Mm, du, jag har alltid drömt om att skriva en barnbok. Jag älskar barnböcker. Jag tycker att det är typ den mysigaste delen av att vara förälder är just barnböcker. Men att skriva en bok är något helt annat. Och det är ju ett helt bokförlag och massa smarta, coola människor som har hjälpt mig på vägen. Men jag blev positivt överraskad, lite Betty av mig, att jag var så rädd att skicka första liksom manuset. Jag bara, jag vågar inte. Så skickade jag. Och vi typ inte ändrat så mycket. Och det är jag ganska stolt över, att det ändå blev bra.
0: Ja, det skulle det verkligen vara. Och när man läser precis i slutet på boken så känns det som att det slutar inte här. Det kan bli mer Betty, eller hur?
1: Jag hoppas verkligen det. Jag frågade om jag kunde skriva en liten lapp från Betty som jag hoppas att vi ses igen, bara för att jag vill skriva fler böcker. Jag, även om ingen läser det, vill jag helst gärna göra en Betty 2.
0: Men du, Penny, hur ger du dina barn självkänsla? Hur försöker du liksom styra dem i den riktningen?
1: Ja, men det här är samma sak. Jag ska försöka vara lite lik min mamma där. Att bara... leva det och vara det, och så hoppas jag att de gör samma. Att jag tror ändå att mina barn ser att jag ändrar inte på mitt utseende. Jag är unapologetically mig själv. Där kom engelskan in. Men jag försöker vara mig själv i alla sammanhang. Och jag hoppas att det är någonting som de bara märker.
0: Mm. Ja, viktigt och vad svårt när man är förälder, tänker jag. Ja, det måste vara svårt. Du har sagt att det är nästan lättare att ha 4 barn när du hade färre barn än så.
1: Ja.
0: Är du inte klok? Det kan ju inte stämma.
1: Det är så här, mammet. Alltså, vet du, en sak att jag säger, Douglas håller med.
0: Och ja, han, som är pappa.
1: Mm. Ja, Douglas pappa. Han tycker också, och han säger så här, vi har inte gett upp, vi har gett in. Mm. Och med ett barn kanske man försöker leva det gamla livet. 2 barn kanske man bråkar om vem som har gjort mer. Mm. 3 barn, nej, men då har man så många barn.
0: Så man
1: så
0: avtrubbad.
1: Alltså typ, det är så härligt. Och 4 barn är som att ha 3, så då kan man lika gärna ha 5.
0: Ja. Fast det blir ingen 5:e, va?
1: Nej, det blir för många.
0: Ja, det blir för många.
1: Vet du vad, coolt om man kan. Men vi kände stopp.
0: Ja. Ja. Fullt tillräckligt. Hon är ljuvlig.
1: Tack.
0: Och hon gillar att vara med, ser jag.
1: Hon älskar att vara med.
0: Väldigt nyfiken. Ja. Kul. Du, vad roligt. Stort grattis till Betty, en helt ovanlig tjej.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Penny Parnevik och Penelope. Ja. Är det Parnevik där också, eller?
1: Ni vet ju, hon är Murrayare.
0: Ja, hon är Murray. Ja. Penelope Murray, som också medverkade i dagens program. Vad härligt att ha er här båda två. Stort tack.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Då blir det musik. Sån är jag. Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: Kulturnytt väntar på oss. Vivica Blad, du är redo att berätta om ett historiskt kulturutskott.
1: Ja, idag presenterades ledamöterna.
0: Det där vill jag höra. I P4 Extra idag kan jag berätta att matkreatören Khadija Mohammed var dagens gäst. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hela intervjun hittar du som podd alldeles strax. Den heter P4 Extra. Gästen finns naturligtvis i Sveriges Radios app. Ljudtekniker idag, Brady Chevier, och producent Joel Lindqvist. Titti Schultz heter jag. Tacka för mig. P4 Extra imorgon så träffar du Mikael Wiehe, och det kommer också handla om hur han kommer bland annat att berätta om hur Alzheimer-diagnosen påverkar honom. Det är också på dagen 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Sen ska det också handla om kaffe. P4 Extra onsdag med Svetlana Pastovic börjar 13.04. Vi hörs på fredag om du vill. Nu, Vivica, är det du.
1: Mm. För första gången får Sverigedemokraterna ordförandeposten i kulturutskottet. Mattias Karlsson blir nu ordförande där, och kulturarvsfrågor kommer han att arbeta för.
2: Den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då

0: boken. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Haugens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
1: This is the journal's new Facebook detective.
0: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen.
2: I wanted to find out who radicalized my friend.
3: And
2: we did.
3: They are sending you information designed to make you angry. Right now what it is mostly immigrants.
4: Klippen är designade för att göra dig arg och idag handlar klippen om immigranter, säger Aaron Sorkin. Reporter här var Björn Jansson. Tjeckien kommer varken att delta i Eurovision Song Contest eller sända tävlingen nästa år 2027, rapporterar SVTs kulturnyheterna. Tjeckiska public servicebolaget hänvisar beslutet till pågående besparingar och att det är kostnaderna för att göra tävlingen.
5: Hej, hallå, Patrik Ljunggren här som har en plan att hålla dig i sällskap den här eftermiddagen. Vi hör om soldater och utrustning som ska skickas från LV6 i Halmstad till Polen. Det där är jag nyfiken på att höra mer om. Sen ska vi också prata fotboll, för snart ska Halmstad BKs öde avgöras i de sista allsvenska omgångarna. Jag har besökt Örjans Vall tidigare idag. Och dessutom förstås senaste nytt från reportrar i Halland. Men först Ekot här nu med Johan Hellström.
6: Sverige ska skicka Patriot luftvärn och svensk personal till Polen, säger statsminister Ulf Kristersson idag.
7: Som ni redan vet så bidrar ju Sverige nu för andra gången med stridsflyg till den stora NATO-insatsen i Polen. Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet Patriot till den insatsen. Uppgiften för både Gripeninsatsen och för Patriot är alltså att skydda NATOs logistikhubb i Polen vid flygplatsen som vi alla har besökt flera gånger när vi har besökt Ukraina. Och därmed säkra att viktigt materiel kommer till Ukraina från alla de länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Allt det här stärker NATO, det stärker Europa och det stärker Sverige.
6: Och i Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford som bland annat används i samband med USAs attacker mot Iran. Tidigare har 5 andra brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. De utreds dock fortfarande. Och det var oron för en möjlig drönarattack som var skälet till att USA drog tillbaka sina bombplan från Fairfordbasen i söndags, enligt uppgifter till flera amerikanska medier.
8: De 12 bombplanen av typen B1 lämnade flygbasen Fairford på den engelska landsbygden i söndags. De gjorde det enligt uppgift med mycket kort varsel och bakgrunden var enligt USAs president Donald Trump och hans vicepresident J.D. Vance ett hot som man menar att Iran ligger bakom. Och enligt uppgifter till New York Times och Wall Street Journal så ska det ha handlat om risken för en drönarattack mot bombplanen. En talesperson för den brittiska regeringen har sagt att flygbasen Fairford som används av USA är säker. Men att skydda sig mot drönare är svårt när planen står uppställda ute i det fria. Det säger den pensionerade brittiska generalen Sir Richard Barons till BBC.
9: They're essentially parked in the open and we now live in a world where a 1,000-pound drone could wreck one of those aircraft.
8: En billig drönare skulle potentiellt kunna förstöra ett bombplan, säger den brittiska generalen. Och B1-planen är värda motsvarande 3 miljarder kronor. En sån attack genomförde Ukraina i Ryssland förra året där insmugglade drönare förstörde ett dussin ryska stridsflygplan långt inne på ryskt territorium. Nina Banner, London.
6: Och nu är det klart vad som gjorde att Strömsundsbron havererade i förra veckan när en tung lastbil skulle passera. Det är ett 70 år gammalt pendellager som gått sönder och som gjorde att bron lyfte sig mer på den ena sidan, det här rapporterar P4 Jämtland. Nu ska även de andra pendellagren på bron inspekteras. Ekot Johan Hellström.
5: Ja, men då sätter vi igång på allvar när det handlar om eftermiddagsprogrammet här i P4 Halland. En del allvarliga ämnen idag om att

soldater och utrustning ska skickas till Polen ifrån Halmstad. Och vi pratar också med busschaufför om det obehagliga som hände utanför Växjö igår. Sen ska vi snacka en del fotboll också, och då handlar det om Halmstad bollklubb och hur laget möjligen ska klara sig kvar i Allsvenskan. Patrik Ljunggren här, Gustav Stjernqvist finns med och Lina Milberg också, bland annat under den här eftermiddagen. Och så Darin också som kommer här.

0: Där nya må du leva, vad det vi hörde här i P4 Halland, där jag har koll på väderprognosen för den här dagen och fortsättningen. Det har ju varit en del solsken idag. Jag trodde det skulle vara sämre väder, men solen har ju ändå lyst över delar av Halland idag i alla fall, Lina.
1: Ja, men det tyckte jag var goda nyheter, för jag fick reda på detta redan igår, eftersom att jag ju ofta står här inne i nyhetsstudion, så att jag har sett fram emot detta.
0: Så är det. Det kommer också vara så att vinden lägger sig framåt kvällen. Det kan vara till dis och dimma ikväll och imorgon, och lite kyligare, men också en del sol inledningsvis imorgon innan regnet kommer dra in så småningom. Men vi uppdaterar ju det med SMH om en timme ungefär, så man vet vad som gäller mer exakt, så att säga. En av de stora nyheterna idag är ju att soldater från LV6 i Halmstad skickas till Polens östra gräns där, Lina.
1: Det här beskedet kom ju precis. Det var en presskonferens alldeles nyligen med statsminister Ulf Kristersson, som vi lyssnade lite på förstås. Och där meddelas då att det svenska patriotluftvärnet ska vara på plats i december där, och medföljer svensk personal på drygt 100 personer, huvudsakligen då alltså från luftvärnsregementet här i Halmstad.
0: Och om bara en liten stund ska vi prata med överste Sofia Westermark om just detta. Men först vill vi också höra Gustav Stjernqvist, som är och pratar vidare med en av de andra riktigt stora och allvarliga nyheterna senaste dygnet.
2: Ja, och det gäller ju den här stora bussolyckan där på väg 25 mellan Växjö och Alvesta, som skedde igår. En man i 18-årsåldern har ju omkommit, och ett tiotal personer, tror jag läste 14 här, har då förts till sjukhus. Busschauffören är också anhållen på sannolika skäl, misstänkt för bland annat vållande till annans död. Och det här är ju inte, det här är inte vårt område, men vi har ju en hel del busschaufförer även här i Halland. Och jag var ju lite intresserad av vad känner man när en sån här händelse händer. För bussar, de är ju stora, stora fordon. Det är flera ton. Och det är ju mycket passagerare man på något sätt ansvarar för. Så hur påverkas busschaufförer när en sån här olycka inträffar? Det har jag varit och tagit reda på.
0: Det ser vi fram emot, Gustav. Jag hade själv en mamma som var busschaufför, så jag vet vilket ansvar busschaufförerna går och bär på. Det där är några av sakerna vi kommer att prata om under eftermiddagen, men alldeles strax först då om LV6 och att folk ska skickas till Polen.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die lyssnade vi till där. LV6 i Halmstad ska skicka omkring 100 personer och Patriot-system till Polen i december. De ska skydda en viktig logistikhubb för transporter och militärt material till Ukraina. Vi har med oss överste Sofia Westermark, regimentschef på LV6 i Halmstad. Hej där!
1: Hallå där!
0: Vad konkret är det som ni ska skydda i Polen?
1: Men vi ska se till att Ryssland inte kan störa flödena av materiell som kommer från alla Europas länder som vill skänka materiell. Den omlastas på den här logistikhubben i sydöstra Polen och sen går den vidare in i Ukraina. Och självklart så blir det då ett hot mot den här platsen, både från marken och från luften. Och då är ju vi experter i luftvärnet på att skydda en plats mot angrepp från luften.
0: Mm. Hur detaljerat kan du berätta om hur ett sånt här beskyddande går till?
1: Ja, men vi har ju eldenheter som det heter. Det är där vi har våra robotar, våra Patriot-robotar. Det här systemet som vi köpte för ett tag sedan från USA. Det är de som skjuter iväg själva roboten mot ett fientligt luftmål. Och luftmålet kan ju vara ett flygplan, en drönare eller en missil eller en robot från luften. De här motståndarnas flygplan och drönare och missiler, de hittar man hjälp med en radar. Så man skickar ut signaler i luften för att hitta de här fientliga flygplanen och sakerna som kommer. Och sen skickas signalerna vidare till en stridsledningsenhet, skickas vidare till en eldenhet och så skjuts våra robotar iväg och ska då bekämpa hotet från luften.
0: Mm. Och det är första gången Sverige skickar ett luftvärn på en sån här utlandsinsats. Hur stort är det här för er på LV6?
1: Ja, men det här är jättestort. Och det här är... Samtidigt som vi är väldigt ödmjuka inför uppgiften, det är ju inte en ofarlig uppgift, så ser vi ju det här som väldigt, väldigt positivt att vi får vara med och bidra i NATO. Och vi kommer också kunna lära oss oerhört mycket av den här missionen eftersom vi kommer koppla upp oss mot andra nationers sambandssystem och ledningssystem och sånt här. Så att det här har gett en ny energi till regementet skulle jag säga, att vi får ha det här oerhört viktiga uppdraget framför oss och förbereda oss för det.
0: Ja, och hur förbereder nu personalen då på att det här faktiskt är en insats där det kan finnas risker, för det var du också inne på?
1: Ja, vi har förberett oss sedan tidigt i våras på det här med att plocka ut personal som är redo att göra det här uppdraget. Personalen har tränats, övats och bland annat så är många av den uttagna personalen på plats nere i Grekland just nu för att genomföra en skarp robotskjutning. Vi ska skjuta iväg en av våra robotar på riktigt mot ett luftmål då, som det här... skjutfältet själva då skickar upp, och det är ju för att vi ska kunna verifiera att vi verkligen kan det vi har utsatt oss för att göra. Så det här blir en verifiering inför vårat skarpa uppdrag, vilket också är jätteviktigt för självkänsla och självförtroende att veta att vi kan våran skit.
0: Mm. Men du som anhörig nu då till någon som ska iväg på det här, så kan jag gissa att det känns viss oro inför att de ska åka. Vad säger du till dem?
1: Men vi hade en anhörigträff här i förra lördagen där vi bjöd in alla anhöriga till alla utav våra medarbetare som ska åka ner. Och medarbetarna, det är ju officerare, specialistofficerare, soldater och civila tjänstemän på civila arbetare på jobbet. Och det var ungefär 400 anhöriga som kom och fick massa information om insatsen, för kunskap. Det är ju oerhört viktigt att veta vad det är ens partner ska åka på. Då blir man lite tryggare. Vi berättade om vilka förberedelser som har skett. Vi berättade om vilket stöd de anhöriga kommer kunna få utav oss här hemma som är kvar i Sverige. Hur de kan kontakta oss om de har några frågor. Och de flesta anhöriga som jag pratar med efter den här anhörigdagen, de säger ju det att de är såklart lite oroliga. För det är ju inte ofarligt. Men samtidigt så är de oerhört stolta över sin partner eller sin son eller dotter som ska åka iväg på det här.
0: Mm. Du, avslutningsvis då, vad hoppas du då att den här svenska styrkan ska ha lyckats med när de kommer hem efter de här månaderna?
1: Vi ska ha lyckats se till att Ryssland inte har kunnat påverka den här platsen med luftmakt, med hot från luften. Det ska vi bidra med. Sen är vi inte ensamma på platsen, det ska man vara medveten om. Vi är allierade, vi är NATO och det finns andra som vi löser den här uppgiften med tillsammans.
0: Mm. Tack där, överste Sofia Westermark, regimentschef på LV6 i Halmstad.
1: Tack så jättemycket.

0: Maja Ivarsson, världen kommer att snurra ändå. Igår kväll så hände det som bara inte får hända. En buss med över 40 passagerare välte ju mellan Växjö och Ljungby. Flera personer skadades allvarligt och en person omkom tragiskt nog. Och att busschaufför är ett yrke med ett stort ansvar, det vet vi. Och Gustav Stjernqvist har klivit ombord på en buss.
1: Då sitter vi här i en av bussarna på depån här i Bya. Det här är alltså bussen som Vick åker med, alltså Varbergs innebandyklubb, där de ska iväg och spela, eller hur?
2: Ja,
1: ja, stämmer. Jag sitter här med Malene Börjesson som alltså är busschaufför. Jag har rätt många år på nacken och kört buss. Hur reagerade du när du hörde talas om den här olyckan då i Kronoberg igår?
2: Alltså, visst 17 reagerar man. Det är ju så otroligt tragiskt både för de inblandade. Sen nu då när man hör att den här 18-åriga killen dog, det är ju fruktansvärt. Och även jag tänker på chauffören. Vi vet fortfarande inte vad som har hänt. Mm. Så att, men det är så otroligt tragiskt. Mm. Det är,
1: och du har ju kört lite linjetrafik här under morgonen. Hur var det att sätta sig i en buss efter du hörde om hur liksom illa det kan gå?
2: Nu har jag ju kört typ 15 år snart. Jag tänkte väl inte så mycket på det faktiskt. För att jag kan inte bli orolig när jag sitter i bussen. Jag måste vara säker och köra mitt race, som man säger så. Men när man läser om det i media så tänker man på det. Ja, det gör man.
1: Och vad är det någonting liksom speciellt du har liksom så här i bakhuvudet? Att okej, dubbelchecka den här grejen eller se till så bältet sitter fast ordentligt. Är det någonting liksom så som har varit liksom extra påtagligt idag?
2: Nej, men faktiskt inte. Det rullar på som vanligt. Man gör sin säkerhetskontroll på morgonen på bussen och sen sätter man sig och kör. Så att, nej.
1: Är det en vanlig inställning bland er busschaufförer att ni går in med sånt liksom med sånt självförtroende och att vi vet hur man kör, för annars så tvekar man, går illa liksom?
2: Jag kan inte svara för andra, jag kan bara svara för mig själv, faktiskt det. Men jag har pratat lite med mina kollegor idag och frågat om de tänker mycket på olyckan. Och nej, inte så när vi sitter och kör. Nej, sen när man läser om det så visst är det fruktansvärt.
1: Men vad säger de andra kollegorna, har det varit mycket snack om det idag eller?
2: Vi sitter inte så många här. Nej, lite grann, men som sagt det är ju fruktansvärt. Men vi spekulerar ju inte. Utan nu får ju de kolla vad som har hänt. Mm. Och till slut så får vi kanske reda på det.
1: Och du har inte varit med om någon olycka, men du har hört om några olyckor i din karriär. Det var ju bussolyckan i Sveg, men också den här olyckan i Lund där en buss välte. Hur tar sådana grejer på dig som busschaufför?
2: Alltså det Sveg var ju fruktansvärt. Det var min mentor, som man kallar han för. Det var ju mer påtagligt för det var ju en kollega till mig. Eller alla busschaufförer är ju kollegor, men vi jobbar på samma företag. Så det var fruktansvärt. Det var mer när vi var på väg upp till Stockholm. Lundsbussen hade vält i Nyköpingsbro. Det var också när man såg bussen. Då var det mer påtagligt för man såg det på ett helt annat sätt. Som man gjorde.
1: Hur är det alltså, för oss som inte är busschaufförer? Det här är ju ett gigantiskt fordon. Det är många, många ton. Hur är det att köra ett sånt här fordon med säkerhetstänk?
2: Du måste ju ha ett säkerhetstänk, absolut. Du måste ha gått igenom bussen innan du sätter dig och kör. Och du måste ju, när du sitter ute i trafiken, vara steget före, tänka före. Sen kan ju allting hända, ja. Men du måste ändå vara lite så här, läsa trafiken och blåser mycket, ja, men släpp på gasen lite då.
1: Är det mer säkerhetstänk i en buss skulle du säga än om du sätter dig i en vanlig personbil?
2: Oja. Här har vi ju folk med som är värda sin vikt i guld, om man säger så. Sätter jag mig i min personbil själv så är det bara jag. Eller min familj då. Ja, då måste jag tänka säkerheten med. Men det här är ju sånt stort fordon. Så att det krävs ju så mycket, mycket mer tänk.
0: Mm. Så säger hon Marlene Börjesson, busschaufför. Som vi kommer att vända tillbaka till lite senare i eftermiddag också. För att prata lite mer om säkerheten i bussar. Och vad som gäller där kring bältning och annat. Så att vi vänder tillbaka till det lite senare. Men vi håller oss kvar i trafiken ett litet tag till, för nu är det dags att koppla upp trafik- och serviceredaktionen.
3: Ja, och vad gäller trafiken så tänker jag att vi kan ju ta och nämna att det eventuellt kan vara en del restköer efter den tidigare olyckan idag då på E6an med Hansa och Falkenberg. Det var ju höjd med Getinge som två lastbilar då körde ihop och det var ju avstängt i norrgående riktning. Men det arbetet är avklarat och man har släppt på trafiken, men som sagt det kan vara lite långsamt ett tag till där tills det rullar på som vanligt igen. Tipsnumret det är 020 999 444.

0: Bee Gees, Night Fever här i din P4-kanal, P4 Halland, där jag, Patrik Ljunggren, håller dig sällskap idag. Jag har också Gustav Stjernqvist som reporter och Lina Millberg som är redo alldeles strax här för att ge dig de lokala nyheterna. Jag ska bara säga också att om du fortsätter att lyssna på den här kanalen så kommer vi också prata lite sport. Det är ju många som längtar att fotbollsallsvenskan ska dra igång igen efter landslagsuppehållet, och det är ju dags till helgen och framåt, och jag besökte Örjans Vall tidigare och lite röster därifrån kommer så småningom. Men först går ordet till Lina Millberg och då handlar det om de lokala nyheterna.
1: LV6 i Halmstad skickar personal till Polens östra gräns för att stärka upp polskt luftvärn med patriotsystemet. Det svenska patriotluftvärnet ska vara på plats i december i år och medföljer svensk personal på drygt 100 personer. Huvudsakligen från luftvärnsregementet i Halmstad. Beskedet kommer ju kort in på att Polens premiärminister varnat för risken för ryska angrepp. Den man som hotade Hyltes kommunråd och socialdemokraten Ronny Löfqvist döms nu, det rapporterar SVT Nyheter Halland. Hotet skedde i april i år och kommunrådet valde att polisanmäla det här och mannen döms för olaga hot. Ronny Löfqvist svarar skriftligen till P4 Halland att han tycker det är bra att domstolen inte accepterar den här typen av hot mot honom eller någon annan förtroendevald. I helgen tog Anneli Lado från Falkenberg hem SM-silver i World Feud 2026, och det gjorde hon för andra gången.
2: I mitt fall så har ju jag älskat ord och att anagramma hela livet i princip. Och sen så när World Feud kom så har jag haft matcher igång konstant. Jag älskar det här spelet.
3: World Feud är ett digitalt ordspel som liknar klassiska brädspelet Alphapet, och Anneli har spelat och tävlat i flera år. Men det är inte bara medaljer hon vunnit på tävlingen.
2: Ja, det blev ganska livsavgörande faktiskt, för att på SM 2018 så åkte jag för att tävla. Men det slutade med att jag träffade en man där som jag nu är gift med.
3: Fantastiskt.
2: Och så kan det gå.
3: Ja. Man pratar mycket om skärmtid så där. Si och så mycket skärmtid ska man ha. Hur mycket tid lägger du liksom?
2: Nej, det ska vi inte prata om.
1: Och reporter här var Per Kvarnström.
0: Och vädret är vi alltid nyfikna på. Det kan jag ju ge som det föreligger just nu då. Så kommer vindarna att avta lite grann under kvällen. Det kommer få fortsatt ganska klart och då blir det lite svalare också. Imorgon en del sol inledningsvis, men sen mer och mer moln. Och så väntar det regn framåt kvällen imorgon. 13-15 grader. Men vi får glädjas åt lite svaga vindar imorgon. Om det inte är så att man äger ett litet vindkraftverk där hemma förstås. För då kan det ju vara så att man har en helt annan uppfattning om de vindarna.

0: Bryan Adams, Mel C där. Det är dags att lämna ordet till kollegan på Radiosporten. Mellbys stolthet är det ju idag som levererar sportnyheterna. Emil Håkansson som först ut ska berätta om internationell fotboll.
1: En laddad landskamp fortsätter att skapa rubriker.
2: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spända Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland, som spelats på neutral plats, har präglats av kontroverser och starka reaktioner.
1: Reporter Hasselma Jennervall. Kongo Kinshasas landslagsmålvakt i fotboll, Lionel Mpasi, fick egentligen inte spela när landet säkrade en plats i sommarens världsmästerskap. Det rapporterar New York Times som hänvisar till ett dokument ifrån internationella fotbollsförbundet FIFAs juridiska avdelning. Enligt tidningen kände FIFA redan innan den avgörande VM-kvalmatchen mot Jamaica till att 32-åringen saknade tillstånd att representera Kongo Kinshasa. Anledningen ska vara den franskfödde keeperns dubbla medborgarskap. Efter en inledning på årets SHL-säsong med ovanligt många tilltrasslade målvaktssituationer som väckt irritation valde domarchef Thomas Torsbrink att kalla hockeyklubbarnas sportchefer till möte. Bland annat lyfte man upp Skellefteås uppmärksammade mål mot Luleå senast.
3: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken bu eller bä, för det vet vi inte ens om video. Vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen. Där skulle det ha gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändras.
2: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål. Om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
3: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det ju svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
2: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
3: Så det gick ju inte. Och som spelare skulle jag försöka göra allt i makt att hålla utanför blå. Jag brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här.
1: Reporter här, Selma Jennervall. Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgren slalom i vinter. Istället, skriver amerikanskan i sina sociala medier, är det Super-G och storslalom som i grund och botten kommer bli hennes fokus. Mer om detta hör du i vår app Sveriges Radio.
4: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
1: Reporter här Martin Hedberg, sist ut i denna sändning från oss här på Radiosporten. Ha nu en fortsatt trevlig tisdag.
0: Jo, vi tackar dig Emil för rapporten och för att du lyckönskar oss i den här tisdags eftermiddagen.

0: Room Alive, Sara Larsson. Klockan är 4:15. Ska du resa med tåget och det går klockan 4 så har du alltså exakt en kvart på dig att ta dig till din hållplats så att säga. Nu ska det handla om lite sport, för efter gårdagens vinst mot Rumänien för herrlandslaget så har ju fotbollsälskarna nu sikte istället mot avslutningen i fotbollsallsvenskan och superettan. Jag besökte Halmstad bollklubbs träning idag på Örjans vall. Solen sken och det andades optimism i laget efter upp man slog AIK med 2-1 precis innan det blev ett litet uppehåll. André Boman var en av spelarna som såg det som en väldigt viktig vinst den här matchen mot AIK. Det för att det ska kunna bli allsvenskt spel även nästa säsong för Halmstad BK.
1: Hoppet lever ju verkligen.
0: Var det så det kändes efter den där matchen?
1: Ja, alltså jag tyckte att hoppet levde innan matchen också. Men framförallt efter vi tar 3 poäng där så stressar vi upp dem som är ovanför oss. Så ja, vi närmar oss.
0: Och vad är spelet i den matchen om vi inte bara tittar på resultatet? Kan ni plocka med då?
1: Ja, men jag tycker framförallt, jag tyckte vi kändes mycket mer tajta som lag i försvarsspelet. Och lät AIK ha bollen och göra det de kunde. Men det blev inte så mycket av det egentligen. Och så kunde vi kontra på det samtidigt som vi också hade vårt egna spel. Men det är det vi behöver förbättra lite också. Att ha ett bättre eget spel egentligen. Nu gör vi ett mål, ja, 2-1 målet mot AIK. Via ett eget spel och inte en kontering, utan det är uppbyggnadsspel som leder till det snygga 2-1-målet. Så, ja, vi har mycket att slipa på, så det är det vi har gjort de här veckorna nu. Omställningar, vinna boll direkt efter tappat den och egentligen höja intensiteten mycket mer än vad vi haft de här 22 omgångarna.
0: Hur kommer det sig att den inte har funnits innan då? Det kan låta som en dum fråga på något sätt om du säger höja intensiteten.
1: Jo, men den finns ju från och till i alla matcher, men det handlar om att det ska finnas där mycket mer i alla matcher. Det är ju det vi har haft, ganska djupa dalar i för lång stund i matcher. Sen har vi haft höga dalar också, men för kort stund i matcherna. Så det är det att jämna ut det och vara på en jämnare nivå. Då har det med intensiteten att den är där mer. Ja, det är nog något som kommer bara, skulle jag säga.
0: Du, ett tufft läge här i år igen i Allsvenskan. Personligen, hur påverkas du av resultatet och hur det har gått för er i ditt liv så att säga?
1: Alltså, alla förluster påverkar ju en. Hela den, egentligen den veckan. Man får ju bara försöka släppa det och gå upp till nästa match. Men just den här säsongen har det blivit mycket förluster. Och det har ju klart påverkat. Men sen när det väl är match så går det inte att tänka på det. Då är man så pass proffsig att man inte tänker på att man har förlorat så många matcher som man gjort kanske. Men det är klart det påverkar. Man är mycket gladare när man kommer till arenan när man har vunnit en match. Jämfört med när man har förlorat eller spelat lika. Så det är nog bara normalt att alla känner den skillnaden liksom.
0: Men hur blir du för din omgivning, din närmaste omgivning under de här svårare tiderna?
1: Ja, jag vet inte, det får nog de svara på. Men det är klart man är inte lika glad. Men det är det man måste försöka vara positiv. Ibland är det svårt, vissa veckor så känns det som att allting är för jävligt egentligen. Och man gräver sin egna grav egentligen. Men sen, det är ju bara fotboll. Och det visar vi nu att nu har vi ändå kommit i kapp lite. Och nu finns det hopp som ingen trodde förmodligen, förutom oss själva.
0: Och nu är det Elfsborg som väntar på bortaplan, och tittar man i segerkolumnen för er på bortaplan så står det en nolla fortfarande. Ni har inte vunnit någon bortamatch i år i serien. Går det att beskriva vad det är som gör skillnaden att vara på Örjans vall här och spela jämfört med att komma någon annanstans?
1: Ja, men det är klart det är skillnad att vara på hemmaplan. Det är vårt gräs, vi är vana vid det, och våra supportrar, mer folk på matcherna här än vad det är om man åker på bortamatch. Men ja, jag tror det är tillfälligt att vi har vunnit våra matcher på hemmaplan detta året. Det är två matcher vi vunnit här. Ja, senaste två är det ju de vi har vunnit. Det har ju varit i sista minuten. Och så har vi en mot ÖIS i början av säsongen. Så, ja. Vi har inte kommit upp i nivå på bortaplan kan man väl säga. Vi har inte tagit så många poäng. Tagit något kryss mot Bayern till exempel. Det är ett starkt kryss, men ja, vi behöver vinna.
0: Så det får bli mot Elfsborg då. Det är en så här spökmotståndare, ja, för Halmstad på bortaplan genom åren.
1: Ja, när nu vann vi förra året mot Elfsborg borta, så varför skulle vi inte kunna göra det nu igen?
0: Optimist är André Boman som jag träffade på Örjans vall tidigare idag. Höga dalar, det kan bli ett nytt uttryck att ta till sig så småningom. Jag ska säga det också att vi ska om kanske en halvtimme eller sådär också höra sportchefen i Halmstad bollklubb. En fråga man kan ha med sig är ju vad händer med kontrakten som spelarna har med Halmstad bollklubb om laget skulle åka ur superettan. Mycket talar ju fortfarande för det trots att det förbättrades lite efter förra matchen. När Halmstad spelar nästa match är det borta mot Hammarby på måndag först det.

0: Ed Sheeran, kamera här i P4 Halland. Och den här eftermiddagen, Lina Milberg, så har vi nåtts av en av de stora nyheterna i landet den här dagen.
1: Så är det, och det har ju Halmstad-koppling, för soldater från LV6 i Halmstad skickas till Polens östra gräns för att stärka upp Pols luftvärn med det här patriotsystemet. Det här meddelade statsministern Ulf Kristersson under en pressträff i eftermiddag. Totalt rör det sig om ungefär 100 svenskar.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
4: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
5: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
5: Och det där tyckte inte Colin om.

Super Trooper med supergruppen ABBA ska jag säga. En annan supergrupp med internationella meriter, om man använder sportuttryck, är ju Roxette, som vi bjuder fram till nyheterna från Ekot.

Roxette försvinner bort. Istället så går vi i nyhetsläge här i P4 Halland. Det är dags för en uppdatering från Ekot. Sen ska vi bland annat få reda på hur vädret ska bli framöver. Men först Johan Hellström från Ekot.

0: Knappt 2 veckor slog polisen till. Idag åtalas han för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt åtalet vidgår han händelseförloppet men förnekar brott. Ytterligare en person åtalas för inblandning. Han nekar till brott, men enligt åklagaren har han anstiftat, förmått den andra mannen att förvara handgranaterna.
1: Gett uppdrag åt den andra personen att förvara. På uppdrag av personer i för sig högre upp, troligtvis i hierarkin.
2: Reporter Simon Andrén. Den busschaufför som körde dubbeldäckaren som välte längs riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta igår säger i förhör att han inte kan förklara varför olyckan skedde, det rapporterar P4 Kronoberg. En 18-årig man dog och 46 personer skadades. Åklagare Tommy Sköld säger att chauffören förstår vad som hänt men kan inte säga varför. Mannen är anhållen, misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Banken SCBs vd Johan Torjeby lämnar posten med omedelbar verkan av personliga och familjerelaterade skäl. Det framgår av ett pressmeddelande. Johan Torjeby har varit vd och koncernchef i närmare 10 år och haft flera ledande positioner och varit medlem av verkställande ledningen sedan 2014. Jonas Ahlström blir tillförordnad vd. Ekot Johan Hellström.

0: Nu ska vi se. Ja, här har vi SMHI med oss också mitt i allt det här också. Hej på dig, Kristoffer.
1: Hej, hej.
0: Nu ska vi inte prata om mänskliga faktorn som jag pratade om att jag ställde till det för mig lite grann tidigare. Det gör ju inte du, Kristoffer, för du kan ju ge oss en exakt tanke kring hur vädret ska bli framåt.
1: Ja, men det kan jag göra. Vi har ganska, det har varit lite blåsigt så där i västvinden, men under återstoden av dagen så kommer vinden att avta allt mer, så imorgon blir det rätt så vindsvaga förhållanden.
0: Mm. Vindarna ska så att säga lugna sig lite grann. Ja. Och när det handlar om den sol som vi på flera håll fått uppleva under den här dagen, vad händer med den?
1: Ja, den återkommer under främst morgondagens första halva, för sen under eftermiddagen så breder allt mer moln ut sig successivt, och det följs sen till kvällen och natten av lite regn, och det regnet väntas sen dröja kvar även under torsdagsdygnet, så det är nog bra att börja ta fram sin regnjacka eller regnställ om man inte har gjort det.
0: Nej, men precis. Men det kommer att funka med paraply, förstår jag, för det ska inte blåsa mer än så.
1: Nej, det väntas det inte göra.
0: Nej. Vad har vi för temperaturer då?
1: Ja, det

0: Temperaturen kommer upp i 13-15 grader i morgon och lite lägre än det med ett par grader under torsdagsdygnet då regnet drar in.
1: Då tackar vi så mycket. Då har vi lite bättre koll på vad som kommer framöver. Stort tack!
0: Tack så mycket!

0: Coldplay, BTS, My Universe. Du lyssnar till P4 Hallands eftermiddagsprogram. Patrik Ljunggren heter jag, Lina Millberg, Gustav Stjernqvist finns här. Lina, jag måste säga det innan också. Du hörde ju den mänskliga faktorn var inne här när jag såg till att bli tyst i radio en stund. Mm. Visst är det intressant det där att vi i Sverige hävdar ju då att det alltid är dåligt med mänskliga faktorn. Men att om jag hade varit i Japan till exempel så hade man tyckt att det var den mänskliga faktorn som gjorde att det gick så bra.
1: Ja, så vad att, kul. Ja. Alltså, för då, den mänskliga faktorn var att någon sprang in här och hjälpte dig.
0: Det var det. Och den mänskliga faktorn heter Tobias Sandin som var inne och räddade så att det inte blir tyst. Men Lina, du har ju koll på allt som händer runt om i världen och Sverige, och det handlar en del om soldater som står iväg här.
1: Men du, så är det. Och det här handlar egentligen om Halmstad också. För soldater då från luftvärnsregimentet här i Halmstad, de kommer skickas till Polens östra gräns för att stärka upp det polska luftvärnet med det här patriotsystemet. Och det här meddelade ju statsminister Ulf Kristersson under en pressträff i eftermiddag, och det rör sig om totalt ungefär 100 svenskar som kommer resa ner till Polen i december och vara en del av det här. Och det här beskedet kommer ju kort in på att Polens premiärminister varnat för risken för ryska angrepp där.
0: Mm. Det där har vi hört om och kommer att höra mer om i radion framåt. En annan nyhet av allvarligt slag handlar om bussolyckan som vi har rapporterat om mycket under dagen och gårdagskvällen. Den utanför Växjö där bland annat en person omkom. Och Gustav Stjernqvist, du är ju och hör lite med hur du reagerar som busschaufförer.
2: Ja, precis. Vi har ju ett stort antal busschaufförer i regionen. Det har väl de flesta regioner. Och en sån här händelse för busschaufförer, det sätter ju många tankar i huvudet. Vi hörde ju Malene Börjesson där för ett tag sedan om hur de har pratat om det här och hur man tänker som busschaufför efter en sån här händelse när man sätter sig bakom ratten igen. Men säkerheten, den ligger ju såklart väldigt, väldigt mycket på busschauffören, men också på resenärerna. Ska man ha bälte? Ska man inte ha bälte? Ja, det är ju en sån grej man ofta frågar sig, eller som det pratas en hel del om. Och jag frågade Malene Börjesson om det här också, och ja, vi ser väl fram emot att höra vad hon säger om det.
0: För man slarvar ju lite med det ibland också, Gustav.
2: Det har ju hänt, men det är ju lite olika bud. Ibland så ska man inte ha bälte, eller behöver inte ha bälte ibland, så ska man absolut ha det. Mm. Och var ligger ansvaret egentligen?
0: Ja, det är intressant. Så är det. Det där ska vi höra mer om framåt, och vi ska också prata med sportchefen i Halmstad bollklubb också, om du fortsätter att hänga med oss här.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten. Och jag måste erkänna, jag är lite svag för hesa röster på dem som sjunger. Och det fick jag här vid också från Kerstins sida. Nu ska vi vända tillbaka till busschauffören Marlene Börjesson som vår reporter Gustav Stjernqvist träffar den här eftermiddagen med anledning av den tragiska olyckan mellan Växjö och Ljungby igår.
1: Och nu sitter vi i den bussen som du brukar köra ibland. Vad finns det för, alltså förutom det rent mentala säkerhetstänket som du har, vad finns det för konkreta säkerhetsåtaganden i den här bussen som inte finns i en vanlig personbil?
2: Du har ju mer varningslampor, ljud om det är någonting som skulle hända. Ja, om du tappar luft till exempel så får du en varningsljud, du får lampor som lyser. Sådana saker finns ju på bussen som inte finns i ens personbil. Så att vi blir ju varnade om någonting är på väg att hända eller händer bussen.
1: Skulle du säga att en buss är mer säker än en personbil eller tvärtom?
2: Jag tror nog att bussen är mer säker.
1: Varför då?
2: Större? Ja, bil är ju så liten. En buss är stor. Alltså det ska ju mycket, ja, dubbeldäckarna nu när det har hänt, det är mycket mer kraft i för sig i en buss än vad det är en personbil. Men jag känner ju mer säker i en buss. Det gör jag för den är så mycket större.
1: Mm. Och det här med, hur tänker dina passagerare på det här med säkerhet? För jag kan ju tänka att när man sätter sig i en bil så är det ju, ja, det är ju lag på det att man ska ha bälte såklart. Men för många kommer det ju helt naturligt att man sätter på sig bälte. Men om man går på en stadsbuss till exempel, eller en annan buss, så kanske man inte riktigt är så noga med det. Eller hur märker du när du ser dina passagerare?
2: Våra stadsbussar vi har här, de har bälte. Mm. Men stadsbussar tror jag överlag, som typ när bina står, de som bara kör låggolva in i stan, de har inte bälte. Men det används för lite bälte i bussarna. Ja. Nobina gjorde ju koll här nu, var det förra året. 1 av 10 använder bälte på buss.
1: Och varför tror du det är så att man skippar bältet när man är i en buss, även om det finns bälte?
2: Jag vet inte. Bekvämlighet kanske? Jag vet inte. Jag kan inte svara på det.
1: Men vad gör du som busschaufför för att se till så folk har bälte?
2: Om jag kör skola så säger jag till eleverna. När jag kommer till skolan på eftermiddagen och de kommer på bussen, då går jag runt och kollar så de har bälte på. Nu är det ju att vi har ju ansvar till barn som är upp till 15 år. Ska ha bälte på sig. Jag går runt bussen och kollar de har bälte. Sen vad de gör där bak när jag sitter bakom ratten och kör, har jag ingen aning om. Jag vet inte det. Jag kan inte stanna var 50 minuter heller och kolla.
1: Vems ansvar är det att en vuxen eller en person då över 15 har bälte i en buss?
2: Det är ju deras egna. Sen ska vi ska ju alltid meddela. Vi ska ju alltid säga till om att använda bälte. Sen är det ju, då har vi gjort vårat. Har vi meddelat här i bältebussen, det är lagfiska och bälte, använd bälte. Då är vi ju, om man säger fria, då är du de andras som är över 15, deras. Alltså vi kan ju bara informera. Vi kan ju inte, när vi har en körning, vi har ju var kör- och vilotider. När vi är ute på beställning till exempel. Vi måste rätta oss, vi kan inte stanna oss. Stanna var 50 minut och kolla på folk i bälte. Vi kan inte det. Då kommer vi aldrig fram. Vi ska informera. Sen är du upp till var och en. Eget ansvar. Faktiskt. Det låter kanske lite hårt nu. Men vi kan ju inte mer än att säga till och informera om bussen och bälte. Det är lag. Använd bälte.
1: Och slutligen då. Känner du dig med alla de här händelserna och framförallt med den här busslyckan då i Kronoberg under måndagen, känner du dig säker när du kör buss?
2: Ja, det gör jag.
1: Marlene Börjesson, busschaufför här i Bya. Tusen tack.
0: Gustav Stjernqvist, reportern bakom, ja, på andra sidan mikrofonen så att säga.

0: Opalight med Taylor Swift. Vi snackar ju en del fotboll i P4 Halland här eftermiddagen. För i helgen så startar Allsvenskan och Superettan igen efter landslagsuppehållet. Jag var tidigare då på besök på Halmstad bollklubbs träning och träffade då bland annat den hårt prövade sportchefen i HBK som stod där och tittade.
1: Ja, Jesper Westerberg, sportchef i Halmstad bollklubb. Om vi börjar med avslutningen inför det här uppehållet, matchen mot AIK. Vad skulle du säga att den där segern betydde i ett större perspektiv för er?
2: Framförallt skickade den in mycket energi i ett uppehåll som annars brukar bli ganska segt. Speciellt ett långt landslagsuppehåll som det här. Så att, det var nödvändig energiinjektion in i gruppen.
1: Mm. Hur märkte du det på gruppen?
2: Jag tycker vi har märkt det varje dag egentligen under hela de här träningsveckorna att det är betydligt mer livfullt än vad det hade varit vid en förlust och behövt jobba 3 veckor utan match.
1: Och nu har ni haft möjlighet att jobba under några veckor här nu då, under ett uppehåll, lite ledighet först för spelarna först förstås, men vad har varit viktigt i det där uppehållet, du som följer det på nära håll?
2: Få ihop laget ännu mer, bygga relationerna ännu tydligare, sätta vårt försvarsspel ordentligt. Så fick vi också en ganska bra match mot Öster. Även om det byttes mycket spelare så fick vi göra lite mål.
1: En träningsmatch, ja.
2: En träningsmatch och så en U21-match. Så det har varit ett bra uppehåll så långt.
1: Du är ju den som står mitt i planeringen framåt när det handlar om spelartrupp och framtid för laget. Hur jobbar ni där med tanke på att det kan bli Superettan? Många trodde det var klart för ett tag sedan, men också kan bli fortsatt allsvenskt spel.
2: Vi har väl de senaste 7 åren i alla fall jobbat med det scenariot under säsong. Och vet att kanske sista omgången oftast var vi kommer att höra här. Så att det är inget ovanligt sätt att jobba för oss.
1: Vad innebär det rent konkret att ni jobbar på 2 fronter så att säga?
2: Nej, men du har ju spelarlistor för båda ligorna egentligen och sen så har du ju spelare in och ut, framförallt ut säkert vid en degradering som du behöver ta hänsyn till på ett annat sätt än om du är kvar i Allsvenskan.
1: Hur ser det ut med kontrakt och sådär då? Vad bryts kontrakt när man åker ur eller hur jobbar ni?
2: Vi har väl 1 kontrakt som bryts om vi åker ur, resten gör det inte. Sen har vi ju utgående på Aydin, Tom och Nilo, tror jag bestämt. Måns Andersson också. Så det är de avtalen vi har att förhålla oss till.
1: Vad ser du konsekvensen för klubben skulle bli om ni inte lyckas rädda det?
2: Konsekvensen blir som vanligt, trots jäkla jobb och ett stålbad. Vi har gjort det förr och vet väl ungefär vad vi behöver göra för att vända på skutan igen.
1: Du avslutningsvis att ha den rollen som du har som sportchef att gå på fotboll i Allsvenskan och se en match. Hur mycket är det nöje och ren och skär ångest som det har sett ut?
2: Jag säger att vi har världens bästa jobb fram till matcherna kommer. Då är det bara ångest. Hade vi bara kunnat liksom inte ha seriespel så hade nog alla klubbchefer och sportchefer trivs med sitt jobb ofantligt mycket. Men sen kommer ångesten med det.
1: Kan du utveckla det här med ångest? Vad är det som händer?
2: Nej, det är väl ett... Man mår kanske inte 100 under matchtid, kan man väl säga. Det är vad det är. Det är ett jäkligt roligt jobb, men det är också mycket ångest på en annan nivå, tror jag, än vad många normalt känner.
0: Så säger han, Jesper Westerberg, sportchef i Halmstads BK. Lina, tänkte jag ha ett arbete där du en dag i veckan ska utsätta dig för enorm ångest.
3: Nej, usch.
0: Jag har ju sett många fotbollstränare, ja. Eller inte tränare, jag tränar också i och för sig, men sett många ledare som de vågar inte se slutet på matcherna.
3: Alltså jag kan förstå det, för om man själv sitter och tittar på en match som man bryr sig mycket om, då är man ju ibland med kudden liksom.
0: Ja, men man tycker som sagt till lite synd om personerna i fråga. Ja. Liksom, här jobbar man och sliter för att det här ska bli... Ja. Det är ungefär som man vore kock liksom, och så ser man till att laga en riktigt, riktigt god måltid. Och när den ska ätas så mår man så dåligt att man får gå och sätta sig på toaletten medan folk äter.
3: Fy.
0: Ja, vi är ju inte sportchefer, varken du eller jag. Så att vi får se hur det går för Halmstad bollklubb så småningom.
3: Får vi.
0: Så är det. Närmast ska vi se hur läget är i när det gäller trafik och annan serviceverksamhet.
4: Ja, och då gäller det E6an mellan Falkenberg och Getinge, mer precis då mellan trafikplatserna Getinge och Slöinge. Båda riktningar där kan bli en del köer till följd av ett underhållsarbete, och det är även en del skyddsfordon då som befinner sig på vägbanan där när man arbetar där på vägen helt enkelt. Utöver det så är det ett bra trafikläge just nu, inga akuta trafikstörningar, och tipsnumret är som alltid 020 999 444.
0: Och här har vi tävlingsmusik. Hur du ska kunna rösta på den här får du reda på när vi har lyssnat färdigt till Idna och den bästa sommaren.

0: På fredag är det dags, då ska det tävlas. Men vill du rösta på Idna redan nu när det handlar om P4 nästa stjärna, så skriv 1502 i ett sms och så skickar du det till 72020. 1502 skriver du ett sms, skicka till 72020 eller ringer du 099 115 02. Nu gör vi oss redo för lokala nyheter. Lina Milberg står klar.
1: LV6 i Halmstad skickar personal till Polens östra gräns för att stärka upp polskt luftvärn med Patriot-systemet. Där ska de skydda en viktig logistikhubb för transporter av militär materiell till Ukraina. Och överste Sofia Westermark är regimentschef vid LV6 i Halmstad, där man har förberett sig för det här.
2: Ja, men det här är jättestort och det här är... Samtidigt som vi är väldigt ödmjuka inför uppgiften, det är ju inte en ofarlig uppgift, så ser vi ju det här som väldigt, väldigt positivt att vi får vara med och bidra i NATO.
0: Ja, och hur förbereder nu personalen då på att det här faktiskt är en insats där det kan finnas risker, för det var du ju också inne på.
2: Ja, vi har ju förberett oss sedan tidigt i våras på det här med att plocka ut personal som är redo att göra det här uppdraget. Personalen har tränats, övats och bland annat så är många av den uttagna personalen på plats nere i Grekland just nu för att genomföra en skarp robotskjutning. Skit.
1: Det säger Sofia Westermark som är regimentschef i LV6 i Halmstad. En ny typ av lokalbedövning lindrar smärtan vid insättning av preventivmedlet spiral, och Halland är bland de första regionerna att använda metoden.
3: När jag bokade den här tiden så förväntade jag mig bara det gamla vanliga, liksom det här att nu kör vi, tjup. Sen så berättade de det att det hade kommit fram och jag var så, ja men trevligt liksom. Det låter ju alltid bra att bli lite smärtlindrad.
4: Emmy Grönberg har nyss fått spiralen insatt på en ungdomsmottagning i Varberg.
3: Det var inte alls så farligt som jag hade hört.
5: Var det stor skillnad än vad du förväntade dig?
3: Gud ja. Herregud, ja. Men framförallt, de jag har ju snackat med har ju varit innan de fick bedövning och så då, som vi är nu. Så då har jag hört mycket skrämselhistorier och så.
4: Metoden bygger på en studie från Karolinska institutet och går ut på att bedövning förs in i livmodern med en tunn plastkateter. Därefter sätts spiralen in.
6: Vi har haft en del tjejer som faktiskt har valt att vänta tills att de visste att den här bedövningen skulle komma.
4: Jamila Albier är läkare och medicinskt ledningsansvarig för ungdomsmottagningarna i Halland. Och just smärtan kan vara avskräckande, säger hon.
6: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning, utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
4: Halland är en av de första regionerna som använder metoden, men hon har hört från kollegor att det snart kan komma till fler ställen. Äntligen, tycker Emmy Grönberg.
3: Jag tror det är jätteviktigt. Det är ändå ganska mycket på tiden att det kommer någon utveckling inom kvinnovården och när det kommer till preventivmedel bland tjejer.
1: Och reportrar här var Lina Abrahamsson och Emma Nilsson.
0: Då vi tittar till på väderkartan. Ja, vi får ju ha den invändigt i skallen så att säga.
1: Ja,
0: vi har
1: precis.
0: Ju ingen väderkarta här. Men den säger ändå att vindarna ska avta, de friska som har varit under dagen. Det kommer bli lite svalare under kvällen förstås. Och imorgon får vi, om vi gillar sol, njuta lite på förmiddagen. För framåt kvällen så kommer det in ett regn över Halland. Och det där regnet kommer hålla oss sällskap fram till... torsdag och även under torsdagen, 13-15 grader. Sällskap, har du takfönster hemma, Lina?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, skaffa inte det.
1: Nej, jag
0: framförallt
1: misstänker
0: inte över sängen. Alltså vi har takfönster, ja. över sängen, och ja. Då var det ju någon arkitekt som skulle hjälpa till och sa att det är så mysigt att ligga under det här fönstret och titta upp mot stjärnhimlen.
1: Ja, men det låter mysigt.
0: Ja, ja. Fast stjärnhimlen är ju inte ofta man ligger och tittar på, kan jag säga. Däremot så när det regnar mot det här fönstret så
1: just det.
0: Önskar man ju att man bodde någon annanstans.
1: Du, jag glömde bort att vi bodde i Halland.
0: Ja, ja. Exakt.

0: Savage Garden, The Animal Song här i P4 Halland, där vi om en halvtimme ungefär får lära känna Maj-Lis, som ju som 21-åring började som rösträknare så att säga, och nu efter 50 år slutar, så att häng med oss där också. Men nu närmast så är vi lite nyfikna på vad som händer i kvällspasset och vad man ska prata om just den här tisdagen i oktober.
1: Ornitolog Sverige har gnuggat sig i ögonen efter helgens nyhet att en ökenlöpare kan skådas på Öland. Den första på 84 år. Och i kvällspasset så undrar vi därför, när du som lyssnar gnuggade dig i ögonen senast och varför? Kvällens fråga lyder, när kunde du knappt tro dina egna ögon? Var det när din morfar plockade fram enhjulingen och tog ett varv runt kvarteret? Var det när den där stora björken på infarten hade fallit rakt över din lekstuga? När du mötte Marilyn Monroe på den lokala matbutiken? När du såg en örn rida på en älg? Eller något helt annat? Naturupplevelser, udda möten, besynnerliga händelser, sjuka tillfälligheter eller allt annat då som går att sortera in under jag trodde knappt mina egna ögon. Ring in och berätta om ditt exempel till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

Leave My Head, Maria Jane Smith här i P4 Halland, där vi om en liten stund ska få senaste nytt från Ekot, och då får du reda på allt du egentligen behöver veta när det handlar om det som har varit på nyhetsagendan den här dagen. Men innan dess, The Police och en riktig klassiker då, Every Breath You Take.

0: Då är det dags att lämna ordet till ekoredaktionen.
1: Värn till Polen ska stärka NATOs östra gräns. De franska skoleleverna fortsätter sina protester. Vi får rapport från Paris. EU-kommissionen presenterar förslag på hur EU ska kunna få fler medlemsländer. Och så har Kungliga Vetenskapsakademin tillkännagett årets Nobelpris i fysik.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
1: Vi reder ut vad det där egentligen betyder. I studion Christian Lönner. Ja, Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
3: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
4: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
3: Det finns alla anledningar naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
4: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
1: Pontus Mattsson, reporter. En busschaufför i 60-årsåldern sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö igår där en 18-åring omkom. Vi hör åklagare Tommy Sköld.
5: Det är ju på grund av de faktiska omständigheterna det som har skett och när man då tittar på vad det finns för möjliga orsaker till att det har skett.
6: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen på väg mot Alvesta från Växjö. Busschauffören, som är en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död och är också misstänkt för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott, säger Tommy Sköld.
5: Men det man kan säga är väl egentligen han är medveten om det, att det har hänt. Men han har egentligen inte angett någon inställning till så att säga, vad som är orsak till det.
6: Enligt preliminära siffror från polisen har 46 personer skadats. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare fyra personer vårdas på sjukhus i Lund, Värnamo och Karlskrona. Bussen som körde av vägen ägs av Connect Buss, där även busschauffören är anställd. Andreas Ärenborg är operativ chef för Region Syd på företaget och berättar att chauffören har jobbat hos dem sedan 2 år tillbaka.
7: Det finns inga indikationer på att det har varit något tekniskt fel på bussen eller någonting som indikerar att det finns ett tekniskt fel på bussen. Utan den har passerat de här kontrollerna vi har gjort och utan anmärkningar då. Senaste besiktningen var ju i september månad.
1: Reporter Victoria Scott. Skolprotesterna i Frankrike har fortsatt idag. Det rapporteras om tiotusentals demonstranter som gått ut på gatorna runt om i landet och från flera håll har det kommit rapporter om konfrontationer mellan demonstranter och polis. Vår korrespondent Cecilia Blomberg är med oss nu från Paris där ett demonstrationståg rört sig genom staden. Cecilia, hur är stämningen där i Paris just nu?
8: Ja, nu är jag faktiskt i slutet av det här tåget, fast verkligen inte i slutet av själva demonstrationen. Den har nog bara kommit halvvägs och började klockan 2 idag. Men nu är det poliser här på slutet som då kontrollerar att det går, att ingenting händer bakifrån så att säga. Men ja, det har väl varit lite blandad stämning skulle jag säga. Det har både varit bengaler och fyrverkeripjäser som har skjutits, men det har ändå dominerats av en slags kraft och spänning, men inte våld än så länge.
1: Vilket stöd har de här demonstranterna, skulle du säga?
8: Alltså jag pratar bland annat med ett par vuxna som står här vid demonstrationen. De tycker att det är bra att ungdomarna demonstrerar. Jag har också sett samtal mellan vuxna och unga där man verkligen argumenterar om hur de, på vilket sätt de protesterar, där många vuxna tycker de går för långt. När det gäller politikernas stöd så ställde jag den frågan här tidigare idag till en ung kvinna som demonstrerade. Och hon sa att vi tycker inte att regeringen lyssnar på oss, så vi jäklas med dem. Vi kan lyssna på vad hon säger.
9: Non. Certains oui. Certains partis oui, mais le gouvernement ne nous écoute pas. Donc on emmerde le gouvernement.
10: Et qui vous écoute?
8: Alltså det är Islam heter den här tjejen, hon är 17 år och kommer från en Parisförort. Och hon säger att alltså regeringen lyssnar inte på dem. Däremot så gör då det okuvade Frankrike och andra vänsterpartier det. Och den här demonstrationen färgas ju verkligen av någon slags vänsteranda. Och tidigt under demonstrationen kom också presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon gående här längs demonstrationståget. Han hör till yttervänstern.
1: Mm. Du, vad kan få eleverna att gå tillbaka till skolan nu, skulle du säga?
8: De vill ha tydligare löften om att de problem de har pekat på med lärarbrist och dåliga lokaler, att det verkligen på riktigt görs någonting åt det. Alldeles nyligen så att vi får väl se. Det kan pågå ända fram till höstlovet, säger de.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Paris. Idag tillkännagavs årets Nobelpristagare i fysik, och det går till en ensam pristagare för hans arbete med ett observatorium som gjort det möjligt att se och mäta neutriner som färdats genom vår galax. Det handlar om belgaren Francis Hulsen.
11: It was a great surprise and I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy for a committee meeting.
12: Ja, den 82-åriga Francis Hulsen var på resa i Italien på väg till ett arbetsmöte när han fick reda på att han är årets fysikpristagare. Det han får pris för är både en uppfinning och en upptäckt. Uppfinningen är det så kallade Ice Cube-observatoriet som ligger inbyggt i Sydpolens is, och upptäckten är neutriner med extra hög energi. En neutrino är en av världens allra minsta byggstenar, en extremt liten elementarpartikel. Man kan tänka på den som en nästan osynlig partikel som rusar genom rymden och rakt genom oss utan att vi märker det. De bildas till exempel i solen och vid kraftiga explosioner i universum, och just eftersom de nästan aldrig stoppas kan de ge forskarna nya ledtrådar om vad som händer långt ute i rymden. Och med Ice Cube-observatoriet går det alltså att detektera och mäta de här neutrinerna tack vare att det ligger inne i isen. När neutriner krockar med atomkärnor uppstår ljusblixtar, och i den klara glaciärisen går de att fånga upp med sensorerna i Ice Cube. De här med extra hög energi, de har färdats extra långt och kan därför säga fysikerna ännu mer om det som hänt långt bort och för länge sedan i universum. Det här trodde knappt Francis Hulsen själv när han presenterade sin vision i slutet av 80-talet. Men han är idag tacksam för att det fanns andra som var lika vilda i tanken som han själv.
11: I cannot say this now, but no really respectable conservative physicist would have joined me, but many talented people did, and that's why I'm here.
1: Francis Hulsen var det, och reporter heter Lars Broström. EU ska bli redo att ta in nya medlemsländer, bland annat genom att ta bort vetorätten. EU-kommissionen har precis lagt fram förslaget på en pressträff i Strasbourg. Och där finns också vår korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, vad handlar det här om?
10: Ja, som du sa så handlade det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många, många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
1: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
10: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Sen pratar man också om gradvis inträde i EU, större säkerhetsmekanismer så att länder inte backar tillbaka när de väl blir medlemmar när det gäller demokrati, rättsstat, korruption och så vidare. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor, och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
1: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
10: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen. Sen så kommer det också en del annan kritik här i Europaparlamentet, och jag har träffat många svenska EU-parlamentariker idag, bland annat Socialdemokraterna. Adnan Dibrani, som var lite orolig när han hörde om de här förslagen. Vi kan lyssna på vad han sa.
13: Min stora oro är ju att jag som egentligen utvidgningsvän inte vill gå mot ett A- och B-lag i Europa. Då är jag orolig för att här skulle kunna skjuta, förslaget skulle kunna skjuta detta i den riktningen.
1: Sa Adnan Dibrani, ledamot i Europaparlamentet. Och innan det hörde vi vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Svensk politik nu. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
14: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
15: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut, och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens i frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
16: Vi har enats om det bland de fyra partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
15: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
17: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid en

0: snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr, lägre i fjällen. Producent för denna sändning var Ola Henriksson. Jag heter Christian Lönner.
1: Ja, men så där, ja, då vet vi hur släktingar på annat håll får det vädermässigt imorgon kanske och framåt kvällen. Eller om vi har goda vänner i Arvidsjaur, så hörde vi att temperaturen inte riktigt når upp till de 15 graderna som vi kommer att få här. För tittar vi på prognosen över Halland så är det 13-15 grader som gäller under morgondagen. Och som vi hörde, vinden den kommer att avta, det kommer att vara en del sol. Men på kvällen kommer regnet in över Halland och håller i sig över torsdagen. Det var ju några av vädernyheterna för den här dagen. Patrik Ljunggren heter jag, som tänkte hålla dig i sällskap en halvtimme till lite drygt tillsammans med Lina Milberg.

0: Avicii's Hey Brother dunkar igång den här timman, om man nu kan säga att man har enskilda timmar under en dag. Det är en filosofisk fråga. Så är det. Ja, vad livet består av. Ja. Jo, men det har man ju. Vi har ju bestämt att det är på det sättet. Ja. Men om vi inte... Det är jättedjupa tankar om man börjar tänka att vi raderade timmarna och dagarna, hur vi nu skulle se på just den här tiden som
1: ja,
0: är just nu.
1: Precis.
0: Ja, precis. Nej, men vi släpper den tanken.
1: Vi gör det. Vi går
0: Lina
1: vidare.
0: Milberg, du har ju koll på nyheterna.
1: Ja. Den man som hotade Hyltes kommunråd och socialdemokraten Ronny Löfqvist, han döms nu. Det här har SVT Nyheter. Halland varit först med att rapportera om. Det var så att han fick ta emot ett hot via ett meddelande på Messenger i april i år, och kommunrådet då, Ronny Löfqvist, valde att polisanmäla det här hotet, och nu döms den här mannen då för olaga hot.
0: Mm. Kan berätta från pingisvärlden, som jag ju gärna tittar in i, att Truls Mörgård har gått vidare i den där China Smash, det är en av de stora turneringen.

0: i världen till åttondelsfinalet vinst idag. Christian Karlsson, som har ett förflutet i Halmstad Botennisklubb, bland annat tränats utav Ulf Tikkan Karlsson, åkte däremot ut mot en sydkoreansk spelare, men det var ett väldigt, väldigt drama innan han försvann, så att så är det. Och Anton Kjellberg spelar imorgon, han är inte utslagen än, så där finns det hopp. Men jag fastnade i det där med tiden. Jag hade en kollega en gång som sa så här, att om man hade två dagar av varje sort så skulle man bli mindre jäktad. Hans tes var att om man utökade veckan liksom, så att man hade två måndagar, två tisdagar, två onsdagar.
1: Jo, men, det vill jag inte.
0: Så menade han att då blir det inte så stressigt, för då hade man hela tiden två dagar på sig att utföra saker och ting.
1: Ja, nej, nej.
0: Nej, nej. Det skulle samtidigt bli väldigt svårt att bestämma tid med någon, för de skulle undra vilken tisdag menar du?
1: Ska vi ha möte på tisdag klockan två? Alltså kommer alla olika tider. Nej, jag vill ha ordning och reda.
0: Ja, men jag gillar ändå att de vågade tänka fritt.
1: Ja.

0: Ariana Grande. Vad det vi hörde där? Hate that I made you love me. Och vi har ju ämnen som är viktiga och ett av dem har berört ordentligt.
1: Men verkligen, vi har ju pratat idag om den här bussolyckan som var. Då var vår reporter och träffade en busschaufför angående det. Pratade de också om det här med säkerhetsbälte i buss. Och då har Tom, en busschaufför i Halmstad, hört av sig till oss för att reda ut vad som gäller. Och han säger så här, lagen är solklar, där bälte finns ska bälte användas. Bälte finns idag i alla bussar förutom vissa stadsbussar som endast går i stadstrafik, skriver han. Men som sagt, där bälte finns ska bälte användas. Och vi kollade också upp det här. Och det stämmer ju. Där bälte finns ska bälte användas. Och det var från 3 år, tror jag det stod till och med, så ska man använda bälte på bussen helt enkelt om det finns.
0: Men vad härligt med lyssnare som Tom, ja, som ändå tänkt, nu reder vi ut detta ordentligt.
1: Så det är jättebra när de hör av sig.
0: Så är det, verkligen.
1: Alla experter där ute.
0: Ja. Mm. Apropå experter så ska vi tala med en fotbollsspelare som har blivit fotbollstränare och som verkligen vet hur bollar ska rullas. Det handlar om Andreas Ante G. Johansson som ju har spelat så enormt många allsvenska matcher så att ingen kan slå honom på den punkten. Och han har ju ett hjärta som slår för Halmstads BK. Och efter alla år som spelare så ser han även sen förra säsongen med tränarstaben i HBK. Och jag träffade honom på Örjans Vall när jag var där på förmiddagen och tittade på en träning inför omstarten i allsvenskan till helgen. Där laget trots seger då senast mot AIK har ett tufft läge i tabellen.
2: Ja, man har varit med både upp och ner som spelare, både där uppe i tabellen och nere, men det var väl lite föråt också, så kämpar vi i där nere och tog några viktiga segrar framåt på slutet där, och vi kommer ge allt vad vi kan för att samla ihop de poängen vi har, och jag tror att vår seger nu senast kanske gjorde vissa lag precis ovanför, de blev uppmärksamma på att vi har inte gett upp, och det kommer vi aldrig göra, utan vi ska spela alla matcher, alla omgångar, och hoppas vi kan lösa det såklart. Jag tror att vi kommer ta fler poäng och tror vi kommer lyckas, men det gäller att göra ett hårt jobb som sagt hela tiden, och det är några tuffa matcher kvar såklart, men vi är aldrig upp, det kan jag lova.
0: Men du, för dig personligen då, jämförelse med att finnas där i backlinjen och kunna göra saker på planen och stå bredvid?
2: Jag hade fått välja när jag hade varit på plan. Det har varit lite enklare, för då hade man kunnat vara med och styra och ställa på ett annat sätt och vara inne i det och ta beslut. Och egentligen nu som ledare, för är det mer att man är med i förberedelserna och försöker förbereda så gott det går. Och klart man kan... På stora arenor hörs det inte så mycket ut vad tränaren skriker ut, men man kan väl påverka lite i små break, men även i pauserna. Men det är väl mer förberedelsen som ledare. På plan så kan man mer fixa om de gör någonting oväntat som inte är förberedda på planen, så kan man vara med där och korrigera och liksom prata med de närmsta och så vidare, sprida budskapet. Så hade jag haft välja det nog hellre varit på plan faktiskt.
0: Hur mår du när du står bredvid då?
2: Nej, det är helt okej. Okay. Det är faktiskt rätt så lugnt. Jag blir inte nervös på det sättet, utan man lever väl sig in i matchen och är med och engagerar sig i det. Sen så tror jag att man är mer balanserad i sina känslor nu när man är assisterande, när man är huvudtränare, kanske det har varit ännu mer vad ska man säga, direktiv och så vidare såklart. Men mina känslor ändå är helt okej och är rätt så fokuserad på det man ska göra.
0: Det är många HBK-supportrar som vill känna hoppet nu någonstans. Vad kan du ge dem som gör att hoppet växer?
2: Ja, men det är klart att vi tror på det och vi har alla friska, alla är med och tränar fullt ut. Vi har bara Erko som är iväg på landslag som kommer tillbaka nu vilken dag som helst, och då är vi samlade igen i Fällsborg, så att jag tror verkligen på det här och hoppas vi kan lösa det såklart. Men det kommer bli kamp hela vägen in och det gäller att ta några skrälla här och var. Men det tror jag absolut vi kan och klarar av att göra. Det var inte så länge sedan vi vände och vann på Borås Arena när vi kontrar in med på slutet där uppe. Så att det kan vi, tror jag Pascal gav sig ut på en äventyrsräd och gjorde mål, va. Så att det är absolut, det tror vi på.
0: Mm. Pascal Gregor var det som gav sig ut på en äventyrsfärd där och gjorde mål som gjorde att Halmstad vann en gång. Varför vi nu pratar om Halmstad bollklubb den här dagen, det är ju för att nu till helgen så drar ju Allsvenskan igång efter ett 3 veckor långt uppehåll. Halmstad spelar dock inte förrän på måndag borta mot Elfsborg. Och läget i tabellen för Halmstad bollklubb då? Jo, laget har 14 poäng. Det är 9 poäng upp till Degerfors och Kalmar som finns på kvalplats och på säker mark så att säga. Vi kommer prata mer om det här framöver för oss, och sen har vi ju en härlig jakt också i Superettan. Det är ju Falkenberg och Varberg slåss om att också få ta sig då till Allsvenskan så småningom, så det är en häftig höst som väntar nästan så att det blir vinter innan det där är färdigt dessutom.

0: Ja, det är så härligt ibland att höra när man verkligen förstår att nu är låten slut, när det har klingat ut hela vägen. Klockan är lite drygt 16:45 den här tisdag eftermiddagen, och vi ska prata och lyssna på framförallt Maj-Lis Wolfhagen. För det som började med rösträkning som 21-åring blev sedan ett fortsatt uppdrag som valarbetare, val efter val efter val efter val, tills hon till slut blev ordförande för valnämnden. Men nu efter 50 år så slutar falkenbergaren Maj-Lis Wolfhagen. Men hon minns hur allt startade 1976.
1: Ja, det råkade vara så att jag kände en person som hade ordförandeskapet i ett valdistrikt. Så jag blev bara tillfrågad om jag kunde komma in på kvällen och hjälpa till att räkna röster. Och så gjorde jag.
2: Mm. Och vad, liksom så här, vad var det när du, ganska oförberedd då liksom, kom in i den här miljön, vad var det som vad väcktes i dig då?
1: Jag tyckte bara det var spännande att se vad som hände lite bakom kulisserna, om man säger. Jag var nog bara nyfiken.
2: Vad är den största skillnaden om vi liksom så här, vad som har hänt på de här 50 åren?
1: Ja, det som var då, det var ju väldigt mycket manuellt, och det är det ju fortfarande. Det är våldsamt mycket manuellt. Mm. I år har vi ju digitaliserat en liten bit i Sverige, och det utvecklats på det sättet. Vi har, tycker jag, också fått mycket mer, vi hjälper väldigt många fler att kunna rösta, och det har vi gjort ett antal år, men det har ju utvecklats det här med ambulerande röstmottagare och kunna hjälpa alla som inte kan ta sig till en vallokal.
2: Har du funderat under åren liksom att det inte har blivit, för samhället i sig är ju så digitaliserat. Har du liksom klurat mycket på det där? Men varför inte det har liksom hamnat hos oss på samma sätt?
1: Det som är, det är ju valhemligheten och inte påverkan. Och det blir ju, om du skulle rösta via datorn, så vet du ju inte hur har den blivit påverkad när man lämnar sin röst. Mm. Och då tycker jag att vi har ett säkert system på det sättet i Sverige.
2: Vad jag förstår så har dina barn och barnbarn också så här blivit lite valarbetare.
1: Ja, Maria, vår dotter, hon har varit valdistriktets ordförande i ett antal år. Mm. Och mitt äldsta barnbarn som nu är 22, hon har alltid velat följa med mig när jag ska jobba med valet eller åka runt sådär. För hon tycker det var spännande. Och det har hon gjort sedan hon kunde gå i stort sett. Och sen när hon var 18 så kunde hon sitta som röstmottagare på ett valdistrikt. Och sen förra EU-valet så gick hon in som ordförande i ett valdistrikt.
2: Inspirerad av dig, hela bunten.
1: Tror jag. Ja. Och hennes, det är till och med så att hon har fått sin pojkvän i år engagera sig också i valet. Och vårt yngsta barnbarn då som fyllde 18 år, nu får han också jobba i valet.
2: Ja, det är bra. Du har inte bara liksom jobbat med som valarbetare i 50 år, liksom, utan du ser till att det finns folk som tar efter dig.
0: Mm. Maj-Lis Wolfhagen blir den sista politiskt obundna ordförande för valnämnden i Falkenberg. Från 2027 så ska den här posten gå till en politiker i oppositionen. Det var ju Per Kvarnström som pratade med henne här. Och man imponeras ju av människor som håller ut under så lång tid. Kanske är det också en generationsfråga. Jag hoppas inte det, utan vi får hoppas att det finns människor även framöver som man kan tänka sig och ideellt och på andra sätt göra saker som är viktiga.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson här i P4 Halland. Missa sen inte kvällspasset som drar igång om 10 minuter så där. Då ska man prata om vad som får folk att gnugga sig i ögonen. Det där ser vi fram emot också. Men nu ska vi få en kort nyhetssammanfattning av Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Den busschaufför som körde den buss som välte ner i diket igår mellan Växjö och Alvesta anhölls idag. Han misstänks på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott enligt åklagaren. En 18-åring omkom i olyckan och flera skadades allvarligt. Idag kom beskedet att Sverige skickar Patriot-luftvärn och runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad till östra Polen i december. Uppdraget är att skydda en flygplats som är viktig för stödet till Ukraina. Insatsen planeras pågå till juni. Paramount har nu köpt Warner Brothers för motsvarande över 800 miljarder kronor. Därmed förs två av Hollywoods äldsta filmbolag samman. Kritiker varnar för ökad maktkoncentration i film- och mediebranschen som kan drabba både filmarbetare och publik. Det var Ekot.
0: Mm. Han tvekade lite grann där på slutet, Ola Jan-Åke Dunkers, men det var Ekot ändå. Och nu går ordet till Linus Odishop på Trafikredaktionen som ska ge senaste nytt från den världen.
2: Ja, och det är faktiskt rätt så lugnt ute på vägarna. Inga akuta trafikstörningar för tillfället. Men vi ska påminna om ett vägarbete på E6:an mellan Falkenberg och Getinge. Kan bli en del köer till följd av det arbetet. Och det befinner sig också då skyddsfordon på vägen där och på den sträckan där alltså. Tipsnumret är som alltid 020 999 444.
0: Tackar vi så mycket för det där. Det är bra att veta vad som gäller om man ska ge sig ut.

0: Ja, det här är Michael Jackson, det hör vi och det vet vi. Black or White heter låten. Och ja, för sista gången den här eftermiddagen får vi höra på Lina Millberg som har koll på nyhetsläget och kommer ge oss det vi behöver veta just nu.
1: LV6 har förberett sig sedan tidigt i våras för att kunna delta i den pågående NATO-insatsen i östra Polen.
2: Personalen har tränats, övats och bland annat så är många av den uttagna personalen på plats nere i Grekland just nu för att genomföra en skarp robotskjutning.
3: Säger överste Sofia Westermark, regimentschef i LV6 i Halmstad.
2: Och det är för att vi ska kunna verifiera att vi verkligen kan det vi har utsatt oss för att göra.
3: En 100 personer stark styrka, merparten från regementet i Halmstad, ska i december ansluta till insatsen i Polen, där man med hjälp av Patriot-systemet ska bidra till att skydda en hubb där 18 000 ton materiel till Ukraina lastas om varje månad.
2: Det här är jättestort.
3: Och samtidigt som Sofia Westermark är noga med att understryka att uppgiften inte är ofarlig, så ser hon det som väldigt positivt att det är just LV6 som ska delta.
2: Vi kommer också kunna lära oss oerhört mycket av den här missionen eftersom vi kommer koppla upp oss mot andra nationers sambandssystem och ledningssystem och sånt här. Så att det här har gett en ny energi till regementet skulle jag säga, att vi får ha det här oerhört viktiga uppdraget framför oss och förbereda oss för det.
1: Reporter här var Ann-Kristin Ekman. Den man som hotade Hyltes kommunråd Ronny Löfqvist döms nu, det rapporterar SVT Nyheter Halland. Hur långt i livet har du kvar? Orkar du rymma resten ut? Skrev mannen i ett meddelande via Messenger till Hyltes kommunråd, socialdemokraten Ronny Löfqvist, i april i år. Kommunrådet valde att polisanmäla hotet och mannen döms nu för olaga hot. Ronny Löfqvist skriver till P4 Halland att han tycker att det är bra att domstolen inte accepterar den här typen av hot mot honom eller någon annan förtroendevald.
0: Mm. Och vädret den sista gången den här dagen ifrån min horisont så att säga, den säger ju att solen som har skenit idag kommer också dyka upp imorgon förmiddag, tack och lov, och vi kommer få lite solljus. 15 grader kan det bli som mest och vinden kommer att avta och försvinna. Ja du Lina, nu är det inte så mycket kvar den här tisdagen. Visst har det alltid känts hela livet som att tisdagen är den längsta dagen i veckan, eller?
1: Ja, det tycker jag. Det var alltid då man gick längst i skolan och längsta dagen på jobbet. Jag vet inte varför det är så.
0: Men vi är ju tisdagsälskare.
1: Ja, så är det. Absolut. Mm.

0: Dolly Parton, Jolene här och med varm hand och stor förväntan så vill jag nu lämna över ordet till Rasmus på kvällspasset, alltså småningom, som ska ge oss det vi behöver prata om.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så läste jag nyheten om en ökenlöpare på Öland. Det här är något som ornitolog Sverige har känt till åtminstone sen i helgen någon gång tror jag. Det är nämligen anledningen till att tusentals fågelskådare vallfärdat till ön. För en chans då att få syn på denna sällsynta fågel som inte har skådats inom landets gränser på 84 år. Ja, det har ju faktiskt varit rena fågelbingon under den här månaden som gått. Förra veckan så läste jag om en kinesisk mandarinand som hamnat i Luleå av misstag. Och tidigare i september samma sak, då var det en härfågel från Sahara som hade förirrat sig till Nikkala. Ja, det här är ju sånt som har fått landets fågelentusiaster att gnugga sig i ögonen på sistone. Kan det vara sant? En ökenlöpare på Öland. Och just den där känslan när man knappt tror sina ögon, det är ju en av de där känslorna som vi verkligen uppskattar i det här programmet. Så ikväll så tänkte vi återigen ställa den klassiska frågan till alla er som lyssnar just nu, fågelintresserade eller ej. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Stod du i godan ro bland hyllorna på biblioteket när plötsligt halva taket ramlade ner och en svärm ilskna getingar fyllde lokalen? Det hände faktiskt mig på en folkhögskola en gång när jag var i 20-årsåldern. Fruktansvärd upplevelse, men jag kunde knappt tro mina egna ögon. Kom du på din treåring när den var i full färd med att lägga in en prilla snus? Oj! Ja. Det kan ju vara en sån syn som etsar sig fast, kan jag tänka mig. Skulle du hoppa in i bilen en morgon när du insåg att du delade framsäte med en livslevande huggorm? Vad vet jag? Och det är klart, det behöver inte vara något stort heller. Jag kunde till exempel knappt tro mina egna ögon när jag i helgen prövade att rengöra kakelfogarna i badrummet med grönsåpa och tandborste. Jag har aldrig använt tandborste innan. Som nytt blev det, helt otroligt. Jag kunde inte tro det var sant. Även sådana små överraskningar i vardagen är såklart välkomna här ikväll. Stort som smått. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är vad vi undrar ikväll och alla tänkbara bidrag är enormt uppskattade. Enklast är det ju som vanligt om du helt enkelt ringer till 020 22 10 20 och berättar för oss. Alltså 020 22 10 20. När trodde du knappt dina ögon? Och vad var det som hände då? 020 22 10 20.

0: Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Det här är kvällspasset och kvällens första lyssnare ska vara med oss nu, tror jag. Hej, Bosse!
1: Tjenare!
0: Tjenare, hur står det till?
1: Jo, det är bra faktiskt.
0: Ja, skönt att höra.
1: Ja, själv då?
0: Ja, men jag tycker det är härligt. Det är nästan solnedgång i Göteborg. Det är ett gött ljus som ligger och strilar in i Studio 42. Det är en härlig känsla på en tisdag.
1: Skönt att veta. Ja.
0: Men nu blir jag ju nyfiken på vilken del av landet du befinner dig i också.
1: Ja, jag befinner mig i Örebro.
0: Aha.
1: Därifrån ringer jag. Men händelsen som jag berättade om, eller som jag skrev om,
0: ja,
1: den skedde ju i Göteborg när jag spelade ishockey en gång i tiden. För 50 år sedan.
0: Okej. Ja, ta oss dit.
1: Ja, det är efter en träning med bäcken som jag spelade med då. Och vi hade haft träning i Frölundaborg och den dåvarande lagledaren Robban Nilsson, han var materialare och satt och tjatade på mig efteråt att kan du dricka upp din dryckesflaska så jag får gå hem någon gång.
0: Ja.
1: Så här. Och jag var så irriterad på honom för jag var trött och ung och ville ju bara dricka upp mig. Så jag bara sa till honom, här har du den, så jag vände mig om och kastade bakåt, för han satt bakom mig. Och den här plastflaskan får ju rakt in i väggen. Gör en båge, helt omöjlig båge. Och så rätt ner i den här backen. Och jag, alltså på exakt den platsen den skulle vara. Och han sa, ja, jag har inget sett.
0: Det är ju så otroligt. Alltså det är en så vardaglig episod egentligen. Det är en så extremt, vad ska man säga, enkel händelse. 50 år sedan, efter en tuff träning i Frölundaborg med bäcken, HC. Robban Nilsson står och tjatar. Han ska ha tillbaka den här flaskan. Men den ska ner i backen. Bosse för helsike, hit med flaskan nu. Och så gör du det bara.
1: Ja.
0: Alltså du beskriver det så bra också. Du vänder dig om, kastar flaskan, den går i en båge, studsar alltså i väggen och sen rakt ner där den skulle höra hemma.
1: Och jag kunde inte berätta det för någon. Och så fort jag sa, är Robban den enda som har sett det? Ja, jag har ingen sett så. Så jag har burit på det här i 50 år drygt.
0: Nej, det är ju fascinerande. Ja. Vet du om Robban är med oss än idag?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag flyttade från Örebro 84, eller från Göteborg 84, så att jag har inte kontakt med så många män.
0: Ja, men jag blir ju faktiskt väldigt sugen nu på att i alla fall skicka ut en efterlysning. Vi kan ju inte veta så mycket om materialare Robban Nilssons öde efter den här episoden liksom. Men finns du med oss, Robban, till och med bland lyssnarna, eller finns det någon av lyssnarna som känner till honom, så skulle vi hemskt gärna vill jag ändå söka kontakt, för tänk att en gång för alla få den bekräftelsen så här många år i efterhand, Bosse. Ja,
1: det vore ju fantastiskt.
0: Ja, det vore det verkligen. Fantastisk start på programmet här tycker jag. Vi börjar med en efterlysning och tack för att du delade med dig av denna lilla episod i ett omklädningsrum i Sverige för 50 år sedan.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, tack så bra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, är det någon där ute som känner till Robban, materialaren från Bäcken HC, vad han håller på med these days? Så hör av er i så fall, då kan ni ringa till oss på 020 22 10 20. Men man kan också höra av sig på ett annat festligt vis nu för tiden. Man kan nämligen delta i programmet med hjälp av deltaknappen. Då går man in i Sveriges Radio appen och så letar man upp kvällspasset i P4 som är det här programmet som du lyssnar på just nu, och på våran sida då har vi en knapp som det står delta på, så det är helt enkelt så lätt. Du in i appen, hitta knappen och så kan du vara med och skriva precis vad du vill till oss, så kan jag läsa upp det här i programmet. Det är väldigt käckt, men allra roligast är det förstås om du ringer fortfarande, för det är ju ett sånt program vi gör, nämligen ett radioprogram. Röster är ju väldigt bra då. 020 22 10 20 är telefonnumret och det behöver inte vara stort. Kanske tog du en monstertvätt i helgen när alla strumporna blev till par. Perfekt, det blev inte en enda strumpa över. En sån person skulle jag vilja prata med, som knappt kunde tro sina egna ögon när detta hände. Eller kanske satt du på en tiki bar på Hawaii när plötsligt din träslöjdslärare från mellanstadiet sticker ut huvudet ur från köket, sådär. Vad vet jag? När kunde du knappt tro dina ögon? Delta i appen eller ring till oss på 020 22 10 20.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, jo, minsann. Och inte bara Rasmus Persson. Vi har ju också med oss Jan Gunnar. Hej!
3: Hej, Rasmus!
0: Hur står det till, Jan Gunnar?
3: Det är jättebra. Kanonväder i Västervik har varit hela dagen. Solsken och fint. Det är ju ostkustens pärla.
0: Ja, men det är Västervik. Faktiskt en otroligt vacker plats på vår jord.
3: Ja, sommarstad i alla fall.
0: Ja, men det går väl an på hösten med?
3: Oh ja, ja, absolut.
0: Skönt. Men du, Jan Gunnar, du har en syn som etsat sig fast från sommaren som gått, har jag förstått.
3: Ja, sommaren, det var ju fredags faktiskt.
0: Oj, det var fredags, okej.
3: Okay. Mm. Ja, och jag var, förstår du, jag skulle gå ner till stan och stanna till i Stadsparken. Mm. Och där har man ju anlagt lite dammar då. 3-4 olika dammar då med vatten som rinner. Och väldigt dekorativt med de här dammarna.
0: Ja.
3: Och det finns ju änder och så jag hade med mig lite mat till änderna då, satt och matade dem.
0: Mm.
3: Och då kommer det upp ur vattnet kommer det en gråtrutunge och han har någonting i näbben.
0: Ja.
3: Och först så tycker jag att det är någon sjögräs utan att slå, men så får jag se kräfta. Det är en kräfta som viftar med klorna och vill komma loss.
0: Jaha.
3: Tydligen är det någon som har varit och satt i kräftor i de här dammarna då.
0: Jaha.
3: Så det kanske vore lönt att gå och slänga i ett par burar där borta.
0: Det var ju fascinerande, må jag säga. För jag är ju ingen fågelexpert överhuvudtaget, men tillhör kräfta, alltså den vardagsmaten för gråtrut?
3: Kan inte tänka mig det. Nej, kan inte tänka mig det. Det finns lite annan fisk, typ guldfisk och så i de här dammarna, ja, också, som folk har satt i. Då. Jag vet inte om det är kommun som har satt i någonting, men jag tror att det är andra människor som har varit och släppt i.
0: Ja, ja, ja.
3: Både fiskar och kanske några levande kräfter då, va?
0: Det här är som ett litet Västerviks mysterium det här. Ja, var kommer kräfterna ifrån?
3: I dammen, ja. Ja,
0: i dammen.
3: Ja. Det kanske finns någon som vet.
0: Det var ju spännande. Vi hade ju Bosse här före låten och fick en efterlysning. Vi jagade efter en materialare från Hockey Göteborg för 50 år sedan. Men nu har vi ytterligare en spännande episod i programmet här, nämligen ett mysterium från Västervik.
3: Ja.
0: Vad har hänt i dammen?
3: Ja, men vi kan ju ta det här, vad som hände med själva kräftan då, va?
0: Ja.
3: Han försökte ju och han vände på den fram och tillbaka. Till slut av med så fick han ju tag i stjärten då, den här truten då.
0: Okej.
3: Och smack sa det bara, så hade han svalt alltihopa med klor och alltihopa med skalet.
0: Då. Oj!
3: Han svalde den hel.
0: Men
3: måste gud. Kikla dödsskönt i kistan på den.
0: Ja, det kan man tänka sig.
3: Ja. Nej, men han svalde den faktiskt hel. Den är inte så himla liten. Jag har en bild på det också. Va? Så
0: att gud, vad spännande. Kan inte du skicka den bilden till oss?
3: Jag lägger upp den på Facebook sen.
0: Ja, men det är ju kanon det. Gud, ja, vad bra. Men jag tyckte också det var intressant att få tala med någon som tillhör släktet som gillar att mata fåglar. Jag själv är ju ganska rädd för fåglar. Så det här är inget som jag skulle komma ens på tanken att göra. Men du går ut och matar änderna då och då alltså.
3: Ja, det händer att man gör det.
0: Ja. Är det när du ska ändå passera att du tänker, just det, nu ska jag ändå gå den vägen, då tar jag med mig lite proviant?
3: Ja, så brukar det vara. Mm. Det är väl det vanligaste att man gör så, att ta med lite när man ändå går den vägen.
0: Mm.
3: Det är ju inte någonting man gör varje vecka kanske, men de är väldigt glada åt när man kommer oss och ger dem lite grann.
0: Mm.
3: Förresten, du nämnde i början på programmet här om en mandarinand.
0: Ja, precis, som de har skådat i Luleå.
3: Ja, det har vi en här i Västervik också, förstår du.
0: Du skämtar!
3: Nej då, den har varit här i flera år nu. En stackars ensam han nere, och just nu så har han ju fått sin fina praktdräkt då med alla färgerna.
0: Jaha, ja, så att den kinesiska mandarinanden har förirrat sig även till Västervik då?
3: Jajamensan, den har vi haft här. Nu, det är inte alltid den är i Stadsparken, för den brukar vara nere då i Gamlebyviken.
0: Mm.
3: Men den är gärna tillsammans med de andra vanliga gräsänderna som vi har här.
0: Fantastiskt. Fantastiskt.
3: Men han kan ju inte para sig med gräsänder. De är ju, det blir inga, kan inte få några barn tillsammans dem.
0: Spännande utflykt det här samtalet gör just nu. Nu har vi plötsligt hamnat i huruvida en mandarinand kan para sig med en gräsand. Det går inte. Har vi konstaterat? Inte. Nej, det kan vi konstatera.
3: Ja, det går inte.
0: Jag tycker det är en påminnelse, Jan Gunnar, när man pratar med dig om att man ska inte bara passera i en stad, utan man ska stanna upp till och med på en sån vardaglig plats som en liten ankdamm, så kan man hitta allt möjligt spännande. Det kan finnas mandarinänder och det kan också finnas gråtrutar som slukar kräfter. Ja, fantastiskt. Tack för den påminnelsen och hoppas att du får en fantastisk tisdagkväll i Västervik.
3: Det ska vi ha.
0: Ha det bra nu.
3: Ni också. Tack så bra.
0: Hej då.
3: Hej.

0: I love you, always forever, Donna Lewis. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaka med fler syner som etsat sig fast. Men nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten med Nike Bolmgren. Varsågoda!
1: Tack så mycket. Sporten börjar med skidåkning. Vi kommer att få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgren slalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens två första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Istället ligger fokus på Super-G och storslalom. Schifrin som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Nu fotboll. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska

0: observatorium på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. 82-årige Halsen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Och SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
1: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och det handlar om syderna som etsat sig fast. Ja, men det kan man väl säga, för rubriken som vi har ikväll, den är ju "Jag kunde knappt tro mina egna ögon". Vi har hittills talat med Bosse som en gång gjorde ett rätt fantastiskt flasktrick i omklädningsrummet där hans hockeylag Bäcken tränade för 50 år sedan. Den enda som såg detta fantastiska flasktrick var ju materialaren, Robban Nilsson. Vi har ju efterlyst honom för att han ska kunna bekräfta flasktricket, för att stackars Bosse har ju, det är det enda ögonvittnet till detta fantastiska som hände för 50 år sedan. Men hittills har vi inte lyckats spåra rätt på denna materialare. Vi talade ju också med Jan Gunnar som sett en gråtrut äta kräfta i Västervik i fredags. Ett kräftkalas, modell mindre, men mycket intressant syn förstås. Det här hörde vi ju före nyheterna, men nu rullar programmet vidare här in i kvällen. Och vi vill ju hemskt gärna få in fler sensationellt oväntade syner. Så vad har du som lyssnar för association på detta tema? Har du sett något du knappt kunnat tro på sistone? Ring hemskt gärna in till nummer 020 22 10 20 i så fall och berätta. Associationerna är som vanligt fria. Och vill du hellre skriva till oss så går det också fint. Då går du in i appen Sveriges Radio och så söker du på Kvällspasset i P4 och trycker på knappen delta när du hittat våran lilla sida. Alltså in i appen, hitta knappen. Och så är du med. En som har hittat knappen är Dan. Han skriver så här till oss. "Hej, jag kunde knappt tro mina ögon när jag var på Barbados i Västindien på en bar. När min svåger kom och sa, jag pratade med en man där borta i baren. William Hurt. Vår gemensamma favoritskådis. Vi gick bort till baren och fick ett trevligt samtal. Vi berättade att vi sett nästan alla filmer han hade varit med i. Och detta hände 1984. William Hurt, jag var faktiskt tvungen att liksom söka på internet här, Dan. Man känner ju igen honom, men ingen sån där jättekänd Hollywood-skådis i min bok i alla fall. Fascinerande också att ni hade ett sånt stort och starkt liksom grundmurat William Hurt-intresse, bägge två. Det är, ja, man hade velat prata mer med dig. Så du får hemskt gärna göra som många andra och ringa in till oss alltså. Till nummer 020 22 10 20. Jag kunde knappt tro mina ögon när. Ja, vadå? Vad var det du såg?

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Det här är kvällspasset och jag har den stora glädjen att få säga hej till ytterligare en lyssnare i vårt program. Hej Katarina!
1: Ja, hejsan!
0: Hej! Hej. Varmt välkommen till kvällspasset.
1: Tack!
0: Du har ju en syn som etsat sig fast.
1: Ja.
0: Låt höra.
1: Ja, jo, det var ett antal år sedan så var jag på Sacyntus.
0: Aha.
1: Och det finns ju rätt stora sköldpaddor man kan åka på utflykt och se och så. Så en dag så gick jag ner till stranden.
0: Ja.
1: Och simmar ut, och jag simmar ganska långt ut. Och så har jag en leopardbaddräkt, ganska så ljusfläckig sådär. Lite sköldpaddslik kan man säga.
0: Okej, okay,
1: Och jag ligger, så tänkte jag, nej, får jag inte simma längre ut. Och jag såg det var några som simmar och snorklar längre ut. Så ligger jag där liksom, och då har jag huvudet, alltså stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och så ligger jag där, för jag kan flyta, så jag ligger och guppar.
0: Okay.
1: Och plötsligen så stöter någonting till mig på sidan. Och jag tittar till höger. Jag uppsticker ett sköldpaddshuvud. Enormt alltså. Lång hals, fläckig. Han stirrar på mig ungefär. Och jag kände liksom, vad nu? Detta var väldigt konstigt. Och jag är rätt tjock, så jag kanske såg ut som en sköldpadda där jag låg i min baddräkt. För det är sant, va?
0: Katarina, vilken bild du målar upp.
1: Det var fantastiskt liksom. Ja, det är sant. Och det var... Sen när jag kom till stranden och berättade för killarna där nere vid stranden.
0: Ja.
1: Och de sa, nej, de är så skygga. Det kan inte vara möjligt. Och nu är det parningstid, säger de. Och då kan de vara ilskna och bita. De kan bita av en tå. Men då tänkte jag, den trodde nog jag var en sköldpadda.
0: Du menar att den här spräckliga baddräkten som du hade på dig, leopardmönster, fast det var liksom lite solblekt.
1: Ja,
0: lite
1: ljus. Ja.
0: Ljust, ja.
1: Väldigt snyggt. Men, och jag tänkte på det var så lustigt, för jag har ju stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och den här kom bak, han måste ha cirklat runt, så han kommer bakom mig.
0: Han hade spanat in dig lite.
1: Ja, visst. Men tyvärr var jag ingen sköldpadda.
0: Han gick bet där den
1: men
0: gången.
1: Men alltså, det var ett ögonblick som man kan tänka sig att man blir skiträdd. Men det blev jag inte. Jag bara blev liksom helt lugn och kände att det här var en fantastisk upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Vilken otrolig natur. Alltså, det är inte många som har varit med om något sånt.
1: Nej, det tror jag inte alltså.
0: Ja, man hör om de här resorna ner till Grekland och partyresorna och de här galna kärleksaffärerna som uppstår. Men jag har nästan aldrig hört talas om en sån här historia.
1: Och när vi var på utflykt för att se sköldpaddor,
0: ja,
1: då såg jag inte en enda.
0: Nej, du vet.
1: Nu fick jag min upplevelse.
0: Mm.
1: Ja. Ja.
0: Du har alltså blivit approcherad och stött på av en jättesköldpadda i Grekland.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Det är inte klokt.
0: Nej, det är inte.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Det är bara att gratulera och tacka för att du var modig nog att dela detta minne hos oss i kvällspasset. Det är vi väldigt tacksamma för.
1: Ja, vad roligt. Vad roligt.
0: Nu får du ha en fantastiskt fin tisdagkväll, Katarina.
1: Ja, det ska jag ha. Jag sitter ute i skärgården.
0: Oj, vad mysigt.
1: Ja.
0: Är det varmt och skönt i skärgården?
1: Ja, det är ju, om man eldar blir det varmt, men det är ju, börjar ju bli lite kyligare i luften. Det här är ute på Sandhamn.
0: Jag förstår. Men du har inte packat med
1: föräldrahem. Nej, det är
0: du har inte
1: alltså
0: packat
1: det här...
0: med leoparddräkten den här gången.
1: Nej.
0: Den fick stanna hemma.
1: Nej, men det är vackert. Nu är det lugnt i skärgården. Det är tyst och lugnt.
0: Ja. Inte en jättesköldpadda så långt ögat kan nå.
1: Nej.
0: Men du, ha det så fint. Hand om skärgården, Katarina. Hoppas vi hörs igen.
1: Ja, det ska jag. Ja, tack.
0: Hejdå.
1: Hej då.
0: Ja, det var Katarina det. Vad säger du som lyssnar? Vad har du för någon syn som etsat sig fast? När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är det vi undrar ikväll. Kanske råkade du boka ett hotell och upptäckte när du kom dit att du bott i exakt samma rum 20 år tidigare. Vad vet jag? Eller satt på ett café utomlands när personen vid bordet bredvid började berätta en anekdot som du själv var med i. Alltså, när kunde du knappt tro dina egna ögon och varför? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20. Du kan också hitta oss i appen och trycka på knappen delta, så kan du skicka in din kommentar till oss. In i appen, hitta knappen, så är du med om du vill skriva.

0: driving. Skinny Jeans, Eliza Doolittle.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, nu får Katarina lyssna upp här, för att det här spännande inslaget om havssköldpaddan på Zakynthos som hon precis bjöd oss på har fått en fortsättning här. Anna som skriver på vår Facebook-sida. Min kompis var med om nästan exakt samma sak då hon var ute och simmade och kom upp och sa att en gubbe förföljt henne i vattnet. Det visade sig sen vara en havssköldpadda, såg vi. Så, intressant, de kärlekskranka grekiska havssköldpaddorna som flera av våra lyssnare har fått stöta på. Nu ska vi vidare i djurriket, eller kanske tillbaks till där vi startade. Vi talade ju tidigare om den här ovanliga fågelarten ökenlöparen som nyligen skådats på Öland. En fågel som då inte har setts på så här några breddgrader sedan 1942. Och nu ska vi ha med oss Pav Jonsson, lärare och fågelskådare, som var en av dem som inte kunde tro sina egna ögon när han gick in på en sida för fågelskådare häromdagen. Pav, är du med oss?
3: Jajamensan, det är.
0: Berätta vad som hände när du gick in på den där sidan.
3: Nej, men det var så att jag och en kompis, vi hade faktiskt en fågelkurs för lite nybörjare fågelskådare eller fågelintresserade, och var precis på väg hem för att avsluta dagen med en god middag.
0: Ja.
3: När jag tar fram telefonen, öppnar en sociala medier-app, och det första jag ser en bild på en fågel som inte ska vara i Sverige. Och jag fattar ju vad det är, men det är ju lite lurigt, för det står bara vilken art, frågetecken, norra Öland idag.
0: Oj.
3: Och så ser jag att den är postad för 11 minuter sedan. Och det här är alltså efter klockan 4. Och man vet att solen går ner strax efter klockan 6. Och ingen är mer riktningsbeskrivet än norra Öland. Och jag befann mig då, ska höra till saken då, på södra Öland.
0: Alltså, går det ens att beskriva vad som går igenom din kropp just då i detta ögonblick?
3: Nej, alltså så här är det. För oss som är lite inbitna fågelskådare, vi har ju massor med olika appar och system där vi liksom kommunicerar. Och oftast är det ju någon fågelskådare som har hittat en ovanlig fågel, och man får en exakt beskrivning av vilken art, var den är och allting. Och här är det bara en öppen ställd fråga från en person som ingen jag kände. Så att det startade liksom på flera olika håll, så försökte man avläsa av bilden som man såg postad. Det var små miniatyrer. Vad kan det vara någonstans på norra Öland? Går det liksom att få reda på? Jag vet till och med att folk gjorde liksom nästan som en kriminaltekniker. Liksom, undersöka vem kan personen i fråga vara? Var kan det vara någonstans? Och till slut så hade vi liksom ett förslag på en riktning. Men jag och min kompis, vi bestämde oss efter att avslutat middagen alldeles för fort, att vi åker norrut på vinst och förlust. Det är en timme ljust till.
0: Ja.
3: Och till slut fick någon tag på, inte han som hade lagt ut bilden, men hans fru i alla fall.
0: Ja.
3: Som inte fick vara på honom, för han var ute och letade efter fågeln. Men då fick vi en lite bättre beskrivning, och då hade jag bara ungefär 5-10 minuter kvar att köra. Så vi la om kursen lite granna. Och när det är 1 kilometer kvar så kommer det något mer vanligt larmsystem då meddelar att den är här, den flyger söderut, och då går ju liksom ridån ner. Då går ju ridån ner. Då ser man fram sig, nej, nu ska den tillbaka till Sahara eller någonting sånt där.
0: Just det.
3: Men så tar det 1 minut, så kommer nästa larm och säger, den landade. Och då tänds hoppet igen. Och vi får väldigt bråttom i bilen här för att hinna fram. Men det gick ju bra, och den är faktiskt, där var alltså i lördags eftermiddag, och den är kvar än.
0: Det är otroligt. Hur ovanligt är det att en ökenlöpare spejas på det här sättet då? Vi förstod att det var liksom 84 år sedan sist.
3: Ja, och då blir det ju det här att då förstår ju vi fågelskådare att det är ju faktiskt möjligt, för det har faktiskt hänt 3 gånger tidigare. Det var bara det att det var i början på 1900-talet.
0: Ja.
3: Så varför har det inte gått så bra sen? Kanske har arten blivit lite ovanlig, eller har vi bara haft otur? Det är väl skrivet lite i stjärnorna.
0: Mm.
3: Men hoppet har ju funnits, men statistiken har ju talat emot att det ska bli verklighet. Så att det är ju liksom som en dröm som infriar sig.
0: Men det här är alltså fåglar som flyger fel egentligen då, eller?
3: Ja, det är det ju. Men samtidigt så ska man ju säga att det är ganska vanligt att fåglar flyger lite fel, och att de också testar lite grann att flyga till nya ställen. Annars skulle ju aldrig liksom fåglarna komma till några nya platser om de inte gjorde lite lite opportunistiska drag så där ibland. Och nu har det varit ett väldigt speciellt väderläge. Förra veckan så kom det in varmluft som har ett ganska osligt ursprung som sedan har vikt upp någonstans nere i Mellanöstern och duckit upp emot Sverige. Så att det var någonstans var det lite förväntat att nu är det bra väderläge och bra tid på året för att någonting skulle kunna hända. Men jag tror väldigt få stod där och liksom kalkylerade med just ökenlöpare.
0: Men vad skönt, för att jag har alltid sett de här ovanliga och sällsynta fågelarterna som är här som deras arts... vad ska man säga, förlorare på ett sätt. Att de liksom, ja, de misslyckades, de hittade inte rätt, de hittade hit. Och när de väl kom fram hit, och inte nog med att de hade flugit helt fel och var helt vilse. Nej, det skulle dessutom vänta då 1000 personer med kameror som smattrar och liksom alla ser misstaget som de här fåglarna har gjort. Men nu när man hör dig prata så låter det mer som att de här fåglarna, de är mer som sina arters Indiana Jones-karaktärer på något sätt.
3: Thomas Cook, exakt, lite upptäcktsresare. Ja. Och det är klart, många gick det ju dåligt för, men det gick bra. Man kan ju tänka sig på, du vet, så här, avlägsna öar ute i havet, Hawaii eller Galapagos, alla unika fåglar som finns där, de hade ju inte funnits där om inte deras förfäder hade gjort sådana där galenskaper tidigare.
0: Pionjärerna.
3: Ja, visst är det så.
0: Men vi har också talat om en annan spännande art här i programmet som har synts i Västervik nu nyligen, mandarinanden. Har du bockat av den på listan?
3: Den har jag bockat av flera gånger på listan.
0: Ja,
3: det är faktiskt en sån här parkfågel från Kina som sen har liksom övergett parkerna och lyckats, tycker det är inte så olikt Kina i Västeuropa. Mm-hmm. Så att de sprider sig och förökar sig i det fria. De behöver inte alltid jaga gräsänder, utan ibland hittar de en partner av egna arter och sådär. Jo då, det har jag sett. Men jag har misslyckats på scenen i Västervik faktiskt. Det har jag kvar.
0: Det har du kvar. Om du åker dit så kan du eventuellt också få se en gråtrut äta, svälja kräftor hela. Det var också en spännande syn.
3: Ja, nej, men det låter ju också som en intressant anledning att åka till Västervik.
0: Ja, exakt. Om man behövde fler anledningar så har vi det nu, i alla fall. Men du, tack för att du var med oss här, Pav. Otroligt spännande och grattis till att du har fått chans då att bocka av ökenlöparen.
3: Tack så mycket. Mycket roligt var det.
0: Ja, ha det bra nu.
3: Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.

0: Vara vänner, Jakob Hellman, det här är kvällspasset och vår rubrik är Jag kunde knappt tro mina egna ögon. Skogsmulle skriver till oss: Jag var hos mormor en jul för en massa år sedan. Jag skulle ut på balkongen och röka och min kusin följde med. När jag rökt klart så skojade jag och sa att jag skulle få fimpen i en p-stolpe från fjärde våningen. Aldrig, sa hon. Men jag lyckades. Alltså de där små ögonblicken, Skogsmulle, som man har i sitt liv när man lyckas med sånt som känns omöjligt innan. Ja, tack för att du delar. Nu ska vi med oss Lasse här. Hej!
1: Hej!
0: Vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jag var ute på en åkerväg här i Hogre och såg en svanfamilj vid sidan av vägen. Så jag bromsade in och stannade.
0: Ja.
1: Då gick pappa svan ut framför mig och så ställde han sig mot mig och så vek han ut vingarna. Så kom mamma svan och tre ungar och gick över vägen bakom honom.
0: Ja.
1: Och sen när de hade gått över så tittade han på mig, pappa svan, och så fällde han in vingarna och så gick han efter familjen.
0: Ja. Pappa svan.
1: Det var rätt maffigt.
0: Ja, det förstår jag. Jag trodde nästan att du skulle säga att Gunde svan kom.
1: Ja, nej, det var vanliga svanar.
0: Otroligt, ja. Att få liksom en sån närkontakt med en svanfamilj då.
1: Jo, jag visste inte att de gjorde så. Att det var någon som gick ut och stoppade trafiken medan resten gick över. Det har jag aldrig sett tidigare.
0: Nästan som en liten trafikkonstapel.
1: Ja, jag kommer att tänka på det när man gick i skolan och stod sådär vid övergångsstället och stoppade trafik.
0: Ja, men var observant av dig också att du såg det. Alltså det är väldigt viktigt när man kör bil att man har koll på det perifera seendet alltså. För det är ju massa djur som är vid sidan av vägen. Och om man är lika duktig som du, då kan man faktiskt dels skydda djurens liv men också få vara med om ett och annat. Rätt spännande här i livet.
1: Ja, vi har en rackat massa fasaner här som springer över kors och tvärs. Allt ifrån små som mindre än en knytnäve till som växer sig stora. Det är rätt maffigt att se när de växer och blir stora.
0: Ja, det är ju faktiskt... Ja, det är ett otroligt coolt djur, fasaner. Det har jag varit med om några gånger i skogen när man har gått och stött på en fasan. Alltså, finns inget som gör en mer rädd, tycker jag. Än att när man liksom överraskar en fasan som börjar springa och flaxa. Och herregud alltså.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du Lasse, tusen tack för att du var med och berättade om närkontakt med svan.
1: Ja, du får ha det så gott.
0: Ja, du med. Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Great Expectation. Sena Spyro, det här är kvällspasset och nu har vi med oss Nimer. Hej! Hallå Nimer!
1: Hallå!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Det är bra. När man är hemma och vilar lite upp sig. Så vilar upp mig lite grann.
0: Underbart, vila passar perfekt på en tisdag.
1: Ja, precis.
0: Men du Nimer, berätta, du hade varit med om något där du knappt kunde tro dina egna ögon. Berätta.
1: Ja, så det var 2007 då, som jag fick komma till Sverige. Och det var självklart första gången.
0: Okej.
1: Okay. Och från min hemstad som heter Barranquilla och ligger i Vitkaribien. Då lämnar man i lilla Vilhelmina upp i Norrland, södra Lappland dessutom. Och det var, ja, som sagt, sommar 2007. Klockan var efter 10 på natten. Och det första man ser när man kliver upp planen är att det är sol ute. Det var som, så det här kan inte vara verkligt. Liksom, det måste vara natt. Det är ju 10 på natten och man ser solen. Det stämde inte. Det var det mest fantastiska jag har sett i mitt liv.
0: Och du kom från Barranquilla i Colombia.
1: Ja, det stämmer.
0: Till lilla Vilhelmina och landar mitt i midnattssolen alltså.
1: Exakt. Och så det första tanken var typ, så jag kom som kvotflykting och då kom man till som en friland och det var så fredligt. Så min hemstad är typ 1,4 miljoner invånare. Sen kommer till Vilhelmina, då var det var 8000.
0: Ja.
1: Så det var den där, det här är någonting som där FN har gjort, någon lag, som en läger någonstans där skicka oss. Det här kan inte vara på riktigt. Det här måste vara någon filmgrej, liksom filmscenario. För det var så, klockan 10, det var sol.
0: Ja.
1: Om man räknar bort, då skulle det vara klockan 3 i Amerika. Och det är ungefär liksom solen skulle vara på den tiden. Så det var det. Sen tänkte man, vet du vad? Nu ska jag vara smart. Så jetlagat, det ska man inte vara dagen efter. Liksom. Så jag ska bara gå och lägga mig när det blir mörk.
0: Ja.
1: Så man sover när det blir natt. Och det blev aldrig natt. Klockan 6 på morgon märkte jag att nej. Det här stämmer inte. Så det är förvirrande, skrämmande, chockande. Men så fint ändå. Liksom. Jag minns att vi kom till en lägenhet där vi hade utsikt över Bollsjö.
0: Mm.
1: Så det var jättevackert ändå att stå där och titta hela natten ut genom fönster.
0: Men får jag fråga, vad kände du då när du kom ifrån Barranquilla i Colombia till lilla Vilhelmina? Vad var ditt första intryck av Sverige? Vad kände du att Sverige var för en plats för dig då?
1: Det här låter konstigt för att alltså, i min hemstad finns typ allt. Universitet, skolor, allt. Mm. Men så komma hit till freden, liksom, inga tuttande bilar, folk som respekterade trafik. Regler, ingen som skräck på gatan. Man kunde gå och prata med telefon i handen utan problem. Så det kändes som att komma hem på något sätt. Komma till rätt plats.
0: Oh.
1: Det kändes, så även om man brukar vara väldigt patriotisk, måste man säga, när man är från Latinamerika.
0: Mm.
1: Det kändes för första gången i mitt liv att jag hade fött i fel land, om man får säga så.
0: Mm. Det får man absolut säga. Och det här var ju ett antal år sedan. Har den känslan bestått hos dig eller?
1: Ja, så jag har bott sedan dess här i Vilhelmina. Jag åkte dock till Colombia och började plugga. Men jag gifte mig och vi skulle få barn. Och jag tänkte nej, bästa stället för mitt barn att föda, det är ju hemma i Vilhelmina. Så vi flyttade hit. Nu jag har min fru som läkare på vårdcentralen här i Vilhelmina och jag pluggar vidare.
0: Ja, men jag blir så glad för det här samtalet, Nimer. Jag är så glad att jag fick chans att prata med dig i Vilhelmina. För det känns på något sätt som det är precis den här typen av berättelser som man behöver höra. Och påminnas om. vilket fantastiskt land vi har och bor i tillsammans.
1: Ja, någonting som jag lärde mig här precis, det är att bli hemmablind.
0: Mm.
1: Och det är många som så svenskar eller invandrare som blir hemmablinda här. Så det är så fint och så bra som man märker inte hur mycket kan det förstöras. Så man måste njuta det man har. Och Sverige är jättevackert.
0: Verkligen. Under det här avsnittet så har vi varit i, ja, vi har varit i Grekland med jättesköldpaddor och vi har haft mängder av flyttfåglar som vi har följt runt om i världen. Jag tycker det känns underbart att vi avslutar i Vilhelmina med den här påminnelsen ifrån dig, Nimer. Vi ska inte glömma bort vad vi har här. Vi ska inte bli hemmablinda. Det är ett fantastiskt land vi bor i.
1: Ja, det stämmer.
0: Ha det fint nu, Nimer, och tack för att
1: tack
0: du var med.
1: Detsamma. Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Opa Antik som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så har det varit ett sant nöje att få dela tisdagen med er som lyssnar. Och naturligtvis vill jag också tacka alla er som hörde av er och deltog. Ja, hjälpte oss att göra det här programmet helt enkelt. Nu, ja, man kan fortsätta och delta förresten på vår Facebook-sida eller på, med hjälp av den här delta-knappen inne i appen. Men nu fortsätter P4-kvällen här och vi ska få nyhetsklubben.
1: Hej, jag heter Liv och jag är 11 år och jag undrar varför Pokémon-kort har blivit så himla dyra.
2: Ibland undrar jag också det, varför är vissa så dyra?
3: Jag skulle säga att det handlar om utbud och efterfrågan. För om det finns få av en grej, då kommer den bli mer värdefull och då kommer den också kosta mer.
4: Det här är en kort version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om jättedyra Pokémon-kort. Skoldagen är slut och du slänger upp ryggsäcken på ryggen och hoppar på din cykel. Din kompis har redan hunnit ut genom skolgrinden. Nu måste ni skynda er. Ni trampar på genom kvarteret. Ryggsäcken studsar och du känner hur du blir varm under jackan. Bara sista backen kvar. Alltså ni måste hinna hem innan Pokémon börjar på tv. Skon av i handen, väskan ner på golvet. Nu sjunker ni ner i soffan. Och där är han. Ash. Pojken som vill bli Pokémon-mästare. Och bredvid honom, Pikachu. Gul med röda kinder och en svans som ser ut som en blixt. Ni följer med in i en värld där det finns märkliga varelser att upptäcka. Några sprutar eld, andra lever i vatten. Och den där lilla gula, den kan ge ifrån sig elektriska stötar. När avsnittet är slut är ni inte färdiga med Pokémon. Din kompis drar fram en bunt kort ur ryggsäcken. Idag har jag bjudit in Kimbo från Petri din gata. Välkommen till Nyhetsklubben!
3: Tusen tack du!
2: Du, vanligtvis så är du ju programledare, men nu är du vår Pokémon-expert.
3: Med glädje.
2: Du, vi börjar från början. Mm. Vad är Pokémon?
3: Pokémon började i Japan år 1996 som ett tv-spel. Och spelet skapades av Satoshi Tajiri. För när han var barn så brukade han samla på småkryp. Och när han gjorde det så väcktes tankar i hans huvud. Och med den fantasin så skapade han spelet Pokémon, kan man säga.
2: Men du, Pokémon-världen, hur stor är den?
3: Den är enormt stor. Det började som jag sa innan som ett tv-spel. Men Pokémon finns också som leksaker och kort och filmer. Och korten är dessutom ett spel som man kan spela mot varandra. De är inte bara till för att samla på.
2: Vad är det som avgör priset på kort? För som jag fattade kan det vara vissa som kostar nästan inga pengar alls och några som kostar miljoner.
3: Först, vilket kort är det exakt? Sen tittar man på, som jag sa innan, på hur kortet mår. Är hörnen fina? Finns det repor? Finns det väck? Har någon kladdat på dem? Ett kort som ser nytt och fräscht ut kan säljas för mycket mer än samma kort i slitet och dåligt skick.
5: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. För att lyssna vidare och höra alla andra avsnitt, leta reda på Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier.
1: Hejalloj alla gungligungande smågrodor. Det här är radioapan i hängmattan. Dags för en banan. Jag älskar bananer. Men vad är det här? Bananen är ju inte gul. Den är svart och vit. Så
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Undrar om bananen smakar svartvitt också. Nej, det smakar lika apigt som vanligt.
3: Radioapan! Radioapan!
1: Hej, halloj, Emot. Varför har du så bråttom?
3: Hej. Jo, jag skulle plocka en bukett med tjusiga gula blommor. Du vet, smörblommor och maskrosor och sådär.
1: Så fint.
3: Ja, fast alla de gula blommorna hade blivit svartvita. Konstigt, va?
1: Svartvita blommor. Precis som min banan. Kolla! Det här var verkligen
2: hemligt, apigt, klurigt.
3: Tänk om det är färgen gult som har försvunnit. Så allt som var gult blir svartvitt.
1: Va?
4: Hejsan, radioapan och Emot. Varför står ni och ser så förvånad ut?
1: Hej, hallå, ljudmonstret. Vi har upptäckt att färgen gul är försvunnen.
3: Ja,
4: så knasigt. Men vill ni se tavlan jag håller på att måla? Med en ny pensel som jag har hittat. Den blir skrotfin.
3: Det vill vi gärna. Men först måste vi ta reda på var allt gult har tagit vägen.
4: Okej, då målar jag vidare. Hej, svejs.
3: Hur ska vi hitta gult, radioapan?
1: Vi får be Tassa hjälpa till. Hon är en riktigt bra detektiv.
3: Ja, kom! Så letar vi upp henne. Hur kan en hel färg bara försvinna, radioapan?
1: Jag har faktiskt ingen aning om något. Som tur är finns det fler apiga färger än gult.
3: Ja, rött och grönt.
1: Vad är det, Emot?
3: Titta på gräset, radioapan. Och löven i träden.
1: Ja, titta. Nu har grönt försvunnit också.
3: Tänk om alla färger försvinner.
1: Nej, det finns ju jättemånga. Och det är bara två som är borta. Gult och grönt.
3: Ja, det är sant. Och du och jag är också två. Och vi är lila och blå.
1: Precis.
5: Du och jag är två.
6: Du är lila, jag är blå.

0: tårn.
1: Titta! Där är ju Tassa!
2: Ja, kolla! Hon är visst redan ute och detektivar. Hej, alloj, Tassa!
3: Shh, radioappan. Stör mig inte när jag spanar. Jag tyckte jag såg något mellan två granar.
1: Jaha, så hemligt spännande.
3: Ja, vi letar också efter något.
4: Miau. Följ med mig om ni håller tyst och inte säger ett knyst.
1: Okej.

0: Äsch, det var ett falskt spår. Jag får leta i andra snår.
1: Titta, Radiobel och Tassa! Nu har alla färger försvunnit. Allt i sagoskogen har blivit svartvitt. Utom vi! Hjälp!
2: Ta det lugnt, Emot. Tassa är färgerna på spåren. Hon hittar dem snart. Eller hur, Tassa?
0: Färger? Nej, efter sådana har jag inte tänkt leta. Jag har tappat bort något viktigare, ska ni veta.
1: Vadå?
0: Min trollstav som är uppfunnit. Den kan trolla bort allt så det blir helt försvunnet. Men nu har själva trollstaven blivit knyckt. Det var just snyggt.
2: Så oapigt att någon har tagit din trollstav, Tassa. Och mysko att det hände samtidigt som alla färger försvann.
3: Hej allihop! Nu är min tavla klar.
1: Gud, monstret! Vet du vad? Nu är alla färger borta och Tassas trollstav.
3: Inte på min tavla. Den är blå, gul, röd, rosa, grön och alltihop. Hoha!
2: Men finns det färger på din tavla? Så mysko.
0: Jag tror jag fattar hur allt har gått till. Ljudmonstret, visa mig din pensel om du vill.
3: Här är den, Tassa. Det är en vanlig pinne jag hittade och satte lite strån på. Så jag kunde måla med den. Den kan göra massor av färger.
0: Precis som jag gissade. Din pensel är min trollstav. Så den trollar bort färgerna när du målade.
3: Trollar bort? Hur då?
1: Tassa menar nog att när du målade gult på din tavla vid trolleripenseln så försvann allt gult från sagoskogen och samma med alla andra färger.
0: Miau, precis.
3: Jaha!
2: Apigt! Då var det mysteriet löst. Det var ljudmonstret som råkade trolla bort färgerna när han målade med Tassas trollstav. Men hur får vi tillbaka alla färger igen?
0: Det är lätt som en pannkaka. Vi får ta ljudmonstrets tavla och trolla dem tillbaka.
2: Apigt! Var är tavlan, ljudmonstret?
3: Den har jag använt för att fiska skrot i sjön.
1: Oj då!
3: En gädda kom och åt upp den. Så nu är tavlan borta.
2: Vad gör vi då? Tavlan var ju det enda som hade färg i hela sagoskogen.
1: Nej, det finns ett till ställe där vi kan hämta färg. Titta upp i himlen allihopa.
4: En regnbåge.
1: Regnbågen har alla tjusiga färger. Vi kan låna dem och trolla tillbaka allt som blev svartvitt. Så du får färg igen.
2: Vilken apig idé, Emot. Så gör vi.
0: Mjau. Jag trollar tillbaka gul. En färg som är kul.
3: Hoha!
2: Apigt. Gul är tillbaka.

0: lunch.
1: Hurra!

0: skönt att alla färgerna är tillbaka. Men nu får det räcka med trolleri för nu. Hej då, alla apiga lyssnare.
1: Hej då!

0: Det här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 18-årig man dog och många personer skadades i en bussolycka på måndags eftermiddagen. Olyckan hände mellan Växjö och Alvesta i Småland. Det var en tvåvåningsbuss som välte och hamnade i diket. Busschauffören misstänks för flera brott, bland annat vållande till annans död. Polisen ska nu ta reda på varför olyckan hände. Evelina Olsson från polisen.
2: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten.
1: Felicia Arnmark Larsson satt på bussens övervåning när olyckan hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan, men annars klarade mig rätt bra.
4: Vad såg du runt omkring dig?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
1: Det var P4 Kronoberg som intervjuat. Årets Nobelpris i fysik går till forskaren Francis Haltzen.
5: Francis Haltzen har forskat om små, små partiklar från rymden, neutriner. Han och andra forskare har byggt en forskningsstation på Sydpolen. Forskarna har kunnat mäta energin från de här neutrinerna i Sydpolens is. Forskningen kallas för Ice Cube-experimentet. Eva Lindroth är professor vid Stockholms universitet och medlem av Nobelkommittén för fysik. Hon säger att årets pris handlar om nya möjligheter för rymdexperter att lära sig mer om universum. Inte bara om vår galax Vintergatan, utan om platser ännu längre bort. Och hon får medhåll av kollegan Olle Eriksson. Han är också professor och medlem av Nobelkommittén.
6: Det är väl kunskapen som är viktig här och det berättar ju för oss lite grann våran plats, jordens plats i universum och vad som finns där ute.
1: Det var Vetenskapsradion som gjorde intervjun och klartextreporter var Laila Karlsson. I slutet av nästa månad, den 30 november, börjar Musikhjälpen. Årets tema är för psykisk hälsa i kris och krig. Kristina Henschen är generalsekreterare för Radiohjälpen. Hon säger att omkring 20% av dem som varit med om en kris eller krig mår dåligt länge.
7: Det är ju verkligen ett stort, stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns. Att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
1: I år sänds Musikhjälpen från Linköping. Och det var P3 Nyheter som hade gjort intervjun. Paraskidåkaren Ebba Årsjö har vunnit många medaljer. I vintras vann hon bland annat 3 guld i Paralympics. Ebba har en medfödd funktionsnedsättning i sitt högra ben. Nu har hon opererat det benet och det har gjort att hon har mindre ont. Nu, flera månader efter operationen, börjar hon bli redo att åka skidor igen.
8: Det har varit en lång paus, snart 7 månader sedan jag stod på skidor. Men jag börjar göra mig redo för att åka på läger nu om några veckor.
9: Ebba Årsjö, ursprungligen från Åby, har varit öppen med sin funktionsnedsättning och visat sitt ben på sociala medier. Mestadels har hon fått positiva kommentarer för sin öppenhet. Men när hon efter operationen visade upp benet på TikTok kom en del elaka kommentarer.
8: Det jag är rädd för är att det är andra personer som har liknande eller någonting som ser det och blir ledsna när de läser det.
9: Efter att ha varit borta länge från skidåkningen är hon snart tillbaka på snö igen.
8: Det är fortfarande lite ont och svullet och blått och svider lite, men det blir mindre och mindre för varje dag.
1: Reporter var Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Jag heter Malin Hag och nu här i P4 Sportextra med bland annat fotboll. Och jag önskar er trevlig kväll.

0: Hallå där, Sportextra så här i början av oktober. Alla svenska lagsporter må vara i viloläge ikväll, till stor del i alla fall. Och Nations League-fotbollen är färdigspelad för den här vändan. Men ändå.
1: Alpint, bordtennis, fotboll, ishockey.

0: Hör strax i vår nyhetssammanfattning hur hon nu skiftar fokus. Mindre tonvikt på just slalom, men istället mer super-G. Det är hennes nya inriktning.
1: Hör också om de 7 länder som från och med nu strider om att få arrangera sommar-OS om 8 år, 2034. Alltså spelen efter Los Angeles och australiska Brisbane 2036 blir det ju. 2036, 7 länder kämpar om det. Och hör spelare från det svenska fotbollslandslag som just nu laddar för damernas VM-playoff mot Litauen på fredag kväll. Ett dubbelmöte väntar ju och vinnaren går till playoff-final. Allt med hoppet om att ta sig till VM i Brasilien nästa år.
0: Ja, Bengt Skött och Nike Bonngren säger varmt välkomna till Sportextra ikväll.
1: Där vi också i en hel timme med start 7:15 tar del av hela den här berättelsen.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Du ska lämna min kille i fred och dö.
4: Han var ju en mega stjärna worldwide.
3: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
4: Så då frågade han, was it looking good?
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
3: Bara jag inte brinner upp.
1: Och vi sänder alltså den dokumentären här i P4 med start om en dryg timme. Och lite före, runt 8:00, börjar Valmans hockeyresa. En fascinerande historia om Almen Bibic och hans färd från Balkan till svensk elithockey.
6: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
1: Ja, nu kör vi igång med färska nyheter.
0: Nämligen i form av China Smash, den sista Grand Smash-turneringen för säsongen. Och här ser svensk facit ut just nu, alltså i bordtennis. Truls Mörgård är vidare till 1/8-final efter dagens dramatiska seger mot 87:e rankade hemmaspelaren Xu Jingbin. Mörgård vann med 3-1 i set, men fjärde setet blev en riktig rysare när Jingbin såg ut att vända. Mindre tur hade Christian Karlsson som förlorade 16-finalen mot den 20 rankade sydkoreanen Oh Jun-sung under eftermiddagen svensk tid med 3-2. För Anton Kjellberg väntar 16-final på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur är utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen Ko Guanghong från Taiwan med 0-3. När det gäller dubbelspel så väntar 8-final för Anton Kjellberg och Christian Karlsson efter en enkel seger idag, alltså i herrdubbel, medan Sina Kjellberg och Christian Karlsson åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Mer om China Smash och stundande EM som gör nästa vecka senare i Sportextra när vår expert Ulf Tickan Karlsson gästar oss. Nu vintersport. Vi kommer få att se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgrenslalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens 2 första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Schifrin som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Istället ligger fokus på Super-G och storslalom.
7: Klart att det är förvånande för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så att ja, hon är ju som allra bäst i slalom. Det är klart att det är förvånande.
0: Ja, en överraskad Tobias Hellman efter det beskedet, vår alpina expert. Mer om det senare i Sportextra. Nu fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Cupen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel. Detta efter att idag har förlorat mot Division 1-klubben FC Trollhättan på bortaplan. Storhjälte för hemmalaget blev Melvin Berg som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt

0: The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Till sist OS.
1: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
0: Reporter där Martin Hedberg.
2: Och här kommer Ekot med Ola Jan-Åker Dunkers.
3: Tack för det, Bengt. Jag kan berätta att de 3 patienter som intensivvårdats efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö nu har lämnat intensivvården enligt Region Kronoberg. Ett 10-12 personer vårdas fortfarande på sjukhus i regionen. Skadeläget för patienter som förs till bland annat Karlskrona och Lund är oklart. En person omkom när bussen välte igår eftermiddag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte nu på fredag, då partiet samlat de rödgröna partierna men också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltram Linné är presschef på Försvarsmakten.
4: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
5: Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferens utanför Stockholm.
3: Reporter här Karin Runblom. Finländska myndigheter stoppar arbeten vid 2 av Googles planerade datacenter i Moos och Kajana, rapporterar AFP. Anledningen är att miljöprövningar saknas. Google har aviserat jättesatsningar i Finland för AI-infrastruktur men anklagas för omfattande avverkning. Bolaget medger brister men säger sig följa myndigheternas krav.

0: Sanna Nilsen där. Nu handlar det om ett rejält kontroversiellt ämne de senaste dagarna och veckorna i SHL ishockeyn.
1: Efter en inledning på SHL-säsongen med ovanligt många krångliga målsituationer som väckt irritation kallade domarchef Thomas Torsbrink klubbarnas sportchefer till ett möte för att diskutera läget. Bland annat lyftes Skellefteås mål mot Luleå senast upp.
2: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken du eller bär, för det vet vi inte ens om videobedömning. Vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen, där skulle det gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändras.
1: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål, om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
2: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
1: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
2: Så det gick ju inte. Och som spelare skulle jag försöka göra allt i makt att hålla utanför blå. Jag brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här. Det är klart att får vi ett beteende där vi håller, att spelarna håller sig mer utanför målområdet. Vi från domarhåll kanske också blir mer tydligare med att om man kör över en målvakt att ha utvisningar i de lägen där det ska vara utvisning, då kanske vi får bort ett sånt beteende också.
0: Reporter här, Selma Jennervall.
3: Här kommer ett tråkigt besked från tennisens världsetta Jannik Sinner.
4: Hello everyone, I would like to give you a little update.
3: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
4: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
3: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
0: Reporter här, Martin Hedberg. Fotboll.
1: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spända Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland, som spelats på neutral plats, har präglats av kontroverser och starka reaktioner. De irländska landslagsspelarna bar svarta band runt ärmarna på matchtröjorna som en symbol för, citat, alla de liv som gått förlorade i konflikten och vägrade ta de israeliska spelarna i hand, något som fått Israel att reagera starkt. Israels utrikesminister Gideon Saar anklagade det irländska landslaget för att befinna sig på fel sida av historien. Som stöd för sin kritik hänvisar han till en landskamp i Bremen 1939 då irländska spelare gjorde nazisthälsningen före matchen mot Tyskland.
0: Strax fotboll i annan form, en viktig del av hela fotbollshistorien, tema Lionel Messi här i Sportextra.

0: Tina Turner i Sportextra. Nu har vi med oss Lotten Collin, Sveriges radios korrespondent i Latinamerika. God kväll, säger vi svensk tid här.
1: Ja, god eftermiddag säger jag då.
0: Vem är Simply the Best enligt argentinarna? Är det Lionel Messi eller är det Cristiano Ronaldo? Jag tror svaret är givet, eller?
1: Ja, det är nog. Jag trodde du skulle fråga eller Maradona, det är ju den klassiska frågan. Men i just den här frågan så finns det nog ingen tvekan här i Buenos Aires att det är Messi.
0: Nej, självklart, självklart. Vi kan återkomma till jämförelsen med Maradona förresten. Alltså, du ska ut på en liten idyllisk fotbollsmatch ikväll. Du ska... Nej, jag skojar. Det handlar om den sista landskampen för en av fotbollshistoriens allra största. Ikväll är det dags. Ja, det handlar om Messi. Berätta mer vad som väntar för dig på plats.
1: Ja, herregud. 85 000 personer ska samlas på Rivers hemmastadion Monumental här i Buenos Aires. Och jag är en av dem. Jag pratade precis med en kollega här som också ska bevaka den här matchen. Och hon pratade om att 4 timmar innan kanske vi behöver vara där. Det säger en del om både säkerhetspådraget och den här enorma förväntningen som finns inför den här matchen. Som ju är liksom fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Själv hoppas jag bara se någonting överhuvudtaget, för att förra gången jag var på Argentina-match så hamnade jag under en jättestor argentinsk flagga och såg nästan ingenting. Men det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
0: Ja, berätta mer om showdelen. Blir det liksom så där både före och efter under lång tid, eller?
1: Ja, det börjar, själva matchen börjar klockan 8 lokaltid, alltså klockan 1 på natten i Sverige. Men det är flera timmar innan, det ska vara flera show, alltså artister som ska sjunga både innan och efter. En av dem som ska uppträda är La Sole, Soledad Pastorutti, en argentinsk sångerska vars låt Brindis brukar spelas av landslaget innan de ska ut och spela match. Bland annat nu under VM så ska de då ha spelat den här låten flitigt. Det har blivit någon sorts amulett som ska skapa tur, och hon ska då framföra den live i Stadio Monumental.
0: Lionel Messi, absolut fokus. Vilka känslor tror du kommer att dominera där under den argentinska kvällen, om vi använder ord som glädje, tacksamhet eller djupt vemod kanske till och med? Ja, välj själv.
1: Jag tror nog allt det kommer få plats. Bara på stan idag så ser man ju liksom mycket Argentina landslagströjor, och på alla ryggar står det Messi. Och jag har knappt vågat berätta att jag ska gå, därför att det är så många som vill och biljettpriserna på andrahandsmarknaden är skyhöga. Men det är väldigt stor förväntan. Det har ju pratats om den här matchen ända sedan Messi i ett brev som han la upp då på sociala medier berättade att han hade tagit det här beslutet att sluta i landslaget. Ända sedan dess har det ju pratat om den här matchen, att man ska göra en stor hyllningsmatch i honom, och han har ju själv också, vad ska jag säga, byggt på den här särskilt sentimentala delen av det hela genom att lägga upp små videosnuttar från hela hans karriär där han var liksom unge pojkspoling och började i landslaget först i skuggan av andra stora stjärnor, och sen till slut blev den odiskuterbar största stjärnan idag.
0: Men alltså, Messi, 34 VM-matcher har han spelat i 6 olika VM, och i och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det är ju Argentina-rekord, och det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
1: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona, medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Tittar man på statistiken, de som gärna kalenderbitarna konstaterar ju att Messi med sin väldigt långa karriär, Maradona får man ju ändå tänka slutade mycket tidigare, och Messi har ju lyckats åstadkomma mer om man ser till statistiken, även om Maradona fortfarande av den äldre generationen ses som en otrolig talang.
0: Mm. kommande VM. Vi känner redan efter lite grann kommande Copa America. Det är ju Sydamerikas motsvarighet till vårat EM. Alltså stora turneringar framöver utan Messi, det blir ju speciellt. Finns det fog att använda så starka ord som att en helt ny era väntar nu på något sätt för Argentina?
1: Ja, men det tror jag verkligen man kan säga. Inte minst eftersom att det är ju inte bara Messi som slutar, utan även Otamendi, försvararen, har ju sagt redan innan att han kommer också sluta. Det ryktas att mittfältarna De Paul, Paredes, som ju varit Messis parhästar liksom både på och utanför plan, att de också kommer meddela snart att de slutar. En sån sak som att Messi har varit lagkapten och nu ska den armbinden tas över av Christian Romero, försvararen. Samtidigt som det klart finns, det spekuleras ju, vem kommer bli nästa stjärna? Alltså när Maradona slutade i Argentinas landslag, så var det ju samma situation där man stod inför ett stort vakuum. Vem skulle fylla den här stjärnplatsen? Och sen tog det ett tag och sen dök Messi upp. Jag skulle säga att det pratas en hel del om Messi, inte bara det här med liksom hur många mål han har gjort och hans talang, utan också att han har inneburit ett stort liksom psykologiskt stöd för landslaget, att han har varit den som har hejat på, liksom gjort det omöjliga möjligt, inte minst nu under VM när vi ju såg Argentina flera gånger låg under men reste sig liksom i slutminuterna och gick vidare. Och det där är någonting som kommentatorerna ofta betonar, att det där är liksom Messi-effekten, och även det att motståndarlagen ändå har haft en viss skräck för att möta Messi, och det kanske också påverkar en del hur det har gått för Argentina. Så vi får se om man lyckas då med den här nya generationen. Man har ju flera Argentina har ju flera yngre spelare som spelar idag i europeiska topplag. Framförallt, han spelade även lite under VM, Valentin Barco, Simeone, det finns flera som man tänker kommer kunna ta mer plats också nu när Messi faktiskt försvinner.
0: Men när det gäller vilken nivå Argentina hamnar på, om vi ser till framgångar och sådär framöver, finns det i grunden en optimism eller är det någon form av fruktan för kommande år?
1: Just nu, just idag är det nog inte optimism skulle jag säga. Idag är det sorg och tacksamhet över Messi. Jag såg här i hans hemstad Rosario så har man idag då vaknat upp till att man har målat en jättestor landslagströja med nummer 10 då, Messis nummer. Och så står det gracias istället för Messis namn, och liknande hyllningar har vi sett på flera håll i Argentina idag. För att inte tala om de här, du kanske såg det här med den här jättestora statyn som restes i en pyttestad i Patagonien också, som vållat en del kritik i för sig för att Messi har liksom pokalen mellan benen, vilket en del tycker är opassande. Men nu pratas det om att man också ska resa en liknande staty i Buenos Aires eller kanske också i Rosario. Då. Så att just idag och just nu är det väldigt mycket fokus på Messi. Men det är klart att ju närmare man kommer nästa VM och kommande turneringar, så kommer det bli mer fokus på vilka som faktiskt kan ta över.
0: Ja, Lotten Collin, din upplevelse ikväll nu då. Vad är det som du allra mest kommer att minnas efteråt, tror du?
1: Jag tror att det kommer bli, alltså som det är med argentinsk fotboll, det är ju även alla vi som står på läktaren, det är sällan särskilt mycket fokus på vad som faktiskt händer på planen, utan människor har fullt upp med att verkligen göra sin del, vilket innebär slå på sina bombos, sina trummor, sjunga, skrika, heja. Det står alltid i fokus. Att vara argentinsk fotbollssupporter är en väldigt aktiv roll i fotbollen. Så det tror jag verkligen kommer prägla även kvällens match, absolut.
0: Benin står för motståndet. Tänk om någon spelare i det gänget går på väldigt hårt och skapar någon form av blessyr som gör Messi utbytt efter 3 minuter. Har du haft den visionen på något sätt?
1: Jag såg faktiskt lite intervjuer här med Benins spelare, och de har ju betonat att de förstår att de spelar andra fiolen i den här tillställningen. Att de har sagt att det är första gången vi möter Argentina. Vi är bara otroligt tacksamma att vi kommer få möjligheten att spela mot Messi. Så de verkar också förstå att strålkastarljuset riktas någon annanstans. Jag tror att alla kommer undvika att råka hamna i närkamp med Messi. Det tror jag skulle kunna vara förödande.
0: Vi hör dina intryck imorgon bitti i Radiosportens morgonsändningar, och du, Lotten, ser nu till att du inte hamnar under en argentinsk flagga i 40 minuter av matchen.
1: Jag ska försöka.
0: Yeah. Ja, det är bra. Alltid en 10-poängare vad gäller Buenos Aires att ha dig med, och när det gäller idrott i Latinamerika generellt, såklart. Ha en trevlig matchkväll.
1: Tack.

0: Apathé med Rosé och Bruno Mars. Nu mer om den alpina nyhet som vi rapporterat om.
1: Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Mikaela Shiffrin i hennes specialgren slalom i vinter. Det skriver hon på sina sociala medier. Klart är att amerikanskan står över säsongens två första slalomtävlingar i Levi och Gurgel för att få extra tid på hemmaplan att ladda upp. Istället är det Super G och storslalom som i grund och botten blir Shiffrins fokus, även om hon inte lägger slalomen helt åt sidan. Hon skriver på sina sociala medier att just nu är hennes plan att Killington blir den första slalomtävlingen, följt av potentiellt några andra under säsongen. Hon skulle vilja behålla rankingpoäng för att ändå hålla dörren öppen om hon skulle sakna grenen senare under säsongen och vilja ställa upp på fler slalomtävlingar.
2: Och så här reagerar Radiosportens alpina expert Tobias Hellman på slalomdrottningens besked.
3: Ja, men lite chockad är ju såklart. Det är tufft och det tar på kroppen, men det gör ju egentligen all alpin åkning. Det är storslalom, det händer ju saker där också, och med all den träning och tuffa förhållanden som det är ofta på tävlingar, så kan det ju hända saker där och kroppen får ju utstå ganska stora påfrestningar. Så det är klart att det är förvånande, för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så att även om det är där hon haft sina segrar, så har hon dels kanske inte riktigt den motivationen att försöka utveckla slalomåkningen, utan den vet hon att hon har. Hon har gjort det i alla år, hon har ingenting mer att bevisa. Storslalom och Super-G, det tar mycket mindre på kroppen, så det är också en del i att kunna förlänga karriären, att kunna utvecklas och motiveras av att utvecklas ännu mer i de grenarna som hon är relativt sett då lite sämre i.
2: Du, jag tänker också om vi ska blicka lite åt vårt håll, svenskt håll. Vad innebär det här, skulle du säga, för en sån som Anna Sven Larsson, Cornelia Ölund med flera som då fokuserar på slalom?
3: Ja, men nu får vi se hur pass mycket slalom hon kommer att köra. Hon säger att hon står över den första slalomtävlingen som är uppe i finska Levi. Sen så kommer hon köra i Killington som är senare nästa tävling som går i slalomvärldskuppen. Det är inte omöjligt att hon fortfarande kommer att åka ganska bra, även om hon absolut hittills nu inte då har tränat slalom. Så det är klart att hon kommer att göra några slalomsvängar, och vem vet, det är ju inte omöjligt att hon är med och hävdar sig ändå i toppen där naturligtvis, för att det försvinner ju inte över en natt bara den kunskapen hon har och den fina teknik och den snabba åkning som hon har i slalom, utan mycket talar väl ändå för att hon faktiskt kommer att göra sig ganska så gällande i slalom också. Så ur svenskt perspektiv så kan vi väl hoppas lite grann att det inte går så där superbra för henne och att Shiffrin då verkligen koncentrerar sig på storslalom och Super-G, för då ökar ju möjligheterna naturligtvis för våra svenska slalomåkare.
0: Gustav Ränkeskog där, intervjuandes vår expert Tobias Hellman, innan dess Selma Jennervall, reporter. Stor fotbollsrubrik här under kvällen, eller hur, Nike?
4: Ja, precis. Mjällby är ju utslagna ur Svenska kuppen inför gruppspelet. Och nu får vi höra Tom Pettersson, ju som faktiskt kommer från Trollhättan, alltså den Division 1-klubben som stod för den här segern.
5: Kuppmatchen mellan FC Trollhättan och Mjällby slutar med hemmaseger för FC Trollhättan. Mjällbys Tom Pettersson, vad säger du så här direkt efter matchen?
6: Att vi är på en fruktansvärt mörk plats. Väldigt, väldigt, väldigt djupt ner. Det är realiteten just nu.
5: Ja, man såg ändå att det här skulle kunna vara en chans att få lite ljus i tillvaron och ta sig vidare till gruppspelet i kuppen. Men det blev inte så.
6: Nej, det blev det verkligen inte. Vi fortsätter att släppa in mål som det känns som motståndarna knappt behöver kämpa för. Och sen så skapar vi på tok för lite, och det vi väl skapar trycker vi inte in. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu, och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet, för ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
5: Ni går alltid ut för att vinna de här matcherna, men jag tänker att på något sätt kanske ändå var speciellt för dig att spela här på Edsborg. Hur var den känslan?
6: Ja, det var Innan matchen var det ju såklart jättekul att få komma tillbaka. Man har varit här fyrsiffrigt antal gånger innan, så nu är det inte lika kul och nu står man här som en förlorare. Och det var att brösta det. Det är liksom, det går att skylla på någonting. Det är bara liksom, vi gör saker och ting alldeles för dåligt. Vi gör misstag som man inte tror att vi ska göra och vi hittar liksom inte, hittar inte fram i det offensiva spelet heller, vilket man kan tycka. Och ja, vi håller inte nollan den här matchen heller. Det blir ju svårt.
4: Intervjureporter Thomas Bader där från P4 Väst.
0: Och alldeles strax mer fotboll då från damlandslaget inför VM-playoffet lite senare den här veckan. Det är en viktig match det.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: När landslaget nu samlas för måste-matcherna om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Cigotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England som Cigotti avgjorde för United mot då Olssons Liverpool.
2: Orimligt okänd. Ja, jag vet inte, kanske. Jag vet inte. Inte tänkt på det.
3: Borde inte fler svenskar känna till dig liksom?
2: Jo, det kan jag tycka. Men så tycker jag nog de flesta damspelare i Sverige. Vi har ju hur många duktiga spelare som helst, både i svenska ligan och utomlands, framförallt i England.
3: Vad önskar du att fler visste om dig?
2: Jag önskar att fler visste att jag jobbar som ett djur på planen. Och älskar att vara i boxen och göra mål.
3: Vad är största missuppfattningen om dig?
2: Och jag tror inte man kan missuppfatta den så mycket. Man ser nog verkligen vad man får. Jag är ganska mycket känslan utanpå. Så det är, man ser nog vad man får.
3: Tony pratade ju på presskonferensen i samband med truppresentationen förra veckan om att han var ganska självkritisk kring hur han och landslagsledningen har försökt att förändra landslaget lite för snabbt och på för många sätt. Och det har han fått kritik från andra också kring. Förstår du vad han menar med det?
2: Ja, det kan jag förstå. Jag tyckte väl att det var... Jag har inte riktigt lyssnat så noga, men det var väl... Alltså, väldigt själv, vad heter det, rannsakande. Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste ju verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att Tony gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
3: I det här som Tony pratade om så var det också att ha mer kontinuitet och inte slussa in för mycket nya spelare för snabbt och så vidare. Det här riskerar ju att drabba dig, tänker jag, som ju inte har varit en given del av landslaget under de senaste åren. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det finns nog många spelare som det kan drabba. Så jag måste ju bara, när jag väl är här, visa det jag är bäst på. Alla svenska folket ser ju matcherna, men jag förhoppningsvis kan väl visa mycket på träningarna i klubblaget såklart. Bara för att jag inte varit med så mycket på landslagsnivå så tycker jag inte att jag är en orutinerad spelare. Utan jag tycker att jag får mycket rutin i olika klubblagssammanhang. Får spela mycket minuter och har varit i olika typer av lag. Lag som har haft lite sämre i tabellen och som kan vara starka även högre upp. Så att jag tycker att jag har mycket rutin på det sättet och jag känner mig trygg i det. Sen så är det ju som du säger, Tony får ju bestämma helt själv vilken han vill ha med. Men jag känner mig trygg i att jag kan visa både här och hemma vad jag kan.
3: Men känner du att du behöver bevisa dig när du nu är här?
2: Ja, absolut. Men det tycker jag alla måste. Det ska inte vara självklart för någon att man kommer hit och tänker att man är en given landslagsspelare. Men det är väldigt sporrande och det är kul. Och jag hade inte velat ha det på ett annat sätt faktiskt.
3: Varför har du inte fått fler chanser än du fått hittills?
2: Nej, det vet jag inte. Men för jag hoppas på fler chanser. Så får jag se.
1: Reporter där, Linnen Sen, som pratade med Beata Olsson.
0: Och mer från fotbollslandslaget kommer under Sportextra kvällen, så också bordtennisämnet som vi tar tag i om bara ett par minuter. Ämnet är ju den stora turneringen China Smash med flera svenska spelare inblandade. Vi har vår expert Ulf Dickan Karlsson på gång i Sportextra här i P4.

0: Back on the Chain Gang där med Pretenders.
1: Just nu pågår säsongens sista Grand Smash-turnering, alltså China Smash i Peking. Och inför stundande EM ju, som är nästa vecka, följer vi såklart våra svenska bordtennisspelare med spänning. Och för att gräva mer i detta har vi självklart med oss vår expert Ulf Tickan Karlsson. Hej Tickan!
2: Hej hej!
1: Du, hur stor betydelse har egentligen den här turneringen?
2: Nej, men den har jättestor betydelse. Det är ju stora prispengar och det är mycket rankingpoäng, så att det är i stort sett hela världseliten på plats. Det som är lite förvånansvärt och som man undrar över, det är ju att två av de bästa kineserna inte är med på hemmaplan i Peking. Det är väl ända som man är lite konfunderad över.
1: Mm, vi ska återkomma till det, för att vi har ju svensk representation i turneringen, och jag tänker att jag börjar med att dra läget så som det ser ut just nu. Truls Mörgård vidare till åttondelsfinal efter en dramatisk seger idag mot 87:e rankade hemmaspelaren Zhou Jingbing. Och Christian Karlsson förlorade i 16-delsfinal idag mot sydkoreanen Oh Jun-sung. För Anton Kjellberg väntar 16-delsfinal på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen från Taiwan med 0-3. Och när det gäller dubbelspel så väntar 8-delsfinal för Anton Kjellberg och Christian Karlsson. Och Stina Kjellberg och Christian Karlsson i mixdubbel då åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Hur skulle du betygsätta svenskarnas prestationer i den här turneringen än så länge?
2: Nej, men jag tycker det är helt okej. Alltså, Christian gjorde en väldigt bra första match och väldigt bra andra match också, där han tyvärr föll på väldigt knappt. Så att, bra insats av Christian. Anton är kvar, Truls är vidare. Så att, det väl enda är väl att Elias Ranefur inte riktigt fick till det i sin match. Men han mötte en duktig ung spelare, en lovande spelare där. Och han är ju lite färsk i de här sammanhangen nu, Elias, så han kommer ju säkert bli varm i kläderna framöver och gör det bättre.
1: Ja, och du nämnde ju innan, inför den här turneringen så var det flera kinesiska avhopp, mest anmärkningsvärt och världsettan Wang Chuqing. Hur skulle du säga att det påverkar Truls Mörgård då i den här turneringen?
2: Nej, men det är klart att Wang Chuqing har ju varit världsetta väldigt länge och varit väldigt duktig och dominerande. Så att det är klart att inte han med, så ökar ju chanserna för inte bara Truls utan alla de andra spelarna. Så, att, så det är klart att han har ju missat någon. Han missade även Smash i Malmö då i augusti. Så det är, nej, i stort sett är hela världseliten är ju på plats förutom då just de här två spelarna som du nämnde. Så att Det blir spännande att följa.
1: Mm, verkligen spännande som det har varit nu i starten. Han pressades ju rejält där i premiärmatchen mot 74:e rankade Baldwin Chan. Det krävdes ju ett femte avgörande set där Truls Mörgård först slog under med 2-8 och sen vände till 2018 i skiljeset. Hur skulle du beskriva en sån match och framförallt då Mörgårds form i den spänningen?
2: Nej, men det har varit otrolig tävling på det sättet att det har varit otroligt många öppningsmatcher i turneringen där det har varit otroligt jämnt och gått till 5 set i väldigt, väldigt många matcher. Så det är bara att konstatera att det är väldigt tuff konkurrens på de här tävlingarna, och det känns lite som att bredden på toppen har blivit bredare på något sätt, så att det finns liksom inga lätta matcher. Sen är det ju fantastiskt att Truls tråcklar sig igenom det här. Som sagt var 8-2 underläge i avgörande sätt. Det är ju rätt tufft. Och sen då rädda mycket matchboll också. Och till slut vinna. Så att där gör han ju det fantastiskt bra. Och det kanske också är någonting att det stärker honom vidare i turneringen. Att egentligen nästan varit utslagen men får en ny chans. Det tror jag sparar honom. Och det kan innebära att det kan gå riktigt bra.
1: Mm. Och som du sa innan, fler har ju bekantat sig med namnet Elias Ranefur efter att han tog sig till kvartsfinal i Europa Smash i Malmö. Den svenska som då tog sig längst i den turneringen. Men nu åkte han ut mot en supertalang från Taiwan, 17 år bara. Var det en missräkning eller hur ser du på den matchen?
2: Nej, jag tycker inte det, utan Ja, vi vet ju att han är bra, den här unga taiwanesen, och han ställde ju till det för Sverige på lag-VM genom att vinna mot Anton Kjellberg där i kvartsfinalen, så att vi vet att han är duktig och bra. Det är så enda som är anmärkningsvärt lite, det är, och tror jag att Elias själv också är besviken över, det är att det blev ganska klara siffror i matchen, så att Elias kände väl inte riktigt att han kom upp i nivå, och det gjorde han inte heller. Så att, men det som jag säger, att han kommer ju få fler chanser nu framöver eftersom han har gått upp på rankingen så mycket och spelar de här tuffare turneringarna. Och det, han kommer säkert att växa in på ett bra sätt där, så att vi får ge honom lite tid.
1: Ja, och om vi blickar framåt, China Smash överlappar ju faktiskt med en dag med EM i Slovenien då, det som börjar på söndag 11 oktober då. Vad säger du om det? Är det liksom en perfekt uppladdning för det, eller är det dålig timing? Hur ser man på det?
2: Nej, men det är ju den sämsta uppladdningen man kan få, att de har två så här stora tävlingar så tätt inpå. Och ja, det är man ju väldigt kritisk till, hur de stora förbunden jobbar, att man jobbar bättre tillsammans och skapar bättre förutsättningar för spelare och coacher att förbereda sig inför stora tävlingar. För att ett EM, som sagt var, det ju väldigt, väldigt stor tävling för de europeiska spelarna. Det är mycket prestige och man, det är det man ser fram emot, och så får man inte chansen till att förbereda sig optimalt. Så det är inte den bästa uppladdningen, men nu är det som det är, och det är bara för spelarna på något sätt att anpassa sig till de här förhållandena och försöka göra det så bra som möjligt.
1: Och till sist då, hur tror du det går i China Smash och även i EM?
2: Nej, men China Smash nu, det är ju Anton och Truls som är kvar, och hoppas att de ska ta sig långt. Och sen är också Anton och Christian kvar i dubbel, och hoppas lite på att man får till lite dubbelspelet nu, med tanke på att dubbel har blivit en av grenarna på OS i Los Angeles då nu. Så att dubbelspelet blir viktigt, både i dubbelspelet på OS och även i lagspelet där man också spelar dubbel. Och sen då nästa vecka är det Europa då, EM, bara europeer, och där hoppas jag ju att de svenska spelarna ska få till det, för då luktar det kanske flera medaljer. Så det hoppas vi på. Så att två viktiga veckor här för svensk pingis, och hoppas de kan få till det på ett bra sätt.
1: Tusen tack för det, Tickan.
2: Tack så mycket.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
7: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte ju inte Colin om.
8: I appen, ja, Sveriges Radio Play, där finns den. Men också, just den här kvällen så sänder vi dokumentären signerad Alexander Lundholm här i Sveriges Radio P4 i dess helhet, med start om ungefär 20 minuter.

0: 4, här är Ekot.
1: Där jag kan berätta att polisen tidigare kväll sköt verkanseld mot en man med vapen vid Kungliga slottet i Stockholm. Susanna Rinaldo är polisens bästa talesperson.
2: Larmet kom in vid 18.36. Det gällde en utåtagerande man med vapen. Och i samband med den här polisinsatsen så har polisen skjutit verkanseld.
1: Och alldeles nyss uppgav polisen att mannen i samband med den här verkanselden skadades allvarligt men inte livshotande. USAs president Trump försöker nu dämpa de höga dieselpriserna genom att tillfälligt låta skattebefriad jordbruksdiesel på vanliga vägar. Beslutet kan lätta även på svenska drivmedelspriser, men på sikt riskerar effekten att bli den motsatta, enligt Samuel Sishuk som är energimarknadsanalytiker vid ELS Analysis.
3: Nu gör man det lättare för amerikaner att komma över dieseln. Och då blir det ju fler icke-amerikaner som får det svårare att nå den.
4: Beslutet kommer bara veckor före mellanårsvalet i USA. Och enligt Financial Times innebär Trumps nya beslut av skattebefriad diesel som normalt används i till exempel jordbruk och på byggarbetsplatser tillfälligt får användas även på allmänna vägar. Och det kan på kort sikt ge lägre priser vid pumpen i USA och även en tillfällig lättnad i Sverige. Men eftersom bristen på diesel och råolja inte är löst finns risken att priserna vänder upp igen, säger Samuel Sishuk.
3: Det faktum att man gör den här skattelättnaden i USA kommer ju helt enkelt inte dämpa efterfrågan i USA. Så den håller ju den globala efterfrågan uppe, vilket gör att vi kommer se priserna stiga förmodligen igen då.
1: Reporter här, det var John Pira. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige, i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
5: Tack för det, Ola Janåker Dunkers. Det talades om snö där, vi snackar is här. För nu är det en kvart framåt. Det är premiär för Valmans hockeyresa. Hör en fascinerande historia i det här första avsnittet i Magnus Valmans intervjuserie.

0: 1993 och det jugoslaviska kriget härjade för fullt i Serbien. Familjen Bibic stod inför en oviss resa. De sökte ett nytt land och ett nytt hem. Därför går vår nästa resa till Skåne för ett möte med den tidigare spelaren och numera tv-experten Almen Bibic. Ett möte om barndomen, utanförskap, pizzerior och mycket mer.
1: Allt började med att kriget bryter ut på Balkan tidigt 90-tal. Våra föräldrar behöver fly och Allen är då redan född. Jag är i magen. Så jag var under bakning och vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar. Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Han hoppar på där med mamma och Allen i handen. Ta sig till Sverige. Alla flyktingförlängningar mellan Ystad till Haparanda bor vi på då. Jag föds i Övik. Det blev ingen ny Petter Forsberg av mig, men det blev ändå en hockeyspelare. Och på den vägen är så jag kommer ut i Övik. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige.
2: Varför blev det ishockey?
1: Jag tror geografiskt så växte jag upp perfekt mellan orterna Mora och Leksand. Så det var ofrånkomligt att inte komma i kontakt med ishockeyn. Alla pratade om det. Det var ju snudd på religiöst för folk på den tiden. Vi landade in i Rättvik i och med att det var dit vi blev placerade. Mm. Ett litet samhälle. Integrationsmässigt tror jag att det var helt perfekt för oss som familj. Det fanns inte så många andra invandrarfamiljer. Vi tvingades att samverka med de andra. Allt från det språkliga. Och sen var det faktiskt min storebror som började spela ishockey, vilket gjorde att jag som lillebror gör mig oftast allt storebror gör, och jag hängde på honom. Det var även skolan tyckte jag inte om, jag tyckte det var jobbigt, men jag levde för rasterna. Och när det var dags för rast, då sprang jag direkt till fotbollsplan eller då, om vi ska kalla det hockeybandy, där det mesta var tillåtet. Så det låg ganska nära till ishockeyn. Man fick använda kroppen,

0: Jag var stor, jag var tidig i växten och kunde vinna fördelar där. Det gav också mycket vänner. Så man kände att det var en plats där jag trivdes på.
1: Men jag tänker när ni kommer då från Serbien och familjen flyttar till Sverige och ni hamnar i olika flyktingförläggningar, landar i unga år ändå i Rättvik. Hur var det för dig och din bror? Hur var tiden där att träffa nya vänner och hur kom ni in i samhället?
0: När jag ser tillbaka på uppväxten så vill jag inte ha någonting ogjort på något sätt eller sitta här och tycka synd om mig själv. Men det var ju tufft. Vi fick ju stå upp för varandra i och med att vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss och vi var snabba med att ge motreaktioner. Jag tror just den blandningen, barn tycker om att retas, vi gav tillbaka och kom hem, gnällde hos pappa och han sa, kom inte hit och gnäll utan du står upp för dig själv. Och på den vägen var det. Och sen med fördomar om Jugge, du är tuff, man fick leva upp till den boxen. Jag tog även med det in i hockeyplan genom att spela väldigt tufft och jag var ju ganska, ska säga, tuff ute på banan. Och så att hela den grejen, den formade en, men det var tufft. Det var också när jag ser tillbaka på det, pizzerian pappa jobbade där, jag skämdes ju enormt mycket över det, att pappa var inte som alla andra. Nej, men som barn så tror jag att man vill passa in, man vill vara som alla andra. Och det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare. Det var ju liksom den knappen. För att få igång mig, då var det bara att säga pizzabagare, för då kommer jag som ett spjut mot vem det var. Så att jag tror, de hittade mina knappar, jag fick stå upp för mig själv och kroppen blev på ett sätt mitt verktyg för att ta mig fram.
1: Ishockey i Serbien. Mamma och pappa, när de valde att satsa på ishockey eller sätta er i den sporten. Hur gick tankarna där?
0: Bara för att berätta hur folk ser på ishockey i Serbien. När jag berättar, när folk frågade mig, vad jobbar du med? Och jag säger ishockey, då kommer frågan, men vad jobbar du med? Så att de ser ju det. Där är det fotboll, basket, vattenpolo. Men hur det blev med ishockey. Men pappa var ju extremt negativt inställd. I och med att invandrare slet som en åsna i pizzerian. Alla pengar han fick inskicka det här ner till de behövande släktingarna. Men när vi då började på ishockey så såg han, vi var ganska sena båda två med det och låg efter. Och han sa ju liksom att, är du så dålig så du borde sluta. Alltså det här håller inte. Och det var inte ett sätt att vara taskig på, utan han var bara fullt ärlig. Du borde satsa på fotboll.
1: Hur tog du emot det?
0: Men det var ganska tufft klimat och pappa är ganska rak. Och det är väl det här klimatet därifrån. Man är ganska rak med det man tycker. Så att för mig var det var inget roligt att höra. Och det är väl ingenting jag hade kunnat säga till mina barn. Men han tyckte jag var så pass duktig på fotboll. Så att det är nog din grej som du borde satsa på. Men det visar bara också vilket enormt driv jag hade. Att nej, men jag ska fortsätta. Brorsan fick också, för att han tyckte jag plöjer ner massor med pengar här. Jag vet också när han hamnade i en kontrovers med föräldrar uppe på läktaren. När min bror tränat den svenska synen på idrott. Att de är här för att ha roligt. Och han kunde inte förstå det.
1: När var det självklart att ni liksom skulle välja ishockey? När kände ni att ja, men vi är bra, vi kan nog lyckas i den här sporten?
0: För min bror blev det ganska tidigt. Han kom in som reserv på hockeygymnasiet och var inte något självklart val. Men det var ishockey för honom för hela slanten. För mig var det hela tiden ett vägskäl. Ska jag satsa på fotboll eller hockey? Jag höll igång det. Jag spelade till och med fotboll i smyg när jag kom upp i Leksands. Då var jag med IFK Rättvik, låg nivå. Men jag tyckte att det var så roligt. Så för mig var det, jag tyckte det var ett jättetufft val att välja, eftersom jag tyckte båda sporterna var roligt. Men det lätta, nu säger jag lätta, det var ju bara i Leksand J18, J20 som var det A-laget. Och min bror gjorde ju resan innan. Och min pappa sa ju att, ja men din bror har gjort det. Så det är ju bara att ta därefter. Det man kanske inte vet att sannolikheten att två invandrarfödda grabbar ska lyckas med ishockey är ganska låg. Men för honom var det mest självklara. Det var nog någonting han pressade in i huvudet, att det är den vägen att gå. Sen var det också, pizzerian var en avskräckande faktor. Det är inget yrke jag ser ner på, men jag vet vilket hästjobb det är. Dag ut, dag in, måndag till söndag, 10 till 10.
1: För ni tillbringade, du och din bror, många timmar på pizzerian och jobbade.
0: Ja, speciellt Allen. Jag försökte hela tiden hitta ursäkter att jag var på fotbollsplan. Jag hade annat för mig, men jag fick också göra mitt. Jag menar, alltså bara vika pizzakartonger och fylla hela källaren, eller fylla 300 såser, eller skala 10 kilo säck och lök. Alltså den lukten, den släpper inte på ett tag, utan den satte i. Så att det var... man fick en ödmjukhet via att blicka mot pizzerian, vilket gjorde att man jobbade häcken av sig för att lyckas med sin dröm.
2: Och strax mer av intervjun. Magnus Wahlman träffar på sin hockeyresa Almen Bibic.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. Almen Bibic, stor ishockeyprofil. Det är Magnus Wahlman som fortsätter intervjua.
1: Vad hade ni för förebilder när ni spelade ishockey?
2: Det var ju faktiskt... Det var Zlatan när jag var ung. Det var en, jag kunde identifiera mig med honom. Det var en invandrarkille, även från Balkan. Mm. Han öppnade dörrar. Så att, det var en kille som verkligen visade för mig att allt var möjligt. Så att han var min förebild då. Jag har väl växt ifrån det lite nu och tänker på förebilder. Idag finns det. Men Zlatan var jätteviktig för mig när jag växte upp.
1: Du har egna barn idag och hustru sedan flera år. Hur är du själv som förälder? Är du också som din pappa?
2: Nej.
1: Kravställande?
2: Nej, det är absolut. Den skolan var då, det var den kulturen, det var så vi växte upp. Jag växte upp i ett mellanförskap med ena foten i juggekulturen och den ena i den svenska. Jag tror på den här modellen där uppmuntrande, de har roligt, de sätts i ett sammanhang, vi är på allmänhetens åkning. Jag vet att det finns en likhet med mitt namn, men i allmänhet, men vi är där och jag försöker bara få till en uppmuntrande där de har roligt och det kommer. För att inre driv kan du liksom inte pressa fram. När jag tänker tillbaka på både min och brorsans karriär, så det vi sätter fingret på, det är ju ett inre driv. För när någon ber dig att sluta och du ändå fortsätter, då gör du inte det för någon annan, utan för att du själv tycker att det är roligt.
1: Finns det någonting när karriären är slut nu, Almen, som du känner att jäklar, det här hade jag velat uppnått som elitspelare?
2: Någonting jag faktiskt ville, jag var inte på den nivån, men det var faktiskt att representera Tre Kronor. För det var för mig en ära och någonting jag verkligen drömde om och skulle få se. Det jag däremot fick, om vi ser tillbaka, att efter att jag avslutade så fick jag vara tränare i juniorlandslaget. Och när vi vann och Du gamla, du fria går igång, nationalsången, då fick jag en sån här giraffhals. Jag sträckte på mig extra mycket för att det var stort. Så det är väl att ha fått representera landslaget som spelare. Nu har jag fått göra det som ledare och det var ju otroligt stort.
1: Kommer du en dag att återvända i någon roll då? Nu är du expertkommentator i televisionen. Men finns det ett sug och driv att en dag stå där i båset, kanske i någon klubb i Sverige?
2: Det finns det faktiskt. Nu trivs jag ju enormt bra på TV4. Jag lär mig varje dag genom att bara titta på matcherna och prata med tränarna, de absolut skarpaste hjärnorna i hockey-Sverige, och innan ställa de här frågorna. Så just nu är jag en student av spelet, men även att jag får analysera det massor. Sen vill jag faktiskt testa på de vingarna. När det blir, det vet man aldrig, och om någon vill ha en. Den frågan också. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba som hockeytränare framöver.
1: Innan vi avslutar den aktiva karriären då och uppväxten i Rättvik i Dalarna, vad är ditt främsta minne under alla år som ishockeyspelare? Går det att lyfta fram ett enskilt ögonblick som har betytt mer än något annat?
2: Det är nog debuten med A-laget. Det är någonting alldeles speciellt bredvid Mattias Timander.
1: I Leksand.
2: I Leksand, precis. Den var också speciell i och med att min bror blev avstängd. En annan back, Kevin Kapstad, var avstängd. Och så försökte man hitta någonting liknande och tittade ner och hittade mig. Och efter det så var det bara att fortsätta. Jag flög på mål. Jag fick ju bästa möjliga hjälp också i och med Mattias Timander som hade, jag vet inte hur många NHL-matcher han hade. Det är någonting jag aldrig glömmer. Och det var också det var någonting jag hade drömt om väldigt länge. Allt från att vi sjöng i ramsor innan läggdags. Jag och brorsan, vi stod i klacken och sjöng. Och sen fick man också uppleva det. Det var stort.
1: Då går vi vidare, tycker jag. Nu har vi talat om uppväxten. Kravställan, det har ju varit återkommande segment. Nu när vi har talat och du har berättat. Är du kravställande också på en hög nivå hos dig själv, tänker jag, i rollen som expert på televisionen?
2: Ja, men det är jag. Det skulle jag vilja säga. Det är rigorösa förberedelser där. Jag vill lämna så lite som möjligt åt slumpen. Mm. Så att där handlar det om att se så mycket som möjligt, läsa på så mycket som möjligt och vara så proppad som möjligt inför sändningen. Sen lever matchen sitt egna liv. Ibland kommer ingenting till nytta och ibland... Men jag vill hela tiden känna när matchen... När jag tittar tillbaka på matchen innan, har jag förberett mig tillräckligt väl, då kan jag på något sätt gå därifrån med gott samvete, för att jag har ett ansvar att folk där lyssnar på mig, och då känner jag att jag har ett ansvar att göra så bra som möjligt jag bara kan.
1: Vad vill du vara om 10 år?
2: Nej, men om 10 år så skulle jag nog vilja vara, fortfarande vara verksam inom ishockeyn på något sätt. Om det är idag eller om jag jobbar i en klubb. Sen har jag en annan liten dröm. Det kanske inte om 10 år och längre fram, men att äga det jag skämdes mest över som barn. En pizzeria framöver faktiskt. Mer för att när jag tittar tillbaka på det, det var mysigt och den gav väldigt mycket. Och folk kom dit, kanske inte alltid för att äta mat utan för att prata av sig som... Så att det är faktiskt någonting som ligger som en dröm långt framöver.
1: Vill du då driva den själv och vara den som bakar pizzorna eller vill du äga den? Eller?
2: Jag skulle gärna vilja vara där runt om. Kanske inte driva den men vara verksam runt om och få hjulen att snurra och bara se det som en liten verksamhet, som en liten bebis man tar hand om så att, på så sätt.
1: De här mötena handlar inte speciellt mycket om hur man boxar ut eller hur man tar backchecking eller hur man jobbar i spel 4-5 eller 5-4. Vi har undvikit det så mycket det går för att liksom möta personen bakom rösten i det här fallet då som expert på televisionen. Men jag vill ändå avsluta med en hockeyfråga. Vilka tror du vinner SM-guldet i ishockey vårkanten 27?
2: Skellefteå, jag vet att det är sällsynt att ett lag vinner 2 säsonger i rad, men de har alla ingredienser. Jag har tittat här på försäsongen. Pontus Johansson ser ännu bättre ut. Den här målvaktssidan är så inoljad. De har ligans mest profilerade första linje med Oskar Lindberg i spetsen. De har allt för att göra om det igen.
1: Minns du hur det var när du fick frågan om att kliva in i jobbet som expertkommentator?
2: Ja, men det minns jag mycket väl och jag var oerhört nervös faktiskt inför det.
1: Berätta hur det gick till.
2: Ja, men, jag var på väg till, jag jobbade då som hockeytränare på juniorerna och då var ju sportchefen Rickard Segerborn som ringer och frågar om jag skulle vilja, vi pratade lite och så. Och jag sa ja direkt. Och sen när jag kom hem och berättade så kom ju verkligheten till den att oj, jag tyckte det var ett gigantiskt steg att folk ska umgås med mig i 3 timmar och jag ska driva det framåt. Jag testade lite här hemma med att, ja, men hur man gör. Jag fick inte ihop det så jag ringde upp Rickard och sa att alltså jag ville det egentligen men, och det här är inget sätt att förhandla någon lön eller någonting sa jag. För att den var, så att det blir nog... Jag kommer inte greja det. Och då frågade han vad är det som stör? Nej men jag sa ju fan, det liksom... Mm. Det var stort för att så här... Om man tänker efter, de som var... Jag tycker alltid sändningarna har varit premium. Jag har haft enorm respekt för det de gör. Sett i profilen Staffan Kronvall, landslagskapten i Tre Kronor. Även Joel Lundqvist, Niklas Wikegård. Det var stora namn. Och så ska pizzabagaren son in där och ha en åsikt. Jag hade lite svårt att greppa det, men... Jag ville det och jag brukar säga att allt ligger på andra sidan om den här rädslan. Det du är rädd för, om du vågar ta dig över det så är det någon tillfredsställande. Och idag känner jag att det här är ju så roligt och ja, jag känner att jag har min plats där.
3: Och vi kollar till de svenska, eller ett svenskt handbollslag på här sidan som spelat gruppspelsmatch European League. Och det är nämligen Sävehof som spelade sin första match i det här gruppspelet mot tyska Bergischer. Och det slutade faktiskt i en förlust 29-25 alltså till tyska Bergischers fördel.
4: Och så tackar vi givetvis Magnus Wahlman för intervjun nyss som ju var första avsnittet i hans hockeyresa, det blir många färder av den sorten under vintern. Och nu ägnar vi oss åt rally i ungefär en timme framåt och hör historien om legendariske Colin McRae i det helt nya avsnittet som vi släppt av
5: Radiosporten dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Det var någonting som han var rädd för och det sa han många gånger.
7: Han var ju en mega, mega stjärna worldwide.
6: Colin kom ju inte ut för han såg ingenting.
8: I certainly did crash quite a lot of cars.
9: När McRae var på gång, då hände det grejer.
7: Och det där tyckte ju inte Colin om.
6: Du ska lämna min kille i fred och dör.
7: Jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och benen gick av.
6: Tina ställde bakom tältet, ska du få höra.
7: Nu berättar jag som det var.
6: Han har omkommit.
10: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally champion, has been killed.
11: Det är september 2007 och en helikopter har kraschat i Skottland. ingen har överlevt olyckan och Colin McRae, världens mest kända rallyförare, är död.
10: The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
11: Han som kraschat så många gånger i sin rallybil, han som kallats för Colin McCrash. Nu är det en helikopter han dör.
12: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
11: Helikoptern störtar och fattar eld och totalt är det 4 personer som dör. Bland dem hans 5-åriga son.
10: His son Johnny was also on board and is amongst the dead, we're being told. I think he was just 5 years old.
11: Men med sorgen följer också ilska och i chocken väcks också frågor om vad som egentligen hände i luften i Colin McRae's helikopter.
12: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
11: Det här är Radiosporten dokumentär om rallylegendaren Colin McRae. Av mig, Alexander Lundholm.
6: Han var Colin, han försökte inte att vara någon annan, gjorde sig inte till. Han var väldigt autentisk.
13: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
11: Kartläsaren Tina Turner är en av dem som kommer allra närmast Colin McRae.
6: Det var ju en fantastisk tid vi hade och vi trivdes ihop som människor.
11: Men deras vänskap startar på ett mycket speciellt sätt, 1991.
6: När jag kom till Skottland så berättade ju alla där uppe, jag hade ju inte varit i Skottland, att riktiga skotter hade inga kalsonger under kilten. Och du vet, som 24-åring där då liksom sådär, ja, jag tror att ni liksom vill lura mig. Det finns ju ingen som går i de där stickiga utan kalsonger. Och så slår vi vad att den första vi ser i kilt, ska jag gå och löfte på kjolen.
11: Tävlingen är över och den högtidliga prisutdelningen för det skotska rallyt har startat.
6: Då kom ju Colin som vann rally, Louise och jag var tvåa. Och så står vi där alla utanför och så kommer han i kilt. Och hela mitt team vänder sig om och tittar på mig liksom och bara... The first guy in kilt.
11: Vinnaren av det skotska rallyt är talangen och hemmafavoriten Colin McRae. Nu i kilt.
6: Och jag springer över och hans mamma, pappa, bröder var där liksom. Och han blir ju rädd så han springer i det här folkhavet mot toaletten. Och tror väl att det ska rädda den. Och du vet, det var ju bara jag och mina mekaniker och de andra. Det var ju som en projektil in i toaletten. Och han står mot dörren liksom bara, what's up? Och liksom tittar. Och jag hade ju inte en fundering. Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom. Och han hade inga kalsonger. Hans mamma var där, pappa var där. Alltså, hon var så arg på mig. Ja, jag tänker i 15 år framåt.
11: Men den 23-åriga Colin McRae blir inte lika upprörd som sin mor.
6: Ja, vi skrattar ju åt det. Och han brukar säga det. Nej, för Tina har inga hemligheter. Hon har sett allting in på bara mässingen.
11: 90-talet har startat. Ett decennium då Colin McRae ska bli en ikon.
14: Det spelar nog ingen roll vilket motorfordon man sätter i händerna på Colin McRae. Alltid händer det något extra.
11: SVT:s Johan Ejeborg träffar Colin McRae för ett reportage.
15: Han var ju egen, Colin McRae. Och sen var han ju skott bara när han öppnade munnen och pratade. Så ja, men man blev på gott humör.
14: Han började sin karriär på 2 hjul som lovande motocrossförare hemma i Skottland.
16: And then it stopped. I would have liked to continue, but my mother was never very keen.
11: Han är en motorsporttalang utöver det vanliga. I reportaget kör han en snöskoter.
15: Ja, men det var väldigt kul att se hur han glödde för det där. Och när han fick testa en skoter så såg jag i varje fall på 2 röda att det här är en kille som kan det här. Han körde med full attack precis som han gjorde i bilen. Och han berättade ju sen att han var skotsk mästare i motocross. Hans mamma var bekymrad. Det var säkrare med bil istället. Och hans pappa var ju rallyförare och hans brorsa höll på, så att det blev ju på den vägen sen för Colin.
16: Motorcycling is good fun, it's exciting, but if you make a mistake then it hurts a lot more than it does when you're in a car.
11: Colin McRae väljer rally.
17: The spectator headcount for this year's RAC rally, over 2 million. And Colin McRae was being cheered by every single one of them.
11: 1995 når han sitt livs största framgång.
17: Even the bagpipes echoed through the mountains of Wales. But McRae was heading for being Britain's first ever World Rally Champion.
11: Han vinner VM-guld, 27 år, som den yngsta genom tiderna.
17: The celebrations start early inside the Subaru as the officials welcome McRae, the rally winner.
11: Storbritannien har fått sin första världsmästare i rally.
18: Colin McRae, 1995 World Rally Champion.
16: Seems a bit strange, doesn't it?
6: I rallykretser så var det ju the young upcoming, youngest world champion, in doubt, flat out. Grubbla inte, drog inte med sig saker in i framtiden, levde mycket här och nu. Han var en spelevink liksom, han älskar livet.
19: Skotten Colin McRae vann Safari-rallyt.
20: Colin McRae vann Akropolis-rallyt.
19: Skotska rallyföraren Colin McRae vann det portugisiska VM-rallyt som avslutades idag.
11: Colin McRae fortsätter att vinna och han blir riddare av den brittiska imperieorden.
19: Skotten Colin McRae vann och han var drygt...
4: Colin McRae vann just det korsikanska VM-rallyt.
7: Han var en förare av naturen. Han behövde kanske inte träna sig till mycket saker utan det satt... i generna.
11: Thomas Rådström är en av dem som tävlar mot Colin McRae.
7: Det gick bara ut på en sak och det var ju att vara snabbast.
21: Skotten Colin McRae vann igår sitt andra raka VM-rally.
22: Colin McRae vann VM-rallyt på Corsica närmast före Carlos Sainz från Spanien.
7: En rolig person, trevlig. Alltså det fanns ju även i vuxen ålder en busung i bakom örat.
6: Och jag var väl den där kvinnliga versionen av Colin, du vet, inga hämningar, wild and crazy, inget förhållande. Så Colin och jag, vi rockar ju liksom. Så i motorsporten så var det lite av Bonnie and Clyde där att vi gjorde, vi testade, vi hade roligt, du vet, vi körde kundvagnsrace, ja det var så många grejer.
11: Tina Turner och Colin McRae blir ett radarpar utanför tävlingarna.
6: Då gjorde vi en snitslad bana på parkeringsplatsen och så hade vi kundvagnstävling där. Och då fick en köra och en ligga i liksom. Sen så träffade ju han Allison då som var hans fru. Hon trodde ju att vi hade ett förhållande, vet du. Så en gång när vi var ute där och så kom, jag gick in på damtoaletten, vet du. Då kommer det en kruke farandes i luften. Och jag bara, shit, vart kommer bomberna ifrån? Då var det hon och hon bara så här, du ska lämna min kille i fred och dö, dö, dö. Det var ju bara att vi hade ju liksom varit kompisar i flera år när han träffade henne.
4: Strax mer av den här dokumentären om rally.

0: vi hör Alexander Lundholms dokumentär, helt färska dokumentär om rallyföraren Colin McRae.
1: It didn't take long for the press to give him the nickname of Colin McCrash. The 1995 world champion made his name for some spectacular driving as well as some spectacular crashing.
2: Det är allt eller inget för Colin McRae.
3: Han ville vinna till varje pris och det var ju Mr. Flatout.
2: Efter VM-guldet 95 är det många brutna rallyn och många poäng som försvinner med Colin McRaes populära men riskfyllda körstil.
1: Colin McRae known as much for his crashing as his winning.
4: It was fair enough at the time. I certainly did crash quite a lot of cars.
3: Han sparar ju aldrig på krutet. Det är ju kartläsare som har fått gå till kiropraktorn några gånger.
5: Den tidigare ledaren britten Colin McRae kraschade på den nyss avslutade specialsträckan och är borta ur tävlingen. Men både han och hans kartläsare klarade sig oskadda.
3: Men det var ju hans stil också. Han tog med sig vägen och ibland tog han med sig annat också.
1: That's what made him the fans' favorite.
2: För internationella bilsportförbundet FIA säger Colin McRae att många gillar att se honom köra på gränsen.
4: You know, people love to see somebody trying hard, and if they have an accident, they have an accident.
6: Colin var ju en chaufför som skrotade mycket, som hade ett tempo liksom. Hans minstenivå låg ju mycket högre än många andra chaufförer, och därför så låg ju han närmare Newtons lag att den upphör. Så att när det blev en liten miss bakom ratten där, då var ju han oftast i en högre hastighet, och därför så hade han ju också många krascher.
2: Han är en till synes helt orädd förare. Ingen kraschar som Colin McRae.
4: You know, I was prepared to go a gear higher into every corner to beat someone.
2: Men det finns en sak han fruktar. Att brinna upp i bilen.
6: Det var hans hemska, det var någonting som han var rädd för, och det sa han många gånger. Bara jag inte brinner upp.
2: Med sin fru Allison ska Colin McRae få två barn. Han är en olycka ifrån att aldrig komma hem till dem. Varje sträcka och varje kurva är en ny risk.
6: Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae är en superstjärna. Men någon måste vara nummer två i skuggan av en ikon.
7: I vilken bil hamnar Thomas Rådström nästa rallysäsong?
8: Jag hade precis klivit av Umeåplanet på Arlanda. Och slagit på telefon för att då byta terminal. Och däremellan så ringer Malcolm.
2: 1998 är Toyota-föraren Thomas Rådström på väg till VM-rallyt i England när stallchefen Malcolm Wilson ringer från storsatsande Ford.
8: Och frågar om jag kunde tänka mig att resonera om att köra för Ford då.
7: Vad säger Thomas själv? Hur blir det?
9: Hörru du, vi är väl en liten bit på väg, men mer kan jag inte säga.
2: Det blir ett ja från Thomas Rådström. Han blir andra förare bakom Colin McRae.
8: Det förstod jag ju helt logiskt sett att så var ju fallet. Han var ju en mega, mega stjärna worldwide. Mest avlönade i hela VM-cirkusen då. Att det skulle vara så, det förstod jag ju absolut. Part of the game.
2: Men tiden bakom Colin McRae ska bli såväl svår som smärtsam och kort.
8: Ja, många gånger frustrerande. Väldigt frustrerande.
6: I motorsporten så är det ju en intern konkurrens. För du åker ju i samma team. Och är du i samma team så blir det en ranking. Och ofta så är det ju en ranking. Vad får fabriken mest ut utav?
2: Och i den här fabriken råder ingen tvekan. Här finns en förare som är känd i hela världen på grund av ett spel.
10: Hur fördriver du tiden utanför träning och tävling här i Lahtis?
11: Ja, du har inte så himla mycket att göra på sidan om, utan tog med mig ett tv-spel hemifrån som jag sitter och gnuggar på.
2: Per Elofsson är kungen av skid-VM i Lahtis 2001.
12: För Per Elofsson mot sitt första stora mästerskapsguld.
2: Mellan loppen och gulden spelar han tv-spel på rummet för att få tiden att gå.
10: Vilket är roligast?
11: Ja, vi har ett spel som heter Colin McRae, ett bilspel som jag tycker är himla roligt.
2: Han är inte ensam om det. Spelet som bär Colin McRaes namn blir en enorm succé.
3: Jag vet många vänner som inte är särskilt intresserade av rally, men Colin McRae hade de koll på. Colin McRae-spelet hade de väldigt bra koll på. Hur viktigt det var att vara bättre än brorsan, vara bättre än farsan i just den disciplinen.
2: Via spelet kan alla känna sig som en rallyförare och köra banorna som Colin McRae.
6: Och det gjorde ju att han blev känd utöver motorsporten. Det var ju början på den här gamingvärlden. Och det fanns inte så många spel. Så han blev ju känd genom spelet, skulle jag säga, utanför rallykretser.
8: Det spelades ju rallyspel, tror jag, runt hela jordklotet. Och han var ju då givetvis mångas favoriter i unga år. Och enormt mycket fans, trots att det inte fanns några sociala medier på den tiden.
2: Thomas Rådström kan på nära håll se betydelsen av spelet och hur det växer och utvecklas.
8: Jag vet, vi provspelar ju olika versioner, det som skulle komma nytt, och de var med på några rallyn vi var på och på några tester vi var på också. Och själv la han ju ner mycket tid och med det där företaget då, för att anpassa det hela så gott det gick.
2: Han blir en idol och större och viktigare än alla andra. Det är han som allting byggs runt omkring.
6: Det är klart att ju mer han vinner, ju mer han står på podium, ju mer det skrivs, ju mer är det ju bättre för företaget eller som sponsorerna.
0: Och strax mer av Radiosporten dokumentär.

0: Elton John och Dua Lipa. Ja, det här är ju Radiosporten dokumentär om rally.
1: I do what I do all the time. I do my best. I try to win the championship.
2: Ford satsar stora pengar för att göra Colin McRae till mästare.
3: Det var mycket tester i början och kanske inte ett drömjobb alla dagar.
2: För att hitta rätt med den nya bilen är det långa dagar av tester.
3: Men många av testerna var han inte så jättesugen att göra, och det hade han faktiskt till och med inskrivet i sitt kontrakt att han hade begränsat antal onödiga tester.
2: Och när han väl är med kan testet ta slut i förtid.
3: Det kunde hända att han ville avsluta dagen och då slet han bort något hjul så att det var så trasigt att de inte skulle hinna köra något mer.
2: I sin bok Full attack skriver Thomas Rådström om ett test inför Svenska rallyt när Colin McRae tröttnar på att vänta medan motorn lagas. När den är igång igen har han redan flugit hem.
3: Det hände också fler än en gång.
4: Det kinesiska VM-rallyt, årets 11:e deltävling, blev inte speciellt långvarig för Thomas Rådström och Ford.
2: I Kina får Ford-bilarna problem och bryter direkt.
4: 2 kilometer in på den första specialsträckan körde Rådström på en sten och tvingades bryta. Och exakt samma sten träffade stallkamraten Colin McRae. Och därmed så var Fords båda bilar borta ur rallyt.
3: I en buske som var väldigt nära vägen så var det en betonggjuten vattenöverfart.
2: Och det är där som både han och Colin McRae får bryta.
3: Colin startade någon bil före mig och körde på den här betongkanten, och givetvis så slets ju framhjulet bort. Där stod han parkerad och vi såg ju varningstriangeln och vi såg ju Colin och Nicky där på vägen då vi kom. Men såg ju inte betongkanten jag heller, utan jag tog i samma betongkant, så att vi parkerade bredvid varandra där och bröt tävlingen på samma betongsten.
2: 2 trasiga bilar bredvid varandra. Och nu måste Ford hitta den svaga länken i sina bilar.
3: Så att jag fick bara veta att jag skulle stanna kvar i Kina och de skulle förstärka och de skulle bygga om det där. Och så tillbaka på samma ställe och köra över den här betongkanten tills det höll. Det tog inte bara mer än en dag, kan jag säga. Så att det var väl heller ingen sån där fantastisk, intressant testdag. Det är ju ett arbete det här också.
2: Kina blir ett fiasko för teamet, men Thomas lyckas bättre på hemmaplan.
5: Det blev finländaren Tommi Mäkinen som slutsegrade i Svenska rallyt. 2 var spanjoren Carlos Sainz och 3 Thomas Rådström från Umeå.
2: Det är bara det att Colin McRae inte gör ett bra rally. När den stora stjärnan tvingas bryta är han långt efter sin andra förare.
3: Det där tyckte ju kanske inte Colin var jättekul. Givetvis så tog det ju lite grann hårt också för honom att måste få vika ner sig.
2: Redan på måndagen efter rallyt reser de vidare. Och nästa tävling avgörs långt ifrån de värmländska vintervägarna.
3: Från Karlstad, Köpenhamn och London vidare till Nairobi.
2: Och det är i Kenya det händer. Det som inte får ske.
4: Inför safarirallyt i slutet av februari så bröt Thomas Rådström benet i en banal olycka på hotellet där han bodde.
3: Då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig. Och på så sätt bröt jag benet. Det var det som skulle ut till alla människor.
2: Men långt senare ska Thomas Rådström berätta en helt annan version av vad som hände. Om hur Colin McRae var högst inblandad i incidenten.
3: Vad som hände var att på eftermiddagen så skulle vi följas och äta.
2: De har nyss landat i Kenya och laddar inför rallyt några dagar senare.
3: Och det var ju Colin och Nicky Grist. Det var jag och Fred och våran tävlingsläkare. Så vi var 5 personer.
2: Thomas har en rutinerad kartläsare som heter Fred Gallagher. Och Colin McRae ska köra med sin kompanjon Nicky Grist. Men nu ska de alla äta tillsammans.
3: Och vi åkte då till ett ställe som en jättefin golfanläggning med en jättefin och trevlig restaurang. vi drack ju vin till maten och någon öl kanske efteråt där och så vidare. Stämningen var mycket trevlig.
2: Men efter maten är det dags att åka tillbaka. Och det som händer sen ska skapa rubriker över 10 år senare. När Colin McRae sedan länge är död. Och Thomas Rådström inte längre vill hålla tyst.
3: Till saken hör att Fred och min godriver han satt fram i taxin på väg tillbaks. Colin bakom honom. Fred och min godriver han hade ju vunnit Safari-rallyt. Och han börjar skämta med Colin att ja, du vet, vi slog det ju så jävla lätt här i Sverige då, så att du ska få se med min erfarenhet så kommer det att bli likadant i Kenya. Och det där tyckte ju inte Colin om.
2: Enligt Thomas är Colin McRae lätt att provocera och stämningen i taxin förändras snabbt.
3: Och tände ju till och vi började närma oss hotellet och han i sin 100-procentiga inställning i allt, han tog ett tag runt Freds hals och så då på väg ur taxen, jag tog tag i Collins armar och läkaren tog tag i han och skulle få han att släppa. Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där och jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och vi for ur taxin och jag kom under och benen gick av.
2: Med bara dagar till VM-rallyt i Kenya körs Thomas Rådström till sjukhuset i Nairobi. Han har brutit benet och blir gipsad.
3: Och blev ju kvar där då, över den natten. Och det var ju givetvis ingen som helst möjlighet för min del att köra det där rallyt.
2: Men få har sett vad som egentligen ledde till Thomas gipsade ben. Och nu ska en historia kokas ihop.
3: Ja, med facit i hand, det var ju att det inte skulle ju det komma ut att vi hade hamnat under varandra på väg ur taxin.
2: Det får inte komma ut att teamets två förare har bråkat och att Colin McRae har brutit benet på Thomas Rådström.
3: Och givetvis, det var väl inte hans avsikt överhuvudtaget att det skulle sluta så där. Den ondskan fanns ju inte. Det blev följderna tyvärr och jag blev drabbad. Och då knapade de ihop en version hur det hela skulle ha gått till. Och det fick jag ju lov att förhålla mig till. Och nu vet ju inte jag vad som egentligen skulle ha hänt om jag inte skulle ha gjort som de sa. Men jag var ju inte modigare än att det var ju bara att göra som de sa. Och då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig.
2: Men att Thomas ska ha ramlat i en trappa får snacket att gå. I sin bok Full attack skriver han att folk därefter ser honom som alkoholiserad.
3: Och allting förknippas ju och det visste ju allihopen att jag menar vi hade ju druckit vin, delat någon vinflaska till maten där vi var. Sen är det ju på den tiden speciellt så var det ju ganska häftiga parten på många ställen. Det var ganska lika på alla rallyn runt Europa och världen på den tiden.
2: Det är inte lätt att hålla tyst. Han är frustrerad över att dras med en osann stämpel.
3: Man blir ju både arg och både ledsen och samtidigt inspirerad att jag ska visa ännu mer framöver när jag är tillbaka. Så att prick 4 veckor på dagen efter mitt benbrott, fast jag fortfarande gick på kryckor men jag hade inget gips längre, så körde jag en test i Portugal.
2: Snabbt är han tillbaka i bilen, kvar i samma team som Colin McRae.
4: Rådströms rehabilitering går nämligen bra.
6: Ja, den kanske har gått lite bättre än vad vi hade väntat.
2: Han håller masken. Det är först drygt 10 år senare som Thomas Rådström berättar sin version av vad som hände där i Kenya 1999.
3: Det var en engelsk journalist som hade faktiskt släppt det här i en annan bok om Colin. Det var inte mycket berört faktiskt, men jag blev uppringd av den journalisten och han ville höra min version och att det stämde.
2: I boken McRae, Just Colin och för brittiska magasinet Motorsport berättar kartläsaren Fred Gallagher om en lunch med mycket vin, om en dag som blir till kväll och som slutar med att Colin McRae tacklar Thomas Rådström på hotellets marmorgolv. Men Colin McRae kan inte svara. Han är inte längre vid liv.
3: Eftersom det var sanning och det är fler än jag som har bekräftat den sanningen för både journalisterna och skribenter, och så kändes det väl som att varför ska jag fortsätta att dölja det här? Nu får gemene man höra verkligheten, och det där bryr jag mig inte om längre, utan nu berättar jag som det var.
2: Enligt Fred Gallagher var alla rädda att förlora sina jobb den där kvällen i Nairobi. De samlades på Collins rum och bestämde sig för att tysta ner historien. Fred Gallagher säger att inte heller teamchefen Malcolm Wilson fick höra den riktiga versionen förrän flera år senare.
3: Åren hade ju gått. Allting får ju en lugnare framtoning med tiden, kan man väl säga.
2: Thomas Rådströms ersättare i Kenya blir den lovande talangen Petter Solberg. Han gör succé som femma. Och Colin McRae reser sig från incidenten.
7: Skotten Colin McRae vann Safari-rallyt. Han slutade knappt 8 minuter före regerande världsmästaren Tommy Mäkinen. And six right, and
2: five right plus open. Det går alltid fort för Colin McRae. Han vinner ytterligare en seger under året. Men ofta går det för fort. Och det blir en lång rad av brutna rallyn. Men det är inte bara på tävling det går undan för Colin McRae. Utan också på helt vanliga vägar.
3: Då hade vi gjort klart dagarna borta i Wales.
2: Colin och Thomas har rekogniserat inför RAC-rallyt och är på väg tillbaka till hotellet i England. En sträcka på cirka 25 mil.
3: Det var regnade ju som det ofta gör borta. Vi var ju trött och ville ju hem och komma på hotellet och lägga oss.
2: Colin McRae kör först och Thomas Rådström hakar på. De kör vita bilar som blir leriga i regnet med konstanta omkörningar.
3: Fort gick det ju. Väldigt ofta långt över 200 kilometer. På blöt asfalt i mörkret.
2: Men i en av bilarna de kör förbi sitter en ledig polis som tipsar sina kollegor om två bilar i full fart.
3: Vi kom ut för ett berg där man kunde skymta en by, och hela den byn var uppfylld av blåljus, och vi tänkte väl inte mycket mer på det, att det kanske är någon olycka eller vad det var.
2: De kör in i byn, men det är ingen olycka. Polisbilarna med blåljusen väntar på dem.
3: Colin gick ur bilen och det var ju en rad polismän som pratade med honom. Jag och co-driven satt bara kvar. Hade rutan nere, så vi hörde väl vad de pratade om. Det var ganska hög ljudnivå på poliserna, kan jag ju säga. Det var ungefär som att de tuggade fradga. Och de behövde ju inte ha någon presentation om vem de pratade med. Colin var ju inte skriven i varken England eller Skottland, utan han var ju skriven i Monaco och hade ju andra utländska körkort, och visste ju att de kunde inte göra honom någonting. Så att han bara, på alla frågor och påståenden de kom med, så svarade han bara "What can you do? What can you do?" Då sa de att det första ni gör nu, det är att köra in på macken här nere som låg då en kilometer ner, och tvätta av så att ni har synliga regskyltar. Vi åkte ju iväg och Colin stannade inte på någon mack för att tvätta några regskyltar, utan det var ju bara iväg ungefär lika. Och vi skulle ta höger i rondellen där nere. Då gjorde han två varv i rondellen med fulla rattutslag, och det bara rök kring bilen. Och sen tog han komradion och så sa han då, som en liten buspojke som har gjort ett svart streck med sin cykel, så då frågade han "Was it looking good?" Det var väl egentligen ganska mycket Colin i ett nötskal. Jump
2: 56 left line. RAC-rallyt är årets sista och Colin McRae kraschar igen. Han blir totalt sexa i VM-serien och Thomas slutar 12, men menar att det borde blivit fler poäng.
3: Det här var ju också en sån här grej som det givetvis aldrig pratas om officiellt.
2: Rollen som andra förare är en prövning. Han minns tillfällen då han hindrats ifrån att slå Colin McRae.
3: Sånt här förekom ju i alla team och även i racing och Formel 1. Och de har en som ska vinna. Och kompisen med samma grejer är före, då kan de ju bara se till att kompisen inte kan bli först. För det är någon annan som ska vara före. Väldigt frustrerande.
2: Och efter säsongen är tiden i Ford förbi för Thomas Rådström.
3: Utbytt, jajamensan. Så att då var jag utan bil. Och team.
0: Historien fortsätter alldeles strax. Alexander Lundholm har signerat senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär på temat rally alltså. Hör mer alldeles strax. Så här dags är det ett nöje och vi är intresserade. Vad händer efter Sportextra? Olof Retling med svaret. Ja, Olof, är du med oss? Nej, vi får väl anropa honom strax igen. Är du med oss, Olof?
8: Ja, jag är med.
0: Nu så, där kom du till oss.
8: Jajamän.
0: Ja, berätta om Karlavagnen som ju kommer efter Sportextra.
8: Ja, kvällens Karlavagnen, det handlar ju då om, vi tar utgångspunkten att det är dyslexiveckan. Så nu frågar jag Bengt och Nike, nu undrar jag, vilka är er värsta felskrivningar?
9: Ja.
0: Har du någon?
9: Alltså,
8: ni vet när man snubblar till lite grann. Sådär.
9: Ja, just den där snubblingen, det är när man smsar och man ska skriva ett glatt kul. Då tenderar jag att vara väldigt, väldigt, väldigt nära på att skicka någonting som jag absolut inte skulle vilja skicka till typ ens mamma eller pappa.
0: Say men no more.
9: Okay. Say no more, det är min i alla fall.
8: Ja, jag förstår. Jag lider själv av hoppande bokstäver och har kämpat med det hela livet. Och så det här blir ett program där vi både skojar till lite grann och bjuder på oss själva, men också pratar om att vissa ord är ju nästan helt omöjliga att skriva till. Bengt, har du något sånt där ord som aldrig blir rätt?
0: Hur noggrann man än är så är ordet noggrant.
8: Ah.
0: Alltså på två ställen är det ju jätteknepigt.
8: Mm.
0: G, 1G eller 2G, 1N eller 2N. Jag menar bara som exempel.
8: Mm. Ja, eller hur? Men har ni så där tampats i er uppväxt eller i er profession att just få till språket?
9: Ja, hela tiden.
0: Absolut. Av respekt för alla lyssnare.
9: Ja, och såklart.
0: Vi går ju åt från stavning mestadels mot det här verbala.
8: Ja, men eller hur? Ja, men språket är ju helt fantastiskt och för vissa så måste man erövra det, bråka med orden. Så att det blir ett program där vi bjuder på de här felmeddelanden. Och apropå det, Nicke, min fru skulle skriva tjofaderittan, men det blev tjosa.
9: Oj.
8: Ja, så att vi ser fram emot en härlig Karlavagnen.
9: Ja,
8: och slussen, den öppnar ju faktiskt nu.
0: Ja.
8: Ja. Och den kan man ringa in på 020 22 10 30 eller som många redan gör, skriv för glatta livet på våra sociala medier.
0: Om man skriver fel där då?
8: Då kommer man att komma med i programmet kan jag säga.
0: Trots allt.
8: Ja, verkligen.
0: Numret igen, Olof.
8: 020 22 10 30. Karlavagnen är P4.
0: Och vi bjuder strax igen på ytterligare en del av Radiosporten dokumentär om rally. Och fokus på legendariske föraren Colin McRae här i P4.

0: Så lät Benson Boone. Här är nu Ekot igen. Här är Ola Janåker Dunkers.
1: Där jag kan berätta det att polisen sköt en beväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm tidigare ikväll. Larmet det kom vid 6:30 efter uppgifter om en utåtagerande man med vapen vid Lejonbacken. Mannen fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet.
2: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
3: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
2: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag.
4: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta. Men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. I Frankrike greps uppemot 500 personer idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt det franska inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. Mannen bakom den uppmärksammade så kallade otrohetssoffan har dömts av Kalmar tingsrätt för grovt förtal efter en viral annons. Han ska betala böter och skadestånd till sin tidigare partner som rätten menar pekades ut i annonsen. Annonsen som lades ut på nätet sågs över 700 000 gånger, rapporterar P4 Kalmar. Mannen förnekade brott och sa i förhör att syftet var att göra, som han sa, en skojsig annons.
0: Tack för det. Radiosport-dokumentären om rally som vi lyssnar på ikväll tar nu steget in i ett nytt årtionde.
5: The approach has got to be right, you know, sort of mentally.
6: 2000-talet kommer och en ny utmaning väntar för Colin McRae tillsammans med kartläsaren Tina Turner.
7: Det var nog bara frågan om tid innan vi hade åkt tillsammans ändå. Så nu blir det ju Dakar.
6: Det är 2005 och de ska köra det mytomspunna Dakar-rallyt.
7: Dakar-rallyt är ju ett rally där du pushar dig över alla limits som du egentligen har.
8: Ja, det är 3 veckor med vad som helst som kan hända då, men vi ska försöka göra vårt bästa. Colin ringde igår och kollade så jag var beredd, kan jag väl säga, att allting var bra och väl och att vi skulle synas idag och sådär.
7: När du sätter dig i bil på morgonen vet du att du kanske inte kommer hem i samma tillstånd eller inte i ett levande tillstånd. Det har ju varit historien om Dakar.
6: Det är en farlig tävling och för någon som kallas för Colin McCrash är det en extra utmaning. Och det vet hans fru Allison.
7: Då var det faktiskt Allison som gick in. Ska han åka ut i öknen så är det Tina som ska vara hans kartläsare. Därför att det är den enda jag lite på kan liksom lugna ner.

0: för hon var ju rädd liksom, det är ju pappa till hennes barn. Och Dakarrallyt är ju ett rally där människor mister liv, och framförallt med Collins hastigheter och våghalsighet så såg hon väl att var det någon kartläsare som man skulle ha med sig där som kunde hålla den i styr, så var det Tina.
1: And yeah, just a huge adventure.
2: Det blir ett äventyr, säger Colin McRae till BBC.
0: På den tiden när vi åkte så var det ju 3 veckor i Afrika. Vi åkte igenom 11 länder, vi åkte 15 000 kilometer, ett kvarts varv runt jorden, och vi hade en vilodag.
3: I år så kommer det hänga mycket mer på kartläsarna än vad det har gjort förut. De har lagt om rallyt. Det är alltså hemliga GPS-punkter. Vi vet inte vart de är.
2: Det är inte bara Allison som vill ha Tina Turner som kartläsare. När andra tvivlar så kämpar Colin McRae för Tina.
0: Ja, men Tina liksom fruntimmer, de är inte lika mentalt starka och sådär. Och de försökte att mygla bakom ryggen på mig liksom, och tog in andra manliga kartläsare och åkte ner till Marocko, och Colin fick testa andra. Och det var ju många som ifrågasatte hur skulle jag klara ut av att hantera Colin i öknen, och skulle vi inte ha en massa krascher och sådär. Så Colin bara så här, och så sa han, Tina, ställ dig bakom tältet ska du få höra.
2: Tina Turner står gömd och avlyssnar samtalet mellan Colin McRae och hans chef.
0: Och då ställde jag mig bakom tältet och så sa han, Jill, sa han, om ni vill att jag ska köra Dakar för Nissan, då är det Tina som kommer att vara min kartläsare. Och om du önskar själv att köra Dakar, ja, men då får du ta med vem du vill i högerstolen. Men ska jag köra Dakar, då är det med Tina liksom. Han tog fighten för mig alla dagar i veckan liksom.
2: De är Colin och Tina, ett radarpar som kör ifrån de andra.
4: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
3: Det är en mycket, mycket skönare känsla i bil. Det är ett större förtroende.
4: På dagens sträcka över drygt 38 mil vann McRae med över 6 minuter före tvåan. McRae och Turner leder totalt rallyt med drygt 5 minuter.
3: Alla liksom har ju sagt det, och han är så bodus och han liksom kör. Och visst, han är väldigt hård mot grejerna. Han har en mycket högre smärtgräns än vad jag har. Och det är enormt roligt att åka med, för han är så säker bakom ratten. Så den känslan är jättebra.
5: Och att de två också fann varandra där i bilen som kartläsare och förare och hittat ett jättebra samarbete. Det var häftigt att följa det.
2: SVT:s Johan Ejeborg ser hur bilen tar täten i Dakar-rallyt med Tina Turner bredvid Colin McCrash.
5: Hon var ju inte rädd för någonting, och det krävdes ju guts verkligen för att våga åka med Colin.
0: Alltså, rädsla kan du aldrig ta med dig i en rallybil, absolut inte. Skulle du sätta där och vara rädd, du kommer aldrig göra ett bra jobb. Så att, rädsla har aldrig varit, då har jag inte åkt med den chauffören, absolut inte, nej.
3: Sen så är det väl jag som ifrågasätter vissa situationer, framförallt när vi är i sanddynerna, för då tycker jag att vi nästan flyger fram och det känns lite ovant. Och då så tittar han på mig och säger, men Tina, jag klarar det här, förstår du?
2: Det är det andra året de kör ihop och de leder.
0: De kartläsare före mig hade nog inte hållit in på samma sätt liksom. Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mogna i och med att han fick mig i högerstolen.
2: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
0: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt vid lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
2: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
0: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugor. Alltså sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär. Under den här sanden som blåser på. hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster och då var det såna här små betongvågor. Och då orkade inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickade baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17 G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ. Ja, det blir jävligt svart.
6: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
2: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
0: Det är ju precis som du går och lägger och sover och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor, allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation. Fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom. Så då fick jag guida honom ut genom framruta då, som då hade slagits ut.
2: De har överlevt, men Colin kan inte se. Och Tina får hjälpa honom ut ur bilen.
0: Först och främst då ringde vi ut till hans fru. Och sen tog det nog 10 minuter innan han fick tillbaka synen. Men efter den olyckan så fick han ju en svart punkt. Så det var ju ett visst läge där han aldrig såg helt hundra igen.
6: De skadades och flögs från olycksplatsen med helikopter för att undersökas av läkare. Och det var på en sträcka från Marocko till Mauritanien som rallyt tog slut för det svensk-skotska paret.
2: Det blir deras sista Dakar-rally tillsammans. Drömmarna om att vinna ihop blir aldrig verklighet. Det blir ingen mer yoga i öknen.
0: Han och jag kunde, alltså jag är helt säker på att vi hade vunnit inte bara ett Dakar utan flera Dakar om han hade varit kvar i livet utan att ens fundera på att.
7: Den världsberömde brittiske rallyföraren Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
2: Det är 2007 och nyheten om helikopterolyckan sprids över världen.
8: The helicopter belonged to Mr. McRae, but no formal identification has taken place of the bodies.
9: Helikoptern ägs av den tidigare världsmästaren, men ännu har polisen inte identifierat de fyra som har omkommit i kraschen.
2: Det är mitt i uppladdningen inför ett nytt rally som olyckan är framme. Tina och Colin har precis lämnat Afrika.
0: Vi hade ju åkt i ett privatplan, alltså vi var ju i Mauritanien och testa. Och sen så skulle vi hem då, för vi hade fått en jättebra utveckling på bil och vi var supernöjda. Så vi sa att vi tar en veckas ledigt. Colin hade ju sitt privatflyg där så vi, och det var så jäkla kallt, de fick inte igång värmen, jag glömmer aldrig. Så vi satt i min stora handväska med kläder runt fötterna och värmde varandras fötter på vägen i det där flyget. I alla fall, han åkte hem till familjen och jag åkte faktiskt hem till familjen i Sverige. Jag var hos min syster i Salsbro. Jag var hos henne och skulle hälsa på. Först ringde de ju och sa om helikopterkraschen och att vi skulle få mer besked. Och jag tänker ju att han har klarat sig liksom.
2: Helikoptern kraschade den 15 september, inte långt ifrån Colin McRae's hem i Lanark. Han är själv piloten. Och med honom finns ytterligare 3 personer. En av dem, hans 5-åriga son. De är på väg hem ifrån en vän.
0: Visst, det var en helikopterkrasch, men det var inget allvarligt som de sa då. Utan, och det var ju för att de inte skulle oroa mig, för de visste ju inte hur det hade gått. Och sen då så gick det ju en kvart och så ringde ju då teamchefen och sa att nej, han har omkommit. Och så att hans son var med också, sons kompis och så en granne. Så det var ju tragiskt på alla sätt och vis. Och vi hade ju pratat om allting och vi har pratat om döden många gånger. Dels att han inte ville brinna upp, så det kände jag ju, fy fan, det jag hoppas det gick snabbt. För det ville han verkligen inte. Men sen så var det ju det att hans son betydde så mycket för hon.
10: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally champion, has been killed in that crash. The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
2: Snart är det inte bara familj och vänner som vet när Sky News rapporterar att samtliga i helikoptern är döda.
11: Yes, indeed. Colin McRae we knew about. And obviously his son Johnny, 5 years old, was in that helicopter with him. Along with them there was Ben Porcelli, a 6-year-old boy, and Graham Duncan, 37.
12: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
2: BBC säger att helikoptern tog eld efter kraschen och förstördes totalt.
12: A search of the area is continuing and air accident investigators are expected to join the operation later today.
2: Men mitt i sorgen väcks också frågor om hur det egentligen gick till.
11: They believe the helicopter was returning to Colin McRae's house from a visit to the nearby village of Quarter.
2: Colin McRae ska bli anklagad för att ha flugit för lågt, oförklarligt, oförsiktigt.
8: Police remained through the night at the scene of the crash near Colin McRae's house in Jervis Wood near Lanark.
2: Men Colin McRae var en van pilot som brukade flyga helikopter.
12: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
0: Vi flög tillsammans och likadant i hans helikopter i Skottland också. Jajamän.
2: Men en utredning ska finna att Colin McRae inte hade någon giltig flyglicens och att han flög osäkert och onödigt lågt.
11: And it appears to have got into difficulty on its approach back onto the Jervis Wood estate and come down in woods near the family home.
2: Föräldrarna till den 6-åriga pojken hävdar att de inte gav Colin McRae tillåtelse att flyga med deras son. Och familjen McRae skriver att det inte fanns någon svart låda i helikoptern och att det därför inte går att säga vad som hände. Det är familjer i djup sorg.
0: Ja, det kan en ju inte föreställa sig. Det önskar en ju inte sin fiende.
2: Det är morgonen efter dödsbeskedet och Tina Turner har vaknat.
0: Då på morgonen när jag kom upp där sen så satt jag och det var grå himmel. Och så satt jag liksom där och tänkte och jag tog upp kortet på Colin och hans son. Och så bara kände jag så här, ja men okej, du brann upp men du fick ta nästa resa liksom i livet fick du göra tillsammans med din son. Och då precis då öppnar sig himlen och det kommer som ett solsken liksom. Väldigt, väldigt kort. Vi kanske pratar 10 sekunder, 12 sekunder. Sen är inte jag någon som är religiös, tror på saker, men det var så jäkla skönt. När det här fenomenet hände, jag får den här ljusstrålen i allt regnet. Då bara kände jag, okej, check på den Tina. Colin har skickat kvitto, de har vandrat vidare. Jag behöver inte oroa mig. Okej, that's it liksom. Du letar halmstrå när det blir så här tragiskt som händer. Och den solstrålen, det naturfenomenet som gjorde det, gjorde ju att jag gick vidare på ett helt annat sätt med ett helt annat mindset.
2: Tina Turner har än idag nära kontakt med familjen McRae, snart 20 år efter helikopterolyckan.
0: Så Holly då, som är Collins dotter, vi träffas ju sporadiskt. Jag är ju med på den här dagen som de har när de visar alla Collins bilar uppe i Brentwood och träffar Holly då framförallt. Jätteduktig tjej. Hon har faktiskt blivit ett litet rallynyhetsankare, kör sin blogg och Allison, hans fru. Alltså vi pratas ju och träffas och ja, tar ett glas vin ihop och är jag i Skottland så naturligtvis passar det så hälsen på varann.
2: Colin McRae blev 39 år, men hans namn lever vidare.
12: If ever a sports star deserves the title of legend, it's Colin McRae.
5: Rallyvärlden tror jag sörjer än idag en sån stark profil som sporten faktiskt lite grann saknat sedan dess.
2: Han är inte den som vunnit flest guld, men han vann något annat.
13: Colin McRae was without doubt one of the most talented and popular drivers of all time.
14: Många tävlingar så finns det på bergväggar målat skotska flaggor och hans name, och du vill vara med oss forever ungefär.
2: Den tidigare teamkollegan Thomas Rådström märker hur Colin McRae aldrig glöms bort.
14: Det finns ställen runt olika VM-rallyn i världen som bär hans namn fortfarande, och Collins Corner, och som i Värmland är det ju, har vi Collins Crest.
15: Rallyradion är tillbaka från Vargåsen, SS 11 och 14, alldeles vid Collins Crest. Du vet, där förare höpper långt ut. Och jag undrar publiken, hur peppade är ni på festen här idag?
16: Han laddade ju fullt, och det inspirerade andra att göra detsamma.
2: Det som börjar med SVTs bilder på hur Colin McRae hoppar över kameran blir till något mer och mycket större än så.
5: Just krönet där på, eller hoppet på Vargåsens sträckan, blev ju ett riksbekant ställe dit alla sen på rallyt skulle. Och det här utvecklade sig med hans tragiska död och så vidare, så blev det ju ett Collins Crest utav det här, och till slut också Collins Crest Arena.
15: Det ryker från hundratals elder här. Det luktar körv. Det luktar, ja, maltdrycker, om man säger så. Det är tusentals människor. Det talar om 10 000 personer som står här.
5: Där var mycket Colin från den svenska rallypubliken. Absolut. Folk ville se när McRae var på gång. Då hände grejer.
14: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
17: Ja, den här dokumentären av Alexander Lundholm, den hörde vi i sin helhet som en viktig del av kvällens Sportextra här i P4. Där vi strax också ägnar oss åt basket, träffa återvändaren i basketligan Jeffrey Taylor. Nu återvänder vi först till damlandslaget i fotboll som förbereder sig som bäst för VM-playoff-matchen på fredag mot Litauen.
18: När landslaget nu samlats för måste-matcher om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Cigiotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England, som Cigiotti avgjorde för United mot Olssons Liverpool.
19: Oh, who has gifted it straight back to Julia Cigiotti? Who has finished?
20: Jo, men absolut. Skönt att få tidigt mål. Men sen väldigt tuff match mot Liverpool. De har många lägen och vi har också många lägen att göra mål. Men det är klart att det är skönt att få avgöra.
18: Superbly! Hur är det att komma till landslagssamling när spelare som Beata Olsson är här till exempel? Blir det lite liksom spänt och stelt?
20: Nej, det blir inte. Det är mer att man skojar lite om det och hetsar lite om det. I alla fall jag har gjort det nu. Så att, ja, skojar lite om det och skrattar.
18: Men sen...
20: Ja, men sen är det lugnt, hoppas jag. Jag tror inte hon har varit sur i alla fall.
21: Nej, inte alls. Vi, alltså, direkt efter matchen så snackade vi med varandra. Och då var väl jag lite bitter. Vi tre svenskar i Liverpool var lite bittra. Men sen så var det stora kramar när vi kom hit igen. Så ingen fara alls.
17: Reporterin till landslaget i Linnensen, här på ett annat tema.
18: Fotbollslandslagets veteran Amanda Ilstedt, som själv födde barn för 2 år sedan, stöttar nu de landslagskompisar som blivit gravida efter henne.
22: Ja, men absolut. Det är ju nära vänner till mig allihopa nästan. Så att, nej, men vi har haft mycket snack om det, och särskilt just där och då när jag väl gick igenom allt med att göra allting offentligt till att med träning och komma tillbaka. Så vi har absolut haft många samtal om det. Så att jag tycker det är superkul att det är fler som går den vägen.
18: I den landslagstrupp som nu ska möta Litauen i VM-playoff finns också nära vänner och målvakten Zecira Musovic, som fick barn året efter Ilstedt. Medan spelare som Madeleine Janogy och Fridolina Rolfö båda saknas på grund av graviditet. Men ändå kunnat ställa frågor till Ilstedt.
22: Men det är allt möjligt. Det är allt möjligt från träning till... Men hjälp i klubblag och hur det känns att komma tillbaka i lagträning efter graviditeten. Och,
18: ja. Vad har du kunnat svara då?
22: Ja, som det har varit. Att, jag själv har haft väldigt bra erfarenhet. Dels att kunna träna länge under min graviditet, och jag mådde väldigt bra av att göra det. Det kan ju se jätteolika ut för alla. Men också komma tillbaka, och jag fick väldigt bra hjälp i Arsenal när jag var då. Med en expert som gick in och stöttade upp. Hjälpte att styra vilken träning jag skulle göra och hur jag kunde stega på bästa möjliga sätt och säkraste sätt. För min egen del så har jag ju bara haft positiv erfarenhet från det.
18: Verkar det som att det har tagits emot positivt från de andra också?
22: Jag tror det är väldigt olika från men klubb till klubb och vilket land du är i. Men vad jag har förstått det så har de blivit väl mottagna och att det finns hjälp att få. Vilket är jättebra.
17: Nu ägnar vi oss åt en stor profil i svensk basket.
1: Stolen by the Bobcats, 2-on-1. Taylor.
3: Han har spelat i världens bästa basketliga NBA och har vunnit 13 titlar med spanska storklubben Real Madrid. Nu har Jeffrey Taylor återvänt till Sverige med ett särskilt mål.
4: Jag vet inte om det blir mitt sista år, men man vill avsluta karriären med att ha ett SM-guld. Dolphins mål som förening varje år är att vinna SM-guld, så det är det som är, det är det vi har framför oss, det är vårt mål.
3: Den största värvningen jag någonsin gjort, sa Norrköpings klubbdirektör när Taylor presenterades i somras. Den nu 37-årige basketstjärnan flyttade från Norrköping redan när han var 17 år. Men nu har han alltså skrivit på för klubben där hans pappa Jeff Taylor var storstjärna på 90-talet.
4: För mig så har jag alltid velat avsluta här hemma av många olika personliga skäl. När det väl kom till kritan så, jag är 37 år gammal, så det var ju nästan nu eller aldrig. Liksom. Jag kommer inte kunna spela på för evigt, så det kändes som att det var dags. Kroppen börjar bli äldre. Man är lite mer sliten och liksom, jag behövde hitta liksom ett ställe där det inte var lika många matcher som jag spelat förr. Alltså jag har spelat nästan 70-80 matcher per säsong tidigare i karriären. Det orkar inte kroppen längre. Så. Svenska basketligan, det passar mig perfekt, tänker jag.
23: Hur bra koll har du på ligan och har haft under dina år utomlands? Har du hela tiden kollat och hur det har gått för Norrköping eller hur det sett ut?
4: Jo, men alltså Mikko coachade här väldigt länge och var väldigt framgångsrik, och det är en av mina riktigt bra vänner, en av mina bästa vänner, så jag har koll på allting. Och sen så har jag varit här och tränat på somrarna, så många av de här grabbarna är ju liksom vänner. Vi har tränat ihop på somrarna, så jag har koll på dem jättemycket liksom. Så jag har haft väldigt bra koll på ligan överlag, tycker jag.
23: Mikko Rippenen, som du nämner där, förbundscoach i Sverige numera. När du skulle hem, det känns ju som att jag vet vart det här svaret är på väg, men fanns det bara ett alternativ i ligan?
4: Ja, alltså det var ju inget annat. Av många olika anledningar, men jag skulle aldrig kunna spela någon annanstans än Norrköping. 100%.
23: Och nu din tid, ganska kort än så länge. Hur har det varit? Hur känner du att laget har förberett sig? Hur har det varit för dig själv att förbereda dig i den här miljön?
4: Nej, men det har varit bra, tycker jag. Alltså vi har haft en bra försäsong. Mycket kondition. Så det känns som att grabbarna är redo för att spela ett högt tempo. Spela på det sättet vi vill, så nej, jag har inget annat än bra saker att säga om min första tid här.
23: Bo i Sverige, en höst, en vinter, hur ska det bli i Norrköping?
4: Nej, men alltså det var ju länge sedan jag gjorde det, men jag bodde ju ändå här mina första 16-17 år, så jag vet ju vad det är. Det är mörkt, det är kallt, men det blir alltid lättare när man gör någonting som man älskar och man är runt omkring vänner och familj.
3: Trots en diger meritlista så har Jeffrey Taylor bara gjort ett fåtal tävlingslandskamper för Sverige i EM 2013. Året efter mästerskapet så blev han avstängd från spel i landslaget i ett år på grund av en misshandelsdom. Taylor svarar så här på frågan om landslagsspel är något som lockar nu.
4: Alltså jag är gammal. Grabbarna, de har ett ungt lag, de har spelat ihop sig, de spelar skitbra tillsammans. Jag tycker så här, i basket eller lagsporter överlag, om man tar en spelare som inte har varit med och stoppar in dem, det ändrar dynamiken, förstår du? Det ändrar dynamiken i en grupp och folk kommer få spela lite annorlunda. Så jag tycker att de ska köra på och göra sin grej, och jag hejar på dem från sidan med hela hjärtat.
23: Men om vi har ändå facit här, du har ju varit i Europa, det har varit svårt att spela i landslaget under många av de åren i och med att inte matchar med datumen som ni släpps. Nu är ju inte det ett problem om vi lyfter det. Hur mycket tjatar Mikko?
4: Nej, men det är just det du säger. När jag var i NBA, självklart kunde jag inte spela. Men samtidigt, när jag var i Euroleague de åren, då var ju inte Euroleague eller FIBA överens om datum. Så då kunde inte Euroleague-spelare åka heller. Så det var en lång period jag inte kunde spela alls. Men som jag sa, nu har jag blivit äldre. Nu, jag fyller 38 det här året. Liksom. Kom igen. Alltså min karriär är liksom på väg mot sitt slut. Och jag känner att jag vill ge allt jag har till den här klubben. Och vi låter landslaget och de unga grabbarna spela ihop sig och göra sin grej. Och jag hejar på dem. Liksom.
17: Basket där, reportrar Emanuel Nashed och Isabel Gradin. Det här är slutdelen av Sportextra ikväll.
6: Och kvällens stora fotbollsrubrik: i våras vann Mjällby Svenska Kuppen, men efter kvällens spel står det klart att laget missar nästa års gruppspel efter att idag förlorat borta mot Division 1-laget FC Trollhättan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. För det var ju just att inte lyckas hålla nollan som Mjällby grämde sig lite extra över efter kvällens skrällförlust. Och sen har även spelats handboll. De två svenska handbollslagen som spelat gruppspelsmatcher i European League. Vi snackar om Hammarby i grupp A, som kom från en inledande förlust, åkte på en till smäll idag i en jämn match på hemmaplan mot kroatiska Nexe. 30-28 slutade matchen där. Och så även Sävehof i grupp B, som spelade borta mot tyska Bergischer, deras första match i gruppspelet, som slutade i en förlust 29-25. Så två förluster för handbollslagen i European League idag.
17: Ja, det konstaterar Nike Bolmgren och Bengt Skött här i studion. Tekniker har under aftonen varit Maria Stockhaus och Fabian Begnert. Och Astrid Einarsson och Gustav Ränkeskog står för jobbet kring de sociala medierna och allt som finns i SR-appen från vår sida. En hel del har handlat också om Lionel Messi den här kvällen. Sent i natt gör han sin allra sista landskamp för Argentina. Hur går det i den? Ja, det hör ni om bland annat imorgon bitti när Radiosporten är tillbaka. Stort tack alltså för Radiosportens sida idag.

0: Meow.
1: Just det, sist på skivlistan från oss, Radiosporten, Christina Aguilera.
2: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.
1: Det ser vi fram emot imorgon i den här kanalen, Sveriges Radio P4. Där vi nu ser fram emot det Olof Retling och hans team har att bjuda på. Om 30 sekunder får ni ordet, Karla Wagnen.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ella Langley börjar Karlavagnen i P4 med Be Here. Och jag heter Olof Wretling. Och kvällens program tar avstamp i att det är dyslexiveckan. Något som jag själv lider av. Hoppande bokstäver, bråkande bokstäver. Och kanske är ni några där ute som också har en släng av dyslexi. När man inte får till orden när man skickar meddelanden. Jag ser framför mig en kväll där vi delar berättelser om hinder i vardagen. Men också när det blir lite tokigt och vi bjuder på oss själva. Slussen är öppen, du ringer in på 020 22 10 30. Eller gör som Anna som har skrivit på Facebook. Den här är bra. Anna skriver så här. Hade föräldramöte på skolan jag jobbade på och upptäckte att jag glömt ett R i mattebokens namn. Mitt i prick blev mitt i pick. Vilket föranledde en del skratt. Jag tänker mig att programmet går i det här tecknet där vi delar med oss av felskrivningar. Men också där vi pratar om hur det är att leva med dyslexi. Och då säger jag välkommen till Katrin.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Kil i Värmland.
0: Åh, vad trevligt. Vackra Kil.
1: Eller hur?
0: Ja. Du, vad nappade du på när du hörde att vi skulle prata om värsta felskrivningar?
1: Jag gör det ofta. Ofta. Det går ofta fort.
0: Ja.
1: Och så skickade jag iväg ett sms. Men det var väl min värsta där som jag aldrig kommer glömma, som jag skrev i kommentarerna där.
0: Och vad var situationen då? Vad var det du skulle texta om?
1: Jag anställde folk till ett säsongscafé. Vi tog in sommarvikarier, mycket yngre personer som sökte jobb. Så vi var mitt uppe i rekryteringsprocessen. Så det var mycket mejl och sms fram och tillbaka och sådär. Och så var det en tjej som skulle få jobb.
0: Mm.
1: Och vi mässade väl lite sådär om det passade med ett visst datum. Och jag skulle slänga iväg ett enkelt kul, utropstecken. Och hemskt att min telefon ändrade kul till, ja.
0: Ja.
1: Kuk.
0: Ja.
1: Att det kom före kul. Men så blev det. Och jag upptäckte ju rätt efter en stund då. Och
0: ja.
1: Det här blev inte bra start för den här tjejens första jobb, första chef.
0: Och så är det inte så, Katrin, också när man drar iväg dem där så känner man ju att, jag kan tänka speciellt som chef där man ska ta hand om någon i sitt första jobb, att själva förtroendekapitalet bara stört dök
1: direkt. Ja, och privat så är jag ju van och alla runt omkring mig känner mig, men när man jobbar så vill man ju ändå ha någon liten.
0: Ja. Min fru gjorde en snarlik så där till en jättestor grupp så där, som man, vi diskuterade lite så där, samåkning till en handbollsturnering och så där. Så avslutade hon med att hon skulle skriva: det blir bra, tjo faderittan. Och det blev: det blir bra, tjo sa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det kanske det, någon blir ju säkert lycklig av det också, tycker jag. Det, att man, det. Högst oväntat.
0: Ja, det blir högst oväntat. Och man blir ju glad av det. Men är det inte lite grann så där att... Men lider du av någon form av dyslexi eller hoppande bokstäver eller bara en släng av det, eller?
1: Inte på papper, men om jag får gissa, absolut. För jag har kämpat mycket med det. Men inte så att jag har fått det bekräftat, men... Jag har ju vänner som har funderat.
0: Och jag tänker så här, Katrin, är det inte lite grann så för oss då, när, för att folk skriver ju fel tammetusan hela tiden i sina meddelanden. Jag känner att folks stressade meddelanden har liksom gjort att man själv kommer undan med sina värsta felskrivningar.
1: Ja, det kanske är tacksamt faktiskt. Men jag är ju också lite av meningen att så länge... Det man vill få fram kommer fram, så är det ju inte hela världen om man missar i den eller om det blir lite fel.
0: Eller hur? Då antar jag att du inte är en språkpolis.
1: Absolut inte.
0: Nej. Och det smyger sig...
1: Det är deras värsta mardröm.
0: Ja, men då är vi två. Men det är bra. Vi släpper inte in några fler i det här programmet, tycker jag. Vi bara strösslar. Vi göder de där språkpoliserna där ute ikväll.
1: Men skönt att jobba med radio då, tänker jag. Ja, använda ord istället som en prata.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Men har ditt liksom språkhinder, har det ställt liksom, har det försvårat din vardag, upplever du?
1: Nej, inte mer än att jag har fått kämpa mycket. Då. Jag har en son som inte behöver plugga på läxor och prova allt för att han kan det bara han har läst det. Medan jag har fått kämpa. Så för mig är det svårt att förstå att han verkligen kan saker. För att han pluggar ju aldrig medan en annan fick sitta. Jag vet att jag hade ordet tändsticksask en hel termin i skolan. För att jag klarar inte att skriva det.
0: Nej. Och vet du vilket ord jag hade då? Prenumerera.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Mm. Men är det så då att du har då hittat strategier för det här då?
1: Undvika alla sådana ord jag inte vill skriva.
0: Visst är det så. Och jag kan bli lite beklämd över mig själv ibland. Att jag märker att jag egentligen skulle vilja skriva crème fraîche. Köp gräddfil. Och så, men jag vill inte ha gräddfil, jag vill ju ha cream free.
1: Men då får man handla själv, det är fördelen.
0: Ja, man får,
1: då löser man det.
0: Ja, jag kan handla.
1: Eller så skriver man väldigt fult på handlingslappen, så ringer han och frågar vad det står. Och
0: ja, ja, men den var smart. Mm. Den går ju alltid bra. Man kan markera C-et och R-et och E-et.
1: Man har ett hum, precis.
0: Ja. Men har du några andra sådär? Kan du märka om strategierna har gett dig någonting? Har du liksom, kan du se någon fördel över att du måste kanske läsa ett meddelande 2-3 gånger för du vet att du kastar om bokstäver eller att du måste läsa en text 3 gånger verkligen för att förstå den?
1: Mm. Alltså inte så här på rakar, men något jag kommer på är ju det där när det går fort. Och jag vet, ja, men grabben spelar ju fotboll och i och med det så här, säljer bröd och bingolotter och allt vad det kan vara. Och jag kommer på mig själv stå på fel butik, fel datum och ska lämna över bullar.
0: Ja.
1: Till exempel. Ja. Sådana tillfällen finns det ju. Men jag verkligen känner att jag blir trött på mig själv.
0: Ja, jag förstår.
1: Men jag kan väl inte säga komma på att det har hjälpt mig något. Däremot är det väl att man har fått bjud på många skratt. För att, ja, men till exempel jobbat på kafé och skrivit skyltar som ska ut till allmänheten och man har glömt en bokstav eller lagt till en bokstav och personalen fnittrar och man förstår inte varför. Och sen när säsongen är slut så såg vi att det står inte stängd, det står stämd. För jag har glömt ett G. Min fantastiska personal inte har sagt något, men bara tyckte att det var lite roligt.
0: Ja, men det är fint. Jag tror att vi, utan att vi, bara av det här samtalet känns vi väldigt lika på den där delen. Jag bjuder gärna på mina dikeskörningar. Och det är väl det som är kanske lite, varför jag vill göra det här programmet på det här sättet. Det är väl också att bara kunna skratta åt det också. Men samtidigt också ta fram det allvarliga i det.
1: Ja, men bra ämne att lyfta.
0: Ja, men Katrin, tack för att du ringde och ha det kuk.
1: Ja, tack så mycket. Tjuppade utan på dig. Ja.
0: Fast du sa ju rätt nu. Måste
1: ja,
0: du
1: jag gjorde det, eller hur? Ja. Jag är lite mer artig så.
0: Ja. Okej, vi får se om det
1: är fint.
0: Ja, ha det bra. Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Sven-Ingvars, lika ung som då. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Programmet är igång och även dyslexiveckan är igång. Och med det så vill vi uppmärksamma det svåra med språket och våra värsta felskrivningar. På våra sociala medier skriver Jesper, håll i er nu, råkade beställa 1000 apelsiner istället för 100. Fatta chocken när det kom en halv bur med apelsiner till jobbet. Med både marmelad, apelsinjuice, apelsinsaft, apelsinzest. Hatar apelsiner sen dess. Du Jesper, jag förstår dig, jag hör dig. Ring in och berätta om dina värsta felskrivningar. Slussen, ja den är öppen och det bara glöder i växeln. Så ring in även du på 020 22 10 30.

0: Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och nu blir det nyheter med Veronica Mitrevska. Första nyheten handlar om skottlossningen i Stockholm. Vi syns efter ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm. Enligt polisen hotade han högvakten och poliser med kniven, uppger P4 Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanna Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld mot den misstänkte, och han fördes till sjukhus med ambulans. Hans skadeläge bedöms som allvarligt men inte livshotande. De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Bedömningen är väl att själva avspärrningen kommer vara ett antal timmar till innan den hävs. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Hovet säger till TT att ingen medlem ur kungafamiljen befann sig i slottet vid tidpunkten. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår har de tre svåra skadade som fått intensivvård på Växjö sjukhus kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
3: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
4: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera, och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
3: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning, och kammaråklagare Tommy Sköld, som leder förundersökningen, hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
5: I många av de här bussarna så

0: av drönare och kryssningsrobotar också.
1: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
0: Det finns alla anledning naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
1: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatserna har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
2: Reporter Pontus Mattsson. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationerna runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. EU-kommissionen föreslår att EU ska ta bort vetorätten när det gäller vissa beslut. Syftet är att det ska bli lättare att ta in nya medlemsländer. Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden.
3: Så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
4: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
3: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
4: Du nämnde ju vetorätten där, är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
3: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen.
2: Vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden, och det var Christian Lönner som pratade med honom tidigare idag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Då samlar partiet de andra rödgröna partierna, men har också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
5: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
6: Det var ju efter att talmannen i fredags gav tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till ett halvdagsmöte nu på fredag. Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Centerpartiet är fortsatt hemlighetsfullt om vilka externa aktörer som bjudits in, men Klart är att samtliga fackliga centralorganisationer

0: Saco, LO och TCO kommer att delta. Från polisen kommer biträdande rikspolischefen. Även Konjunkturinstitutets generaldirektör har fått en förfrågan och tackat ja. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
1: Reporter Karin Runblom. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige som gäller över Dalarna och norra Värmland på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men imorgon så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr och lägre i fjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
2: Sporten börjar med kvällens stora rubrik inom svensk fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Cupen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel efter att under tisdagen har förlorat borta mot division 1-laget FC Trollhättan.
3: Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet. För ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
2: Mjällbys Tom Pettersson, som själv är från just Trollhättan, till P4 Väst Thomas Bader. Stor hjälte för segrande Division 1-laget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål redan i den 11:e minuten. För just att inte lyckas hålla nollan var något som Mjällby grämde sig lite extra över. Nu mer fotboll.
4: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
2: Reporter Gustav Renkeskog. Fler sportnyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Det var allt från Radiosporten denna kväll. Här i studion, Nike Bolmgren.
5: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Dexys Midnight Runners, dängan från 1982, Come On Eileen, drar igång Karlavagnen efter Ekot. Med mig, Olof Fretling, här i P4. Och visste du att det är dyslexiveckan den här veckan? Ja, vad bra att det uppmärksammas. Speciellt för mig som också lider av hoppande bokstäver. Men vilken är din relation till de skrivna orden? När det blev fel? När bokstäverna ställde till det? Och vad var det som hände? Ring in och berätt om dina erfarenheter kring dyslexi. Dråpligt, roligt, sorgligt, tankeväckande, hoppfullt. Vilken är din värsta felskrivning? Bjud på den och ring in. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lena.
1: Hej, hej. Tack, tack.
0: Vart ringer du ifrån, Lena?
1: Ifrån Norberg.
0: Ifrån Norberg, vad trevligt.
1: Den stora metropolen i Bergslagen.
0: Ja, men eller hur?
1: Ja.
0: Vad härligt med Lena från Norberg. Men du, ja. Lena, vad tänkte du på när du hörde att vi skulle prata om de här värsta felskrivningarna?
1: Ja, jag har ju inte fått någon diagnos dyslexi. Men jag är lite slarvig och det blir så där lite när man skriver. Både för hand och på telefon och så. Och för 3 år gick min man bort. Och det skulle ju ordnas med jordfästning, begravning och bjuda in lite vänner och bekanta och så här. Och så har jag en bekant som brukar sjunga. Ja, gitarr och sjunga då på jordfästningar i kyrkan då, och sjunga solo. Så att jag skrev till honom och frågade om han kunde göra det då på den här jordfästningen. Och efter ett tag så kom det några frågetecken tillbaka. Va, tänkte jag, undrar. Jaha, gick det inte fram eller vad är det? Och tittar tillbaka på mitt inlägg. Då har jag frågat om han kunde komma och spela på min mans jordbävning när den var.
0: Ja. Men alltså, det är det här som är så fantastisk historia, Lena, att du berättar den och det är din mans begravning och det är det här, vad fint, för det blir så poetiskt, för det är ju en jordbävning också, eller hur?
1: Ja, på sätt och vis så är det ju, det är både jordfästning och jordfästning.
0: Marken skävlar och jorden går under och det spricker och kan du sjunga? Och man får ju, det är inte ofta man får det gig för frågan heller. Sådär. Vi ska ha en liten jordbävning här på söndag. Det vore så fint om du kom och sjung.
1: Så han ringde upp till mig sen då för att prata igenom det. Ja, jag var alldeles kall när jag hade, men det var ju kul att det inte var någon okänd person jag hade skrivit och frågat som inte kände oss.
0: Ja, men blev det en bra jordbävning? Var det en fin jordbävning?
1: Ja, det blev det. Och vår familj är väldigt för att skoja och tramsa lite och vara lite barnsliga och sådär. Så att jag tror att min man där uppe var med på det här och tyckte att det var rätt så kul.
0: Du, Karlavagnen, vi sänder överallt. Jag tror att din fina man, han skrattar i sin himmel här. Han hör nog den här fina historien. Men du, har det varit så att det har... Jag känner igen mig i det här. Jag hade ett samtal tidigare här och just då när man... Det bara blir fel när man skriver. Det låter som att det inte är första gången.
1: Nej då, inte alls. Men det var det som kom upp nu. Men jag kommer inte på någonting annat nu. Men jag har gjort någonting någon en gång och det var till någon myndighet eller någonting som jag fick lov att rätta till sen då, men jag kommer inte ihåg vad.
0: Nej, precis.
1: Men jag älskar ord alltså och så här och hålla på med ord och vrida och vända och om det blir fel så gör det ingenting. Särskrivningar är jätteroligt och jag är ingen språkpolis.
0: Nej, men det är väl det, alltså, det är det som är så fantastiskt med vårt språk, att det fantasin sätter gränser. Så det, jag är ett stort fan av Sara Lidman, och hon skrev ju då på sin dialekt då, sin västerbottniska dialekt, och hon tillät sig också hitta på ord när hon skrev. Som du är inne på, att man kan ju faktiskt, språket är ju till för att leka fram en känsla.
1: Ja, men det är svårt att läsa en bok, en text på riktigt. Jag pratar ju som bergslagska då. Ja. Men om jag ska läsa en sån text rakt av, det är inte enkelt.
0: Nej.
1: För bokstäverna är ju helt, bokstäverna ser väl likadana ut, men att orden är ju inte uppbyggda på samma vis.
0: Mm. Vad är din relation till stavning och läsförståelse?
1: Jag är rätt bra på stavning, måste jag säga. Och lika läsförståelse också. Jag löser mycket korsord. Och tittar inte i facit eller googlar på svar och så. Nej. Utan jag försöker att ta igenom mig. Nej, men språk och ord och ordalydelser och språkgrodor och sånt här, det. En bok jag håller på att titta lite tillbaka nu, det är en sån här läkarjournaler.
0: Aha.
1: Såna här roliga som läkaren har sagt då till patienten. Alltså, jag vet inte om det är fejkat eller om det är nog lite sanning i dem. Men det är så dråpligt.
0: Jag är med dig. Men apropå ord och sådär, det här kanske är en svår fråga, men om du bara svarar spontant på den. Har du något sånt där favoritord som du tycker är vackert?
1: Utomförträffligt.
0: Vad sa du för något?
1: Utomförträffligt.
0: Utomförträffligt. Åh, vad fint.
1: Ja, fint kanske det inte är, men alltså det är mer än förträffligt. Det är utomförträffligt.
0: Ja. Utomförträffligt. Ja. Vi gjorde så där ett program i Karlavagnen om ord och så där, och då var det en mamma som ringde in, alltså det var vackra ord så där. Och då ringde det in mamma och berättade om vad hennes pojke kallade för vad pojken kallade skogen för.
1: Ja.
0: Och det var vildheten.
1: Men det är precis på pricken.
0: Ja, vildhet. Det glömmer jag aldrig. Ja.
1: Nej,
0: men utomförträffligt tyckte jag var också. Jag tyckte det var vackert. Utomförträffligt.
1: Ja, jag brukar använda det och då, vad säger du? Jag har lärt min hårfrisörska att säga det. Så nu brukar hon säga att när jag frågar hur det är. Jo, det är utomförträffligt, säger hon.
0: Ja, vad härligt. Ja. Lena? Ja. Tack för att du ringde in och delade med dig om utomförträfflig berättelse om jordbävningen.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med, hörru du.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jättefint, trevligt program.
0: Ja, vad härligt att höra.
1: Ha
0: det bra. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar sjunger Ängel och du lyssnar på mig, Olof Fretling i P4, Karlavagnen. Och ikväll delar vi med oss av våra värsta felskrivningar. Man kan dels ringa in till Slussen på 020 22 10 30 eller skriva på våra sociala medier, på vår Facebook. Så här skriver Åsa: inte min värsta, men när en mycket närstående person hade fått sin första anställning som lärare och delade på det på Facebook, och personen var jätteglad efter flera års studier. En bekant skrev: men grattis, det måste kännas underbart. Och personen svarade: ja, verkligen, men även lite porrigt. Jag skrattade, ja det är jag också. Jag skrattade så att det hördes i grannen, insåg jag att autokorrigeringen slagit till. Ordet skulle ju vara pirrigt. Ja, det blev lite fel där. Och det är väl det som är kul med de här felskrivningarna. Ring in du också, dela med dig av dina värsta felskrivningar. Slussen, ja, den är öppen. Du ringer in på 020 22 10 30. Och jag tror faktiskt att det glöder i Slussen. Jag tror faktiskt att vi har ett samtal på gång. Så att vi säger välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket om detta, nu var välkommen riktat till mig.
0: Ja, men det är till dig, Erik. Välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket för det.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Lidingö utanför Stockholm.
0: Ja, men vad trevligt. Och jag sitter här i Stockholm.
1: Ja, men vad trevligt.
0: Ja,
1: du vet ju hur underbart vi har det här.
0: Ja, det är faktiskt riktigt fina Stockholmsdagar nu som jag får vara med om. Jag håller verkligen med. Men du, Erik, det här med värsta felskrivningar, vad vill du dela med dig av?
1: Jo, jag var under en period, hade kontakt med ungefär strax under 3000 damer och två herrar som satt i sådana här kundtjänster eller call centers eller vad det nu heter nu för tiden.
0: Ja, visst ja.
1: Och de var utspridda över hela landet, så jag åkte runt och hälsade på dem i jämna mellanrum, men jag brukade alltid skriva ett veckobrev på fredag innan jag gick hem. Och då var jag ensamstående med min unge son. Och vi brukade dricka äppeljuice, eller i alla fall äppeljuice. Han tyckte min äppeljuice luktade lite konstigt, men det var en annan sak. Så i alla fall så brukar jag skriva, så brukar jag alltid avsluta. Först var det naturligtvis lite formellt och arbetsmässigt innehåll, så brukar jag alltid avsluta. Så där med att ikväll så säger jag att Pippi börjar, och det tycker min son är väldigt trevligt. Så nu ska Mattias och jag titta på Pippi på, eller jag har tittat på Pippi på tv och sådär. Och så skrev jag något sånt där som vanligt. Och ikväll så blev äppeljuice och Pippi som vanligt, eller något sånt där avslutar med. Och så efter en minut så fick jag ett svar.
0: Okay.
1: Ja, men oj vad trevligt. Ja, men jätte, du brukar aldrig vara så här personlig. Och oj, vad jag har det så. Lycka till ikväll då. Och då kollade jag på vad jag hade skrivit. Och då läste jag nogsamt. Och då stod det istället för äppeljuice och Pippi, så såg det att ikväll så blev det äppeljuice och Pippa. Inte stor, men hyfsat väsentlig skillnad på avsikt. Och när jag såg det där så blev jag livrädd, så tänkte jag, vad gör jag nu? Och jag var beredd på att jag skulle få sparken, att jag skulle bli utskälld, att många skulle tycka att jag hade passerat en rimlig gräns och så vidare. Men så blev det inte alls. Jag fick nog 2000 mejl tror jag, det där.
0: Ja.
1: Och det var bara positivt. Åh, så trevligt. Ja, men jag hoppas det blev lyckat. Och lycka till i fortsättningen. Och det blev en felskrivning som kanske inte var så farligt trots allt. Men jag skämdes som en hund en lång tid.
0: Det alltså man får, alltså just också så här kombinationen att man ska pippa och dricka äppeljuice. Det känns ju som ett riktigt träningspass där.
1: Ja, jag vill se det.
0: man vill ju ha energi. Man ser ju juiceglaset där på nattduksbordet och så pippar man lite och så tar man sig lite, lite kolhydrater där för att bli lite pigg och orkan till då.
1: Ja, precis. Jag tror att många står framför sig.
0: Men vad fint då att och så just då att du hade då 2000 damer där som du visste då skulle ta emot det här då. Men att folk tyckte att så här, ja men han är Erik där i Lidingö, han är ärlig och han ska pippa och dricka äppeljuice där. Det, fan, det ska jag också göra.
1: och de flesta hade ju förstått det där med äppeljuicen och att min unge son tyckte att min äppeljuice luktade ju mera som sån här julglöd som jag drack, än att den luktade som hans äppeljuice och så att alla förstod ju att det var något skumt med allting.
0: Ja. Men Erik, var det en ren felskrivning som du ofta gör i ditt språk, eller var det här bara en tangent som blev fel, eller har du hoppande bokstäver?
1: Jag har hoppande bokstäver när jag skriver. Jag kan liksom inte läsa det jag har skrivit.
0: Aha.
1: Det är jättekonstigt. Jag har hyfsat lätt att läsa text som någon annan har skrivit. Men när jag ska läsa det jag har skrivit själv, så ser jag liksom inte det jag har skrivit, utan jag ser det jag har tänkt.
0: Aha. Du tänkte pippa helt enkelt.
1: Nej, jag tänkte ju inte det. Jag tänkte pippi, men eftersom jag när jag läste igenom det.
0: Ja, men jag fattar.
1: Slarvigt naturligtvis, så trodde jag att det stod det som jag hade tänkt skriva dit.
0: Ja. Ja, men det är inte det som man, för det känner jag igen mig, jag har sagt det tidigare i programmet också, så att jag har dyslexi och så just någonstans att man ser på ordet och sen när någon pekar på det, då ser man först att det här blev ju tokigt.
1: Ja, precis, exakt så är det ju.
0: Ja. Men du Erik, tack för att du ringde in och delade med dig denna fantastiska, jag blev väldigt glad av den och jag blev främst glad av att den togs emot sådär och inte som, jag menar att det kändes som att den togs emot väldigt uppriktigt sådär.
1: Ja, det var, som du förstår så var jag ju ganska nervös innan jag hade fått så många översvallande reaktioner.
0: Ja, vad lustigt, ja. Tack för att du ringde in till Karlavagnen och hälsa Lidingö.
1: Ja, tack, det ska jag göra. Ha det så gott.
0: Sköt om dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Ja, hur många scen är det i Scocco? Ja, i veckan så är det ju då dyslexiveckan. Och ni är många som ringer in till Slussen just nu på 020 22 10 30. Men det finns faktiskt också andra sätt att nå oss här i programmet i Karlavagnen. Till exempel så kan du nå oss direkt genom Sveriges Radio-appen. Så vill du skicka in en kommentar apropå något du hör ikväll eller vill vara med i programmet så gör du följande. Du går in i appen, letar dig fram till Karlavagnen i P4 och trycker på knappen som det står delta på. Så himla lätt. Du skriver ditt telefonnummer såklart, annars kan vi inte ringa upp dig. Och så skriver du vad det heter och vad du vill prata om. Så himla lätt va? In i appen, hitta knappen delta, skriv en kommentar, glöm inte telefonnumret, så är du med. Och vi pratar dyslexi. Och för en som inte har dyslexi kan det vara svårt att förstå att bokstäverna kan hoppa omkring eller bråka. Det vill bara läsa som det står, vad är problemet? Själv kände mig dum och ointelligent när jag satt hos specialfröken och kunde inte för mitt liv förstå logiken bakom kommatecken, dubbla konsonanter och varför B och D var tvungen att skrivas åt olika håll. Ändå frågade jag specialfröken Ulla rakt ut, har inte det här med rättstaven gått för långt? Man fattar väl vad jag menar? Jag gick ut gymnasiet med bottenbetyg i svenska och engelska. Från att jag skrivit dikter och sketcher så förpassades de till byrålådan. Jag hade inget i språket att göra, sa jag till mig själv. Och i 20-årsåldern fick jag plötsligt problem med att fylla i blanketter. Vändpunkten för mig var när rättstavningsprogrammen kom till datorerna. Jag började drömma om att skriva igen och sökte en manusförfattarutbildning och kom in. Plötsligt kunde jag tävla på samma villkor. Mina manus gick att läsa och ingen kommenterade alla felstavade ord. Idag stavar jag och skriver jag bättre, men när jag inte skrivit på ett tag tar det några veckor innan bokstäverna hamnar rätt igen. Och fortfarande skriver jag fel. Ibland blir det väldigt roligt. Och vilken är din värsta felskrivning? Ja, men ring in och berätta då. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller så går du in i Sveriges Radio-appen och klickar dig fram till P4 i Sveriges Radio-appen och delta. Glöm inte skriv numret. Vi hörs.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Adele, Water Under the Bridge. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 och ikväll så pratar vi, vilken är din värsta felskrivning? Och då säger jag välkommen till Marianne.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Törreboda.
0: Från Törreboda. Och Marianne, vad har du råkat ut för det här med när man, det blir fel när man skriver och sådär?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Du har redan börjat skratta där. Det här låter lovande. Alltså, ja, men vi tar det lugnt nu. Vi andas in, andas ut. Vi tar det från början.
1: Mm. För 10 år sedan ungefär då så jobbade jag på ett HVB-hem. Det här är en fredag eftermiddag. Jag sitter och har ett samtal med en ungdom som snart ska flytta ifrån oss. Och då... Ja, man pratar, går igenom vad som har hänt. Jag ska göra en avslutningsanteckning på det här. Och mitt i samtalet så ringer min mamma. Jag kan såklart inte svara. Men jag får fram min telefon där under bordet i alla fall. Trycker bort samtalet. Och så skriver jag ett sms till henne. Där jag svarar att jag kan inte ta det här samtalet just nu. Men att jag ringer upp dig så fort jag är färdig med min avslutningsanteckning. Mm. Och så pratar vi lite till och jag får snart ett sms tillbaka där det står att oj då, jag visste inte att sånt ingick i jobbet, men låt det ta sin tid och hör av dig när du är klar. Okay. Och jag bara tänker att men vad har jag skrivit? Så jag scrollar upp i mitt sms där liksom, och ser att kan inte ta samtalet just nu, men jag ringer så fort jag är färdig med avsugningen.
0: Ja, det är svårt att prata då när man kan inte göra, måste göra klart det här först bara, så
1: ja, tar jag precis. Det sen. Jag gillar mammas svar där liksom, helt kolugnt bara. Ja. Nej, men alltså, låt det ta sin tid att dra dig när du är klar. Mm, ja. Det är en sån grej vi skrattade åt många gånger efter. Ja. Hon finns ju inte längre mamma, men ja, det var kul efter så. Och jag är jättetacksam att det var mamma jag skickade till.
0: Ja, men trodde, alltså din mamma, hon var stenkall där, eller hon tänkte att är dottern så här tydlig verkligen, eller?
1: Nej, hon fattar ju direkt att det här är något som är fel.
0: Maria ringer dig. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
1: Ja,
0: men så hemskt, Marianne. Så gör man väl bara inte.
1: Ja, som sagt, jag är glad att du var mamma.
0: Ja, det är jag. Det är jag också. Ja, men har det hänt tidigare? Blir det fel ofta för dig när du skriver? Eller var det här one in a lifetime, eller?
1: Det är klart att det har hänt någon gång. Man har skrivit till någon att man önskar att de ska ha kul. Och det blir något helt annat kanske då.
0: Ja.
1: Att de ska få kul, ja.
0: Ja, precis. Men den här var ju väldigt tydlig, kan man ju lugnt säga. Och just lite så här formell också. Det tyckte jag, att det är i jobbsituation också. Att så här, ja, absolut, jag ringer tillbaka. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
1: Ja, precis. Det kan ju bero på vad man jobbar med också.
0: Ja, jag börjar nästan rådna här nu. Men du, vad befriande det är också så där, att man får de här, jag börjar mer och mer känna att alla de här våra värsta felskrivningar som jag då fått ta del av ikväll, jag vet inte om du har lyssnat på programmet, men så blir det som lite guld och glitter i vår vardag, att det blir minnen och ja, men som du nämner här också, att du tänker nog på din mamma också när du berättar det här.
1: Ja, men det är klart. Alltså, jag tycker hon var ju så klockren i sitt svar där också. Liksom.
0: Mm.
1: Inget bara så, men vad skriver du? Utan bara, ja, nej, men liksom.
0: Ingår det i, vad var det? Ingår sånt i jobbet, låter ta sin tid? och hör av dig när du är klar. Var det så du skrev?
1: Ja,
0: det var bra. Vad har du för relation till språket och orden? Gillar du ord och sådär?
1: Ja, men jag älskar ju språket. Jag har alltid skrivit och läst mycket och sådär. Så att, ja, Absolut, och felskrivningar det blir det väl, men inte av den sorten och kanske inte så ofta heller, utan det är ju det, där satt jag liksom och försökte prata och sen tänkte jag att det här blir nog ungefär rätt mängd bokstäver. Börja med A i alla fall och sluta med E igen. Så att,
0: ja. Ja, apropå ord och sådär, som har du, om du svarar på spontant på min fråga nu, det första som dyker upp, vad är det vackraste ordet du vet?
1: Oj, solglitter. Det tycker jag är fint.
0: Solglitter.
1: Du vet när det är så där i vattnet. Så att, man måste samla en viss mängd sånt varje sommar för att överleva vintern.
0: Det var fint. Solglitter. Ah, vad fint. Ja, det var väldigt... jag har ett sånt där... Apropå så där vackra ord och så där, så jag läste in lite Astrid Lindgren genom åren och så där, och så finns den här berättelsen när Emil blir jagad i hagen av den där bocken som han har släppt lös och så där, och så apropå Astrids förmåga av att ett ord, precis som solglitter, man får den där bilden direkt i huvudet, och så springer Emil genom hagen och så måste han hoppa över en vattenpöl som är lika stor som Attilanten.
1: Ja, precis.
0: Ja. Hela Attilanten.
1: Ja. Det är stort det.
0: Ja, det är stort det. Det är väldigt stort det. Du, Marianne, tack för ditt solglitter och att du skänkte guld och glitter till oss med din härligt roliga historia. Och så skänker vi ett minne till din varma mamma också, som stod för det årets punchline, kan man långt säga.
1: Absolut.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, hej då.
1: Hej, hej.

Miss Li, komplicerad. Ja, och det är ju språket. Vårt språk är komplicerat. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och vi pratar värsta felskrivningar. Kicke skriver så här på vår Facebook: bjöd på finmiddag i stugan en sommar för några år sedan och ville såklart visa upp och beskriva på sociala medier vad vi ätit. Jag bjöd på saltgrillade havskräftor med smör smaksatt med pernod. Tyvärr läste jag inte igenom inlägget innan jag postade det, och stavningsförslag hade ändrat menyn till saltgrillade havsörnar med pernodsmör. Var nästan orolig Naturvårdsverket och Länsstyrelsen skulle, eller någon fågelorganisation skulle knacka på. Skrattade länge åt denna felstavning. Grillad havsörn. Ja, det är, man får bilden men man tänker nej, det är inte okej. Pernod. Ah, smör med havsörnar. Nej, jag tror jag säger pass på den middagen.

0: Lena Philipsson tar oss tillbaka till Melodifestivalen 1986 med Kärleken är evig. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med Veronica Mitrevska som inleder med händelsen vid slottet i Stockholm. Vi hörs på andra sidan Ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i centrala Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanne Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld.
3: Skottlossningen inträffade vid Lejonbacken intill Kungliga slottet och anledningen till polisens agerande ska ha varit att mannen hotat både högvakten och polisen med kniv.
2: De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår där en person omkom har de tre svårast skadade kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
4: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
5: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
4: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning och kammaråklagare Tommy Sköld som leder förundersökningen hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
6: I många av de bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall, det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
7: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag.

0: Statsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
1: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Och regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot. Men det var först igår som Justitiedepartementet kom med ett svar. Den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag är nu klar. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer heta Skydance, men de båda varumärkena kommer leva vidare. I stora affären ingår flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO. Kritiker till affären menar att den medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. SMHI gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra halvan av Sverige. Det gäller Dalarna och i norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Och den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men vädret då för imorgon, så väntas först soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr.
3: Karlavagnen i P4, en timma till med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse, ja det är min svagaste gren, så jag hittar hellre på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta för mig. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: They don't know Tracy Ullman. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i Karlavagnen i P4. Och vi uppmärksammar dyslexiveckan idag. Dyslexi är när hjärnan har svårt att koppla ihop bokstäver och ljud. Så att det kan bli jobbigt att läsa och stava. I Sverige uppskattas omkring 500 000 personer ha dyslexi. Och jag är en av dem. Men vilka är dina erfarenheter? Har du själv eller har du någon i din närhet? Hur har det påverkat ditt liv? Har du utvecklat strategier och även upptäckt vinster tack vare strategierna? Det har jag. Då jag måste läsa en text flera gånger för att den ska bli begriplig. Har det visat sig att jag är faktiskt väldigt bra på att analysera och förstå. Men det tog mig lång tid för jag var tvungen att övervinna den där dumheten som finns som en liten ström under dyslexin. Ring in och berätta om dina erfarenheter. Och vill du bjuda på din värsta felskrivning så gör det. Eller ring bara in och så pratar vi om hur det är att ha dyslexi. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Rune.
1: Ja.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hökrum i Ulricehamn.
0: Vad trevligt. Och vad, har du dyslexi?
1: Ja,
0: det har du.
1: Jag har och jag har ingen i min umgängeskrets känner till detta.
0: Nej.
1: Jag är 82 år idag och har genomlevt livet med, på bra sätt trots detta. Och, det började ju redan när man skulle lära sig att läsa. Då tyckte mina föräldrar att det var ju hopplöst, det gick ju inte.
0: Nej.
1: Och
0: fanns då, för det minns jag när jag gick i skolan så där, då var det som att det kom det här med dyslexi, att man överhuvudtaget, jag fick mest höra att jag var slarvig och att jag inte lyssnade och att jag inte gjorde mig, la manken till och så där. Förstod du att du hade dyslexi när du var barn?
1: Nej, det förstod jag inte och det förstod inte någon annan heller.
0: Nej.
1: Utan det var, ja, jag vet inte vad, han kanske var dum.
0: Hur var det då att bära den där känslan av att inte vara intelligent och dum?
1: Jag reagerade nog inte så mycket på det och senare i livet så har jag ju kanske haft nytta av dyslexin.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, att jag tänker i lite andra banor än många andra.
0: Mm.
1: Så att jag har löst många problem som inte andra kommer fram till.
0: Mm.
1: Och jag har ju drivit företag och så vidare. Men det har ju varit knaggligt. Och idag tycker jag att ett stort problem är dessa telefoner.
0: Mm. På vilket sätt då?
1: Var tredje människa har lässvårigheter idag. Och telefonerna kräver ju att alla ska läsa flytande.
0: Mm.
1: Det, jag tycker det är någonting som är betänkningsvärt.
0: Verkligen. Men du Rune, jag blir lite nyfiken här. För det var fantastiskt du har lyckats åstadkomma då, trots vare den här dyslexin. Hur har, som egen företagare då, hur har du tagit dig fram då? Har du fått hjälp av att uttrycka och få ner ord och text och siffror och projektansökningar? Och,
1: det har ju varit svårt för man, det var ju handskrivning i det allra längsta. Man skrev brev för hand och så där vidare.
0: Mm.
1: Och antagligen så har det blivit mycket galet i dessa brev.
0: Men du tog aldrig hjälp?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte gjort utan jag har knacklat mig fram.
0: Ja.
1: Och ja, det är ju... tillfällen när man till och med har läst fel på stora skyltar och gjort bort sig.
0: Ja. Har du kunnat skratta åt det då eller har du blivit beklämd av det?
1: Nej, Nej, det är klart att det är ju inte så trevligt om man sätter i ett kontorslandskap till exempel och läser fel på en stora bokstäver. Det är ju inte roligt.
0: Men du säger också då att du tror och du känner att tack vare dyslexin så har du blivit en problemlösare och som det så modernt heter att tänka utanför boxen och att du ser möjligheter och du rundar problemet då.
1: Ja, det har jag gjort. Jag har löst många problem som inte andra har kommit på. Mm. Och jag tycker det är väldigt bra att vi har en kung som är dyslektiker. Han har ju ett vidare perspektiv på hela tillvaron i samhället än om han inte har varit dyslektiker. Mm. Så han får läsa lite fel på något ordsnamn och så vidare lite grann. Det gör inget, för han är bra på det.
0: Ja. Och hur har du det idag då? Så där, kan du som mig känna att ju mer man skriver ju lättare går det? Eller tycker du att det är konstant ett hinder? Eller kan du se
1: Nej.
0: Att...
1: Ja. Precis som du sa att datorn har ju varit en välsignelse.
0: Ja.
1: Jag har skrivit insändare nu i 25 år, massvis med insändare.
0: Ja.
1: Och det berikar ju livet. Det är inget fel att skriva insändare och tala om vad jag tänker. Och kanske jag skriver inte vad jag vill och tycker är rätt. Utan jag skriver därför att media blir lite för ensidig.
0: Mm. Men det är det som är så fantastiskt med rättstavningsprogrammen, att precis som du säger, att bara för att man har det här hindret då eller den här begränsningen så har man ju någonting i språket att göra. Man vill ju kunna uttrycka sig och man har tankar, och då är det så fantastiskt med de här rättstavningsprogrammen som kom.
1: För, ja, absolut.
0: Ja.
1: Det är en stor tillgång och jag hoppas ju på att de ska ta lika stor hänsyn med det här telefonsamhället som vi har idag.
0: Mm.
1: Att de som håller på att utveckla det här tar hänsyn till att det är så många som har läst svårigheter.
0: Rune, tack för att du ringde in och delade med dig av det här och... grattis, eller vad ska man säga, vad inspirerande att du har tagit dig så långt med allt ditt företagande trots detta hinder.
1: Ja, tack ska du ha.
0: En inspiration. Tack Rune.
1: Mm. Hej då.
0: Hej då.

Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Klockan är 22 minuter över 11. Och vi sänder hela 40 minuter till, ja inte riktigt 40 minuter då, men 38. Ända in till midnatt. Och du kan ringa in till Slussen på 020 22 10 30. Eller så kan du skriva på Facebook om din värsta felskrivning. Vi uppmärksammar språket idag i och med att det är dyslexiveckan. Och nu ska vi se om vi har... Och nu var det så att precis som vi hade en som skulle berätta om en sån där dråplig och rolig felskrivning, så vill inte tekniken riktigt vara med oss. Så vi kör en låt så länge så löser vi det.

0: Kacey Musgraves fick inte sjunga hela Wonder Woman. För du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och det här är ju ett ring-in-program där inringaren fick lite problem med tekniken, men nu finns med oss. Välkommen! Hej Jimmy!
1: Tjena, tjena. God kväll, god natt. Eller vad man säger.
0: Ja, men det är väl, det är lite halvsvårt. Ja, vad ska vi dra till med? Hej, vi är lite neutral.
1: Fortsättning på natten här,
0: ja. Ja, eller hur? Vart ringer du från, Jimmy?
1: Jag ringer från Kungsbacka.
0: Du ringer från Kungsbacka, vad trevligt. Men du, det här med värsta felskrivningar, vad har du varit med om för trauma då?
1: Ja, värsta och värsta, men det är ju impulsiv som man är, och så ringde jag, smsade jag till en kund i branschen och frågade honom någonting, och så svarade han till mig att du jag har inget besked än, men gör så att du kollar med Nina hos oss så kanske hon kan svara dig. Varav att jag skulle svara svara tillbaka till honom att kollar, tack så mycket eller någonting, så jag skriva, men det blir kollar, ta bajskorv.
0: Ja, det, då vad fick du då, kolla, ta bajs. Vad fick du för svar då, Arabimaj underman?
1: Då får jag tillbaka sån här smiley gubbar och skratt. Och så svarar jag tillbaka, vad fan hände där? Och så sa han tillbaka, inte fan vet jag, ta bajskorv. Och så var det liksom igång där. Och så var det en sån skitemoji också med, jag vet inte fan vilken vad det hände, men det måste vara T9 liksom.
0: Ja, T9 bråkar med oss alla. Men du, vad är känslan när man, där och då, sen blir det en rolig historia, men där och då, vad känner man?
1: Nej, men jag kände egentligen ingenting. Jag tänkte väl mer bara, vad fan har jag skrivit? Kolla, ta bajskorv. Vad fan, du skulle ju stå och kolla. Tack så mycket, typ, skulle jag ju skriva. Men var kom det ifrån?
0: Ja,
1: och då blev det lite så här, då började jag undra, vad fan skriver jag för sms egentligen, om nu T9 tyckte att du skulle stå och ta bajskorv?
0: Ja, precis. Den bara följer ett mönster, liksom. Det är det här han menar. Jag löser det åt honom.
1: Ja, precis.
0: Jag har bättre koll. Det är han. Det är det här han menar. Blir det mycket felskrivet för dig där i Kungsbacka?
1: Ja, men det kan det bli. Ibland går det just av bara farten. Man skriver jättefort och så lär man sig aldrig liksom att konturläsa det innan man trycker på send. Ja. Så att det har ju varit många gånger där man liksom får tillbaka, vad fan skriver du? Vadå vad jag skriver? Och så tittar man, nej, jag vet inte vad jag skriver. Jag får börja om.
0: Det
1: är inte lätt när man är ordblind liksom.
0: Har du, tampas du med ordblindhet?
1: Ja, ibland kan jag göra det liksom när man, man skriver och så glömmer man någon bokstav och så liksom skriver man på och så skickar man. Så nu har man ju liksom lärt sig det att men ta det lugnt och så läs. Här har jag ju skrivit något. Jag vet inte ens själv vad det ska stå där, så då får man läsa meningen 2-3 gånger innan. Liksom, det är det här ordet jag ska ha.
0: Ja, men du, är det här en telefon... Alltså om vi särar på då, ordblindhet, dyslexi eller telefonsjuka. Hade du det här i skolan också?
1: Ja, men det hade man nog, att man glömde ett ord ibland liksom. Mm. Det hade man, men det var nog mer att det skulle gå så fort och man liksom bara skrev. Mm. Och sen så glömde man av, just det ska stå R där kanske. Annars så ser det jättekonstigt ut. Men jag är väl lite mer så här att där man skickar, ofta så ser man ju vad det ska stå. Vilket jag kan tycka ibland, att när folk ska liksom vara produktiga och kommentera och liksom bara påpeka. Jag tror man vet själv att man har skrivit fel. Det behöver liksom inte påpekas.
0: Nej, jag håller med dig.
1: Det är bara så jävla fjantigt.
0: Men jag håller med.
1: Kan du läsa vad det ska stå, så var tyst.
0: Ja, men det är bra, Jimmy. Jag är med dig där. För att det är någonstans är det så där att det ska mycket till för att man inte ska förstå vad någon menar.
1: Ja, och det är väl sånt som jag kan tycka. Liksom, man behöver inte påpeka sådana fel. För det kan vara att man äntligen har tagit mod och vågar skriva. Mm. Och sen så får du liksom påhoppa. Men vad fan, du skriver ju som en sopa. Ja, men ni kanske inte vet. Det kanske ligger något bakom som gör att det är samma med folk som stammar och sånt här. Liksom. Det,
0: ja, verkligen.
1: Jag har alltid i världen. Kör på. Behöver du 20 minuter för att säga två ord. Kör. Jag ska ingenstans.
0: Ja. Men har det påverkat dig sådär att du väljer andra ord eller att du stöter på sådär ord som i text då att du ska uttrycka dig, att du då rundar det ordet och tar något annat eller sådär?
1: Nej, det vill jag inte påstå, utan jag försöker nog, fast jag är nog mer att många människor, vissa människor är enklare att uttrycka sig i ord, medan jag är mer att nej, men jag vill hellre prata. Och ringa och ta kontakt. Det här med som är idag, man ser sina barn, alltså det är ju sms hela tiden. Jag bara, men varför ringer ni inte varandra? Nej, nu ska man skicka sms fast röstmeddelande. Jag bara, men varför ringer ni inte och pratar?
0: Ja, men jag tror att det är en förlust att inte prata med varandra och lära sig turtagningar, och det händer ju någonting när vi pratar med varandra.
1: Precis.
0: Jag hade som en sån där, nu kanske jag bryter från ämnet här, Jimmy, men nu kör jag här. Jag bor i Stockholm nu ett tag, för jag är här och repeterar en pjäs och sådär. Och så åker jag ju väldigt mycket tunnelbana, och då sitter ju alla liksom med telefonerna i tunnelbanan så här på morgonen. Det är liksom, man sitter där och bara stirrar i dem sådär. Och så står en kvinna bredvid mig sådär och skakar där i vagnen. Och hon tittade, precis som alla andra, i sin telefon. Men så tycker jag att det är något lite märkligt med det där. Så att jag böjer huvudet framåt. Och då ser jag att hon tittar på en släckt skärm.
1: Ja, det kanske kommer något.
0: Men jag tänker att vi kan inte ens... Jag blev så beklämd över det där. För tänkte, vi kan inte ens titta varandra i ögonen. Liksom. Vi kan inte ens... Vi vet inte ens hur vi ska titta i ett rum längre. För det är så tryck med den där snutterfilten så där, som vi kan då klösa på den där telefonen. Så där. Men att titta rakt ut i luften, så där, då blir vi hjälplösa.
1: Ja, men så är det ju. Jag menar, nu har vi ballat ur ämnet här, men det har lite med oroliga
0: det, grejer det
1: att göra
0: fel. Också.
1: Men det är ju lite, jag menar, går man tillbaka ett antal år så var det liksom väldigt tabu att tala om sitt privatliv. Men nu är det liksom, allt är liksom på nätet, och men man kan knappt säga hej i hissen, och det är det bästa jag vet. Det är när jag åker hiss och liksom, det är folk i hissen. Mm. Och man bara, ja men hallå, fan vad gött att alla ni är här. Det är bara kul att se hur folk reagerar.
0: Ja. Du Jimmy, vi har redan hittat två nya ämnen till Karlavagnen. Jag ska hålla mig till ämnet och säga tack för... Ta en bajskorv och så får du ha det bra. Ta en bajskorv och ha det bra, Kungsbacka.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Sköt om dig.
1: Det löser upp sig i vattnet, så det är lugnt.
0: Ja, det är bra. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson gungar oss i hamn, Högsbo Riviera. Underbart. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Benny.
1: Tjena.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Från Höganäs.
0: Från Höganäs, vad trevligt.
1: Jajamän.
0: Och har du erfarenhet av dyslexi?
1: Ja, men det har jag. Man känner igen sig i alla historier man hör här. Och jag har ju gått min egen väg och man har känt att man inte varit riktigt som alla andra. Men man får hitta sina vägar. Man konkurrerar ju på samma villkor som alla andra ändå. Mm. Och så har man ju hittat sina tricks, så att säga. Och jag har studerat ganska mycket och med teknikens hjälp så har man ju klarat av det. Och hade inte man haft tekniken med spelling och grammar i Word till exempel så hade det ju inte gått.
0: Nej.
1: Men därigenom har man ju fått många hjälp. Men någonting som jag har kommit på senare år som jag tänker att kanske om någon annan har upptäckt eller om de inte har upptäckt så kanske det kan vara en hjälp för att fokusera just när man läser. För många som, när jag läser i alla fall så läser man ju på hela sidan samtidigt och ska tänka att man har alldeles för bråttom och har inte tid att läsa. Som du säger, man får läsa det flera gånger för att det ska gå in och så vidare. Men om man håller för ena ögat och bara läser med ena ögat så är det mycket lättare. Då flyter det på mycket lättare, i alla fall för mig.
0: Och Benny, jag blir så ivrig så jag vill inte falla dig i talet, men jag kan inte låta bli, för det där knepet upptäckte jag också helt själv. Och det funkar, ja. Det funkar jättebra för mig också.
1: Alltså jag gick till optikern för att kolla liksom, vad fan är jag för fel på mina ögon? Är jag pittögd eller varför tittar jag så här på hela sidan samtidigt? Varför kan jag inte fokusera på en bokstav? Jag gick just av den anledningen och pratade om det. Känner ni till det här eller är det någonting som någon annan har kommit med? Men varför finns det då inte i liksom, läroplanen vetskap om detta? Liksom, att sätta för en pirat liksom, lapp på ögat på barnen och säga om är det lättare så här? Liksom. Mm. Det är ett enkelt trick som jag kom på själv efter många år.
0: Vad sa optiken?
1: Nej, de såg inget fel på det. Liksom.
0: Nej, men kunde de förstå liksom, din... Alltså när du då förklarade du för optiken att om jag håller för ena ögat så tycker jag att det är lättare att läsa.
1: Ja, de hade inte hört talas om detta tidigare. Det de jag försöker, min son då, jag har ju aldrig blivit diagnostiserad att ha dyslexi eller så, utan jag är 70-talist och jag har uppväxt och gått skolan 80- och 90-talet och då var det inte så populärt och diagnostisera så, utan då satte man sig i en klass för sig för att man hängde inte med riktigt helt enkelt. Så fick man kämpa där ett tag och sen var man tillbaka i klassen igen i den vanliga klassen och så fram och tillbaka där. Och man var väl inte så skötsam alltid heller, så att det var väl flera anledningar till det, men det ena ger ju det andra. Så när man kommer efter lite grann i början så är det lätt att man faller in i en dålig cirkel och att man kanske blir lite busig i klassrummet och det ena ger det andra. Så att det gäller att fånga upp i tid.
0: Ja, men verkligen. Och vi är ju född, både du och jag, på 70-talet, och jag skriver också under på det där att man utredde ju inte barnen på den tiden, och just att man, det kändes också som att man ska försvara lärarna också, så kändes det som att de inte heller hade verktygen och förstod vad det var, utan man fick ju bara höra att man hade för bråttom, man slarvade, man försökte inte, man la inte manken till, och det du beskriver och sådär. Men hur har det gått för dig sen i vuxenlivet?
1: Men jag vill ju säga att allt det där är ju sant, för att man hade ju inte ro i kroppen att vänta till sin tur. Man har inte ro i kroppen att läsa färdigt sidan för att få reda på vad var slutklämmen. Man vill ju bara ha svaret. Det var ju som en lärare sa till mig på högskolan att Benny, du kan inte bara komma med svaret. Du måste härleda och förklara hur har du kommit fram till det här svaret. För att du ska få 10 poäng på den här uppgiften så måste du får bara 2 poäng för att du säger vad som är rätt svar. Mm. Du måste visa din härledning. Jag är ingenjör idag och har gått rak linje. Jag kom inte in på min gymnasieskola för jag hade för dåliga betyg från högstadiet. Så att jag kom in som reserv och gick verkstad och sen så jobbade jag några år. Sen så läste jag in teknisk på ett år och teknisk bas för att komma in på högskola och bli maskiningenjör. Så det är en rak linje som jag... Mitt fokus har varit på, det är också en styrka när man har dyslexi, att man har ofta en övertygelse om vad man vill bli och rak linje och någonting man brinner för som du liksom. Jag har följt dig i ditt kulturinriktning så att säga och kan tänka mig hela din fokus och så på ditt yrke och så har det varit för mig i mitt med då det mekaniska så att säga. Men hade jag inte haft de tekniska hjälpmedlen längs vägen här så hade det aldrig gått.
0: Nej.
1: Men man ska se det som en styrka menar jag. Och min son nu då, som har en diagnostiserad dyslexi. Att jag försöker stötta honom. Att det är inte så viktigt att om man inte klarar att ha 100% alla rätt i skolan och så här nu, bara du kommer igenom så du inte missar någonting och hamnar på fel spår, så kan du alltid läsa igenom när väl poletten har trillat ner. För det är just det att man ska få ett syfte med, vad fan ska jag läsa detta för? Varför ska jag kunna den här matten? Liksom, och så man ska kunna härleda det också, att hitta ett syfte. Och sen när man väl har hittat ett syfte och ett mål, sen så är det inte många som har samma driv som en dyslektiker.
0: Ja, det är spännande. Ja, men just det där som du säger, jag kan verkligen känna igen mig i det där när du gör jämförelsen med resorna och den raka linjen också. Att om man känner den där jäkla lusten, då är det ju, den är ju nummer ett då.
1: Synelseendet man får då.
0: Ja, då är det som då är ju liksom, då är ju bara språken och de felstavade orden eller läsförståelsen, det är bara sekundärt. Jag ska framåt.
1: Precis. När man korresponderar med andra då som då är bättre på att skriva och prata än vad vi är kanske då. Så om de hänger upp sig på en felformulering eller något sådant, då ja, okej, det får vara. Liksom, men man struntar i det och det är liksom det är kärnan i det man ska skriva som betyder någonting. Sen om man har lagt orden lite fel, det har jag alltid struntat i. Det är ju det mottagande och tillkortakommande i så fall, om man inte den kan förbise det så att säga.
0: När du ser den hjälp som din son får idag i skolan, vad känner du då? Känner du liksom att du också hade velat haft det? Eller nu har det ju gått väldigt bra för dig ändå och sådär. Men kan du se att det hjälper och att det biter den hjälp som fås i skolan?
1: Ja, men det tror jag. Alltså det är ju väldigt stor skillnad vad man hör i alla fall på hur insatserna är i olika kommuner och så. Men och man får ju kämpa för det. Men nu har han fått en plan och så för sin dyslexi och att han har lite förenklad skolgång så att säga, eller hans mål. Så att säga. Han behöver inte sikta på stjärnorna, det räcker han kommer till trädtopparna och tar sig igenom det här. Så han har en utskriven plan liksom så.
0: Ja, bra.
1: Det fanns inte på min tid, utan då fick man ju sitta med de som var busiga. Mm. Och man ansågs inte vara så intresserad av skolan bara.
0: Nej. Benny, tack för ett fantastiskt samtal. Vad roligt att du ringde in och berättade och delade med dig av det här.
1: Ja, men kul. Och jag hoppas att det är någon som alltså, känner igen sig i det här och kan kanske testa att blunda med ena ögat och se om det flyter på. Ja, om man inte har testat det för.
0: Det funkar för dig och mig i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Sköt om det, Benny.
1: Detsamma, Olof. Ha det gött.
0: Hälsa sonen. Hej.
1: Jag önskar. Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Får inte sjunga så mycket mer, för att vi vill ju prata med alla som ringer in till Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och ikväll pratar vi dyslexi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Anneli.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer utanför Arboga.
0: Ja, precis. Och du sitter i en bil, har jag blivit försäkrad om. Och bilen står still.
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag befinner mig mitt i skogen på vägen hem.
0: Ja. Jag sitter i ett kolsvart radiohus i Stockholm också, mitt på Gärdet, höll jag på att säga. Så att jag sitter också helt själv här, så vi har bara varandra.
1: Ja, vad trevligt.
0: Hur har du det med bokstäverna?
1: Ja, nej, men det är tufft. Det är jobbigt bitvis. Jag har grov dyslexi. Fick reda på det i samband med att mina barn gick på utredning. Jag har väl alltid misstänkt att jag haft det. Men jag har inte fått det svart på vitt. Så när barnen blev stora nog för att få göra egna utredningar, då blev jag också utredd. Och hon, logopeden där som jag hade, hon sa, tittade på mig och sa så här, du hade det inte så lätt i skolan, va? Och jag bara, nej.
0: Ja.
1: Nej.
0: Och hur kändes det att få... Ja, förlåt, jag följde i talet, Anneli, fortsätt.
1: Nej, det kändes jätteskönt att få den liksom bekräftelsen att nej, men det är inte fel på mig. Det är liksom, nej, jag gör efter min bästa förmåga. Jag har dyslexi. Punkt. Kan jag få de hjälpmedel som behövs eller verktygen för att klara mig vidare, så att säga. Så nu i vuxen ålder så har jag pluggat och skolat om mig och det har gått så jäkla bra.
0: Åh, vad roligt.
1: Jag är så nöjd att höra.
0: Men du, vilken resa. Alltså, hur har du... Jag vet inte vart jag ska börja ställa frågorna här då, men vi börjar med skolgången då. Att ingen upptäckte det då, eller att du inte själv förstod?
1: Ja, men det upptäcktes. Jag fick ju gå i stödklassrum väldigt tidigt, så att säga, fick jag göra. Och fick ju hjälp, extra hjälp där, så att säga.
0: Mm.
1: Är det. Och har ju jättesvårt att hitta. Jag måste verkligen hitta en bubbla, typ stänga in mig i en städsgrubb för att finna liksom arbetsro. Jag får inte bli störd på något sätt. Det är hur svårt det är. Nej.
0: Mm.
1: Lätt störd och hittar liksom inte tråden. Men när jag väl gör det, ja, men då kan det gå som tåget. Liksom. Är det.
0: Gud, vad lustigt att du säger det, att när man hittar den där, för jag vet inte om du hörde samtalet innan dig eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag hörde han ifrån utanför Göteborg där.
0: Ja. Nej, men just det där, det du beskriver också så där, att om man tampas med de här problemen med språket och så där, så kan man ju som någonstans tro, eller jag kan i alla fall själv, kände att jag inte hade i utbildning och språk att göra. Men sen då när man får koppla på lusten, då kan man få den där lasersiktet och så är plötsligt allt möjligt.
1: Ja. Och det här som vissa kompisar säger att ja, men det är ju bara skumläsa igenom. Jag bara, antingen så läser jag eller så kan jag skita i att läsa. Skumläsa, det existerar inte. Det är ord för ord.
0: Exakt, ja. Jag förstår precis vad du menar. Det går som inte att... Det här med att skumläsa, det kan jag låtsas göra ibland. Så där. Till exempel, jag sitter nu med Karlavagnen här och det är massa texter och det är överallt. Och så, då kan jag försöka läsa kapp grejer, men det går, jag måste verkligen sätta mig och läsa det då.
1: Ja. Då tycker jag den moderna tekniken, eller det som finns nu, att man kan få det uppläst. Det är ju en välsignelse. För annars är det liksom jättemycket text. Det slår ju bara emot mängden text. Så att säga. Och nu med det här upplästa, ja, men då scannar man in det och sen trycker man läs upp bara. Och sen är man ju med på tåget liksom. Bara att man ska få ges möjligheten.
0: Och när du då fick den här bekräftelsen, eller vad man ska kalla det då, på att du har faktiskt det här problemet, så att, och det finns en lösning på det, så beskrev du det som en lättnad.
1: Ja, verkligen. För då vet jag att ja, men nu har jag, ja, men jag har det här problemet och det är väldigt, väldigt vanligt. Så att säga. Jag behöver bara ha rätt verktyg. Jag måste bara ha rätt förutsättningar. Och nu när jag då har pluggat så har jag gett, i vuxen ålder här nu, så har jag gett feedback till alla lärare som jag har haft genom utbildningen så att säga, och tycker att om att när de gör de här PowerPoint-sliderna, visa gärna en numrering, eftersom vi oftast får materialet i efterhand, precis efter lektionen. Men den här sidnumreringen gör att ja, men då kan jag skriva en 9, exempelvis sida 9 då. Och på, från den sidan så var det här som var viktigt.
0: Ja,
1: just det. Annars måste jag ju skriva ner en rubrik, men har man då en sidmarkering på det hela, ja, men då kan jag ju skriva ner det som var viktigt.
0: Mm.
1: Annars har jag ingen koppling till vilken sida, men vad var det där i vilket sammanhang, att man tappar det lätt så liksom.
0: Mm.
1: Ja, det. Och sen också skönt att veta det. När man fick göra den här utredningen så skulle man ju hålla koll på en bokstav, säg G. Som skulle ju svara på ja- och nej-frågor. Efter 3 frågor så var ju mitt G, det var ju helt borta.
0: Jag kommer inte ihåg det.
1: Att man har den förståelsen. Nej, men att det är dyslexin som gör att jag kommer inte ihåg fler grejer. Jag måste skriva ner det för att komma ihåg det i vilket sammanhang. Och när man får lägga upp det där då för lärarna då, så blir det såhär, ja tack snälla för den infon liksom. Då kan vi tänka på det när vi gör de här PowerPointen, att man har gärna slide-nummer med liksom, att man ser att det blir lättare, då hänger man med på ett annat sätt.
0: Jag och Benny som pratade innan vårt samtal, så jag ska fråga dig en sak. Det här finns inte något så här vetenskapligt bekräftat att det är så här. Jag har ju också dyslexi och sådär. Och då nämnde han så där att han hade tips, och då sa han så här att han skulle vilja tipsa andra att hålla för ena ögat. Och läsa, och att det då är lättare, för mig blir det som så, om jag tittar på en text med 2 ögon, då kan jag se bilder i texten och mönster och hjärnan hittar på, jag börjar mitt i och hoppar runt sådär med blicken. Men om jag håller för ena ögat, då har jag lättare att liksom läsa från vänster till höger helt enkelt, och se på orden.
1: Ja, den har jag aldrig provat. Den var ny för mig.
0: Ja, men testa den.
1: Den ska jag nog pröva. Annars tycker jag ju att en läslinjal eller någonting som håller koll på raderna, så det gör ju också susen.
0: Ja. Sen finns det sådär, ibland så kan jag bli så här sjukt. Jag vet att till exempel vår gamla, han lever inte längre, men skådespelaren Ernst-Hugo Järegård, minns du honom? Han kunde sådär, när han spelade teater och sådär, så kunde han komma till, du vet när man ska läsa pjäsen för första gången, då kunde han allas repliker. Han hade memorerat dem och han kunde liksom dra handen efter en manussida och så bara kunde han allting. Det finns något ord för det, vad det kallas, att man kan läsa så sjukt snabbt och så bara allt fastnar. Det kan man bli väldigt avundsjuk på.
1: Ja, jag kan ju säga att jag har ju tragglat och nu har jag en bonusson. Och han kan ju bara sitta vid köksbordet och läsa de här glosorna och sen sitter de. Han läser dem en gång. Och en annan har suttit där och tragglat de här glosorna och skrivit det ner typ 20 gånger per dag. Liksom.
0: Du Anneli...
1: Och ändå så går det.
0: Nu måste du starta bilen och åka hem, för att nu tar Karla vagnen slut. Tack Anneli för att du ringde in, och tack och grattis till din fantastiska utbildning som du erövrade tack vare din kämpaglöd. Tack för att du ringde.
1: Ja.
0: Hej.
1: Tack själv, hej.
0: Karla vagnen är slut. I slutsen satt Stefan Garryd, Maja Kling, dialog, redaktör Filippa Kålstrup, tekniker Örjan Bengtsing, producent Mattias Holm. Ekot nu, Frida och Robert tar över sen i Vaken i P3 och P4. Tack och hej!
2: Här är Ekot som börjar i USA, för efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan är den morddömda Krista Pike nu vaken igen. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, och att hon fortsätter att få vård. Pikes advokater kräver att dödsdomen borde hävas. Så om nyheten idag att runt 100 svenska soldater från luftvärnsregementet i Halmstad kommer skickas till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Sofia Westermark, som är regementets chef på LV6, säger att man förberett sig för det här uppdraget sedan i våras.
3: Personalen har tränats, övats och bland annat så är många av den uttagna personalen på plats nere i Grekland just nu för att genomföra en skarp robotskjutning. Och det är för att vi ska kunna verifiera att vi verkligen kan det vi har utsatt oss för att göra.
4: En 100 personer stark styrka, merparten från regementet i Halmstad, ska i december ansluta till insatsen i Polen, där man med hjälp av Patriot-systemet ska bidra till att skydda en hubb där 18 000 ton materiel till Ukraina lastas om varje månad.
3: Det här är jättestort. Vi kommer också kunna lära oss oerhört mycket av den här missionen eftersom vi kommer koppla upp oss mot andra nationers sambandssystem och ledningssystem och sånt här. Så att det här har gett en ny energi till regementet, skulle jag säga, att vi får ha det här oerhört viktiga uppdraget.
2: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Stockholm sköt polisen en beväpnad man vid slottet under kvällen. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Han fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
5: och P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Och nu säger vi varmt välkomna då till Vaken med P3 och P4. I natt med Kalle Johansson och Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Jag vill bringa ett stort, stort grattis till min underbara kollega Ison Glasgow som fyller år idag. Men också till min andra kollega som heter Frida Tranvik. Grattis!
1: Ja, stort tack! Alltså det är helt otroligt. Jag har ju kommit in i studion och du har satt upp ballonger överallt, Kalle.
0: Jag vill se
1: runt
0: varandra.
1: Min mikrofon så att jag kan göra sån här trumvirvlar liksom.
0: Ja.
1: Otroliga ljudeffekter.
0: Ja, det blev tyvärr ganska små ballonger för jag hade ingen lungkapacitet. Det var lite hetsigt att blåsa upp de här.
1: Ja, jag förstår. Ja, det är någon här som jag bara tänkte har luften redan försvunnit. Alltså, den är ju som en tennisboll typ.
0: Ja, det är liksom på söndagen efter kalaset, eller kanske måndagen efter kalaset.
1: Ja, det är lite den stämningen.
0: Men du, hur känns det då?
1: Nej, men det känns ganska bra. Nu är jag fyllt år i 6 minuter och 30 sekunder.
0: Mm.
1: Och det är ju sällan födelsedagen är så färsk och man redan har hunnit bli firad. Så att jag menar, det känns otroligt.
0: Ja, men visst.
1: Förra födelsedagen, minns du den? Exakt ett år sedan?
0: Jag minns att du fyllde år förra året.
1: Du satt också här då?
0: Nej.
1: Jo, men inte med mig. Jag var sjukskriven för jag hade slagit ut tänderna.
0: Just det, stackare.
1: Jag skulle jobbat, men det var efter hela tandolyckan.
0: Mm.
1: Så att jag satt ju hemma på min födelsedag, sjukskriven, och fick åka till tandläkaren och sätta på de här provisoriska plasttänderna. Det var det enda jag gjorde på min födelsedag.
0: Ja, lite annat typ av firande.
1: Ja.
0: Här får du ändå ta i kapp det med
1: ja,
0: x antal ballonger och så. Vill man se hur det ser ut kan man finna detta på vår Instagram.
1: Mm, där finns
0: Petra
1: det.
0: Och P4. Finns på Instastory.
1: Yes.
0: Grattis!
1: Tack!

0: Carly Rae Jepsen här med Motivation i P3 och P4. Vi har fått in en massa meddelande, Frida.
1: Kul.
0: Detta på din dag. Grattis.
1: Gud, man blir så bortskämd av att fylla år i radio.
0: Liksom. Ja, det är väl underbart. Ja, det ska du ha, vet du. Mårten skriver grattis, Frida, massa utropstecken, både på födelsedagen. Men så är det också grattis till nomineringen. Jag trodde Fridas simhoppsångest var programpunkten det var nominerad för. Men tydligen så var det Frida grattar. Något som blir en extra intressant programpunkt idag. Då Frida själv, då väl Frida kommer att ringa sig själv då kanske. Och gratulera på födelsedagen till nomineringen, skriver Mårten.
1: Jag tänkte tanken ska sägas. Att jag vet ju, jag jobbar på min födelsedag. Ska jag ringa mig själv i Frida grattar? Brukar man inte lyssna vid den tiden så är det 4.50. Då ringer jag upp någon och gratulerar. Men jag vet inte hur bra det blir om jag bara ringer mig själv och sen är det rundgång. Liksom.
0: Nej, precis. Man hör bara ännu mer av Studio 27.
1: Ja,
0: exakt. Lite. Annika skriver också, stort grattis. Du är favorit på nattradion. Hoppas du får en fin natt och att det blir en fin dag sen när jobbet är avklarat.
1: Ja, men vad fint.
0: Alltså, grattis, dubbelgrattis är det då med tanke på att du är nominerad. Guldörat 2026.
1: Ja.
0: Årets programpunkt.
1: Nej, men det är för mycket att ta in. Nej, men fylla det är år och bli nominerad samtidigt.
0: Justus.
1: Ja, nej men jättekul. Jag kämpade ju verkligen emot vind i början med det här Frida grattar.
0: Ja.
1: Varje morgon fick jag bara massa mejl. Frida, du kan inte ringa folk 4.50. De tror ju att någon har dött. Det är ju bara respektlöst och elakt. Men jag höll i.
0: Ja.
1: Och det ändå, nu går det väldigt bra.
0: Ja, men det är folkrörelse. Bara, va? Ska inte Frida sända? Är det liksom ingen Frida gratta nu? Eller? Och hoppas hon får till det idag. Det är så kul. Alltså, det är mycket snack kring detta. Och nu så pass mycket så att det är liksom radions Grammys, radions Oscars, The BAFTAs.
1: Ja, alltså, ja, men det är ju det radion har. Så man får ändå säga då att det är radions Oscarsgalan.
0: Guldörat 2026. Du kan ta en pris.
1: Ja, nej, men det känns ju väldigt hedrande och pirrigt och kul.
0: Det är också lite opirrigt på så vis att man inte kan vara med och bidra och liksom påverka detta.
1: Nej.
0: Det vill man ju gärna göra.
1: Det är förmodligen redan bestämt. Det är någon jury som sitter och har bestämt det.
0: Det är väl det. För man vill ju liksom bara skjutsa in en liksom röst på detta. Men det är ju knepigt.
1: Nej, det går ju inte. Men det är också som att jag vill dela. Usch, nu kommer jag låta så, du vet. Här kommer mitt tacktal. Men jag vill tacka dig som faktiskt svarar i telefonen 4.50.
0: Ja, för det är alltid därför goda det går hem. Samtal ni får till.
1: Ja, men underbara samtal.
0: Om de nu blir av då.
1: Exakt, det är inte varje morgon, men ofta i alla fall.
0: Årets programpunkt, det kanske är du som tar hem det.
1: Kanske. Det är jättespännande i alla fall.
0: 2 veckor kvar så vet vi svaret på det.
1: Japp.
0: Lång väntan.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Det kommer ju vara ett galet dygn för dig nu framåt med så mycket att fira.
1: Mm.
0: Och jag tänker att jag vill stämma in i kören med ett litet grattis i form av, alltså du får bara ta det här nu, sitt och liksom njuta av showen så att säga.
1: Okay.
0: Jag har ju fixat en liten burk till dig.
1: Ja, men det är den här klassiska, oj nu lät som jag pruttar, men det är ballongerna, ja, måste jag ändå säga.
0: Det finns bevis på att det faktiskt är ballonger i studion på Instagram.
1: Nej, men det är ju en stor kakburk.
0: Ja, det var det jag fick klä in det i, i brist på presentpapper.
1: Ja.
0: Budgeten gick till ballongen. Så att, jag tycker att du kan få kika vad du har att jobba med.
1: Okej, jag öppnar burken.
0: Det här är då ett survivor kit.
1: Ska jag säga vad det är?
0: Ja, det kan du göra. Okay. Nämligen inte märken, det är public service.
1: Nej, det är en dosa snus. Det är en choklad med kex.
0: Ja. Det irriterar mig så mycket på att du säger kex.
1: Ja, men nu säger jag det. Jag får göra det för det är min födelsedag. Och det är 6 stycken chokladbollar.
0: Ja.
1: Otroligt, Kalle.
0: Ja, men visst. Och jag hoppas att det var rätt snus du fick till också.
1: Det var helt korrekt.
0: Men du, jag tänker att jag behöver liksom inte sitta här alldeles själv och fira dig.
1: Nej.
0: Utan vi tar in lite mer så firanden och hoppar in i ett litet quiz, tänkte jag.
1: Oj, vad kul.
0: Frida! Grattas! Nu är det dags för quiz.
1: Och jag älskar quiz.
0: Ja, jag vet, du har ju en svag punkt för detta. Så därför har jag faktiskt nu plockat fram 8 rätta svar. Vi kommer liksom inte in och köra allt, utan vi kör en bästa av 4 den här första rundan, tänker jag.
1: Mm.
0: Men jag vill nu då att du ska försöka lista ut vem katten är som grattar Frida här. Lyssna noga.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
0: Här har vi alltså en person som har förrängt rösten en aning.
1: Uh-huh.
0: Så att det är någon du känner. Och som kanske också på sitt sätt har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså det låter verkligen exakt som en gammal kompis till mig, okay. Erik Adell, som jobbar på P4 Malmöhus. Men det här låter ju som honom när han inte har förvrängt rösten. Jag tror det är Peter Sundberg. Ja, vi kan lyssna.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
1: Ja, det är Peter Sundberg.
0: Det är Peter Sundberg.
1: Och jag känner igen det här, för att när Peter och Lisa körde Nattjakten Deluxe här om veckan, så sa Lisa att jag pratar skånska. Vi har ju skånska är, jag är ju född i Skåne.
0: Just det.
1: Och då tyckte Peter det var så kul och sa det, med Frida pratar väl inte skånska? Och sen skulle han hålla på och härma mig och lite såhär, jag heter Frida Tramvik, jag pratar skånska. Och då lät han precis såhär.
0: Ja, vad snyggt. Fan, du satte första poänget där alltså. Otroligt. Jag har 3 till att bjuda på för nu. Lyssna noga.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej hej.
1: Va?
0: Det är någon som har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Ja, så att den som lyssnar skulle också kunna lista ut det här.
0: Ja, det skulle absolut kunna. Ja.
1: Är det Robert?
0: Du. Tyvärr inte inget Robert. Poäng där. Det var ju lite synd.
1: Oj, vad svårt.
0: Vill du ha en till gissning och liksom kanske inte få poänget, men ändå jobba på?
1: Ja.
0: Okej då.
1: Alltså, ska jag... Okej, bra.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej hej.
0: Det enda jag har gjort här egentligen är ju att ändra pitchen på rösten. Mm. Så att det är ett annat tonläge på personen i fråga.
1: Det är någon som pratar stockholmska.
0: Mm, ganska grov rackare till stockholmare också.
1: Lasse Lindell?
0: Lasse Lindell är fel. Så det var ju synd. Och ja, ska jag avslöja detta svaret?
1: Avslöja.
0: Här har vi Pontus Andersson.
1: Okej!
0: Som vill ge dig ett stort grattis.
1: Det är klart, Pontus är ju väldigt grov stockholmska.
0: Ja, från Solna, grabben.
1: Den borde jag faktiskt tagit.
0: Ja, jag kan tycka det också. Underbar dialekt för övrigt. Vi tuffar vidare. Det är ett poäng än så länge.
4: Tjena Frida. Jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis. Men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
0: Här har jag faktiskt alltså inte alls förvrängt rösten med några mekaniska grejer. Utan det här är en imitatör skulle man kunna säga. Kanske ett framtida jobb för personen.
1: Men det är någon som har koppling till Vaken också.
0: Ja, precis. Med P3 och P4.
1: Vem är det då?
0: Mm.
1: Jag tror inte det är Robert.
0: Nej.
1: Det hade jag ändå känt igen, vill jag tro, så mycket som jag sitter här med Robert.
0: Jag känner, med tanke på att du börjar jobba utslutningsmetoden nu, så tar vi lite Bob Marley, så återkommer vi till vem röst tre var.
1: Ska jag tänka ordentligt?
0: Det får du göra. Ett poäng än så länge.
1: Ja. Mm. Det är väl ändå, ja men 50%.
0: Ja, well.
1: Typ.
0: Grattis då.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Kärlek skickas till Frida. Vi lyssnar på grattishälsningar med förvrängda röster som har koppling till programmet Vaken med P3 och P4. Tidigare när vi funderade så lät det så här.
1: Tjena Frida, jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis, men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
2: Alltså jag kan omöjligt höra vem det här är.
0: Nej, jag kan säga det. Det är många jag har haft knepigt med. Petrus som du faktiskt satte tidigare. Ja. Oh, jag fick liksom bara, är det här verkligen Peter? Är det typ hans kille som spelat
2: ja,
0: i rösten?
2: Ja, men alltså vad bra folk är på att förvränga sig. Men är det du, Kalle?
0: Där har vi tyvärr ännu ett felaktigt
2: svar. Okej, men då vill jag säga en gissning till som jag tänkte på först.
0: Ja, absolut.
2: Och det är Daniel Wockner på Ekot.
0: Tråkigt, det går inte så bra för dig då. Detta svaret var Emil Håkansson.
2: Va?
0: Programledare på Vaken med Peter.
2: Så där har vi aldrig hört honom.
0: Norrländsk dialekt alltså. Otroligt.

Ja, då har vi riksväg 26 vid Hyltebruk, södra infarten. Vi har en älg som letat sig in på fel sida stängslet. En älg på fel sida stängsel alltså på riksväg 26 Hyltebruk vid den södra infarten.

0: Katsai med Animal. Vi har med oss Katja Magnusson från Ekot och det ska handla om dödsdömda kvinnan i USA som överlevde 2 avrättningsförsök.
1: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived 2 lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
2: Och så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA nu alltså är vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått 2 dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger alltså hennes advokater att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och även om hon nu är vaken så är det oklart hur det kommer gå med henne enligt advokaterna. Och hennes advokater vill nu att straffet görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Och Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee. Och hennes fall har ju nu väckt diskussion om dödsstraffet och händelserna fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
0: Men hur ser utvecklingen ut när det gäller dödsstraff i USA?
2: Ja, förra året så ökade antalet avrättningar i USA. Då avrättades 47 personer i USA jämfört med 25 året före. Och president Donald Trump är en tydlig förespråkare för dödsstraffet. Och en av de första sakerna han gjorde när han blev president, det var att återinföra dödsstraffet för federala brott. Och igår natt så godkände Donald Trump att en före detta amerikansk armépsykiatriker ska avrättas genom arkebusering med en så kallad exekutionspatrull. Och så här lät det igår i Fox News.
3: The Pentagon saying President Trump has now approved a U.S. Army firing squad to execute Nadal Hassan. Now, if you're not familiar, he's the former Army major convicted of killing 13 people in a shooting attack in Fort Hood, Texas back in 2009.
2: Och det handlar alltså om Nidal Hassan som år 2009 sköt ihjäl 13 människor och skadade fler än 30, och han dömdes sen till döden efter en rättegång i en militärdomstol. Och det var USAs försvarsminister Pete Hegseth som rekommenderade att den här militären skulle avrättas genom att skjutas ihjäl med en så kallad exekutionspatrull, och så godkändes det ju sen då president Trump. Och om den här avrättningen genomförs så är det första gången sedan 1961 som den amerikanska militären genomför en avrättning på en dödsdömd militär.
0: Och du sa att avrättningar ökade i USA förra året. Alltså, hur ser det ut i resten av världen?
2: Ja, det ser ut så också i hela världen. I förra året så avrättades minst 2707 personer världen över, vilket var en ökning med 78% jämfört med året före enligt Amnesty International som skriver sådana årliga rapporter om dödsstraffet. Och där är USA det västland som sticker ut, även om absolut flest avrättades i Kina och Iran.
0: Tack så mycket, säger vi till Katja på Ekot.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte ju inte Colin om.
5: Vaken med P3 och P4 i programmet, och vi har Julian Evans i studien nu. Hallå där.
6: Tjena mors, god kväll.
5: Från trafikredaktionen.
6: Mm.
5: Hur ser det ut?
6: Ja, men det har varit en... Vi är tillbaka nu på de här kvällarna som man kan kalla för älgkvällar, då det mest är samtal om älgar på olika ställen. Inte så många olyckor som igår än så länge tar i trä. Det var ju en del viltolyckor igår, har varit några här tidigare på kvällen, men inga som ligger just nu och stör någon större trafikled eller så. Älgarna som det rings in om just nu befinner sig utanför Hyltebruk i Halland. Är man där och kör så kan man vilja veta om det. Sen också vid Jordbro då, här söder om Stockholm på 73. Det är de älgarna som det rings in om just nu helt enkelt. Så en ganska ordinär kväll på många sätt.
5: Mm. Hoppas att det håller sig stadigt under nattens gång då. Har man tips till dig, vad hör man av sig då?
6: Då kan man jättegärna ringa till 020 999 444.

0: Bella Key, låten heter I Love It. Love it, love it. Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet Frida Tranvik är i studion.
1: Ja.
0: Och jag som din hype man den här timmen sitter också här, kallar jag. Och vi håller på med ett quiz. Det är ju det här quizet. Frida! Grattas! Vi ska ta oss vidare, tänker jag. Och det har ju gått knackligt än så länge. Du har ett poäng. Ja. Och det är ett poäng du ska vara stolt över. Men vi försöker lista ut vem det är vi hör som har en koppling till programmet Vaken med P3 och
1: P4. Jättesvårt.
0: Ja, jättesvårt. Det är ju det att jag har bett personerna förvränga sina röster lite också. Mm. Så det blir ju extra knepigt då. Vem hör vi här?
2: Hej Frida. Grattis till nomineringen för det guldiga örat. Ha det bra. Hej.
1: Den här hör jag.
0: Ja,
1: den
0: du gör det.
1: Det är Lisa Friberg. Yes.
0: Det är poängen till Frida.
1: Åh, vad skönt. Först tänkte jag, är det Erika Nilsson?
0: Aha.
1: Men det var ju Erikas vanliga dialekt typ.
0: Nej, precis. Just det, där har varit för blottande liksom.
1: Ja.
0: Men du, snyggt. Peter och Lisa har du fått än så länge då. Vi fortsätter, för jag har ju alltså flertalet till att bjuda på. Det är många som vill gratta dig för nomineringen till Frida Grattar, men också din födelse då. Vi lyssnar igen.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen! Hurra!
1: Det är någon som har koppling till programmet.
0: Förlåt?
1: Det är någon som har koppling till...
0: Till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså, är det vår chef?
0: Vår chef?
1: Ja.
0: Är det ditt svar?
1: Ja.
4: Det är du.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det är tyvärr inte rätta svaret. Vill du lyssna igen på denna?
1: Ja.
0: Ja, men då kör vi den på en gång här.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen. Hurra!
0: Ja, jag vill umgås med den här personen. Alltså bara i den här karaktären, eller man ska säga.
1: Nej, men herregud, vem är det? Kan jag få någon ledtråd?
0: Ja, alltså, det kan du väl få. Nu har du tyvärr sabbat den här, jag är rädd för, om jag ska vara strikt.
1: Ja, okej. Okay.
0: Men rätta svaret är din parhäst.
1: Är det Robert?
0: Robert. Nej. Frank.
1: Är det sant?
0: Ja, jag har verkligen, hur kommer det här ur?
1: Det är helt sjukt. Kan han låta sådär?
0: Ja, han kan låta så. Helt otroligt. Nu är... när man väl vet att det är Robert och lyssnar, så försöker man liksom tänka sig, är det Robert?
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen. Hurra!
1: Nej, jag kan inte höra det överhuvudtaget.
0: Nej, det är helt sjukt.
1: Att han kan låta sådär, jag blir rädd. Obehagligt.
0: Två av fem än så länge.
1: Ja, det är svårt.
0: Det finns chans.

0: Hello Black, I need a dollar. Vi fortsätter i tävlingen när vi alltså försöker lära känna de här rösterna som skickar grattis till dig på din födelsedag och för din nominering till Guldörat.
1: Jättesvårt är det.
0: Ja, det är knepigt.
1: Men det är ju då röster som, det är inte bara jag som borde känna igen dem utan också du som lyssnar. För att hittills har det ju då varit Robert, Peter, Lisa och Pontus.
0: Ja, men precis. Röster. Ja, Peter, Pontus, Emil, Lisa, Robert.
1: Emil också,
0: ja. Ja. Vi lyssnar efter.
2: Stort grattis Frida på födelsedagen och ett lika stort grattis till nomineringen till Guldörat. Stort grattis till dig.
1: Oj, här har du pitchat upp den.
0: Mm, här har du pitchats.
1: Jag försöker lyssna på något sätt på tonen. Det är ju stockholmska också här.
0: Mm.
1: Vem har vi då? Isabelle Berglund.
0: Är det din gissning?
1: Jag tyckte det lät som en mansröst, så det är inte min gissning. Men det kanske blir. Vad har jag för kollegor?
0: Det är koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Just det, det måste ju inte vara någon som är programledare i Vaken.
0: Ja, det skulle vilja utkräva ett svar.
1: Okej, okay. Ja, men då säger jag Lasse Lindell igen.
0: Du. Det är inte Lasse Lindell på trafikredaktionen, utan det är Daniel av Klimpare, vår chef.
1: Okej, där kom chefen.
0: Ja, visst. Så det var och tallade på att kanske skulle kunna vara vår chef.
1: Ja.
0: Men det var det. Upppitchad.
1: Okej, wow.
0: Vi tar oss vidare till...
3: Tjena tjejen, grattis på din dag och ett guldöra. Otroligt välförtjänt och kul. Du kör hårt, fira stort och du är bäst. Puss!
1: Okej, nu måste jag tänka.
0: Tillbaka med Petra,
1: vem skulle säga tjena tjejen och puss? Här tror jag vi har Isabelle Berglund. Ja!
0: Poäng. Oh. Vad fint.
1: Ja, men det tog jag på lingot alltså. Ja. Det kunde man ändå höra var Isabelle.
0: Ja, nerpitchad Isabelle Berglund, ja. Programledare här på Vaken med Petra och P4. Ska vi ta oss sista lilla rackan så kan du ju ändå få hälften rätt.
1: Mm.
0: Det vore ju vackert.
1: Ja.
4: Så Frida, jag har hört att något helt otroligt har hänt. Så det har inte med din starka utveckling inom simhopp att göra, utan det är nog alldeles extra och särskilt. Det är en nominering, det är en, kan man säga, deltävling till en vinst som ingen förtjänar mer än dig. Stort grattis till nomineringen till Guldörat och jag håller alla tummar och tår. Heja, heja nu!
1: Där hör jag klart och tydligt. Här har vi underbara Erika.
0: Erika Nilsen har vi där, ja, snyggt.
1: Den skånskan, den löser igenom.
0: Underbar skånska,
1: ja.
0: Och kul att hon blandade in ditt simhoppande.
1: Ja, verkligen, vad kul Kalle, du har verkligen varit ute med hoven här.
0: Ja, men du, var snyggt jobbat, 4 av 8.
1: Det är ändå G, va?
0: Ja, det ska du vara nöjd med.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen på X. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av mer uppgifter om det misstänkta pestfallet, och president Trump säger att han kommer prata med president Putin inom kort. En av fotbollsvärldens allra största, Lionel Messi, gör i natt sin sista landskamp för sitt Argentina. Matchen ska börja nu klockan 1 och en av dem runt 85 000 i publiken är vår korrespondent Lotten Collin.
3: Fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
4: I och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
3: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona. Medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
2: Sa Lotten Collin till Radiosportens Bengt Skött. Så om en känd yxa som snart kan få en ny ägare. Det handlar om yxan som Jack Nicholson hugger sig igenom en hotellrumsdörr med i filmklassikern The Shining. Priset väntas landa någonstans mellan 400 och 660 000 kronor när auktionen hålls nästa år, rapporterade Independent. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Jack.

0: spår då, tänkte jag. Jag tänkte prata om det här SVT Play.
1: Ja, där har man varit inne ett par gånger.
0: Ja, men det är ju ett jädra utbud. Jag brukar ibland prata om utbudet på SVT, att det finns ju mycket gott att se. Och ibland tycker jag de svullar på något ordentligt med innehållet där. Att liksom komma med filmer som man liksom bara, wow, var inte den här på bio typ?
1: Ja.
0: För 10 år sedan, verkligen. Men den är liksom fortfarande en väldigt bra film.
1: Jag tycker också det är skönt att det är ett jättestort utbud, men det är ändå begränsat. Alltså nu i dagens samhälle, när det finns 1 miljard olika streamingsajter, och alla har väl haft det där problemet att man sitter och, åh, ska vi kolla på en film? Och sen så sitter man bara och scrollar bland filmer i 2 timmar och hinner aldrig ens kolla på en. Men då brukar jag göra, det får bli en film på SVT Play.
0: Mm.
1: Och så väljer man bara bland dem.
0: Det är bra, då har man liksom kortat ner tiden med att välja.
1: Ja.
0: Jättebra. Men det där tycker jag är dock jobbigt. Jag provade på det här med en ny tv, eller alltså skaffa en ny tv, så behöver du liksom logga in på alla de här streamingtjänsterna.
1: Ja.
0: Det blir en del streamingtjänsterna då, för jag känner inte riktigt att jag vill ha valmöjligheten att kunna ta lite vad som helst, trots att SVT är väldigt bra. Men just det där med att komma ihåg lösenorden till allt, för jag vill liksom ändå ha lösenord till att kanske inte ha samma på alla. Utan försöker tänka till det.
1: Oj,
0: men då ska man liksom hitta
1: cybersäkerhet.
0: Ja, sån är jag.
1: Wow.
0: Nej, men att man ska försöka hitta alla de här lösenorden och bara, oj, vilken mail använder ens.
1: Ja, det är så jobbigt.
0: Det här problemet kommer man nu då få stöta på även i SVTs i sammanhang med SVT. Mm. Att man behöver logga in på SVT för att kunna streama där.
1: Okej.
0: Okay. Läste jag rapporter om från Dagens Media. Det är ju då sedan 3 år tillbaka, att man ska kunna logga in och sånt, det har man kunnat ett tag. Men det gör man om man vill, det är liksom inget tvång. Förrän nu då, att det vänder, att det blir ett inloggningskrav för den som tittar via dator eller webb-tv eller så.
1: Men jag trodde ju länge, när det kom det där att man kunde logga in på SVT, då trodde jag att man var tvungen. För jag missade att det stod lite längre ner, fortsätt titta utan att logga in.
0: Aha.
1: Så att det var under en lång period jag alltid loggade in på SVT.
0: Mm.
1: Sen upptäckte jag knappen.
0: Man får njuta av det nu då.
1: Ja.
0: Men snart blir det andra bullar. Vi tror inte att SVT Play kommer kunna bli tillräckligt bra för hela publiken utan inloggade användare. Skrivs det då till Dagens Media. Det är samma bedömning som flera andra public service-bolag gjort. Till exempel då DR i Danmark, Yle i Finland och brittiska BBC. Det är Hanna Dowling på kommunikationschefen på SVT som säger det.
1: För då är väl tanken att ja, du har tittat jättemycket på Skavlan. Då tipsar vi också om kungabröllopet i Oslo typ.
0: Ja, och det här kommer också införas stegvis. Men något datum då inloggningen i mobilappen och sånt blir obligatoriskt, det har man liksom inte kommit på ännu.
1: Okej, okay, ja, det kanske kan bli bra. Men jag har ju ett problem att när man delar streamingsajter med andra. Jag har till exempel en kompis som alltid använder mitt inlogg på en annan streamingsajt. Och då tror ju den sajten att jag vill titta på massa som jag absolut inte vill titta på.
0: Just det, så.
1: Och hon tittar alltid på Harry Potter.
0: Ja.
1: Liksom de olika filmerna om och om igen. Så jag får ju bara tips om olika Harry Potter och Sagan om ringen och sådär. Nu är risken att det också händer på SVT då.
0: Får väl se.
1: Ja.

0: more.
1: Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Vi har ju då några dagar kvar till vi faktiskt vet då om Frida Tranvik tar hem ett guldöra.
2: Ja, det återstår att se.
1: Återstår att se den 20:e.
2: Jag tänker att jag får passa på att vara glad nu innan för nomineringen.
1: Ja.
2: Man kan inte fira nominering efter att jag liksom inte har vunnit priset. Utan nu har jag 2 veckor, jag kan vara väldigt glad oavsett vad som händer.
1: Gud ja, och jag menar oavsett en nominering är stort.
2: Ja.
1: Men det här får mig att tänka på, vad har du vunnit tidigare i dina dagar?
2: Ja, det är inte jättemycket. Jag vann en potatisskalare genom en lott när jag var i 6-årsåldern.
1: Okay.
2: Det var på ett midsommarfirande och jag gick gång på gång och köpte alltså en sån klassisk lott liksom i en sån metallgrej som snurrar, vad heter det? Typ tombola, va?
1: Just det, just det.
2: Och så drog man en lott där, lotterna kostade 5 kronor och jag blev spelberoende så jag köpte bara fler och fler, men jag hade inga egna pengar för jag var 6 år. Så jag gick hela tiden till mamma och pappa och sa, snälla kan jag få 5 kronor till, jag måste bara köpa en lott till.
1: Den här
2: och
1: så, jag har det.
2: Ja, exakt.
1: Du börjar svätta så det är liksom helt manisk.
2: Verkligen, men jag var helt galen. Alla andra barn var runt och lekte och dansade runt stången. Jag stod bara där och darrade framför det lotteriet.
1: Det var innan stödlinjen.se
2: det? Ja, det var det. Och då till slut så kom jag ihåg att de sa, ja, men här har du 20 kronor och sen får du ingenting mer. Så gick jag dit, köpte 4 lotter. Första lotten ingen vinst, andra lotten ingen vinst, tredje lotten ingen vinst, sista och fjärde lotten. En potatisskalare. Den lägsta vinsten, men jag tror aldrig jag varit så glad i hela mitt liv. Jag ristade in mitt namn i den potatisskalaren.
1: Mm.
2: Jag älskar också
1: den?
2: Potatis. Nej, jag har inte det. Jag vet inte vart den är. Den ligger väl i någon låda någonstans. Men det var en väldigt stor stund för mig.
1: Mm.
2: Så det har jag vunnit.
1: Ja, mäktigt.
2: Ja.
1: Potatisskalare också. Det finns ju många olika typer. Jag har en som liksom jag håller väldigt kär.
2: Mm.
1: Men det kanske inte var en bra potatisskalare så att det inte gjorde något.
2: Det var ju en sån verkligen vanlig metall.
1: Ja.
2: Men du har ju vunnit större grejer, Kalle.
1: Ja, jag har vunnit en sån här Instagram-tävling en gång.
2: Oj, vadå?
1: Ja, det var med en massa, du vet, sån shaker som man kan göra drinkar med. De hade någon tävling från ett specifikt märke. Man skulle liksom svara om deras... Ja, allt de håller på med och liksom bakgrundsfaktorn företaget typ så bara, oj, det här är svåra grejer. Men jag chansar. Jag skickar A, C och D och så kanske jag vinner. Vilket jag också gjorde.
2: Wow!
1: Jag fick en kikare med företagsloggan på.
2: Okej.
1: Ja.
2: Det var ju också en period där det var mycket tävlingar på Instagram där det var sådär, kommentera och tagga 2 kompisar.
1: Ja.
2: Oj, vad jag har varit med i sådana.
1: Ja, men det, jag tror det hänger kvar ändå. Jag ser ändå det då. Du kan få en spa-weekend om du delar det här och kommenterar spa.
2: Det har jag gjort mycket.
1: Mm. Jag är faktiskt chockad att det funkade, för jag har liksom aldrig försökt det riktigt. Och när jag väl provade så bara, oj.
2: Mm.
1: Vann jag.
2: Nej, men fantastiskt. Du har också vunnit P4s stora musiktävling, P4 Nästa.
1: Ja, just det.
2: Det måste vi väl ändå nämna, Kalle.
1: Ja, 2014.
2: Ja.
1: Jag fick en plats i Melodifestivalen.
2: Det kan du leva på länge.
1: Ja, men nu är det också nästan en gräns. Alltså, det är över 10 år sedan nu. Ja, visst. Har man nämnt det i radio igen? Vad har du vunnit? Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se. Eller smsa då, 72250, inled med vaken. Vad har du vunnit?
3: Om du vill veta vem jag är.

här är Kristina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet har gått upp till redaktionen och förbereder sitt morgonprogram som kommer ta vid här senare. Själv sitter jag kvar i Studio 27 och tänkte prata om vad du har vunnit. Det har kommit in mycket meddelande på detta, bland annat på våra sociala medier. Vi pratar om detta då med tanke på att Frida är nominerad till Guldörat i kategorin Årets programpunkt. Hon har inte vunnit än, men det barkar ju ditåt. Vi hoppas ju på Frida såklart. Få in meddelande bland annat från Lena som skriver att jag har vunnit en kaffebricka. En rutig sådan från Melodikrysset. Monica berättar att högsta vinsten hittills jag har vunnit, det var ju pengar då den 18 mars 1990. Jag spelade 20 kronor och vann då 10 000 spänn på trav. Otrolig lycka, det måste ha varit. Eva har också varit inne på samma spår där i form av att hon har vunnit pengar. Hon har också fått ett restaurangbesök varje fredag i några månader. Wow, vad lyxigt att inte behöva laga mat när man avslutar sin arbetsvecka. Och sen så en hel dag hos frisören har jag vunnit en gång också. Ja, massa småplock, plattång då bland annat och lite godis och så vidare. Man undrar vad det var för tävling som Eva vann där. Blir man nyfiken på. Annika, hon vann en resa till Florida. Över Atlanten fick hon ta sig. Och fick biljetten betald då. Mäktigt. Få uppleva en annan världsdel. Medlarna kommer också in på vår app Sveriges Radio som den heter. Där kan man delta om man vill. Det gäller bara att hoppa in i appen Sveriges Radio och klicka delta ifrån spelaren så hittar du det. Madeleine skriver, när jag var 10 år så tävlade jag i lyckohjulet på mitt fritids. När jag satsade på nummer 23. Ja, och sen vann jag. Jag blev jättelycklig av detta förstås. Och för dessutom vann jag det jag mest av allt ville vinna. Ett armband med penna i. Det var väldigt populärt där på 80-talet. Det var 1986. Att armbandet var format som en penna. Jag älskade den alltså. Hör av dig och berätta vad du har vunnit. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Good Tradition heter låten. Du får den här i baken med P3 och P4. 13:30 är klockan och Katja Magnusson från Ekot är här i studion. Vi ska prata om hotet från Ryssland, eller hur?
1: Ja, precis. För under dagen så kom ju statsminister Ulf Kristersson med beskedet att Sverige skickar luftvärn till Polen. Förutom stridsflygplan som Sverige sedan tidigare så handlar det om att säkra en omlastningsplats i Polen. Och på den här platsen så lastas och lossas stöd till Ukraina varje månad. Men en sak som nu varit lite tydlig när man pratar om hotet från Ryssland är att det låtit ganska olika från länder i Europa. Sverige och Finland till exempel har uppmanat till lugn. För de som lyssnade igår så pratade vi här i baken om att Finlands president tycker att den bästa metoden är att chilla och ta en sauna. Han uppmanade alla att ta det coolt och ta en bastu. Medan Polen har haft hårdare ton och har varnat för ryska angrepp mot länder som stöder Ukraina. Och sen vårt grannland Danmark. De har sagt nu att risken för ett ryskt angrepp är liten men att den ökar. Och då kan man ju undra varför det låter så olika. Och så här sa statsminister Ulf Kristersson om det idag.
2: Vi har i grund och botten samma information. Det finns också lite kulturella skillnader i detta, skulle jag säga, hur man uttrycker sig. Det märks ju inte minst när man tittar på en del nordiska länder. Så att jag tonar ner de här skillnaderna, för jag vet att vi i grund och botten har samma tillgång till samma information, ser samma sak.
1: Ja, Kristersson, han tonade ju ner det här och sa att det kunde finnas någon sorts kulturella skillnader.
0: Mm. Och varför säger då länderna olika saker om hur allvarligt man ska se på hotet från Ryssland och så? Det kan ju kanske bli lite förvirrande.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt att veta vem man ska tro på mest. Men det kan också ha flera förklaringar. Dels hur nära länderna ligger Ryssland, till exempel Polen som har gräns mot Ukraina och direkt ser effekterna av kriget. Sen kan det också handla om ländernas historia, hur de därmed upplever hot. Och Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling, han var nyligen i Polen och Baltikum. Och han har sagt till Studio 1 att han där såg att där finns det konkreta förberedelser för att skydda de här länderna.
3: Då där har man ju en känsla av att det skulle kunna hända någonting och så. Och där ser man ju väldigt tydligt att förberedelser för att kunna stoppa en invasion pågår. Man bygger den här östra skölden längs gränsen. Baltic Defense Line heter samma sak längs med Baltikums gräns till Ryssland. Man förstärker broar och vägar och sådana. Ja. Diskussionen finns där helt klart. Det märker man när man åker runt där och pratar.
0: Ja, men Katja, skulle det helt enkelt kunna vara att länderna har olika uppgifter om hotbilden?
1: De flesta verkar ändå inte tro det. Bo Torbjörn Ek som är journalist på Dagens Nyheter och där bevakar försvarsfrågor men som tidigare jobbat med podden Gräns här på Sveriges Radio. Han tror att länderna i Europa egentligen utgår från samma bild men att de då beskriver hotet på olika sätt.
4: Det är nog ganska tydligt att de delar samma underrättelseuppgifter. Och då ska man ju veta att underrättelseinformation, det är ju då i sämsta fall kvalificerade gissningar och i bästa fall reella faktaunderlag. Sen så är det bara hur man förpackar då det här budskapet. I Danmark har man valt att skruva upp volymen och i Sverige så vill man tona ner lite grann. Men bilden är nog egentligen ganska enig här, tror jag.
1: Och där hörde vi Bo Torbjörn Ek i Studio 1 kväll. Vill man höra ännu mer om det ryska hotet så kan man ju leta upp det programmet som gick i grannkanalen P1.
0: Just det. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Leon Bridges med Watch You Dance här i P3 och P4 här i programmet. Den här natten pratar vi om vinster man har plockat hem. Alltså, vad har du vunnit? Du har kommit in en massa meddelanden på rätta. Kia skriver, har ingen större tur i lotterier men verkar vara lyckosam i konst och i vinlotterier. Passar mig, skriver Kia på Hara. Fick jag också in ett meddelande från Felix som smsar in till 72250, inleder med vaken. Hej, 2006 när jag var 10 år gammal så vann jag en valstuga som jag hade i byn där jag bor. Fick reda på detta på en fredag och samma söndag så skulle denna vara nerplockad. Det var på torget där i byn jag bodde. Många kikade på denna, men stugan, den står kvar i trädgården som jag köpte. Eller jag vann då snarare, berättar Felix. Få in en vinst också på mail vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver. Jag och min son vann en bil på en radiokanal. Tror det här var 2004 någon gång. Vi var och hämtade bilen i Stockholm. Där träffade vi också på programledarna till programmet. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Otroligt. Åka upp till storstan och plocka hem sig en bil. Otroligt. Vilken otrolig vinst ändå. Mer meddelande kommer in på våra sociala medier och där har vi ju fått in meddelande från bland annat Therese som skriver: min senaste vinst, det var en 3-dagars biljett på en konsert. Det var en rock som gällde för hela slanten i Svedala som blir då till nästa år. Adam, han har vunnit en hel del choklad. Kanske är det på sån här chokladhjul. Och sen har han faktiskt också vunnit ett par riktigt bra hörlurar en gång. Mäktigt. Vilka priser alltså.

Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy här i P3 och P4. Men jag får meddelande från Jocke som berättar vad han har vunnit. Det är ju frågan vi ställer. Och han berättar sandslottsbyggartävling i Italien vann jag. 1970-talet var detta. Första priset, man fick välja vad man ville ifrån en leksaksaffär. Det blev en pistol som man kunde skjuta iväg plan med. Och sen en massa tipspromenader under skolåren. Massa andra småvinster som jag rent av har glömt. En armband bandit bland annat. Så fann jag på 90-talet en videobandspelare. Samt nu senast en espressomaskin. Han vunnit grejer, Jocke minsann. Jag tycker Mikael spelade var kul också när han faktiskt vann ett badkar. Det var ju klubbmästerskap i orientering. Så vad härligt att komma hem och kunna lägga sig i badet efter en vinst i orientering.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: Ett.
1: Ja, och det där ljudet, det betyder ju att det är dags att i vanlig ordning hoppa in i vår tävling. Vi kallar Nattjakten. Kul att du är med. Här har du alltså chans att vinna ett litet pris. Din uppgift nu närmast, om du vill vara med och tävla, det är att lista ut ordet som vi söker i natt. Jag kommer att spela upp dig 3 stycken låtar, alltså det här kommer vara ledtrådar då, som tar dig förhoppningsvis närmare det rätta svaret. Det finns en koppling med de här 3 låtarna alltså till rätta svaret. Försök lista ut vilken det är. Jag kommer inte ta och spela alla på en gång här, utan jag håller lite på det. Men vi börjar såklart med första ledtråden. Så att lyssna noga nu och stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Där har vi en ledtråd nummer ett. Det är Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Och har du en gissning på vad det rätta svaret kan vara här i nattjakten, då kan du höra av dig med din gissning till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken. Är det så att du mejlar, var noga med att skriva med ditt telefonnummer så att jag får tag i dig om det är du som sitter på rätta svaret.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukrainas president Zelensky varnar för att underrättelseuppgifter tyder på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. Zelensky vädjar samtidigt om mer stöd och säger att Ukrainas möjligheter att försvara sig beror mycket på vad landets allierade kan bidra med. Här i Sverige gör en ny typ av lokalbedövning det mindre smärtsamt för kvinnor att sätta in preventivmedlet spiral. En av de första regionerna som börjat använda metoden är Halland, där Emmy Grönberg precis fått en spiral insatt när P4 träffade henne.
3: Det var inte alls så farligt som jag hade hört.
4: Var det stor skillnad än vad du förväntade dig?
3: Gud ja. Herregud, ja. Men framförallt, de jag har ju snackat med har ju varit innan de fick bedövning och så då, som vi är nu. Så då har jag hört mycket skrämselhistorier och så.
5: Metoden bygger på en studie från Karolinska institutet och går ut på att bedövning förs in i livmodern med en tunn plastkateter. Därefter sätts spiralen in.
6: Vi har haft